0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Hai să nu ne dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu, nu e dat afară, da.
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: vezi și mie. Păi răspunsul.

0: Yes, it has. Whoa. Deep inside my soul.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Hannibal, man.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Ea este Alexandra Căpitănescu.
1: Suntem finaliști.
0: Nu poți să spui mai departe. Am câștigat Cupa Euroviziunii.
1: Nu, prima parte.
0: Sigur, colegul nostru, Narcis Jean, nu e mulțumit. Eu sunt mulțumit că văd o chitară.

0: O, oh, pe scenă. O, oh, să mulțumim ce neapărat de piesă, dar chestiile astea nu prea îmi plac mie, dar nu contează, ritmul e ok. Suntem finaliști. Încă o dată bună dimineața.
1: Bună dimineața, suntem finaliști și suntem 10 țări finaliste, nu? Ca să înțelegem că suntem în final. Că nu suntem 2, 4, 8, 16, 32. 10.
0: Cum doar 10 sunt în finală?
1: Organizatorii anunță cele 10 țări calificate.
0: Aseară.
1: A, și cu 10 din semifinala cealaltă.
0: Bă, parcă vii din Superliga.
1: Păi nu, că
0: tu
1: e mai mare ca Superliga.
0: Tu ce crezi că înjumătățesc așa ca la Superliga?
1: Păi
0: ce
1: da.
0: Fac?
1: Deci 20. Din 20 se alege cea
0: și
1: mai bună.
0: Și alea care erau dinainte calificate.
1: Am înțeles.
0: Membrele fondatoare...
1: Da, deci mai multe de 20. Mai mult
0: păi
1: de 20.
0: Sunt mai mult de 20. Dar din membrele fondatoare mi se pare că, nu știu, există și niște țări care i-au boicotat.
1: Da.
0: O chestie de genul ăsta.
1: Dar sunt vreo 24, 25, nu?
0: Cam oricum așa. Nu mă uit niciodată. Nu m-am mai uit de mult. Câteodată dacă sunt treaz vedeam votul. Știi? Votul la final atunci. Dar în rest nu, nu.
1: Deci da. Este și Bulgaria în final.
0: Bulgarska TV.
1: Da.
0: Bulgarska TV.
1: Bulgaria, da. Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia.
0: Astea-s de seară.
1: Da. Astea. Australia sau Austria? Aici, la
0: Austria, Austria e calificată direct, măi, la Viena.
1: Atunci băi, Australia.
0: Băi, voi ăștia din Superliga, nimic, mă, nimic.
1: Pe
0: bă,
1: ce,
0: mă,
1: e ca la, e ca la FIFA și UEFA aici?
0: Dămaciți nebunit ăștia din Superliga, vă credeți numai voi pe planetă, mă, frate, extraordinar. Da, deci fii atent, 15 concurente, adică au căzut doar 5 aseară, asta vreau să zic. N-au ieșit 10 din 25 aseară, au ieșit 10, ma, s-au calificat 10 din 15.
1: Asta nu e ca la Superliga, e ca la FIFA, se califică cât mai multe.
0: A, așa, așa.
1: Păi.
0: Știi ce e interesant? Că în știrea asta, ia să vedem, ne spune câte sunt cu totul, că așa fi trebuit făcut. Ce zici tu acolo, Marinică? 25, nu? Păi da, mă,
1: jumătate de Europa.
0: Te vezi, el nu-i cu Superliga, păi, nu-i ca tine, nu, el da, e cu Liga a doua.
1: Auzi, la FIFA n-ajung 25 în semifinal.
0: Stai puțin să opresc ventilatorul. Gata, auzi? Știam eu că îmi vâjie ceva.
1: La Infantino ajung 25 în semifinală, ce naiba?
0: Acolo ajung și 55. Deci,
1: nu, în semifinală nu.
0: Nu în finală?
1: Nu în semifinală.
0: Păi, semifinala e ca un turneu final de fotbal, ai las o baltă, deci nu mă zăpăci pe mine.
1: Nu e, că la fotbal e cu mai multe echipe.
0: Păi da, dacă FIFA organiza Eurovision, aveam în finală cel puțin 48 de echipe.
1: Și în semifinală 96.
0: Da, și Burkina Faso ar fi concurat la Eurovision. Așa. Oricum avem din... După tot globul pământesc, cum ar spune cineva, avem chestiile astea. Bă, atunci nu uita totuși că la Copa America... Au fost invitate și echipe care nu erau din America de Sud. Știi foarte bine chestia asta, da? Că avea, era fiecare,
1: se practică acum.
0: Era Copa America și CONCACAF-ul ăla, cum se cheamă, nu? Adică America Centrală și de Nord, ăla e CONCACAF-ul, da? E, la un moment dat, au invitat pe cine? Pe Statele Unite cumva la Copa America sau o altă echipă? Că nu mai știu. Dar nu sigur a fost, sigur a fost așa.
1: S-au făcut din astea.
0: S-au făcut din astea, da. S-au făcut. Se practică, cum s-ar spune. Extraordinar. Eurovisionul nu mai e relevant din punct de vedere muzical de pe vremea când câștiga ABBA. Bine, mă, știm chestia asta. Dar ce să facem? E un concurs care se ține de 70 de ani. E destul de relevant. Cum să... pentru mine e mai relevant decât San Remo, unde te ia somnul cu capul pe marginea canapelei.
1: Știi ce mi-amintește calificarea asta din semifinale în
0: finală? Și că Japonia a fost la Copa America.
1: Da.
0: Da.
1: Auzi, știi ce mi-amintește de grupele alea de la handbal, când ne-am calificat și noi de pe locul 3 și erau 4 concurenți, știi? Și ne-am calificat și noi la turneul final, dar era mai pe locul 3, știi? Așa da. Și aici, din 15 s-au calificat 10, acolo din 4 s-au calificat 3, adică se menține procentajul.
0: Mamă, ce mesaj! Bună seara! Asta e de aseară, era la
1: Narcis.
0: La Narcis. Foarte tari ucrainienii ăștia, îmi pare rău că nu sunt ucrainian. Păi dacă vrei să fii ucrainian, dă tu bani pentru război, nu ne puneți de noi pe toți. Știi cum i-a răspunde cineva? Da. Bună dimineața, să se uite ascultătorul la festivalul Calatis.
1: Mai există?
0: Nu știu dacă mai există.
1: Pe cuvânt, dacă mai există, să ne spunem și
0: nouă. Nu știu dacă, da, festivalul Calatis de la Mangalia. El era cel mai caragios pentru că era apa aia la mijloc și toți spectatorii erau undeva departe de scenă. Ții minte cum era festivalul ăla, da. Adică, sigur, așa pentru estetic vorbind, dădea bine, dar e mai rău ca la fotbal cu pista de atletism, știi? Adică ești mai departe decât sunt spectatorii.

0: spectatorii la fotbal pe stadioanele cu pistă, știi? Așa era la Calatis acolo. Bine, mă, puneți-ne, nu știu, nu știu, mai departe, pe mare trebuia să-i pună pe ăștia să vadă la Calatis. Da, ba, suntem noi răutăcioși.
1: Festivalul Calatis.
0: Te informez cu drag, expresia noastră favorită, că nu există niciun rezultat concret în China.
1: Da,
0: dar nu e niciun.
1: Există o conlucrare, sau cum se spune înainte, da?
0: Să hai să ne scriem frumos.
1: Da. Da. Ai văzut că au intrat în sediu Partidului Comunist acolo, da, unde cică, fortăreață.
0: Așa, cică l-a primit într-un sediu al partidului unde n-a intrat nimeni. Exact. Și o să zic că Trump a făcut ăștia o primire...
1: Da, când pleacă, eu vreau să știu când
0: astăzi
1: pleacă.
0: Astăzi pleacă. Da, mai are o întâlnire astăzi, mai are.
1: Nu, da,
0: și
1: să spună
0: încă
1: ceva.
0: O mâncărică, o întâlnire, o mâncărică și pe aia la Washingtonică. Da,
1: da. El când pleacă trebuie să spună ceva, știi, că a fost succes, că a făcut, că a adres. Sunt curios, da, ce mai minte asta, știi?
0: Australia ce caută la Eurovision? Caută că e invitat. Foarte simplu, foarte simplu. Așa cum Japonia a fost la Copa America, așa este și Australia la Eurovision.
1: Și în final.
0: Da, știi, îmi spunea ieri cineva, dar ce caută turul Italiei în Bulgaria? Păi turul Italiei a plecat dintr-o grămadă de țări de-a lungul timpului. E și vorba de promovarea turului. Așa și cu Eurovision. E vorba de o extindere a, să spunem, audienței, da? Planetar, ca să zic așa. Știi că se transmite și pe YouTube. Da.
1: Globalizare.
0: Globalizare, da.
1: Așa,
0: asta este, știi? Da.
1: Știi ce a fost interesant la Trump? Și uite, a spus și un ascultător
0: ce,
1: acum.
0: Ce a zis?
1: La aeroport n-a venit Xi. Nu, l-a trimis pe un ministru de externe sau vicepreședinte.
0: Hai să lămurim pe ascultătorul nostru și dacă vrei și cu voi așa, respectuoși și pe tine. Protocolul ăsta este.
1: Da, dacă n-a fost data trecută, a venit Xi, să știi.
0: Mai nu mai știu dacă a venit.
1: Vă spun eu că a fost.
0: Păi da, dar tu știi că la Casa Albă președintele, cel mai înalt reprezentant al statului care vine în vizită, este primit de Trump pe scările alea de la Casa Albă. La aeroport se duce vicepreședintele.
1: Da, mă, dar el e Trump, cum să nu vină președintele la el?
0: Păi ce să vină, mă?
1: El, da, s-a respectat protocolul și în cazul lui Trump.
0: Asta a încercat și a fost o chestie mișto la un moment dat, asta publică, că am înțeles că s-au și certat în privat pe Taiwan și pe alte chestii, dar a fost o chestie în care a spus că America este o țară în declin, dar el a vrut să, adică a spus-o în sensul că a lui China crește și a menea, și ce spune Trump? Da, pe vremea lui Sleepy Joe Biden eram o țară în declin, acum nu mai suntem.
1: Da,
0: vai de capul nostru, bă, de unde? Da, bine, tot politicienii-s vinovați, că altfel, dacă politicienii erau oameni cu scaun la cap, nu ajungeau să președinți personaje de genul ăsta. Da, este, cum să spun, este exact reacția populației la mizerile făcute de politicieni în toată lumea. Simplu.
1: Da, dar faptul că s-a dus până acolo, asta i-a mai... cum să spun, el era cel mai tare, știi? Acum l-a chemat, l-a adus.
0: Nu, era întâlnirea programată de mult.
1: Știu, dar înainte la mândria lui...
0: Înainte de războiul cu Iranul, și întrebarea a fost după cu chestia cu Iranul, mă, dar să mai duce? Și el s-a dus dintr-un singur motiv. El caută ceva care să-l scoată din groapa asta de popularitate în care a intrat odată cu declinul puterii de cumpărare, da, da, din al americanilor, da, știi?
1: Ai dreptate, dar el, dacă se duce acolo și nu vine cu nimic concret, e o înfrângere.
0: Oricum vine cu ceva concret.
1: Bine, o să vină cu ceva, cu o chestie, cu, păi nu, imediat, dar, cu o declarație. Dar eu zic cu ceva concret să se întâmple ceva.
0: La primul banchet, știi ce a zis? Este probabil cea mai importantă întâlnire din istorie. Nu din istoria relațiilor bilaterale.
1: Din istoria lumii.
0: Din istoria istoriei. La el toate sunt așa. Da, vai de capul nostru. Da, bun, ok. La noi inflația, cum e să-i lăsăm, da, pe ăștia, că avem probleme mai grave. Dar noi suntem în ochiul furtunii, știi?
1: Da.
0: Furtuna perfectă.
1: Am văzut o știre, așa, că dacă va continua declinul demografic, care anul ăsta e cel mai slab din... ultimii,
0: nu,
1: 40
0: declinul
1: de
0: cel mai mare.
1: Declinul cel mai mare.
0: Așa,
1: cel mai
0: natalitatea
1: slab,
0: e cea mai
1: slabă. Exact,
0: așa.
1: Natalitatea cea mai slabă. În 70 de ani vom ajunge la nivelul din anul 1900. Adică la 11 milioane de locuitori.
0: Având în vedere că planeta este sufocată, asta nu e neapărat un lucru rău, să știi.
1: Știu, dar până în următorii 70 de ani o să mai vină și alții pe la noi. Care o să-și facă familii și o să se stabilească,
0: dar
1: aici.
0: Vezi că
1: asta nu-i luată în calcul.
0: Aici,
1: știi?
0: E o chestie foarte interesantă. Ai spus 1900?
1: Da, așa, uite, spune profesorul.

0: profesorul Grigore Iuga, coordonatorul...
1: Nu, eu nu contest. Vreau doar altceva să spun. Între 1900 și 1945 au pierit în lumea asta, în două războaie...
0: Și în boli, în maladii.
1: Și în maladii, că a fost și cu gripa aia spaniolă, ce era, a fost, nu, a fost și aia prin...
0: 2120, mi se pare.
1: Așa, au pierit, nu știu, sute de milioane, pentru că avem două războaie, avem maladia, avem epurarea de 40-30 ceva de milioane a lui Stalin. Nu uita chestiile astea. Deci acolo a murit lume foarte multă. Deci, nivelul din 1900 e încă bun. Bine că nu ne întoarcem la 1945, pentru că între 1900 și 1945 crăpase din omenire în războaie și în alte chestii, așa că nu e rău. Bine că e 1900 și nu e 1945. Da. Da. Serios, acum vorbesc serios. Da.
0: Bine, fenomenul ăsta de emigrație din România către alte țări există, nu ai ce să faci.
1: Asta e.
0: Dar ușor, ușor o să vezi că vin și alții aici. Că da. Asta este.
1: Da, da, da, da.
0: Că foarte mulți dintre cei care au plecat la studii sau care s-au stabilit în străinătate se întorc. Unii se întorc, dar procentul e destul de mic, să știi. Da. Cei mai mulți rămân. Ăsta este adevărul, n-ai ce să faci.
1: Da. Cică, da, cică le-a vândut 200 de avioane. Asta e frecție, mă. Știți
0: și cât... ce să facă cu 200
1: nu,
0: de avioane?
1: Nu, 200 de avioane, ok, dar voi știți cât duri, la nu, pe cât se întinde un contract de genul ăsta, că 200 de avioane nu se fac într-un an.
0: Da, eu nu cred că de asta s-au întâlnit.
1: Nu, dar trebuie să scoată ceva în evidență, da?
0: Ei, sau și dacă că, vii cu 200 de avioane...
1: Sau că China va importa mai mult soia bean, înțelegi, din America. Da, astea sunt...
0: Tu n-ai văzut ce șleat că avea Trump cu el? Toți grei.
1: Toți sicofanții miliardari.
0: Știu, da, miliardari, adică...
1: Păi i-a luat pe aia.
0: Companiile aia. Cele mai
1: păi
0: tare.
1: Păi da, alea care nu plătesc impozite.
0: Adică e clar că e și o chestie economică, dar e și venit. O chestie de...
1: Da.
0: Adică dincolo de partea comercială e și o chestie geopolitică. Eu sunt convins.
1: Da, mă, e o chestie de imagine. Sigur că relația cu China e extrem de importantă. Dar dacă nu obții lucruri concrete, oricum tensiunea e mare. El zice că veniți să investiți la noi, chinezii. Dar ce sunt tralala, ca să vină chinezii să investească la tine, trebuie să le pui niște condiții financiare extrem de avantajoase, pentru că o fi crescut mâna de lucru costul de producție în China, pentru că oamenii câștigă mai mult. Dar în America ar trebui să-i plătească oricum de două ori mai mult, de două, trei ori. Pă.
0: Am văzut un clip ieri când dădeau noroc Xi cu Trump, da. Până lângă niște scări, așa era, cred că.
1: Da, da, da.
0: Așa?
1: Da, da.
0: Și au stat și au dat mâna și s-au ținut de mână cât au vorbit și da, dădeau din
1: prietenie.
0: Mână. 16 secunde. Au arătat, i-au pus cronometru din momentul în care au dat noroc până când s-au despărțit mâinile.
1: Da.
0: Degetele da. Unul de altul, știi?
1: Da, da.
0: Adică erau... Și el îi spunea ceva, la dădea din cap chinezul, știi? Dar Trump îi spunea, vezi că nu știu ce o să facem.
1: Trump e mai rău în al doilea mandat la toate capitolele, cu excepția unuia. În primul mandat îi zăpăcea pe ăștia cu care se întâlnea când dădea mâna. Ții minte că deja devenise... O mai ții minte pe Angela Merkel când s-a întâlnit, nu-i mai dădea drumul. Macron prima dată. Acum chestia cu Xi e o revenire la... Da, cred că acum a vrut să arate ce prietenie trainică
0: exact.
1: E. De fiecare dată când văd o chestie asta falsă, mi-aduc aminte de prostia aia pe care o spuneau înainte de 90 comuniștii la vizitele lui Ceaușescu. Prietenia de veacuri dintre România și Turcia. Păi noi n-am ce-o întâlnit cu... Tot timpul am fost în războaie cu ea. Cum a fost prietenie, mă, fratele meu? Da, mă rog.
0: Erau și vizite prin Ungaria și era prietenia română-maghiară, așa că...
1: Da, la fi același lucru. Formula era cretină, bineînțeles.
0: Da, ca să spună, da. Domne, de politețe, dar nu era nicio
1: ce
0: prietenie.
1: Ce politețe, că era o minciună.
0: Păi da, că nu era prietenie.
1: Ce n-am fost prieteni niciodată. Da? Că pe Brâncoveanu, așa, că ai de două chestii. Capul lui Brâncoveanu și sabia lui Ștefan cel Mare, știi? Da. Bine, mă.
0: Da, da, după aia s-a cimentat o prietenie. După
1: s-a cimentat, da. Nu, după 90 prieteni, într-adevăr, da? Mai ales cu populația, da? Că noi, turcii ne-au spuneau tot timpul că mergeam acolo că suntem vecinii lor. Noi nu suntem vecinii lor, că avem o Bulgarie între noi și ei. Dar ei ziceau că suntem vecini.
0: A fost o colaborare comercială de mare amploare.
1: De mare amploare, așa, da.
0: Știi că a fost un documentar și spunea acolo Stolojan că ăștia luau de aici rulmenți, noi luam blugi.
1: Da, știi cum era, știi, chestia. Da?
0: Și zice, bă, la un moment dat trebuie să le pun taxe, dar am vorbit cu omologul meu turc și a zis, lasă, bă, dacă unii duc dintr-o parte în alta, lasă-i în pace să fie fericiți.
1: Da.
0: Astăzi s-ar fi pus taxe, ar fi stați mă puțin de unde luați taxe.
1: Da. Păi fii atent, văd aici

0: Mi-a scăpat asta. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat la Fox News că armata ucraineană este cea mai puternică și cea mai solidă forță militară din Europa. Rușii pierd de 5 ori mai mulți soldați. Interesant. Băi, nu știu cât e adevărat, dar eu mă bucur pentru chestia asta.
1: Înțeleg că acum de vreo două zile bombardează aproape de Kiev foarte puternic.
0: Păi da, pentru că așa faci când ești disperat. Ce să mai... N-ai văzut că... Da, numai, hai să nu mai vorbim, că ne...
1: Știi cum vrei negocieri, prin pace sau prin război? Știi, aici e diferență. Mi se pare că le vor prin război mai mult.
0: Bun, vestea nopții așadar, Alexandra Căpitănescu în finală la Eurovision. Eurovision... Căci că se schimbă și sistemul de voting,
1: Asta s-a schimbat întotdeauna.
0: Da, păi bine, tocmai asta fac că... Da, dacă vrei știrea nopții, cea mai cea, dar evident în sport, este anunțul francezilor în privința lotului pentru campionatul mondial. Eu cred că, mai ales că n-am avut meciuri, asta cred că a fost de departe cea mai importantă știre a nopții. Da. A fost lăsat pe din afară Eduardo Camavinga.
1: Da, s-a anunțat lotul. Frate.
0: Da, jucător eliminat în returul cu Bayern München din Liga Campionilor. Asta este cea mai mare surpriză, să
1: Oricum ar fi fost niște surprize, că francezii au mulți jucători buni și dacă era lăsat un altul pe afară... Bă, Franța are jucători, ce să mai... N-ai ce să...
0: Întrebarea pe care o tot ridicau francezii în ultimele zile era... care va fi al treilea portar pentru Luca, pentru că Luca Chevalier și-a pierdut postul de titular la Paris Saint-Germain și cine era? Și l-au ales pe Robin Risser, nici nu știu dacă ce nați. Francez, Robin Risser? Robin Risser de la Lens, da. Da? Ok. De asemenea, pentru mine o surpriză, mi se pare foarte rudimentar, a fost, așa, asta e părerea mea, Mateta de la Crystal Palace, atacantul ăla masiv. Mi se pare că e foarte...
1: Și am văzut că au un lot și pe Lucas Hernandez, care e la Al-Hilal acum, fundașul.
0: Care mie mi s-a părut veriga slabă naționale franceze în toți anii ăștia, din 2018.
1: Știu, dar uite că l-a luat mereu, să știi.
0: Nu au ce. Da. Da, nu au ce. Pentru că pe stânga acolo mai putea să joace cel de la Aston Villa, Dinie. Dar Dinie are și el... Nu, pe Dinie nu l-au luat. Nu, da. Are o căruță de ani și el acolo, da. Bun, deci vedem așa, Mike Maignan, Robin Risser și Brice Samba, ăsta e de la Stade Rennais. Apoi lotul continuă cu... Ba nu mă, Lucas Digne, uite. Să vedem cine va juca, Digne sau Lucas Hernandez. Fii atent, e Lucas Hernandez de la Paris Saint-Germain și Teo Hernandez de la Al-Hilal.
1: Da,
0: care a fost la... Cred că Teo Hernandez a fost la Milan, nu? Ăsta a fost, Teo Hernandez la Milan.
1: Da.
0: Konate, vai de capul meu, rudimentar, de la Liverpool, Jules Koundé, băia bun, dar nu știe să se apere, de la Barcelona, Lacroix de la Crystal Palace, Saliba de la Arsenal și Upamecano, prietenul lui Mihai Rusu de la Bayern München. Bătrânul N'Golo Kanté,
1: vai
0: de mine, ai spus că ai văzut documentarul cu Vardy, l-ai văzut pe Kanté pe acolo?
1: Da.
0: Manu Kone de la Roma, Rabiot de la Milan, Tchouameni Real Madrid și Zaire Emery de la Paris Saint-Germain, iar atacanți sunt așa: Manier Acliouche de la Monaco, Barcola Paris, Cherki Manchester City, Dembele PSG, Due PSG, Mateta Crystal Palace, Kylian Mbappé Real Madrid, Michael Olise Bayern și Marcus Thuram, omul lui Cristi Chivu. Nu e în lot Kolo Muani, cred că e și normal, de la Tottenham. Da. Au lot, ce să mai... N-au fundat stânga. Și atenție la fundașii și central, că la Konate...
1: Auzi, dar N'Golo Kanté ăsta de la... a fost în Arabia Saudită și cred că e la Fener acum, nu?
0: La Fener, da. A, tot...
1: Bine, el a jucat mult la Chelsea.
0: Ce, când anunță lotul italien, același timp cu România.
1: Vai de capul meu.
0: Vai cum e asta, vai de mine.
1: Noi am anunțat lotul pentru Țara Galilor, deja.
0: Da, vai de capul nostru. Hai că trebuie să luăm pauză, dar... Vreau înainte de pauză, ca să nu vă enervez toată emisiunea. Aseară, într-o emisiune televizată pe care n-am urmărit-o mai mult de 10-15 minute, dar nu știu cum Dumnezeu prinde exact momentele alea care te scot însărite. Un jurnalist, celebru, care are tot felul de surse, cred că vă dați seama,
1: știu despre cineva.
0: Și nu e vorba de pește prăjit, da?

0: l-a întrebat, mai știu pe cine, și zice, dar ție ți se pare normal ca niciun jucător al Craiovei, după câștigarea trofeului, să nu-l pomenească pe Mirel Rădoi? Mă, frate, aia nu știu ce a răspuns și a răspuns. Bă, ce întrebare e asta, mă? Mirel Rădoi a plecat singur, mă, nu l-a dat nimeni afară. Mirel Rădoi a plecat singur, da? A plecat singur Mirel Rădoi, nu l-a gonit nimeni. Deci Mirel Rădoi n-are ce merite să-și asume atâta vreme cât el a părăsit corabia. În momentul în care a părăsit corabia, în plină luptă, mie mi se pare că nu trebuie să mai pomenim de el. A, că putem să vorbim așa, dar să se mulțumim lui Mirel. Ce se mulțumesc lui Mirel Rădoi pentru cupă? Poate pentru campionat, dacă a strâns niște puncte. Dar ce înseamnă, mă, chestia asta? Mă, da, e posibil, mă, să nu-i zic niciun juc? Păi da, atât de bine se înțelegea cu ei că nu și-a adus aminte unul de el. Asta este ideea. Da.
1: Da, bine, asta
0: știi despre ce jurnalist e vorba.
1: Apar și discuțiile astea pentru că nu avem niciun scandal la Craiova acum. Nu-i scandal,
0: păi
1: de arbitraj.
0: Păi trebuie el să găsească ceva.
1: Știi? Dar nu e niciun scandal cu arbitrajul, că nu au, știi că dacă era cu... N-a mai făcut nimic Sorin Cârțu, ai văzut ce cu minte e.
0: Păi ci că i-a zis să nu mai zică.
1: Să
0: nu mai vorbească, da. Cică așa am înțeles, să vorbească mai puțin.
1: Păi da, că n-au mai avut probleme cu arbitrajele și... Că dacă erau probleme cu arbitrajele, să rea Cârțu, spun eu. Asta e un semn că nu mai au probleme cu arbitrajele.
0: Da.
1: Tu crezi că nu? Să spunem că le anulau un gol sau nu le dădeau un penalt. Noi eșa Sorin Cârțu să spună ceva? Vai de capul.
0: Cum îl chema pe ăla de avea boală? Pe el Costre?
1: Costre, da.
0: Da, da, el era cu Costre, așa.
1: El avea atunci, dar uite, vezi că de atunci de când a făcut scandal, nu au mai fost probleme. Eu nu vreau să fac o speculație, dar mi se pare totuși interesant, știi?
0: Da. Da.
1: Bine, acum nici Ucluș n-a fost dezavantajat de arbitru, să lăsăm, adică nu e... Să nu intre în...
0: Primim o veste de la un ascultător care ne pune pe gânduri. România în maxim 100 de ani nu va mai exista. Părerea multor specialiști.
1: Care sunt specialiști? Dar să nu fie politicieni, da? Dacă sunt specialiști într-un domeniu, nu e niciun fel de problemă. Și că azi e ziua bujurului, auzi. Ne-a trimis cineva...
0: Mamă, am văzut la bujori de vânzare, la florari ăștia din stradă.
1: Au mers acum de la ploaie, de la astea, cred că
0: a
1: fost totul ok.
0: A trecut Liliacu și a venit bujorul, nu?
1: Exact.
0: Știi că Liliacul, că pot să zic Lilieci, da? Liliacul și bujorii sunt printre cele mai furate plante, flori. Pentru că bujorii cresc ei mai așa și... Liliacu și tot și merg băieții ăștia și rup de pe unde pot, după care vin cu ele, da. Și că un grup de specialiști britanici a zis că nu va mai exista România, da.
1: Da, am înțeles. Să fie sănătoși.
0: Da, și că e rezervație de bujor la Comana, rezervație.
1: Sunt adică nu... foarte mulți.
0: Da, păi probabil că se duc pe acolo și eu știu ce să zic, da. Domnul Nazare, vreau să nu te deshidratezi. Că vremea se încălzește, azi 24 de grade.
1: Mă hidratez mai târziu, nu?
0: Hidratează. Nu, acum te las. Acum. Gata. Manică?
2: Da,
0: ok, să trăiești.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Ia uzi, Dunărea a scăzut dramatic.
1: Păi, da.
0: Port închis, la corabie, văd aici. O imagine de la corabie.
1: Vine secetă.
0: Mhm, mhm, da. Păi, a plouat totuși mult, mă. Deja
1: a plouat, dar a plouat aici. Dunărea vine din mai sus un pic.
0: Unde bine, eu vorbesc pe perioada aia în care a plouat foarte mult, știi?
1: Da.
0: Da, da.
1: Bazinele sunt pline. Acum agricultura merge bine. Vedem de acum înainte.
0: V-aș întreba așa, până unde merge nu știu, meltenismul conducătorilor de club de fotbal din România?
1: Nu merge, există.
0: Reacțiile pe care le are Neluțu,
1: e mai penibil ca Gigi acum.
0: Lingou Varga, da? depășesc că te apuci și-l faci nesimțit, pă, că am trăit nesimțit. E un nesimțit!
1: Auzi, dar fii atent, dar eu lui Mureșan sare în apărarea lui Pancu după aia, adică nu mai înțelegi nimic ce se întâmplă.
0: Păi, nici n-ai putea să nu... În primul rând, ceea ce nu știe, că văd că nu știe Neluțu Varga, că încă echipa lui poate să pierdă locul 3.
1: Da.
0: Dacă tu te apuci și-l faci pe antrenor nesimțit și în toate felurile astea,
1: știi cum e când...
0: Ia mai încearcă, mai tragi odată.
1: Când n-ai abilitatea să-l convingi pe un om de un lucru, îl jignești. Cum se numesc oamenii ăștia?
0: Aha, da.
1: Păi, despre asta este vorba. Adică, antrenorul trebuie să facă numai ce vrei tu. Păi, poate nu vrea să facă. Pleacă în altă parte. E dreptul lui, nu? Nu, el toți trebuie să stea. Și Mara, și Bala, și... Uite că nu stau toți. Și pleacă.
0: Da, sigur că după declarațiile, el face declarațiile astea, nici nu știi pe unde, că el nu-i prin țară. Adică mai trimite cât un mesaj, că el nu intră...
1: Pentru că sunt pe mesaje, cred că declarații.
0: Astea nu mai pe mesaje, da. Dar e și mai și, adică nici măcar nu le face pe viu grai. Da, bineînțeles că ăștia ce să facă? Ia zine Pancone. Da, foștii lui angajatori, cei de la Digi l-au sunat. Am zis bine cu foștii angajatori? Am zis bine.
1: Da.
0: Nu era expert acolo?
1: Da.
0: Bun, l-au sunat. Și... Pancu ce să facă? Zice, nu? Că și eu aș fi, tu n-ai fi zis? Zice, da, bine, nu știu de ce aș fi nesimțit, nu știu la ce se referă. Chiar are dreptate. Ei câștigau campionate când exista o echipă sau două cu baze sau condiții foarte bune. Acum sunt 5-6 echipe. În condițiile astea nu se mai poate, e părerea mea. E un teren la 3 minute de stadion, dar nu știu ce se poate rezolva. E o soluție. Sunt oameni care zic că mi-au dat o șansă. Nu, CFR mi-a dat o groapă. Erau într-o groapă, chiar erau într-o groapă. Toți mi-au dat o lună la CFR sau ziceau că Pancu va fi dat afară după 5 etape. Mi-au dat o groapă, eu am dat o șansă CFR-ului. Aici exagerează un pic, dar nu e chiar departe de adevăr. Eu sunt un mare plus, le știți pe Pancu când are rezultate, că îi place să se laude, da. Sunt milioane și milioane câștigate cu mine. Cei care au plecat, cât am fost eu antrenor, Luis Munteanu, Hindric, sunt un mare plus, milioane. Nu am cum să fiu nesimțit niciodată. Am consumat foarte multă energie. Sunt cel mai mare suporter al CFR-ului de când am venit aici. Am o relație foarte bună cu jucătorii. Să mă faci nesimțit? Totul e pe plus de când sunt aici. Am cerut niște lucruri normale.
1: Da.
0: Domnul Varga nu e un om rău. De asta spun că nu știu contextul. Am spus părerea mea. E patronul echipei. A băgat o grămadă de bani, nu știu cu ce e comparabil. Poate doar cu Mititelu.
1: Ah, că și ăla a pierdut ca...
0: Da. E dedicat trup și suflet. Nu e nicio trădare dacă aș merge la Rapid. Nu ar fi trădare. Cum? Dacă sunt cel mai mare suporte și sunt niște lucruri care rămân aici, echipa asta merge la campionat sezonul viitor cu 3-4 transferuri. Doar că se vor mai pierde jucători. Aici e, de fapt, șmecheria.
1: Știi că e chestia asta cu nesimțit, sună urât. Ba, dacă îi spuneai că e un om care... un neînțeles, da? Că ăștia antrenorii sunt într-un fel sau... Bă, dar nesimțit e urât. Adică nesimțit ești dacă nu vii la antrenament. Ești nesimțit dacă îi răspunzi patronului urât. Asta mi se pare... Dar el cu ce a fost Pancu nesimțit?
0: Da.
1: Adică chestia asta cu nesimțit, de ce a fost nesimțit?
0: Nu știu. Stai că a încercat... Go Dică.
1: Bine, s-a băgat și el.
0: S-a băgat și el. Și zice, eu am fost mai devreme printre cei care au zis că CFR ți-a dat o șansă. Iar Pancu îi răspundea lui Go Dică, lui Nic, pardon. Dar nu veneam de pe stradă, ci de la Euro. Vă uitați că în vară pregăteam meciuri cu adversari de 200 de milioane. Am venit de la un nivel, mă rog. Știu, dar mă lași pe mine să spun ce am de spus? Ai venit la o echipă care a câștigat campionate, cupe, nu acum mulți ani, ci recent. Trecea printr-un moment dificil, dar știi bine că un antrenor nu vine într-un moment bun, ci într-unul greu. Nu e neapărat așa. La echipele importante,

0: se mai și schimbă antrenorii și în momente bune, da? Dar stai așa, zice Pancu, că înaintea mea au mai fost două șanse, doi antrenori. Zice, eu ți-am spus că ți-a oferit o șansă de care ai profitat și poate era mai bine dacă nu ieșeai ca anumite declarații. Mai bine rămâneau acolo. Pancu, eu ce le spun jucătorilor, vă spun și vouă, la fel și ce le spun conducătorilor. Și cu asta basta.
1: Nu, dar chestia asta cu Dica acum îl învață pe Pancu ce să fac. Nu știu, mi se pare... Dică ne explică și tactica lui Mircea Lucescu cu turcii atunci imediat.
0: Da? Așa, numai, uite, nu mai ții minte, ne-a explicat?
1: Da. Băi, hai să luăm un alt antrenor totuși acum. Nu e momentul lui, poate că o să vină, o să antreneze și o să aibă succes, dar să ne învețe un antrenor fără succes ce să facem acum, pe bune. Nu știu, dacă venea Chivu, dacă venea, nu știu, oricine altcineva care reuși. Uite Pancu, da, Pancu a reușit ceva anul ăsta.
0: Hai că nici noi nu credeam. Las-o,
1: nici noi nu credeam și nici noi nu-l simpatizăm. Că asta e, da? Ce poți să-i faci? Da?
0: Băi, dacă demonstrează că e antrenor, da, chiar îl simpatizez.
1: Bine, aici când
0: spune
1: că...
0: Eu nu-l simpatizam pentru că mi se părea că chiar e mult prea, cum să spun, se împăunează mult prea mult față de realizări. Da, uite
1: da,
0: că...
1: Asta facam toți.
0: Da, dar uite că
1: știi care
0: deocamdată e merge
1: spune bine. La un moment dat, zice, eu la anul trecut eram la un anumit nivel. Dar era nivelul ăla în care spuneai la finalul turneului că ei nu și-au luat vitaminele.
0: Da, știi, fotbaliștii cunoaștem.
1: Pe ce nivel era atunci?
0: Normal, știm.
1: Era un nivel de amator, nu?
0: Da.
1: Mă rog. Da, bine, fiecare da. Se umflă cât... Dar oricum, la Neluțu Varga, aviz pentru ceilalți antrenori. Când faceți performanță, să vină să vă facă nesimțiți. E foarte frumos.
0: Și că puteți, zici un ascultător, că putea să-l facă pe Pancu nerecunoscător că i-a întins o mână. Stai-mă puțin. Ce n-a recunoscut Pancu? Pancu a spus că vrea alte condiții ca să continue aici. Nu înțeleg ce înseamnă. Adică dacă spui chestia asta, ești nerecunoscător? Stai puțin. Tu ai venit din groapă, i-ai dus la un nivel, dar ca să te menții la măcar la nivelul ăla, nu mai vorbesc să vrei mai mult, îți trebuie mai bine. În condițiile în care cu siguranță Varga va vinde imediat ce are oferte pentru anumiți jucători. Și nu e așa de simplu să vinzi în fiecare an și să pui jucători în loc, da? Dar mă rog, asta este, da.
1: Bine, acum Pancu și-a făcut treaba și să știi că sunt foarte mulți antrenori, după ce realizează o performanță, plec. Pentru că el, dacă la anul termină pe locul 10 cu CFR Cluj și în condițiile de instabilitate financiară,
0: e
1: foarte posibil să se întâmple.
0: Asta e. Nimeni nu-i garantează că la Rapid, pe stabilitate financiară, exact, va lua locul 3 cum l-a luat aici.
1: Pentru
0: nu.
1: Că au fost și alții înainte care n-au reușit.
0: N-au reușit chestia asta. Este evident. Dar mai departe, scuze-ne, dar nu ne interesează ce spune 12 plăcinte. Chiar nu ne interesează.
1: Neluțu Varga este deranjat că Pancu nu vrea să continue. Asta îl deranjează.
0: Ne spune un ascultător că la sfârșit Pancu a zis că vrea să rămână la CFR. După declarațiile astea, ele sunt spuse așa. Nu vrea să rămână la CFR. Acum nu mai vrea. Poate.
1: Dacă erau condiții, probabil că rămâne.
0: Da, da.
1: Și okay. Mai ales dacă are ofertă de la Rapid. Mă, s-ar putea Pancu, în următorii 10 ani, să nu mai aibă ofertă de la Rapid. Are o șansă și asta este.
0: Și într-un moment bun, când vine oferta asta. Da. Mă, încă o dată, Giovanni Becali nu făcea nici prima, nici a doua declarație, dacă el nu știa de la Pancu exact. că el vine la Rapid.
1: Hai, să știi că înțeles. Giovanni nu minte, le mai înflorește, dar
0: asta
1: de minții
0: nu e genul. Da.
1: Așa
0: da.
1: Le mai umflă, spune că a fost altfel, dar pleacă de la un adevăr. Și plus că mai e o chestie, la emisiunile respective,
0: da.
1: Invitații care primesc Bancmen și cazul lui Giovanni, trebuie să vină și cu subiecte.
0: Da.
1: Am mai discutat.
0: Bine, să le inventezi nu ține, că
1: nu
0: după
1: ține,
0: aia
1: că
0: nu.
1: După aia te ia ăla și băi, ce faci mă, vici cu... De asta spun, adică eu cred că a spus adevărul.
0: Și eu cred că a spus adevărul.
1: Plus că sunt foarte multe surse la Rapid care spun că Bancmen i-a ales.
0: Da. Dar într-adevăr surse de la Rapid spun că nu este preferatul tuturor conducătorilor.
1: Aia e altceva, da.
0: Aia e altceva. Da. Acolo putem să discutăm pe chestia asta. Dar întrebarea e, în momentul de față are conducerea Rapidului o variantă mai bună decât Pancu? Unii vor spune probabil Ovidiu Sabău, nu? Că vor putea să spună chestia
1: da.
0: Asta.
1: Da, și aici am eu informație că deja a semnat cu Farul.
0: Da, deci Ovidiu Sabău nu mai e. Iar Măldărășanu, din punctul meu de vedere, mai ales acum, nu este o variantă mai bună decât Pancu.
1: Pancu e mai în formă, mai în...
0: Da, și trebuie cineva care să-i zguduie pe jucătorii ăia de acolo.
1: Mai violent un pic, mai...
0: Da.

0: E nevoie de
1: un vestiar, mă refer.
0: Eu n-am spus că Mădărășanu nu este un tip sever și așa mai departe.
1: Nu, e disciplinat, sever.
0: Da, e disciplinat. Pancu are și un soi de duritate așa, adică ai văzut el și în public iese. Păi bă, ce suntem morți, face de astea, știi? Spre deosebire de Șumudică, ăla nu făcea scandal în... Șumudică nu-i genul care... Șumudică încerca să-și apropie altfel pe jucători, numai că la Rapid stilul ăla, uite că n-a mers, a mers la Astra. Dar la Rapid n-a mers. Da.
1: Totuși mai sunt două etape și Rapid ar putea să anunțe antrenorul, nu? După ce se termină.
0: După ce se termină. A doua adică zi ar putea să-l anunțe.
1: Săptămâna viitoare se termină, nu?
0: Dacă sunt înțeleși cu Pancu, a doua zi eu aș anunța antrenorul.
1: Pentru că timpul ăsta e foarte scurt în pauză.
0: Exact.
1: Gândiți-vă că pe 10 iulie începe campionatul. Bine, vor să-l mutește o zi, o săptămână mai târziu. 17 iulie, 15 iulie. Trebuie să ai de la 1 iunie, trebuie să ai 6 săptămâni, nu? Să faci de pregătire.
0: Da. Asta chestia că mai vine un ascultător și ne spune același lucru. Zice, dumne, la final a zis că dacă se rezolvă tot la CFR rămâne. Măi, ca să se rezolve...
1: Nu se rezolvă nimic.
0: Deci, hai să ne înțelegem. Tocmai v-a spus Daniel o chestie. Campionatul următor bate la ușă, nu?
1: Da, n-ai timp să...
0: Asta e. Păi, până rezolvă... Dacă nu le rezolvă, el ce face? Așteaptă ca aia să rezolve, dacă le rezolvă, și între timp pierde un eventual contract în altă parte, dacă are oferta asta de la Rapid. Nu prea merge.
1: Eu cred că fiind timpul scurt deja s-au gândit.
0: Da.
1: Eu așa cred.
0: Da, ci că, nu știu de ce am senzația că tot scandalul ăsta a cu Pancu e mâna lui Giovanni Becali.
1: Păi de ce să fie mâna lui Giovanni?
0: Adică...
1: De ce să facă scandal?
0: Pancu să vrea să plece de acolo și primul care să fi dat informația să fie Giovanni. Și eu așa traduc ceea ce ne spune ascultătorul, să interpretez.
1: Eu cred că Pancu vrea să plece de acolo, asta sunt convins de treaba asta.
0: Da.
1: Și mai ales dacă are ofertă, de ce să... Nu, dar haide să luăm altfel. Scoatem din context Pancu și un antrenor. Puneți-vă antrenor. Daniel Nazare, antrenor. Să fiu în locul lui Pancu, aș rămâne la CFR sau m-aș duce la Rapid? M-aș duce la Rapid 100%.
0: Da.
1: Am stabilitate, am o șansă, nu știu dacă reușesc, dar am o șansă. La CFR nu mai ai o șansă să repeți sezonul ăsta, în condițiile în care îți vor pleca jucători.
0: Mă,
1: și Pancu știe chestia asta că vor pleca jucători.
0: Văd mai multe mesaje de la ascultători, care sigur, eu pe astea le înțeleg, dar sesizez exact nuanța aia de, poate că nu de hatereală românească, dar Zunist, lasă să meargă, domne, ideea. Lasă să meargă, domne, Pancu la Rapid, să vedem mai face ce a făcut la CFR. Domne, asta e viața antrenorilor. Nu toți reușesc, da? Nici Mourinho nu mai reușește. A mai reușit Mourinho ceva? Nu. A, sigur, uite, nu mai reușește să fie coerent nici Guardiola la Manchester City. A pierdut campionatul anul trecut și foarte probabil pierde și anul ăsta. Asta e. N-a mai făcut ce a făcut acum 2 ani sau 3 ani. Asta e viața. Așa că să pui drobul de sare, las că vedem noi cum îi cade drobul de sare lui Pancu la Rapid. Poate îi cade, poate nu îi cade. Ci trebuie să rămână la CFR, un club care este înglodat în datorii de 10 ani, 12 ani încoace. Nu e obligatoriu.
1: Eu stăteam să mă gândesc ce se întâmpla cu CFR Cluj dacă Pancu nu reușea să-i ducă în play-off și în cupele europene.
0: Uf.
1: Îți dai seama că era o explozie...
0: Nu, toată majoritatea ne așteptam să nu o ducă în cupele europene.
1: Adevărat, nu, da.
0: Nu că retrogradează, nu la asta. Dar nu noi așteptam să meargă
1: exact,
0: în Europa.
1: Ei nu mai aveau Europa, aici din Europa o să le vină niște bani. Mai puțin, mai mulți, adică
0: dar vine ceva, mai exact. Ai o mică expunere acolo, băi, totuși.
1: S-ar putea să treci de un tur de două, nu e imposibil, să știi.
0: Știi ce vreau să spun? Bun, vrea să-l vândă pe Corenița asta, da? Hai să luăm un exemplu. Nu că e mare lucru că a intrat în preliminariile sau intră în preliminariile conference, dar măcar când te duci sau te duci la discuții cu cei care îl vor, spun, uite doamne, totuși vine de la o echipă care merge în cupele europene. Dar dacă Corenița venea de la o echipă de pe locul 6, mă, mai pierdea niște bani la negocierile astea de vânzare. Adică sunt niște chestii pe care trebuie să le luăm în calcul. Iar eu nu sunt fan ca nici și Daniel, nu suntem fani Pancu. Dar dacă am fi în locul lui, ne-am duce la Rapid. N-am rămâne la CFR.
1: Da.
0: Asta este evident.
1: Fără niciun fel
0: fără
1: de...
0: Fără nici discuție, da.
1: Adică... Pentru că ai o șansă la Rapid, dincolo de problemele care au fost, e stabilitate. Jucătorii sunt plătiți, da? Poate că o să mai vină câțiva jucători. Adică...
0: Pleacă unii, vin alții, asta e, dar măcar e stabilitate,
1: exact.
0: Știi?
1: Da. Adică nu poți să le... Ce se întâmplă la CFR, că sunt unii jucători care nu vor să vină la antrenamente, că nu și-au primit banii.
0: Da.
1: Și trebuie să vină Pancu să-i convine.

0: vingă și așa mai departe. Da. E foarte greu pentru un antrenor să facă lucrurile. Așa la Rapid nu există lucrurile astea.
1: Da, plus că, sigur, el este spre deosebire de Gâlcă. Nu, Gâlcă n-a fost contestat de suporteri sau ceva, dar el din start beneficiază de un suport. Chiar dacă sunt unii suporteri rapidiști care spun, da, ați uitat ce proști juca acum.
0: Da, dar nu mai are legătură.
1: Au trecut niște ani, a evoluat și el ca antrenor.

0: la FCSB. Cum ar fi să emigrezi în Rusia?
1: Asta e o prostie.
0: Păi nu, evident. Așa, și, dar tu cum ar fi să emigrezi în Rusia? Pleacă la FCSB. Hai bă, ce
1: da, n-ai? Nu vine și... Nu ajunge și Mudică la FCSB, de ce ar ajunge Paul?
0: Cu atât mai puțin, păi da. Da.
1: Eu văd așa niște mutări în Superliga și ți le spun de acum și vedem dacă se întâmplă. Pancul la Rapid.
0: Sabău la Faru.
1: Sabău la Faru.
0: Da.
1: Ăsta, Iani Zicu la Hermannstadt, dacă se salvează.
0: Dacă se salvează.
1: Dacă se salvează, nu știu dacă va fi în Liga a doua. Și un semn de întrebare la CFR Cluj, că va avea nevoie de antrenor. Eu zic că la faptul că a venit Adrian Copilu și este Neluțu Varga și nu sunt bani, un singur nume se pliază acolo. Marius Mudic.
0: Da.
1: Nu e o informație, e o deducție logică, atât.
0: Un ascultător, Constantin, el o ține la îngapa lui, a vorbit cu copilul și i-au spus că se rezolvă tot. Eu nu cred că Pancu pleacă de la CFR, doar spectacol. Măi, omule, măi, Costică. Poți să spun Costică? Costele, cum vrei, Costi. Măi, Costi, nu se face, tată, spectacol așa. Spectacolul se face altfel. Dar nu te apuci să spui că e nesimțit și așa, nu se face spectacol așa.
1: Eu n-am auzit niciun patron să-și facă nesimțit.
0: Dacă tu crezi că ăsta este spectacol...
1: Cred că nici Gigi Becali n-a făcut lucrul ăsta, pe cuvânt să-și numească un antrenor nesimțit.
0: Mă, chiar cuvânt. Nesimțit. Nici măcar când a avut ieșirea aia, Bergo,
1: exact,
0: din afară.
1: Exact, s-a mai certat.
0: Dar nu l-a făcut nesimțit.
1: Da, că-i da,
0: a zis ceva de genul că e nebun, că s-a enervat. Dar e altceva când îl vezi că ia foc așa. Da. Mai mulți în glumă, mai în serios, ne spun gâlcă la FCSB.
1: Nu cred.
0: Eu cred că gâlcă se duce acasă din Spania.
1: Da.
0: Mai e vară acum, e... Da.
1: Știi cum l-aș vedea pe gâlcă la o echipă de Liga a doua sau de Liga a treia din Spania? Din, cum era? Segunda, nu?
0: Da.
1: Segunda B sau Segunda. Acolo îl văd.
0: Măi, Doamne Dumnezeule, dar nu trebuie să vă convingem de nimic, dar cum puteți să credeți, cum să spun, prostioarele astea? Pancu a spus că rămâne la CFR. Pancu n-a spus că rămâne la CFR. Pancu a spus că rămâne la CFR dacă se rezolvă problemele alea.
1: Care nu se rezolvă.
0: Care nu se rezolvă. El n-a spus că rămâne la CFR. N-a spus, eu oricum rămân la CFR. Nu, n-a spus. Da? Ia să spui tu că vine copilul și rezolvă tot. Păi copilul s-a băgat peste tot și n-a rezolvat nimic. Nici pe la Craiova, n-a fost pe la Craiova.
1: Da.
0: Nici pe la Petrolul n-a rezolvat nimic. O să rezolve Dita mai
1: bine
0: problemele alea de la CFR.
1: L-am auzit și pe Mutu și pe Pancu. Dom'le, ce om de fotbal este Marian Copilu. Nu știu ce a făcut. Adică, în afară de faptul că a împrumutat niște cluburi și a luat banii înapoi, în rest nu știu ce a făcut. A format vreun fotbalist, a descoperit vreun antrenor, nu mi-aduc aminte.
0: Da.
1: Dar e profesionist, așa mă auzit.
0: Da.
1: A spus Mutu.
0: Nu, aia cu Petrescu a zis Varga în mesajele alea lui decriptate sau cum vreți voi să le ziceți, da, că așa scrie, că ai văzut pe WhatsApp, spune că mesajele sunt criptate, nu știu cum, a zis că Dan Petrescu e prima variantă, dar să vedem dacă își rezolvă problemele, că a făcut mai multe tratamente. N-a spus că Dan Petrescu vine la Cluj.
1: Eu nu cred că Dan Petrescu, cu problemele pe care le-a avut, chiar dacă le-a rezolvat în momentul de față, vine să se enerveze cu terenurile și cu alte lucruri.
0: Nu, pe aș zici că dacă Dan Petrescu era sănătos, nu pleca de la CFR. Asta poți o cred, să știi.
1: Da,
0: am văzut și niște declarații ale unor oameni din fotbal care au spus așa, mi se pare total nepotrivit, unul i-a zis chiar că e nesimțire, să vorbești acum de Petrescu când omul are probleme medicale. Cu afirmații nesimțite fiind Varga. Adică trebuia să nu vorbească de Petrescu. Omul are probleme de sănătate. Tu vii și-l arunci în rahatul ăsta pe care, până la urmă, tu l-ai provocat. Că dacă nu-l făceai pe Pancu nesimțit și doar spuneai, dom'le, sunt dezamăgit de declarațiile lui. Ok, am înțeles. Și eu aș fi fost dezamăgit. Dar să-l faci nesimțit, poți să te duci să faci altceva. Adică...
1: Eu cred că mai fost bun la Petrescu și la altceva. Înțeleg că și împrumuta clubul de câteva ori. Păi da, ai nevoie de un astfel de
0: cum antrenor. Făcea Olăroiu?
1: Cum făcea Olăroiu, da.
0: Da, că aveau cash.
1: Da,
0: avea
1: a fost
0: cash,
1: da. Recunoscut la un moment dat.
0: Da.
1: Dom'le, n-a avut bani, a dat Dan Petrescu, i-a dat treburile lor, dar vreau să spun, bă, antrenorul e antrenor.
0: Da, Daniel mă întreabă cineva din Suedia, mă întreabă, glumește de toate. Varianta cu Neluțu Sabău la Faru e eventual valabilă doar dacă nu retrogradează. Da, că nu
1: sigur,
0: se duce Neluțu Sabău în Liga a doua la Faru. Da. Adică, da, mă rog, mai vedem.
1: Bine, are o relație bună cu Gică Popescu și cred că de aici vine toată...
0: Bă, în general, Sabo are relații bune cam cu toată lumea, pentru că nu este genul
1: dar
0: conflictual.
1: Nu pe toți îi agrează.
0: A, da, aici sunt de acord cu
1: și
0: tine.
1: Gică Popescu are o relație bună și cu Hagi.
0: Da, dar stai puțin că Stoican, ai tu garanția că salvează...

0: echipa. Da. Dacă nu se întâmplă lucruri trăznite, merge la baraj. De acord?
1: Păi, cam la baraj merge.
0: Da.
1: Că am discutat noi că Petrolul e avantajat.
0: E adevărat că Farul va fi
1: cu Chindia.
0: Prima la baraj, iar Chindia e foarte slabă, știi? Da. Dacă era un Farul cu voluntari, eu nu-i vedeam bine pe ăștia de la Farul.
1: La Farul cu Chindia, Farul are jucători mai buni.
0: Da.
1: Dacă tu ca antrenor pierzi meciul ăsta,
0: ești terminat în carieră.
1: Asta spune, adică e clar că e mai bun Alibec decât nu știu cine de la sau Vână sau Larie sau și așa mai departe.
0: Păi și atunci, dragul meu, îi salvează de la retrogradare și nu continui cu Stoican? Aici am un rog frumos.
1: Păi da, dar cine i-a dus la retrogradare?
0: Păi da, dar erau spre drumul retrogradării de când a venit el, că de aia.
1: Asta.
0: El n-a făcut decât să meargă pe aceeași linie cu Zicu. Da.
1: Eu cred că are nevoie de un alt antrenor, Farul, dar sigur, e opinia mea. Nu...
0: E doar a ta?
1: Doar a mea.
0: Doar a ta?
1: Mai e amult.
0: 99,99% sau 99,97% cum s-a votat la un partid.
1: Da.
0: Cred că sunt...
1: Mai e o chestie, se joacă tur-retur barajul ăsta, în mod normal echipa mai bună se impune.
0: Aia, că dacă se juca într-o singură manșă și pe teren neutru, nu, că am mai spus că nu se mai joacă pe teren neutru, dar atunci într-o singură manșă se pot întâmpla lucruri trăznite.
1: Uite, anul trecut Slobozia a bătut la penaltiuri pe voluntar, nu?
0: Da.
1: Și a mai avut Paul Iași, care era favorit, a pierdut cu Metalul Globus.
0: Da. Iată un baraj, să zicem, Farul cu Chindia, care ne este oferit gratuit de Federația Română de Fotbal din cauza regulamentelor tâmpite care permit echipelor fără drept de promovare să intre în play-off. Poate, nu știu, dacă nu are sens, iar o luăm de la capăt.
1: Da.
0: Deci nu o să mai termine.
1: Știi care era ideea? Orice altă echipă de pe locul 7, 8, 9, 10 care a terminat sezonul regulat, dacă ar fi intrat în play-off, era cel puțin la baraj.
0: Mm-hmm.
1: Nu? Mm-hmm. Nu știu, Chiajna, dau un exemplu, da? Chiajna, dacă intra în play-off, era la baraj. Nu trebuia să facă nimic.
0: Da, uite, Marinica ne dă aici și zice că dacă astăzi Comisia de Licențiere respinge apelul celor de la FC Bihor, varianta orădenilor rămâne Tribunalul de Arbitraj Sportiv.
1: Da, ca la Slobozia.
0: Eu, ca la Slobozia, sunt convins că TASU nu le va da dreptate nici celor de la Slobozia, nici celor de la Oradea.
1: Eu sunt nu sigur 100%, cum zicea cineva, 200%.
0: Sunt convinsă.
1: Da.
0: Sunt convinsă.
1: Da. Nu zic unii 2000%, știi?
0: Nu, pe 2000% nu există.
1: Nu există, da.
0: Doar la creștere eventual de prețuri poate să existe, știi? Da. Sau de producție, sau de ce vrei tu.
1: Cum ar putea TAS să întoarcă o astfel de decizie?
0: Da.
1: Care e clar, adică la Slobozia au avut aceeași problemă anul trecut și au luat amendă, da? Acum vii cu aceeași problemă și zici, domnule Nicule, pe de cine ai zis și anul trecut să te duci la TAS ca să nu plătești amenda?
0: Păi da, dar știi de ce?
1: Că era amenda mai mică.
0: Păi amenda era mai mică, dar aici pierzi drepturile de televizare sau ceva de genul ăsta.
1: Da.
0: Dar stai puțin, că ei și dacă ar câștiga, să spunem, la TAS, ei nu sunt, nu știu dacă vor rămâne în prima ligă, pentru că vor avea un baraj de jucat.
1: Da, nu, dar zic să măcar să ajungă la baraj.
0: Măcar să ajungă la baraj, da.
1: Înțeleg că la FC Bihor e vorba de o echipă, au făcut un parteneriat cu o echipă feminină,
0: da,
1: cu un club privat,
0: da,
1: și trebuia să le plătească lor o sumă de bani.
0: Și n-au plătit-o.
1: Și n-au plătit-o și ei au plecat, îți dai seama, n-au mai stat la discuții. Că mulți n-au avut echipe și au luat echipe din altă parte, știi? S-au dus la echipa privată, dați-mi și voi echipa aia ca să joace aici și uite, vă dăm 3 lei.
0: Da.
1: Da, nu mai bine reușești să în 2 ani să-ți faci tu o echipă?
0: Da. Pauză, am ignorat un mesaj, nu pentru că, nu, n-am dat un mesaj pentru că nu l-am văzut, nu l-am ignorat. Dar acum îl văd și mă... Iar pe principiu drobul de sare. Copici nu va rezista sezonul viitor, zic și eu.
1: Iar,
0: bă, dar ce aveți, mă?
1: Când... Dar sunteți Nostradamus cumva?
0: V-ați mai mulți. Avem mai mulți de Nostradamus.
1: Dar de unde știți că nu rezistă? Poate rezistă.
0: Zic și eu. Omul n-a zis convin. Zice și el, e părerea lui. Adică nu-i părerolog șef. Noi avem și șefii părerologi aici, să știți. Adică
1: ca să folosesc și eu ca jurnalistul respectiv un termen, am și o informație vis-a-vis de Copici că el este nemulțumit deloc.
0: Dar tu ai fi mulțumit?
1: Nu. Tu ai fi mulțumit?
0: Adică, sau dacă vrei așa, a făcut de două ori din Rahat Beach.
1: Da.
0: Vrei să facă și a treia oară?
1: Nu știu dacă mai are răbdare.
0: Păi despre asta
1: discutăm. Și dacă are o ofertă, nu mai are

0: Răbdare, sigur, vă spun eu.
1: Domnul Marian, aici, la dumneavoastră legătura.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Hola a todos a Metropola TV și Radio Sport Total FM. Dacă tot am dat-o pe spaniolă, aseară a fost un moment de neimaginat până la urmă la Real Madrid. Ei au bătut pe ultima clasată cu 2-0, pe Oviedo sau cine era?
2: Da, Oviedo.
1: Da, evenimentul serii a fost intrarea lui Mbappé pe teren în minutul 66. Frate, ce huiduiel! Sau, mă rog, când a intrat pe teren, îți dai seama că viitorul antrenor nu va permite ca ăsta să fie vândut, Perez nu-l va vinde, dar relația lui cu suporterii e destul de proastă. Adică ca să o repare, nu știu, trebuie în sezonul viitor să fie perfectă la început. Știi? O chestie genul ăsta, să dea 5 goluri în 5 etape sau 8 goluri în 5 etape și după aia să mai uite. Deocamdată oamenii știu că Mbappé, ăla mare iubitor de Real Madrid, care visa de copil să ajungă aici, o face doar pentru bani și nu pentru altceva și sunt mai sensibili ăștia suporteri.
2: Vorbeam noi ieri că Girona ar putea câștiga cu Real Sociedad să scape de retrogradare. A fost doar 1-1.
1: Da.
2: Au condus cei de la Real Sociedad cu 1-0, s-a făcut 1-1.
1: Deci mergi corect.
2: Acum, pentru ultimile două locuri de retrogradare, pentru că Oviedo e deja retrogradată, sunt trei echipe cu 39 de puncte și două cu 40 de puncte, cu două etape înainte de final. Girona și Alaves au 40, Elche, Mallorca și Levante 39.
1: Mamă, ce luptă! Da. Deci sunt 5 echipe care luptă să scape.
2: Și fii atent, deci astea cu 42 nu sunt salvate.
1: Știu, dar e mai greu, e mai greu.
2: Trebuie să
1: adică
2: bată un meci.
1: Sunt multe echipe acolo, da. Sevilla cred că a scăpat, care are 43. Da. Valencia la fel.
2: Osasuna și Espanyol, care au 42, se întâlnesc în meci direct.
1: Adică eu cred că mai bine și împar punctele.
2: Eu cred că va fi
1: un X?
2: Un pareggio în italiană.
1: Bine. Ok, un pareggio.
2: Păi nu, dar cu un punct se duc un pic mai sus, știi?
1: Știu, dar...
2: Bine, să nu bat astea cam toate, că atunci... Bine, e un meci între locul și între locul 18 și 19, Mallorca-Levante. Levante-Mallorca. Deci și aici, dar aici e pe... Cine bate, o bagă pe cealaltă de desu, pentru că mai e o etapă. Elche joacă cu Getafe, Alaves cu Oviedo, cu ultima clasată.
1: Măi, alaltă ieri, dar noi ne-am băgat, a fost un meci DC United cu Chicago Fire, 1-3. Și nu ne-am uitat și noi pe formații. Luis Munteanu, titular, nota 6,3.
2: Da,
1: și a fost schimbat în minutul 64.
2: A așa, mai jucat în ultima perioadă.
1: Da, n-a dat gol, a fost și schimbat în minutul 60 ceva, ca idee așa.
2: Vine la lot, la Gică Hagi.
1: Bine, bineînțeles.
2: În 3 săptămâni încât, că
1: da,
2: sunt
1: bineînțeles.
2: 2 și 5 iunie, dacă nu mă înșel.
1: Cine s-a uitat ieri? Bănuiesc că s-au uitat mai mulți. Sau la semifinala de la Roma, dintre Sorana și Coco, a avut, faptul că a pierdut Sorana nu e o surpriză, Coco e mai bun, hai să nu. Dar am avut un deja vu și am avut explicația unei cariere cu mult sub potențialul jucătoarei numite Sorana Cârstea. Sorana Cârstea ieri a redevenit preț de, nu știu, câteva zeci de minute, Sorana pe care o știam acum 4, 5, 6 ani și care nu putea să aibă rezultate. A început meciul perfect, da? 2-0, 4-2 cu Coco Gauff, dar, cum spuneam, Coco Gauff poate în momentul de față este dintre jucătoarele de top cea mai luptătoare dintre ele. Adică femeia aia nu renunță niciodată și când joacă foarte prost se bate acolo și a deranjat-o chestia asta și când a început să vină tânăra din urmă a început să dea cu racheta, să-i certe pe oamenii care o susțineau din tribună. Ăla săracul Adrian îi zicea, dar calmează-te că te ceri cu toți, dar ai numai lucruri.
2: A mai făcut din asta.
1: Astea fă, din astea

0: făcea frecvent în perioada în care n-avea rezultate.
1: Da.
0: Sorana 2.0 din ultima vreme a dispărut ca prin minune în meciul de ieri. Nu spun că l-ar fi câștigat, dar l-a pierdut fără drept de apel ulterior.
1: Are chestia asta de a nu ști să gestioneze momentele importante. Știi, momentele în care
0: se enervează și pierdea, și a pierdut cu un pătuieri ca pe vremuri.
1: E un management al eșecului, știi, al înfrângerii. Când ești condus, ai văzut, alții se concentrează să revină. La ea face exact invers.
0: Da,
1: asta e felul ei, nu ai ce să faci.
0: Știi că avea și Simona problemele ei de comportament. Da,
1: nu făcea așa.
0: Când își certa, hai da, aplaudați-mă, da, încurajați-mă.
1: Să țipe, să...
0: Da, dar Simona era un caracter mult mai puternic. De asta a fost lider mondial. De a jucat câte 5 finale de Grand Slam.
1: Da, dar la Simona Halep am văzut un progres din punctul ăsta de vedere.
0: A progresat în permanență.
1: Adică față de cum era, după aia n-a mai ajuns să facă. La Sorana Cârstea este copy-paste acum 10 ani.
0: Mă, eu știu că unii, să nu o dați pe miștouri de gang, că vă dau bloc. Și-a sacrificat corpul Simona pentru tenis. Nu mai spun despre ce e vorba, că
1: da,
0: știți.
1: Știu,
0: da? Și-a sacrificat corpul. Atât de mult și-a dorit să facă performanță. Asta, poate talentul era mai mare al Soranei, dar n-a avut același caracter puternic.
1: Știu cum să-și gestioneze. Și am impresia
0: și-a dorit, și-a dorit cu adevărat, nu știu cum, știi, poate că nu mai mult, cu adevărat.
1: La un moment dat ai nevoie și de un psihoterapeut, pentru că e o presiune mare, joci foarte multe meciuri. Mi se pare că la Sorana nu a funcționat, dacă într-adevăr a lucrat cu cineva. S-ar putea să nu fi lucrat.
0: Bine, acum pe Simona, sigur că marele antrenor, care era mare antrenor nu pentru că îi spunea cum să lovească mingea, ci pentru că o sfătuia și vorbea cu ea.
1: Da, și
0: Darren Cahill, da?
1: Da, și a ascultat, pentru că era o altfel de autoritate, înțelegi?
0: Da, corect.
1: Știi cum e, unii, ca la școală, unii profesori se impun și devin simpatici și te ascultă, alții nu.
0: Da.
1: Așa și aici. A fost o chimie care a funcționat foarte bine.
0: Măi, Bogdane, Bogdan Popescu, ce? Mă, dar de ce nu vorbești la subiect, mă? Dai cântecul de leba Soranei, dar noi vorbim despre ce putea să fie Sorana și n-a fost, și iar ieri am avut exemplu, din păcate, de ce n-a fost Sorana ce putea să fie. Da? Pentru că ea ne-a demonstrat anul ăsta, dacă nu și anul trecut, că ea putea să fie altfel pe teren din punct de vedere al comportamentului. Dintr-o dată s-a calmat, dintr-o dată a devenit mult mai responsabilă și acum dintr-o dată a flășcăit-o și era Sorana exact ieri aia pe care, dar nu spun că o criticam, ca să nu zic mai mult, da? Așa. Deci, cântecul de lebădă-i cântecul de lebădă.
1: A anunțat, asta e, asumat, nu e niciun fel de problemă.
0: Da. Sigur că ajunge. Dar regretul este pentru restul carierei, nu pentru că n-a bătut-o pe Cocof acum. Da.
1: Oricum, a mers foarte bine turneul ăsta și...
0: Da, oricum, are o carieră foarte bună ca jucătoare.
1: Deci dar putea fi mai bună, asta e.
0: Mult mai bună. Gândiți-vă că n-a câștigat niciun turneu important, n-a câștigat un turneu de 500, n-a câștigat un turneu de 1000, de Grand Slam-uri, n-a jucat o finală. A jucat nicio semifinală de Grand Slam, n-a jucat, nu sfert de finală, rămâne cu sfert de finală. Păi, ce mai vrei, frate?
1: Vezi că nu întotdeauna talentul funcționează mai bine. Și e valabil toate sporturile.
0: Corect.
1: Da, unii sunt mai talentați, dar nu știu ce să facă, alții sunt mai muncitori și recuperează.
0: Da.
1: Am avut și la echipa națională de fotbal a României nenumărați fotbaliști talentați și am avut unii care au muncit foarte mult și au ajuns chiar la nivelul celorlalți. Asta este adevărul.
0: E posibil ca Sorana să fi fost tributară și frumuseții ei.
1: Ce legătură are frumusețea cu tenisul? Ce, juca mai bine dacă era mai frumoasă? Sau
0: nu, mai urâtă. Adică dacă ar fost mai urâtă...
1: juca mai bine.
0: Da. Dar ce, vi se pare că Simona Halep e vreo urâțenie sau ce? Adică nu înțeleg. Că asta, adică mi se pare că e vreo hidoșenie care s-a concentrat doar pe tenis și că de asta a avut rezultate? Hai mă, sigur, o luăm pe frumoasa blondă a lui Iglesias. Cum o chema, mă? Curnicova.
1: Curnicova,
0: poate a fost tributară frumuseții, că n-a câștigat un turneu la simplu în viața ei.
1: Nu, dar da. Acolo știi ce a fost? A primit și multe contracte.
0: Da.
1: Și poate că s-a afectat tenisul.
0: I-a avut mulți bani din publicitate.
1: Exact.
0: Tot.
1: Dar la Sorana nu e discuția.
0: Nu e, n-a avut bani din publicitate. Nu, că era româncă.
1: Aia o tăbărâtă ea cu banii pe ea.
0: Sigur că
1: femeia,
0: da.
1: La un moment dat a zis, băi, mai important.
0: Păi Curnicova nu era la Academia lui Boletieri de mică? Și la 11 ani spuneau ăștia că rupe pe acolo tot. La 11 ani nu vedeai că e frumoasă. Da, și am început să apară contractele pentru ea.
1: Nu, dar acolo pot să înțeleg că a renunțat ușor, ușor la tenis.
0: Da. Zice cineva că zice, dacă era mai urâtă Sorana, se speriau adversarele și ce dau.
1: E, trebuia să fie foarte urâtă.
0: Da, mă, lasă răsfățată. Am înțeles. Răsfățată de cine? Că în străinătate nu era răsfățată. Românii n-aveau cum să o răsfețe că nu era pe acasă. Ana Ivanovici a fost mai frumoasă, dar a câștigat un turneu de Grand Slam.
1: Da, și-a atins.
0: Ba, a câștigat un turneu de Grand Slam și era mai frumoasă.
1: Ana Ivanovici a fost mult mai bună ca
0: da, Sorana. Nici ea n-a rezistat mult în top, că știi chestia asta. S-a retras neașteptat, s-a căsătorit cu
1: nu, dar vreau
0: la,
1: să spun, a
0: cu
1: atins,
0: Steiger, cu
1: a
0: cine,
1: atins
0: da.
1: Un nivel în tenis foarte da. Ridicat.
0: Da, da.
1: A fost foarte sus.
0: Uite, mai
1: și cred
0: cineva
1: că a fost și numărul 1 mondial, Gabi. Ana Ivanovici.
0: A fost numărul 1 mondial? Da, da, da. Trecător așa, dar a fost?
1: N-a băi, fost 50 de săptămâni, dar cred că vreo 10 săptămâni băi, a fost.
0: Vous êtes sûr?
1: Eu sunt sigur.
0: Hai să verificăm.
1: Ia verific.
0: Ana Ivanovici.
1: Eu zic că a fost
0: jucătoare de tenis
1: 10 sârbă. Săptămâni, 15
0: sârbă.
1: Săptămâni
0: zici a fost? Că a fost?
1: Da.
0: Da, mă, 12 săptămâni.
1: Și eu,
0: vezi? Și cum stăm cu frumusețea, domnule ascultător?
1: A fost cea mai frumoasă numărul 1 mondial.
0: Deci Ivanovici avea și contracte de publicitate, era cea mai frumoasă din lume. A fost și numărul 1 mondial și a câștigat și turneul de Grand Slam.
1: Păi cred că Roland Garros, nu?
0: Dar Roland Garros l-a câștigat, da. Și a fost finalist, deci a câștigat în 2008. Da. În 2007 a fost finalistă la Open Australian și la, nu, de... la French Open și 2008 putea să facă dubla French Open cu
1: deci Australian. Deci a jucat dar... 3 finale de mare șlem.
0: Da, adică un alt nivel. Da. Sorana n-a jucat nici măcar un sfert de final.
1: Da.
0: Așa că vedeți
1: da,
0: că
1: prieteni.
0: Asta cu frumusețea, sigur. Uite, Bouchard, de exemplu, a fost îngropată de frumusețea ei, pentru că a avut un caracter foarte slab. Bouchard, când a apărut, a început fiind și din America de Nord, după ce a jucat ea, finală la Wimbledon, nu?
1: Wimbledon, da, finală.
0: Zbang, contracte de milionul. Și în momentul ăla ea nu
1: da,
0: s-a mai
1: putut. Da, finala, n-a câștigat, atenție.
0: Da, păi a bătut pe Simona în semifinale.
1: Da, da, da, da.
0: Și atunci, în anul ăla, au venit contracte de vreo 5 sau 6 milioane de dolari.
1: 2014, dacă nu mă înșel.
0: Da. Uite, ăla e un exemplu în care celebritatea bazată pe frumusețe i-a luat mințile. Asta e cazul... Și dacă mai vreți un caz... și Emma Răducanu, nu spun că e vreo frumusețe, dar a câștigat prea repede și după aia au venit contractele de publicitate și gata, uite că s-a terminat.
1: Dar Eugenie Bouchard a fost top 10 mondial, a fost.
0: Atunci, când da. Dacă joci
1: dar
0: finalele...
1: Dar în primele 3 cred că nu a fost. În top 3 nu
0: mai
1: țin
0: minte, da.
1: Dar top 10 sigur, sigur.
0: Da, mă, Sorana a fost bună prietenă cu Ana Ivanovici, nu contestăm chestia asta. Dar Sorana, să știți că a fost o perioadă prietenă și cu Ostapenko. Ea, aduceți-vă aminte când făceau dublu, ții minte?
1: Da.
0: Și toți nu înțelegeam ce caută, iar în presa noastră se specula, dom'le, Ostapenko a bătut-o pe Halep, ea nu o suportă pe Halep, ca să-i facă în ciudă lui Halep.
1: Da,
0: a făcut dublu. Știi că se scria chestia asta pe vremea
1: asta
0: respectivă.
1: Mi se niște, da, în fine, da. Speculați.
0: Nu, relația cu juniorul, Sorana n-a avut relații cu juniorul atât de vreme. Vorbim de semnicina că poate a încurcat-o. Nu, eu zic că relația cu juniorul i-a prins bine, pentru că în ultimii ani a început ea să fie mai liniștită. Cu juniorul nu e frate de cei de 10 ani.
1: De vreo 4 ani.
0: A fost 4-5 ani maxim.
1: Așa,
0: da. Da, da.
1: Cred că după pandemie nu facem parte.
0: Bine, Sharapova și frumoasă și-a câștigat multe și a făcut și... Știi ce are Sharapova față de celelalte? Da, s-o urmăriți și acum în interviuri. Sharapova e foarte inteligent. Deci este genul ăla de sportivă care atunci când face declarații așezate, o să vezi că are multe chestii în cap.
1: Da.
0: Nu doar cum să lovească mingea de tenis. Investiții făcute de ea, adică la inițiativa ei, s-a promovat, s-a făcut extraordinar. Dar a apărut numita Serena Williams, care a umilit-o după aia an de an. N-a bătut-o niciodată, nu? Pe Serena. Sau a fost o singură victorie?
1: O singură victorie la turneul campionilor?
0: Mă, nu, vorbesc de Sharapova aici, da?
1: Da. Parcă...
0: Băi, Sharapova a luat un Wimbledon în 2004 când a apărut cu chiloția cu buline, dacă mai ții
1: parcă
0: minte.
1: Parcă o dată, dacă nu mă
0: știu. O dată și după aia a pierdut câte 16-17
1: da,
0: meciuri la rând
1: da,
0: sau o chestie de genul ăsta.
1: Da. Erau articole pe tema asta.
0: Da. Pe concepția asta, dacă ești urâtă, ești în top, eu propun să-i dăm o rachetă Dianei Șoșoacă. Vai de capul meu, ce oameni sunteți, mă! Uite și tu ce poți. Nu râzi la chestia asta? Nu poți? E sigur că e exagerată, dar... ci că lui Simon, a gata, hai că ați trecut la...
1: La altele.
0: La altele și numai. Pa, la revedere. Și cu asta...
1: Hai să trecem și noi la altele de, în afară de tenis. Ci că se pun în vânzare biletele la România, Țara Galilor. Primul meci pentru...

0: Rege, cum îți place ție. Primul meci pe teren propriu, nou mandat al lui Hagi, pe Arena Ghiencea, prețul biletelor cuprins între 40 de lei și 100 de lei, de la peluză la tribuna 1 și 2, pe site-ul biletefrf.ro, începând de astăzi. Cine vrea
1: pe ce date se joacă meciul?
0: Pe 2 iunie.
1: Pe 2 iunie?
0: Nu, 2 iunie cu Țara Galil, cu Georgia, și pe 5 iunie cu Țara Galilor acasă. Primul meci e la Tbilisi.
1: Te întorci acasă?
0: Pe miercuri mă întorc eu, pe 3.
1: Pe 3 te întorci, da. Deci ratezi meciul ăsta, da. Da. Deci mă lași...
0: Când te las să faci analiza.
1: Când te întorci? Joi, când vii la radio?
0: Nu, joi la radio, da.
1: Joi la
0: radio. Miercuri mă întorc.
1: Da, deci la 48 de ore aproape după meci. Deci totul va fi consumat.
0: Da. O să faci analiza noului lot al...
1: Abia aștept cu ascultătorii să fac o analiză de asta. Da.
0: Și celălalt e sâmbătă 6 iunie, ora 20:45 pe Arena din Ghiencea, la care s-au pus în bilete vânzări. S-au pus în vânzare bilete.
1: Da, ci că e 20-2 pentru Williams. A câștigat de două ori.
0: De două ori, eu știam o dată, da.
1: Da. 8-1 în finala turneelor majore și 3-1 în finala turneelor...
0: N-am nu înțeles. Ieșit?
1: Păi nu iese ascultătorul.
0: Nu iese calculul.
1: Păi nu, e, zice așa. Zice, meciuri directe 20-2, inclusiv 8-1 în finala turneelor majore și 3-1 în finala turneelor majore. Păi atunci iese 12-2, 11-2. Hotărăște-te. Ce, că ai scris de două ori turnee majore. Acolo e... Unde merge Nazaros? Nazaros nu merge nicăieri. Îmi pare rău. Cum, de ce? Te, nu e vorba de tine. E vorba de Nazaros.
0: Ah, Nazaros.
1: Dar cine e Nazaros?
0: Nazaros merge în Nazaros, dar nu că e Portugalia acolo. Aia e altceva. La surf.
1: Aoleu, da. Că Șoșoacă versus Ostapenko, asta finală. Da, e finală de ce, de sumo. Da, zi.
0: Zim că a spus Slot că crede că va fi nou antrenor și sezonul viitor.
1: Știu că a zis și eu n-am mai deci frate, petiție împotriva lui Slot. S-au strâns peste 3 milioane de semnături.
0: Nu e suficient.
1: Știu că nu e suficient, păi dacă îl vrea americanul ăla rămâne, știi, dar peste 3 milioane de...
0: Și că așa zis, am toate motivele să cred că voi fi antrenorul echipei și sezonul viitor.
1: Bun, atunci eu în seara asta, după la meciul Aston Villa Liverpool, sunt fanul Unai Emery, cu riscul de a se întâmpla orice cu Liverpool, deși nu mai pierdem Champions League. Mă, asta l-ajută, mă, că mergem Champions League și sunt bani, înțelegi? Adică dacă în sezon atât de prost, după ce ai luat titlul, ajungi în Champions League, aia zic, lasă-mă că poate își revine. Bă, nu își revine, cu antrenorul ăsta
0: deci,
1: nu își revine.
0: Deci fii domnul Maricescu, ambele echipe favorite joacă astăzi.
1: Cum adică ambele echipe favorite?
0: Păi și Liverpool și Rapid.
1: Joacă rapid astăzi?
0: Da, cu FC Argeș.
1: Tu îți dai seama că am uitat că joacă astăzi Rapid?
0: Bine, de ce joacă nu știm, de ce joacă...
1: Și unii și alții nu înțelegi de ce joacă,
0: păi
1: nu?
0: Păi sunt acolo, la
1: vai de cap,
0: probabil un meci de egalitate...
1: Hai așa, ca să ia fiecare câte un punct, să nu zică, da, mai luăm și noi câte un punct, și că în ultima etapă oricum voi pierde amândouă.
0: Oricum, ia... sunt 5 puncte față de Dinamo, adică nu...
1: N-are ce să mai discuți, da. Da.
0: Dinamo e foarte interesată să bată pentru a se apropia la un punct de CFR, că e Dinamo CFR Cluj.
1: Știu, mai ales cu scandalul cu nesimțitul de
0: exact.
1: Pancu, nu?
0: Poate pleacă nesimțitul de Pancu de acum.
1: Da, nu, că atunci no, are de dat bani, da. Sigur, nu o să facă așa ceva.
0: Deci fii atent, e interesant, etapa asta e locul 1 cu locul 2, locul 4 cu locul 3 și locul 6 cu locul 5.
1: Mm-hmm.
0: Așa sunt meciurile în penultima etapă a campionatului.
1: Da. Ba. Hai de mie, tu îți dai seama, eu am uitat că atât de...
0: N-ai uitat nimic, las că...
1: Uitasem, pur și simplu.
0: Nu e nimic important, ți-am reamintit eu.
1: Da, nu, asta e că nu s-a întâmplat nimic. Ieri la basket s-a jucat primul meci al semifinalei de campionat național masculin dintre Craiova și UBT Cluj. Am văzut primul sfert și mergea foarte prost Clujul, l-a și pierdut primul sfert, pe care le-a câștigat pe următoarele, iar la final a fost o diferență de 10 puncte pentru UBT. Meciul 2 va avea loc mâine tot la Craiova, iar meciul 3 dintre Dinamo și cei de la Oradea probabil că va avea loc duminică, că văd că nici sâmbătă nu e. Da, duminică la ora 20. Fii atent la ce oră. Duminică la ora 20.
0: Da.
1: Nu sunt lucruri atractive în fotbal duminică la ora 20?
0: O informație și din Polo, Dinamo are 2-0 la General cu Rapid în finala pentru medalia de bronz a Superligii Naționale. Steaua și CSM Oradea se bat pentru primul loc.
1: La tenis, ca să revenim, dar fără alte discuții, semifinal

0: ale masculine astăzi la Roma, Rud cu Darderi și Zinner cu Medvedev. Deci sunt, nu știu, Zinner va continua să tot bată pe toată lumea. Ieri Medvedev a avut un meci foarte complicat cu l'Andalus din Spania, pe care l-a învins după ce a revenit de la 1 la 6, a fost 6-4, 7-5, iar finala feminină, mă bucur pentru Svitolina, Svitolina contra lui Coco Gauff, după ce Svitolina a învins-o aseară, târziu, pe Świątek, 6-4, 2-6, 6-2. Svitolina a câștigat de-a lungul anului, mi se pare, de două ori turneul ăsta de la Roma, iar Gauff a fost finalist anul trecut, dacă nu mă înșel. Da. Bine, Marian, a votră.
1: Taie firul.
0: Dorele, taie firul, mă. Știi cum e. Gata, să nu ne mai auzim.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața încă o dată!
2: Ne-am întors, suntem la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Mai la începutul emisiunii așa am vorbit despre duelul de la distanță, să zic așa, între Varga și Pancu. Aici...
3: Auzi, e de la distanță și la propriu și la figurat.
2: Și la figurat. Aici, nu știu,
3: departe.
2: În următorul subiect, nu știu dacă putem vorbi chiar de un duel, dar mai bine mai târziu decât niciodată, la un podcast, la podcastul 2-1, Edi Iordănescu i-a cam dat o replică lui Răzvan Burleanu. Pentru că Răzvan Burleanu, în momentul în care Iordănescu s-a plâns că l-au băgat pe lista aia la comisia tehnică, nu? Sau cum se cheamă, pentru desemnarea noului selecționer, a zis, noi, dar cine m-ați întrebat și pe mine? Și a zis, iar Răzvan Burleanu, da, îl iubim, îl apreciem pe Edi, dar el a vrut să plece.
3: E pâinea lui Dumnezeu.
2: El a vrut să plece. Și ăsta, Edi, a lămurit așa parțial niște lucruri, da? Mai întâi a zis așa, Edi, afirmația lui Răzvan Burleanu este, fiată, dacă poți să decriptezi, te-aș ruga, este foarte justă, dar incompletă. O afirmație, dacă este incompletă, nu poate fi foarte justă. Și nu există foarte just, există doar just. Asta e o altă.
3: A vrut să fie isteț.
2: Da, știu, acum se folosește expresia enorm de mult. Da. Înainte spuneai doar enorm, pentru că enorm înseamnă mai mult decât enorm, nu există, știi? Dar cum adică e foarte justă, dar incompletă?
3: Adică el a spus o parte, cred că asta se referă, că a spus doar o parte din adevăr, nu tot.
2: Mm-hmm.

0: Cred, nu știu, încercăm să decriptăm.
1: Hai să vedem. Și federația a avut posibilitatea să mă țină în continuare. De ce n-a făcut-o? De ce n-a reușit să găsească calea? Să creeze puntea pentru continuitatea? Astea sunt marca Eddie, expresiile astea, da. Cu președintele am avut o relație deosebită. Profesională, umană, a existat comunicare, am avut tot suportul cât am fost acolo, s-a purtat ultra-profesionist cu mine, îi sunt recunoscător din toate punctele de vedere. Probabil că asta e partea foarte justă, nu? Da? Uh-huh. Ok. Dar e incompletă afirmația. A spus chiar domnia sa că a fost cea mai bună performanță echipei naționale din ultimii 24 de ani. Și atunci probabil că trebuia să găsească mijloacele necesare ca să continuăm. Nu s-a întâmplat. În final, decizia de a nu continua a fost a mea, dar nu am găsit calea. Eu am dorit niște lucruri, federația a văzut într-un fel, eu un alt fel și n-am ajuns la consens. Zice, eu mi-aș dori să fie clar subiectul. Odată cu ratarea calificării echipei naționale, din nou lumea a început să aducă în actualitate plecarea mea. Multă lume a fost curioasă de ce am plecat în final. Pentru că poate am rămas eu dator cu o clarificare mai bună. Hai să vedem. Am dat o declarație publică atunci. Fiind finalul contractului, eu n-am mai continuat pentru că l-am prelungit. N-am plecat în plină campanie, n-a fost un contract încetat unilateral. Atunci am crezut că e suficient să dau acel statement, așa, să spun în linii mari că nu mai continui. Era clar că era un grup cu o coeziune extraordinară, parcursesem niște etape, veniseră niște confirmări, câștigarea grupei de calificare, câștigarea grupei la Euro, mediul era deja construit, cred că cea mai înțeleaptă și firească decizie era continuitatea. Nu s-a întâmplat. A venit această necalificare și am revenit eu în actualitate. Bă, el nici, de asta spun că nu clarifică cu totul problema. Pentru că în spațiul public se vorbește de partea financiară.
0: De partea financiară și de partea numerică a staffului tehnic.
1: Tot la bani se ajunge.
0: Da, că erau mai mulți bani.
1: Mai mulți bani, da, evident.
0: El a cerut bani pentru secunzi mai mult și a cerut ca acest staff să fie mai numeros.
1: Dar, încă o dată, atunci când ai rezultate...
0: Poți să o faci.
1: Este momentul în care trebuie să fii prost să nu cer mai mult.
0: Știi, da? Care era problema? Bun, rămânea Eddie, se făcea stafful mai mare. Când venea Hagi, dau un exemplu acum,
1: da,
0: avea un staff mai numeros, da? Adică era în avantajul antrenorului. Dar aici e o problemă de zgârcioșenia
1: Federații.
0: Despre asta este vorba. Da. Adică tu vrei să mergi la turneul final, dar noi să fim 7 în staff și ea să fie 17. Italia, Spania și așa mai departe.
1: Scuză-mă, dar contrazice-mă dacă nu mi-aduc aminte corect. N-a spus cumva Burleanu că plecarea lui Eddie n-a fost o problemă de ordin financiar?
0: A spus.
1: Așa a spus. Cum să ne zic așa ceva când de fapt banii au reprezentat mărul discordiei, că erau bani pentru Eddie personal, că erau bani pentru un staff mai mare și așa mai departe, că erau bani pentru un staff mai mare și cu o mărire de salariu doar pentru vechii colaboratori. Poate zicea Eddie, bă, eu nu vreau mai mult, dar le măresc salariile ăstora pe care i-am avut și mai am nevoie de încă câțiva. Deci tot era o problemă de bani. Iar n-a vrut niciodată chestia asta să o recunoască Burleanu. Niciodată. Și uite unde am ajuns. Da? Poate cu Eddie nu reușeam, nici cu el. Dar aveam o șansă în plus. Era grupul format de el, cunoscut de el și așa mai departe.
0: Staffurile echipelor de naționale de fotbal sunt din ce în ce mai mari în ultimile turnee finale. Asta e, că s-a dezvoltat partea de tehnologie. Ai nevoie de mai mulți oameni. Dar probabil că i-a arătat Eddie Iordănescu, adică cu argumente. Uite ce au ăia, câți au ăia, cum au ăia. Da, el înțeleg că marea problemă a fost că unul dintre secunzii lui Eddie avea salariul 5.500 de lei.
1: Da.
0: Și a cerut și el mai mult. Dacă ăsta a fost motivul, mi se pare totuși
1: penibil. Cum un om din staful unei naționale de fotbal, da, care vrea turnee finale, care organizează, mă rog, nu îl organizează, e că e liga, dar organizează, da, păstorești un campionat cu 36 de milioane de euro dreptul de televizare, să plătească cu 1000 de euro un membru din staful naționalei.
0: Uite, ne spune cineva, a spus și la un podcast că nu a primit o mărire de salariu pentru staff, erau oameni din staff plătiți cu 1000 de euro la echipa națională.
1: Exact ce spune, 1000 de euro. Da. Este rușinos, mă. Este rușinos. Da.
0: Adică bine. Eu nu cred că el minte. Adică să spună, bă, are ăla 1000 de
1: euro. Păi am și eu câțiva oameni din fotbal despre care spun că nu mint.
0: El omite când e niște chestii așa.
1: Poate să omită, da. Da.
0: Dar aici e clar, e vorba de salariul unui om.
1: Dar nu minte. Că, dom'le, minte prin omisiune. Stai, dom'le, puțin, minte prin omisiune când dacă nu spune chestia aia, se schimbă cu totul datele problemei. Dar există momente în care nu spui un lucru, dar nu se schimbă datele problemei. Iar la Edi n-am prea sesizat chestiile astea. Inclusiv toți îl acuzau, dom'le, Edi pleacă de la Națională că vrea bani mai mulți și se duce în Arabia Saudită sau un... Și nu s-a dus pe nicăieri, ba încă s-a dus târziu de tot și la un club care nu-l plătea ca în Arabia Saudită. Că în Polonia n-avea salariul pe care l-ar fi primit ca om care a calificat-o națională la un turneu final și a avut și rezultate, primea milionul fără probleme în zona
0: era
1: aia.
0: El a vrut să încerce zona asta din
1: Europa.
0: Vest, așa.
1: Da, asta a vrut. Da.
0: Cu Polonia, poate de acolo, dacă era totul bine, să ajungă mai departe. Pentru că n-ai cum să ajungi direct în Serie A sau în Liga sau nu știu unde, dacă nu treci printr-un campionat din ăsta intermediar.
1: Da.
0: El a avut o idee bună, știi, da?
1: Da.
0: Da, putea să rămână la echipa națională și cred că era bine, da? În fine. Cred că s-au adunat și mai multe
1: și eu sunt convins, da. Mai, vezi, de asta în viață e bine să nu cum să spun, să nu barezi drumul nimănui, ci când e vorba despre o părere. Păi nu l-am agreat pe Edi, dar astăzi Edi este unul din români. Este unul din antrenorii mei favoriți. Îmi place din toate punctele de vedere. Nici măcar chestia aia că uneori e prea sofisticat, nu eu mai trec la chestii negative, pentru că s-a autodepășit prin performanțele lui. Și știi ceva? Vreau și un bun vorbitor de în fotbal. Că da, prea mulți rup gardul când deschid gura, frate.
0: Da, și nu ocolește răspunsul așa, adică nu e genul ăsta. El, singura chestie care nu mi-a plăcut mie, e că exagerează cu anumite, cum să spun, uite, mi-a povestit un jucător că într-o dimineață, după micul dejun, la Mogoșoaia, i-a scos pe toți în parcare și a început să țipe acolo să le spună, chestia era motivațională, știi?
1: Da, da.
0: Zice... Băi, noi suntem slabi, dar nu putem să facem. Bă, dar hai să ne unim, să facem, să dregem, să nu știu ce, știi? Avea chestia asta în care reușea să-i motiveze. Cu asta a făcut performanță. Nu că eram noi buni.
1: Da.
0: Da? Adică avea chestia asta de a-i motiva pe jucători. Ceea ce...
1: Da.
0: E...
1: Da, mă, este.
0: Că aveam o echipă slabă. Hai, toți am căzut de acolo, nu?
1: Ce mai?
0: Aia care a fost la Euro 2020.
1: Da, mă, și bine că apare ăștia și spun: "Da, da, am dat nu... peste Ucraina care a... Băi, nu știu, contează, am dat, i-am dat 3 goluri și golul spectaculos, zici cu asta basta. Lasă,
0: nu mai contează, nu mai.
1: Da,
0: auzi, dar înainte când spuneau că ne bată Ucraina. Mai ții minte? Când și eu credeam că nu o să fie, chiar ziceam: "Bă, scoatem un rezultat, egalitate sau ceva." Dar foarte mulți spuneau: "Pa, Ucraina o să ne bată ăștia, o să ne rupă." Ei, uite că n-a fost.
1: Da, da, da.
0: Adică el și-a îndeplinit obiectivul, locul 1 în grupă, nu spunea nimeni că ieșim înainte Elveții. Locul 1 cu jocul rezultatelor, cu egalitate, cu remize, locul 1 a mers în ordine. Acum ce vrea, să batem și țările de jos? Hai să fim serioși. A fost un rezultat normal ăla, ce să mai...
1: Da. Bă, bine, nu se schimbă nimic, doar că a venit o... precizare parțială. Eu aș fi vrut să spună mai multe.
0: Nu vrea să spună mai multe.
1: Nu vrea. Eu asta vreau să spună mai multe. Dar, nu știu, poate e mai bine să faci așa. Că altfel poți să ajungi la chestii gen Varga nesimțitul de Pancu. Bine, nu o să facă Edi niciodată așa ceva.
0: Și nici Burleanu, să știi.
1: Și nici Burleanu sunt prea educați ca să facă așa ceva. Da.
0: Dar e clar că a fost ceva acolo și...
1: Ne, e clar
0: adică că se putea ajunge la o situație din asta. Gândește-te că dacă rămânea Edi, nu mai se ajungea cu Lucescu la echipa națională cu tot ce s-a întâmplat. Nu știu dacă ne calificam.
1: Poate trăia și Lucescu mai mult.
0: Poate că da, n-ai de unde să știi.
1: Poate să fac speculația asta, iartă-mă, dar bine, chiar pot să o fac.
0: S-ar putea, zic eu, să nu ne fi calificat nici așa.
1: A, da, nicio... n-ar fi fost nicio surpriză, că sunt slabi jucătorii noștri.
0: Da.
1: A, acum, chiar vorba aia cu... groapa, nu. Nu o spun
0: nu
1: că...
0: Mai, da, nu mai întorci.
1: Nu mai întorci, că...
0: Nici cu calificarea și nici cu...
1: Nimic. Nu se mai poate întâmpla nimic, da.
0: Asta e viața.
1: O întrebare senzațională pentru tine.
0: Așa.
1: Credeți că Pancu o să facă treabă la Rapid?
0: Nu știu, nu, dar nu știu.
1: Păi
0: nu
1: ce întrebare e asta?
0: Eu da, știu că va accepta dacă...
1: Nu, dacă n-ai prins discuția noastră, dacă am fi în locul lui Pancu,

0: Bancu astăzi.
1: Cum se spune? Cu două mâini.
0: Cu două mâini am acceptat oferta de la Rapid.
2: Exact.
0: Și eu și Daniel. Adică, ca să ne înțelegi. Așa, rezultate nu poate promite
1: nimeni. Dar care-i
0: nimeni.
1: Pasul înainte pentru Pancu? Nu trebuie să fie ăsta. Dacă el a avut un sezon bun, trebuie să te duci undeva mai sus, care să ai șansă.
0: Nu, convocările lui Hagi nu le comentez
1: pentru că sunt totale.
0: Nu sunt totale și e și fotbalul românesc. Adică mi-e foarte greu să mă apuc acum. Tune, dacă în Franța ai ce să comentez la niște băcă, la noi ce să comentez? Da, că sunt toți slabi. Adică
1: nu, da, e vreunul pe care nu l-a luat și era bun de tot?
0: Nu, exact, exact.
1: Dintre ăștia care joacă în străinătate, sunt toți acolo. Toți pe care îi avem.
0: În cazul de față contează foarte mult inspirația, pentru că jucătorii sunt modești toți, inspirația lui Hagi și aici și el o poate să nimerească sau nu, contează și forma jucătorilor, da? Iar acum sunt și la final de sezon, gândiți-vă că nu e foarte foarte ușor nici pentru fotbaliști ăștia, chiar și slabi și care au jucat mai puțin decât aia din vest, să vină la echipa națională. Sunt și ei obosiți până la urmă, mai puțin obosiți decât englezii, dar sunt obosiți și ei noștri. Totuși, e un sezon de câte? 39-40 de meciuri. Plus alea de prin cupă, unele și prin cupele europene.
1: Nu, meciurile astea sunt pentru cei care au jucat mai puțin. Mie așa mi se pare.
0: Da.
1: Și care vor să ajungă la echipa națională să demonstreze. Despre asta. Acum îl vedem iară pe... Bine, pe Drăguș nu putem să-l mai vedem, că e accidentat, înțeleg. Dar iară să-l vedem pe Răzvan Marin, iar să-l văd pe Tănase, pe bune. Chiar nu vreau, vreau o altă echipă națională.
0: Știu, dar de unde e ei?
1: Nu știu.
0: A, dacă mergi pe ideea noastră, dar ei nu merg, că să faci experimente în Liga Națiunilor, atunci ar fi o chestie. Dar ei n-ai auzit că vor
1: să câștige.
0: Vor să câștige Liga Națiunilor.
1: Adică
0: da.
1: Să-l văd și eu pe Billy Bock, pe Cobiș, pe...
0: Da.
1: Adică să văd iară pe Kipciu și pe Bancu. Gata, am văzut, nu mai vreau.
0: Ce nu înțelegi, dragul nostru? Ci că cum naiba e un pas mai sus...
1: Nu, Crâjean nu vreau.
0: Nu. Cum naiba e un pas mai sus trecerea la Rapid de la CFR? Da, e un pas mai sus.
1: Păi mai sus, că e stabilitate, în primul rând.
0: Despre chestia asta discutăm.
1: Nu, el spune că CFR este mai sus în clasament.
0: Da, și?
1: Păi da, dar gândește-te la stabilitatea financiară, nu la loc. Că acum poți să fii pe locul 3 și ești pe locul 10.
0: Deci stabilitatea de la financiară de la CFR este așa un soi de hopa mitică. Dar până și un hopa mitică se strică la un moment dat, știi? Că se strică. În general, un hopa mitică, ai avut hopa mitică când erai mic?
1: Da, bineînțeles.
0: Se spărgea partea de sus, mai ții minte? Greutatea aia care îl făcea tot timpul să vină în picioare rămânea, dar îi se spărgea capul. Cam așa și cu ăsta. La un moment dat o spargă capul la CFR și mai vedem ce se va întâmpla.
1: Hai să-l sunăm pe Mihai.
0: Da. Deci nu are legătură cu locul din clasament. Pentru că la problemele CFR-ului nu știu dacă trece de mai mult de două tururi preliminare. Da? Așa că nu știu care e... Da.
1: Ia să vedem.
0: Uh-huh.
1: Sună frumos acum, vezi?
0: Da, s-a schimbat. S-a schimbat schimbarea.
1: S-a schimbat sunetul din Germania. Cred că greșim. Mai greșim și noi. Îmi spune ceva că greșim.
0: Nu, dar sunt și verdicte.
1: Ah, verdict.
0: Că la Rapid și
1: verdict
0: FCSB,
1: manifest.
0: La Rapid și FCSB niciun antrenor nu va face treabă.
1: Bună dimineața!
0: Guten Morgen!
3: Bună dimineața!
0: Da.
1: Mihai, avem și noi o curiozitate că am discutat dimineața. Când e finala Cupei Germaniei? Că nu o găsim.
0: Adică nu e în weekendul ăsta.
1: Nu
0: asta
1: e în weekendul ăsta. Sau...
3: Este sâmbata viitoare.
1: Sâmbata viitoare.
0: Păi auzi, atunci ne întrebam de ce nu o joacă la mijlocul săptămânii ca să le dea și jucătorilor ăștia de naționale mai mult timp liber. Că așa trebuie să stea legați o săptămână de club.
1: Se joacă și în Germania sâmbata de câțiva ani, mi se pare.
0: Știu, dar vorbeam din punctul ăsta de vedere.
3: Joacă de câțiva ani, motivele trebuie să fie de marketing, de televiziune. Aici televiziune impune.
1: Da.
3: Aici televiziunea este aceea care, în cazul nostru, finala Cupei Germaniei e transmisă de televiziune de stat. Și atunci socoteile sunt financiare. Dar pentru că m-ați întrebat de Cupa Germaniei la fete Bayern München a câștigat Cupa Germaniei ieri la Köln contra echipei Volkswagen, Wolfsburg. La Köln au fost 45.000 de spectatori într-un stadion cu 50.000. 45.000 de spectatori. Deci, iată, fotbalul feminin prinde din ce în ce mai bine, în timp ce fotbalul amator, tocmai acum, când m-ați sunat, citeam știrea, fotbalul amator are mari probleme,

Pentru că sunt jucători, mai ales din ligile de district, adică este liga a șasea, a șaptea, se joacă, adică fotbalul de cartiere, dar în landul Turingia, la acest sfârșit de săptămână, arbitrii fac grevă. Pentru că săptămâna trecută, la un meci, un arbitru de linie a fost atacat și a fost lovit cu

către un tânăr spectator, de către un 17 ani, 18 ani. Nu i-a plăcut decizia arbitrului de centru, arbitrul de linie care a intervenit, s-a produs o mică ambuscadă și acolo nu există ca în Bundesliga cu stewards, cu nu știu ce, și omul a venit, a ieșit de la locul lui din tribună, a intrat pe teren și l-a bătut pe arbitru. E posibil așa ceva să întâmplă în Germania. Dar nu numai în landul din Turingia, este un land de nestul Germaniei, da? Se întâmplă și în Westfalia, se întâmplă și în nordul Germaniei, se întâmplă și în sudul Germaniei. Sunt probleme sociale colosale. Acum trecem de la problema asta socială și de educație din Turingia, trecem în marea politică, pentru că după întâlnirea Trump cu președintele Xi, Gabi și cu Daniel, adică între cele două mari puteri, China și Statele Unite, care s-au înțeles să devină partenere și să nu mai fie rivale, e o lovitură sub centură dată lui Putin, s-a vorbit și despre Iran. Care va fi tratamentul rezervat Iranului acum la campionatul mondial? Odată americanii au declarat că vor continua sancțiunile asupra Iranului. China, președintele Xi, a declarat că nu mai exportă arme în Iran. Regimul vizelor de intrare este încă o problemă. Vor fi turiști în Iran, dar cu ce bilete sau de unde să-și cumpere bilete. Deci, iată care sunt întrebările după această întâlnire la nivel foarte, foarte înalt. Între timp știm că echipa națională de fotbal a Iranului a fost condusă la aeroport. Întâi a fost prezentată în centrul Teheranului. Mare bucurie! Și aici, din nou, o provocare a președintelui Federației de Fotbal din Iran, Mehdi Tai, un politruc care a spus echipa națională se va bate pentru popor, pentru conducătorii religioși, echipa noastră de fotbal este o echipă de război. E, poftim, când faci asemenea declarații pro lider religios, pro gardă revoluționară, adică omul este în sistem, e bine ancorat în sistem, atunci sigur că provoacă în primul rând pe americani. Deci vom vedea cum va fi primită echipa Iranului în Statele Unite. Ea se află deja în drum spre America. În California înflorește business-ul la negru cu biletele. Autoritățile cer lămuriri la FIFA pentru că sunt acei fericiți cumpărători online care apoi le vând la mâna a doua și de aici cresc biletele formidabil și de aici apare acest business la negru. Le cumpără cu $700 sau cu $900 și le vinde cu $6,000 sau cu $10,000 sau cu $15,000. Bun, dar cum America este o țară liberă, cu piață liberă și acest business trebuie să fie acceptat, e business... Iar cei care vând biletele la mâna a doua trebuie să plătească 15% taxă FIFA. Acum, din partea frumoasă acestui campionat la New York, se pregătește un program ca la Super Bowl cu show-uri cu Shakira, cu Madonna, cu trupa sud-coreană PTC. Deci va fi și aici un show formidabil. Și iarăși sunt curios să vedem cum vor fi primiți fotbaliștii Shakirei. Shakira este columbiană, cum vor fi columbienii, care Casa Albă și cu Columbia, mai ales datorită clanurilor și găștilor producătoare și exportatoare de droguri. Nu? Deci aici este un mare conflict. Cum va fi primită Columbia cu suporterii? Vă reamintesc că pentru țările care sunt neprieteni, cum le consideră Donald Trump, Departamentul de Stat, adică Ministerul Afacerilor Externe, a stabilit o garanție de $15,000. Primești viza, plătești $15,000, ai fost în Statele Unite, te-ai comportat frumos, la ieșire primești $15,000 înapoi, deci o garanție pentru viză. Iată o nouă găselniță în raporturile Statelor Unite cu anumite națiuni, anumite guverne care nu fac ce spune

Donald Trump. Acum, mergem la echipele mai mici. Germania va juca la 14 iunie în prima partidă cu echipa din insulele Curaçao. Insulele Curaçao, o fostă colonie olandeză, care vor fi din nou antrenate de tehnicianul de talie internaționale Dick Advocaat, care este cel mai în vârstă, 78 de ani, cel mai în vârstă antrenor prezent la acest campionat mondial. Deci vom vedea ceva, cum se vor bate acești băieți. Mulți dintre ei nu sunt autohtoni, ci joacă prin campionate occidentale, așa că au experiență profesionistă, nu e așa că vin acum niște dansatori din insulele Curaçao și, mă rog, ne arată cum nu se joacă fotbal. Deci vom vedea și această partidă interesantă. Aici biletele sunt foarte ieftine, de la 70 până la 270-80 de dolari. Cine vrea să vadă această partidă, insulele Curaçao contra Germania? Iată cum, apropo de ce discutam în Cupa Germaniei, iată cum sunt stabilite prețurile în funcție de interes. Acum vreau să trecem la tenis, pentru că am o știre interesantă din tenis, și anume de la Roma. Acum numai doi jucători au găsit drumurile către Roma. Este vorba de Jannik Sinner. Nu, întâi două jucătoare au Coco Gauff și cu Elina Svitolina. Elina Svitolina a bătut-o ieri, în mod surprinzător, după părerea mea, pe Iga Swiatek. Sau Iga Swiatek nu mai este ce a fost acum un an, acum doi ani de zile. Și Coco Gauff, calificată în finală, după semifinala cu Sorana Cârstea. Sorana Cârstea a avut un parcurs bun. Semifinala, câștigat și vreo 300 de mii de euro, ceea ce sunt bani. Într-o săptămână, 300 de mii de euro. Mă rog, trebuie să spunem acum să scădem taxa fiscală de la Roma, pe care nu o cunoaștem, nu o cunosc eu, pentru că nu este niciodată oficială, nu e dată nici măcar în program. Trebuie să întreb pe jucătorii mei nemți care joacă, dar cum ei sunt în circuit, n-am primit această informație. Deci, iată turneul de la Roma, un turneu din categoria 1000, înainte de Paris, turneu foarte important în care băieții și fetele își testează forma, iar Jannik Sinner va juca cu Daniil Medvedev astăzi semifinala. Jannik Sinner este după câteva victorii formidabile, victorii la Madrid, turneu câștigat la Monte Carlo, turneu câștigat la Miami, turneu câștigat la Indian Wells, deci iată partea americană cu turneele de 1000 de euro, are peste 30 de meciuri câștigate, este într-o formă formidabilă. Vine acum Parisul, nu joacă Carlos Alcaraz, așa că marele favorit și la Paris este italianul Jannik Sinner, care este de fapt originar din Tirolul, din partea de nord a Italiei, deci din fostul Tirol, parte habsburgică a Austriei. Aici Bolzano este capitala acestei provincii și aici această provincie, cum este ea împărțită în Italia, are două limbi oficiale, limba germană și limba italiană. Landul este, să-l spunem land, este autonom, nu independent. 10% din încasările pe care le trimite la bugetul consolidat de la Roma. Și vă veți întreba, dar de ce au buget mare? Pentru că Tirolul italian este o zonă turistică și de iarnă și de vară, este o zonă alpină cu niște vârfuri colosale, cu cabane, cu schi, cu excursii, o zonă gastronomică extraordinară. Aici sunt din Italia, vinurile din această zonă sunt mai bune decât vinurile de lângă Torino, care sunt considerate și ele foarte, foarte bune, sau vinurile de la Florența. Deci iată de ce. Și aici nu există o echipă de fotbal. În ciuda unei pieți, unei economii formidabile despre care v-am vorbit, aici toată lumea

0: este bogată, toată lumea trăiește bine, toată lumea are, este proprietară de un albergo, cum spun italienii, de un hotel sau de o pensiune de 3 stele sau de 4 stele, turism, nemții vin aici, austriecii vin aici, francezii vin aici, pentru că e și mai ieftin și este stilul italian care le place tuturor, inclusiv francezii. Și să nu fiți surprinși, vin chiar și elvețieni. Pentru că, iată, în Elveția, francul elvețian e foarte puternic și atunci totul e mult mai scump decât este în partea de nord a Italiei. Acum, ultima știre vine din sportul german. Sportul german este finanțat, sportul de performanță, vorbind de performanță, adică acela al gimnaștilor, al atleților, al judocanilor, al canătorilor sau canătoarelor, este finanțat de Fundația Sportului German, care adună bani din piața liberă, de la sponsori, de la parteneri și oferă bursele de 1000 până la 1500 de euro pe lună. Deci nu vorbim aici de profesioniști, de fotbaliști, de handbaliști, de hocheiști sau de tenismeni. Sunt aceia care din 4 în 4 ani vin și se expun la Jocurile Olimpice sau la campionate mondiale. Și aici intră și sportivii cu disciplinele de iarnă. Iar acum această fundație are un nou partener, un partener care e cunoscut și în România, tipic o societate comercială specializată pe pariuri. Sediul este în Malta, acolo unde majoritatea caselor de pariuri, acolo sunt înregistrate, își plătesc taxele fiscale. Aceasta înseamnă că au o serie de obligațiuni, de obligații aici cu pe cifrele de afaceri, după care profitul e scos și impozitat în Malta. Un deal de miliarde, citesc în presa germană, care să suplinească golul cu bani publici de la stat, dar există acum două probleme. Odată este un conflict tipico, a funcționat în Germania fără autorizația autorităților și acum sunt date în judecată și casele de pariuri tipico sunt date în judecată și de foști jucători sau clienți care au pierdut bani și care își cer acum despăgubirile, că n-au avut drept de funcționare legală, își cer garanții de 150 de milioane de euro. Și acum întrebarea pentru bursele și pentru banii care dă Fundația Sportului German și care îi primește de la Tipico. Dom'le, ce să le spun acum tinerilor? Pentru că e vorba de jocuri de noroc, e vorba de dependență și sunt o serie întreagă de acțiuni împotriva caselor de pariuri, împotriva jocurilor de noroc și pentru, să spunem, sănătatea morală a unora de 19 ani, de 20 de ani, de 21 de ani. Deci e un conflict aici între legalitate și între moralitate. Și apropo de fundații, fundațiile, ca să știți, sunt un instrument pentru menținerea banilor, fie în familie, sunt fundațiile de familie, sau sunt fundațiile, așa ca precum Fundația Sportului German, care au scopuri fizice și care adună bani prin acțiuni caritative. Deci fundațiile din Liechtenstein și din Germania nu sunt offshore-uri. Offshore-uri sunt acelea cu căsuțe poștale, din Paradis, din Panama, din Malta, din Cipru, din Monte Carlo, din insulile Virgine. Și aici bani sunt fotbaliști, din piloți din Formula 1, jucători de tenis sau businessmen. Deci cam acestea sunt informații preliminare despre fundații, pentru că se vorbește și în România despre fundația lui X, fundația lui Y și așa mai departe. Aici mă opresc, vă doresc un weekend plăcut și ne reauzim luni dimineață.
1: Toate cele bune.
2: Toate cele bune, Mihai. Numai bine.
0: La revedere.
3: Domnul Maricescu, am două știri să-ți dau.
2: Da.
3: Doar
2: o vorbă să-ți mai spun, mai ții minte?
3: Nu, dar sunt două vorbe să-ți
2: mai
3: spun.
2: Așa, zi, da.
3: Una un pic mai încolo pentru că am discutat-o zilele trecute. Alta despre handbal. Cei de la Steaua, Liga a doua, da, ei vor să promoveze, au fost depunctați.
2: Da.
3: Și promovarea devine aproape imposibilă în momentul de față. Apropo de managementul extraordinar de la CSEA Steaua. Deci cei de la Steaua au ajuns la 9 puncte de penalizare din cauza plăților întârziate față de 3 jucători. Gârbovici, Davidovici și Akhmetasevici.
2: Dar și ăștia cam dur, măi.
3: Da. Inițial depunctarea a fost de doar 3 puncte, dar aceasta a crescut din cauza întârzierilor. Deci trebuia să plătească într-un termen ca să nu le mai dea mai multe puncte, n-au plătit și ăștia de la handbalmania.ro spun că plățile ar fi fost încheiate pe 12 mai, dar au mai primit 6 puncte. Înțelegi?
2: Mamă, ce tare!
3: În play-off-ul pentru

0: Promovare Steaua avea un avans consistent, dar penalizările au adus o egalitate de puncte cu Teutonii Ghimbav, CSU Pitești și CSM Gidia. Toate cele patru echipe au 16 puncte și mai sunt două etape de disputat. În funcție de jocul rezultatelor, Steaua ar putea să nu promoveze.
1: Bă, tu îți dai seama, a ajuns Steaua să joace la handbal cu Teutonii Ghimbav.
0: Da.
1: Du-te, mă, de aici, mă.
0: Cu CSM Oradea, CSM Făgăraș, CSM Odorheiu Secuiesc și ACS Dinamic Zalău. Asta sunt echipele.
1: Te rog frumos, cred că este Dynamic.
0: Da, s-ar putea, scuză-mă. Da,
1: sau Dynamic, că e un Y acolo, corect. Înțelegi, la Zalău ăsta e un Y, da.
0: Îți dai seama cum a ajuns clubul ăsta. Deținător de Cupa Campionilor Europene, nu? Și a doua știre,
1: da?
0: Pentru că am discutat-o zilele trecute, da? Corvinu are tricouri noi. Să nu te mai vaiți și să-i compari cu Metalo Globus, da?
1: Am dezbătut problema acestor tricouri. Modelul de echipament, sigur că e unul mai vechi, dar pentru că este în zebră, alb cu bleu.
0: Argentina, te rog.
1: Da, arată frumos. Așa, calitatea, sigur, e un model mai vechi. Că de,
0: nu contează față de ce aveau.
1: Față de ce aveau, e un pas înainte.
0: Vedeți, domnul Burcă de la Metalo Globus, se pot schimba echipamentele și înainte să înceapă campionatul.
1: Da. Hai că s-a corectat un ascultător, scrisese Ovidiu Stângă în loc de Vasile Stângă. Da,
0: da, e o diferență totuși între
1: ei. Nu, a vrut să ne spună că Vasile Stângă cred că nebunește. Sângerează când aude. Da, așa e, așa e.
0: Sigur.
1: Dacă sunteți în încăpere, vă rog să vă așezați pe scaun. Dacă sunteți la volan, vă rog să vă țineți bine de volan. Fiți atenți aici. Deci nu pot. Deci emisiunea cu Constantin Adiță. Stai că mă enervez.
0: Citește întâi, citește.
1: Ca să înțeleagă lumea. Da. Cine l-a ascultat, ieri, la campania De ce nu fac românii sport, am avut o invitată pe președintele Federației Române de Atletism, Constantin Adiță, care s-a plâns pe bună dreptate de situația infrastructurii și a vorbit și despre paragina de la complexul, nici nu știu cum, stadionul.
0: Baza Sutter, baza Iolanda Sutter.
1: Unul din ascultătorii noștri, Răzvan Petrișor,
0: a zis, îl salutăm
1: și mulțumim, a zis, nene, eu mă duc să filmez. Și ne scrie, după discuția voastră cu președintele federației, am trimis solicitare către ei să filmez la baza Sutter. Le-am scris că tocmai auzisem ce a spus dânsa la Sport Total FM. După insistențe, mă sună secretarul general al federației.
0: E vorba de Inocențiu Voine.
1: Ce Inocentie? Și îmi spune că nu e bine să mediatizăm prea mult dezastrul de acolo. Poate supărăm ANS-ul, care și așa le dă bani puțin, bla bla bla bla bla bla. În fapt, Atletica fugă de responsabilitate specifică nației. Apoi îmi spune, duceți-vă și filmați baza Voinicelu. În paragină e și ea, administrată de primăria sector 3. Și încheie mesajul Răzvan, ece homo. Cum să schimbe oamenii ăștia ceva?
0: Auzi, exact cum aș duce eu la o groapă de gunoi în Pajura, dau un exemplu, da? Să filmez acolo și aia de la groapă de gunoi Pajura să-mi zică, auzi, dar du-te la Glina. Așa e aici. Adică de ce să nu filmăm aici, dacă am venit aici? Ne ducem în altă parte.
1: Ei sunt supărați. Se plâng că situația e cum e. Dar preferă să nu-i supere pe ăștia ca să le dea și bruma aia de bani. Eu asta înțeleg de la domnul Voină, de la Inocențiu.
0: Eu m-am înțeles în ultimul an că ar fi discuții între Federația de Atletism și Primăria Sectorului 1.
1: Da.
0: Să se apuce să modernizeze acolo, bineînțeles, cu banii primăriei, înțelegi?
1: Da, da.
0: Dar nu înțeleg că nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic. Nu am văzut.
1: Nu, așa este cum spune Răzvan. Oamenii ăștia nu vor schimba niciodată nimic. Și eu aș vrea să știu un lucru. După ce, bine, Răzvan n-are de unde să știe, nici noi, dar am vrea să știm. După ce Răzvan a trimis această solicitare și după un timp a fost sunat de secretarul. Eu cred că secretarul general a vorbit chiar cu președintele. Că altfel dădea el de la început aprobare.
0: Probabil că da.
1: Asta e. Și atunci sunt puțin... Adică doamna președinte Diță, după ce a intrat la noi, s-a plâns de chestia asta. Acum crede că a greșit, că poate se supăra ANS-ul. Băi, fratele meu, păi iertați-mă, dar chiar că nu se poate face nimic în țara asta. Este incredibil. Incredibil. Noroc că e unul ca Răzvan care, uite, a zis, mamă, fac subiectul ăsta, hai să

0: mai vedem ce e. Că pe alții doare și în spinare să facă subiectul ăsta, înțelegi? Cu bazele în... Da.
1: Haide. Mai bine le lăsăm în paragine așa să nu facem...
0: Da, mai bine. Poate facem niște blocuri peste câțiva ani.
2: Da. Aia e zona bună acolo.
0: Băi, domine, bineînțeles, bineînțeles.
1: Auzi, da, în dreapta acolo unde era ștrandul Tineretului sau cum
0: nu
1: se
0: nu știu
1: nume?
0: Ce mai este.
1: Da, asta...
0: Nu știu
1: adică
0: ce mai...
1: Adică nu văd din afară, la am trecut
0: un,
1: acolo.
0: La un moment dat era un club cu o piscină, cu nu știu ce, da, și da, intrarea știi de unde era? Dinspre capătul lui 41.
1: Da, știu
0: știi
1: ce
0: la
1: zici.
0: Știi la ce mă refer, da? A, așa, așa, da.
1: Dar
0: da.
1: Am trecut pe acolo de multe ori în ultimul timp, dar nu văd ce e în partea aia acolo. E închis, e... Nu știu.
0: Nu, nu știu nicio dacă mai e ceva.
1: Ții minte că eram foarte mic și am fost acolo la ștrand de câteva ori.
0: Da.
1: Asta anii 80. Dar nu știu ce se mai face acolo.
0: Gata. Confirmare. Doamna președinte a recomandat că TVR să nu filmeze acolo și să meargă la primă...
1: A fost o recomandare, domnul Maricius.
0: Da, da.
1: Știu ce zici. Eu ți-am zis.
0: Eu cred că cineva i-a spus doamnei președinte după ce a vorbit aici, a auzit și a zis băi, vezi că cine știe ce fac ăștia? Nu de dânsa, pentru că dânsa e președinte ales. Dar ăia la alții, care au tot felul de posturi, de teamă să nu și le piardă, că i-ați numiți și așa mai departe, nu mai au buget, nu mai are cum să-i plătească. Zic ascultătorii, se tem că își pierd posturile alea. Adică este angajați, nu sunt votați de adunarea generală.
1: Da.
0: Da.
1: În fine, o să vedem ce se întâmplă, vedem dacă...
0: Da, și zice, și că nu mai spun că dacă trimiți o dronă vezi oricum totul, dar era frumos să fie făcut, da. Omul a vrut să facă un bine și până la urmă binele ăsta n-ar fi bine, da.
1: Da, mă, era McMoney's restaurant, am înțeles, dar
0: băi, copii,
1: zona e mai mare acolo, știu,
0: copii,
1: asta am întrebat.
0: Daniel întreabă de partea aia dinspre Casa Presei. Unde a fost la un moment dat, s-a separat complexul și cineva a luat acolo teren, că am fost odată la piscina aia cu mulți ani în urmă. Uh-huh. Dar era o piscină destul
1: da, da, era
0: de mare.
1: Pe o zonă mică, mică din zona
0: mică,
1: aia.
0: Era
1: da.
0: un club acolo, nu știu, ceva de genul ăsta.
1: Da, ceva în spate, în partea
0: nu mai știu, Daniel, habar da. N-am dacă cineva știe ce
1: că
0: e acolo.
1: Nu mi se pare că funcționează, că ar fi, cred că e tot în paragină și acolo.
0: Păi dacă nu mai e clubul ăla, ăla măcar făcuse niște investiții, exact. Dar nu le-a mers probabil. Da. Sau ceva de genul ăsta. Da. Ok. Bine, avansăm.
1: Domnul Maricescu,
0: da.
1: S-a stabilit arbitrul la derbiul campionatului.
0: Așa, și...
1: Prietenul tău.
0: Mă, tu știi că eu nu mă... m-am calmat de mult cu arbitrajele. Doar dacă apare cât o demență
1: cât
0: de asta.
1: Cât Radu Petrescu.
0: Cât, exact, la chestiile alea iau și eu foc, dar în rest ți-am mai spus. Nu...
1: Păi da, dar că nu-i bine văzut la Craiova, prietenul tău.
0: A, da, am citit că nu-i bine văzut la Craiova. Da.
1: Bine, nu sunt mulți văzuți pe la Craiova.
0: Nu l-a făcut mama Oltean, nu?
1: Nu, l-a făcut bucureștean.
0: Așa,
1: știi.
0: Da. Era club player, ci că se chema ce era acolo. Da, era un club, ți-am zis. Seara era club și dimineața era piscină. O chestie de genul ăsta. O treabă de genul ăsta. Mă rog. Of, of, of, of, of. Băi, continuă scandalul cu Mbappé.
1: Da, pe o să continue.
0: Ia să vedem, mă, ce a zis Arbeloa despre... Că s-ar putea să fie un articol de ăla, mincinos. Știi cum făcea Gigi că rupe gazeta, dar aici nu poți să rupi Digisportul că e numai virtual. Fără precedent e titlul. Hai că citim împreună să vedem dacă luăm țeapă sau nu. Fără precedent. Arbeloa a aflat ce a spus Mbappé despre el și nu s-a mai putut abține. E titlul din ăla cretinoid. Dar să vedem dacă poate totuși conține o știre. La câteva minute distanță, Arbeloa așa... Așa, la interviu, Kylian Mbappé a spus că n-a jucat, întrucât antrenorul a hotărât că el este al patrulea în ierarhia atacanților. Fii atent, al patrulea, adică, cum adică, să-i spună Arbeloa lui Mbappé că tu ești al patrulea în ierarhia atacanților? Bun. Zice, dacă până acum a fost mereu foarte diplomat și calm, de data asta, fostul fundaș dreapta, adică Arbeloa, a fost vizibil iritat. Mi-ar plăcea să am eu patru atacanți. Nici măcar nu știu ce să spun. Nu am patru atacanți și nici nu i-am spus așa ceva. Am avut o discuție cu el înainte de meci, dar cred că n-a înțeles. Așa că eu nu știu chiar cum să comentez. Azi n-a fost titular pentru că n-a fost un meci pe viață și pe moarte. Duminica mergi cu Sevilla și siguranță va apări primul atacant. Păi și ăla e pe viață și pe moarte cu Sevilla? Nu e nici ăla, că Realul tot locul doilea. Înțeleg că cei care nu joacă sunt nemulțumiți. Pot înțelege asta. A fost cea mai logică decizie pe care puteam să o iau. Nu doar cu Kylian s-a întâmplat, ci cu mai mulți. Dar eu am conștiința curată și îmi voi face treaba cât de bine pot. Dacă sunt convins că Arbeloa nu i-a spus că e al patrulea atacant. Sunt convins. Dar ăsta este într-un

0: mare în scandal cu ăștia, cu antrenorii, a fost în scandal cu Alonso, e în scandal și cu Arbeloa. Lui probabil că îi trebuie un antrenor tip Ancelotti, care să știe să jongleze cu vedetele astea, părțare. Scuză-mă, dar chiar sunt nesimțiți, mă. Ăștia sunt nesimțiți, mă, nu Pancu. Ăștia sunt nesimțiți.
1: Păi spune lui Neluțu Varg.
0: Supermilionarii ăștia sunt nesimțiți. Ăștia, da, sunt nesimțiți, într-adevăr. Ar putea să iasă Perez și să spună că sunt niște jucători nesimțiți și n-ar greși.
1: Hai să-ți dau eu o știre acum care te va enerva foarte tare.
0: Da.
1: Nemuritorul Neuer și-a prelungit contractul cu Bayern München. Va apăra până la 41 de ani, a ratat știrea Mihai Rusu. Bine, potrivit Sky Sports, germanul ar fi ajuns la un acord cu clubul bavarez pentru a-i prelungi acordul până în iunie 2027. Ar avea un salariu redus față de câștigurile sale actuale. Semnarea acestui contract este așteptată să aibă loc înainte de meciul cu Köln de sâmbătă, care va fi la 16:30. Toate meciurile sunt la aceeași oră în Bundesliga, că e ultima etapă.
0: Păi dacă ăsta Neuer tot semnează...
1: E din 2011
0: okay.
1: La echipă, frate.
0: Cum poate să vină cretinul ăsta de slot să-și pună problema să-l vândă pe Alisson Becker?
1: Da.
0: Nu te întreb și eu, cât de prost poți să fii să te gândești să vinzi un portar excepțional de 33 de ani? Și tu vrei să spui că ăsta Liverpool are viitor cu Cheliuță ăsta? Cu Bolojan ăsta de...
1: Bolojan de Anfield, da.
0: Băi, ci că cineva l-ar trimite pe Stoican la Real. Să le mănânce beregata.
1: Eu mănâncă.
0: Da.
1: Să-l ia consilier.
0: Zidane nu-i salvează pe ăștia de la Real pentru că se duce la Naționala Franței.
1: Da,
0: asta
1: da.
0: Vânează
1: după turneul final.
0: Postul ăsta îl vânează de ani de zile. De aia nici nu s-a mai băgat pe nicăieri. Tot a așteptat să plece de șamp.
1: Marius Șumudică, nedumerit și ironic, domnul Maricescu.
0: Așa.
1: Tot aștept să-l văd și eu pe Ofri Arad, ăla, Ofri Timișoara, Jimbolia, cum îl cheamă.
0: Vă că te păstrezi în zonă.
1: Adică
0: nu te-ai dus la Ofri Oradea, de exemplu. Da.
1: Bravo,
0: ai rămas în
1: Șumudică.
0: Zonă acolo, da.
1: Dar dumneavoastră când mai antrenați, domnul Mutu, când mai antrenează, domnul Dică, da? Ce se întâmplă cu acești foarte buni antrenori pe care i-a dat fotbalul românesc?
0: Nu știu, eu aș vrea, tare aș fi curios. Uite, să mergem la niște antrenori de ăștia din campionatele mari cu vechime într-un campionat. Adică să aibă, nu zic toată viața, dar uite, cât are, Klopp a avut 9 ani, nu? Sau cât a avut? Ăsta are 10 ani, Guardiola, sau cât are? Și au mai fost. Mă, și să întrebăm, mă, cu câți patroni din Premier League sunteți voi prieteni sau amici? Pentru că în fotbalul nostru, de fiecare dată când apare cât un antrenor de ăsta mai, așa zice, a, eu sunt prieten cu patronul Cotare,
1: Dar eu sunt convins că Neluțu Varga nu e prieten cu Șumudică.
0: Nu, da, și Mutu e prieten cu Neluțu Varga.
1: Și cu copilul.
0: Mă, ăștia-s prieten cu... Adică, mie mi se pare așa un fel de castă ciudată, ca să nu spun altfel,
1: dar nu sunt prieteni. Și spun eu că nici copilul...
0: Cu lider de galerie, da, care s-a apucat de afaceri și așa
1: acolo,
0: mai departe.
1: Acolo, da, ca o afacere, dar cu Șumudică ce afacere să ai? Că îl pui antrenor atât.
0: Știu, da.
1: Sau cu Mut.
0: Eu sunt prieten cu Gigi. Cum e, eu nu înțeleg cum e prieten Șumudică cu Gigi. De unde și până unde?
1: E o exagerare de lui.
0: Stă pe un munte de bani, de proprietăți și așa mai departe.
1: Și are alte pasiuni, alte preocupări.
0: Alte pasiuni. Ăsta cu 20 de ani pierdea banii la ruletă. Bine, și Gigi a fost pe la ruletă, e adevărat.
1: Da, avea de unde să...
0: Ăla se îmbracă elegant, lăsând treningurile, se îmbracă elegant. Ăsta tu pune pufoaice de crapă pe el. Adică nu văd, nu e nici credincios cum e Gigi, nu le are nici paste. Eu nu văd de unde poate să fie amiciția dintre ei doi. Pe cuvântul meu.
1: Dar nu există. Tu îți faci o problemă.
0: Eu o problemă?
1: Nu,
0: eu
1: am în sensul
0: să cu, dacă
1: că e în serios o declarație.
0: Eu vreau să știu cu cine-i prieten Guardiola. Cu care patron din...
1: Nu e cu niciun.
0: Așa. Eu cred că nici cu ăla de la
1: City
0: nu e prieten. Da, bine.
1: Asta spun, astea sunt niște chestii ale lor să impresioneze opinia publică. Dom'le, sunt prieten cu... Eu nu cred că Neluțu Varga n-are nicio treabă cu asta.
0: Nu, dar are dreptate un ascultător. Apropo de prietenia dintre Șumudică și Varga. Doar pe un prieten îl poți ține dincolo de porți.
1: Da.
0: Da, adică cum l-a ținut atunci la antrenament, de-aia închis porțile atunci.
1: Se mai certă, știi.
0: Acum nu râde ce am spus, Gigi credincios măcar de ochii lumii, înțelegeți? Adică măcar e practicant, cum să vă spun, știi? N-am spus cât de profund e. Dar comparativ cu Șumudică, da. Hai să dăm știrea asta că uităm mâine, să știi. Până mâine, sâmbătă 16 mai, are loc Cupa Presei la Pescuit.

0: Hai de capul nostru. Bravo, domnul.
1: Pe lacul Boten 3.
0: La generalul Truțulescu, cum îl chema?
1: Nu știu.
0: Da, da, nu era...
1: Unde Metropola TV este reprezentată de liderul planetar al pescarilor, Petrișor Dobrică.
0: Parașutist la Boteni.
1: Cu mențiunea că anul... Nu, cu mențiunea că este... Campion antitră, e campionul antitră, mă.
0: Cine, mă, Petrișor?
1: Petrișor ăsta,
0: deci,
1: mă.
0: Deci își apără trofeu.
1: Își apără trofeu, da. Sper să nu ți-l aperi cum ți-l apăra Liverpool anul ăsta, te rog eu frumos, da? Și nu uitați de pescari amator duminică la ora 12, că asta e sâmbătă cu cupa presei, da?
0: Am înțeles.
1: Emisiunea unde peștele scapă, dar gustul rămâne.
0: Deci asta cupa presei la Boten 3 și emisiunea unde e?
1: La Metropol.
0: Da. Tot la Metropol. Nu, da, undeva s-a prins pește.
1: Păi da.
0: Mie îmi place că au ei o reclamă acolo în care sunt niște fripturi, niște mici, niște... Ce trebuie, păi, masă pescărească?
1: Sunt mici din carne de pește.
0: Nu cred.
1: Ba da.
0: Nu prea arătau. Da. Nu prea arătau. Mici... Arătau aporvită, să știi.
1: Pe surse, pe surse, da, nu altfel. Am o informație că organizatorii cupei presei de la Boteni au populat
0: Boten 3.
1: Au populat lacul,
0: da,
1: cu pești bibani, cu bibani, bibani de ăștia, bibani, da, de Marea Neagră.
0: Da.
1: Așa, pește sabie,
0: da.
1: Cod,
0: cod negru, te rog frumos.
1: Cod negru de Alaska, așa, da. Da, așa, corect, corect. Avem sardine.
0: În ulei.
1: Stavri.
0: Auzi, în ulei?
1: Da, și că premiul special va fi acordat pescarului care va scoate cu undița o conservă goală de sardine.
0: Da.
1: Portugheză, atenție, portugheză, nu orice.
0: Eu propun ca la această ediție capturile lui Petrișor Dobrică să nu se ia în calcul, că el organizează și cine știe ce capturi pune direct în
1: act. E corupție. E corupție.
0: Corupție,
1: e corupție
0: piscicolă.
1: Piscicolă, da, da. Deci corupție piscicolă. Deci Petrișor, te dăm în gât, să știi. Deci da, emisiunea e la ora 12, da, duminică la Metropola.
0: Da, era la 10 jumate, 11 jumate, văd că a ajuns cât mai sus.
1: E pescar. Aruncă, da, cu undița și unde pică undița, trage de limbile ceasului, știi? Pac, 10 jumate, pac.
0: Deci, atent.
1: Pac,
0: lumea duminică 12. Se duce la biserică la 9, la, da, imediat la prânz, se uită la emisiunea lui Petrișor Dobrică.
1: Nu, pangasius file, nu, că la ăla e nociv. Nu, nu, nu, nu, nu se boagă pești nociv. Uite, mă, ce țin minte ascultători. Cod negru, de acolo și-a, da, luat pești, s-a luat peștele pentru nunta.
0: Exact, pe de acolo erau scandaloi meniu.
1: Da, și nu înțelegeam cum au adus peștele proaspăt, căci că pește proaspăt, cod negru de Alaska.
0: Petrișor, dacă n-ai cod negru, merge și un cod gri, dacă e, nu-i problemă.
1: Bine, acum mergem la domnul Marian, care nu e cu pescuitul.
0: Da.
1: Nu, el e cu butoanele acolo. Gata, la voi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața!
2: Am o informație de ultimă oră pe niște surse pe care nu le pot divulga. Va ieși scandal mare la Cupa Presiei la pescuit. Am aflat și că există dovezi că colegul nostru Petrișor pregătește un scafandru

0: care să în timpul competiției să stea sub apă și să-i pună tot felul de capturi în... în... Da, serios, așa am auzit.
1: Eu cred că sunt râme dopate acolo.
0: Da, bun, ok. Bine. N-am vorbit de... Asta e, știu, nu sunt mulți fani, dar eu tot mă simt vinovat că vorbesc prea puțin de turul ciclist al Italiei. Ieri a fost o etapă câștigată de italianul Ballerini la... Ce frumos sună, Ballerini, la sprint. Dar în ierarhia generală, după 6 etape, nu s-a modificat nimic. Tricolul rămâne la portughezul Eulaliu, dacă ar fi să pronunțăm așa cum zic ei cu ouă ăla, de la Bahrain Victorious, la 2 minute și 51 de secunde este spaniolul Arrieta de la Team Emirates, iar pe 3, la 3 minute 34, italianul Scaroni de la Astana. Astăzi avem o etapă de 245 de kilometri, stagiu munte, Formia Blockhaus. Cred că după nume Blockhaus merg spre Sud Tirol, în partea aia, nu? De. Blockhaus. Ok.
1: Știi că dinamoviștii s-au întâlnit cu conducerea. Da? În miercuri 13 mai, ProSport a informat că ultra și dinamoviști din Pelusa, Cătălin Hăldan, Pelusa Sud și reprezentanții DDB au participat la o întâlnire alături de conducerea grupării Roși-Albe. S-a ajuns la concluzia că va fi format un grup de lucru. Îți place cum sună?
0: Asta, o comisie, nu?
1: Fii atent, un grup de lucru comun, așa este termenul.
0: Păi, dacă e grup de...
1: Știu, da. În care va fi, trecem peste asta.
0: Mamma mia.
1: Și grup de lucru e urât, grup de lucru comun deja e mai mult decât atât. În care va fi regândită o altă stemă. Noua siglă va putea însă să fie utilizată începând cu sezonul 2027-2028. Asta înseamnă că sezonul următor va fi asta pe care am văzut noi. Ma. O hulita emblemă prezentată recent. Și grupul de lucru va face... o nouă sigur.
0: Bă, eu sper să fie liniște și grupul ăsta de lucru să nu se transforme într-un gangbang, înțelegi? Adică să fie liniștiți oamenii, adică nu-ți de acord, dar să nu treacă la...
1: Da, ăștia înțeleg că de la sud ne menținem poziția de a nu intra în stadion în acest moment, urmărind cu atenție respectarea promisiunilor asumate de club. Susținerea pentru Dinamo rămâne neschimbată, iar încrederea se construiește prin fapte, consecvență și respect față de suport. Adică n-au încredere... în ceea ce au promis conducătorii.
0: Vezi ce înseamnă să fii un conducător neinspirat?
1: Da.
0: Pentru că neconsultându-i pe suporteri într-o chestie atât de, să știi, sensibilă, din start ți-ai bătut cuie în talpă. Asta a făcut Niculescu sau cine i-a mai dat sfaturi să nu-i consulte pe suporteri. Bun, tu iei decizia, dar prezintă niște variante și variantele astea să, nu știu, una, două dintre ele să întrunească și, cum să spun, da, întrunească aprobarea fanilor, pentru că fără fani, că tot mă freacă, Dinamo există cu fanii, că sunt mulți, pe dă-le și lor cuvântul, că ei v-au dat niște bani când era să muriți. Bine, v-a dat și statul român foarte mult, dar asta e partea a doua.
1: Nu mai reluăm subiectul.
0: Nu mai reluăm subiectul.
1: Că e prea da. Vechi, tocit, tăbăcit.
0: Dacă credeți că s-a atins un nivel maxim de grobianism în presa noastră, să vă luați gândul ăsta. Sau invers, cât de jos poate să coboare presa noastră. Astăzi un titlu în Gazeta Sporturilor. Vă rog să-l ascultați. Doamne Dumnezeule. Gabi Balint a numit cel mai bun antrenor din lume. Două puncte. Ghilimele. Un scârbos... Deci, atenție, un scârbos, dar este peste Guardiola. O să vedeți.
1: Scârbos antrenorul sau om?
0: Păi, frate, când spui despre... Deci este un scârbos. Te gândești din start la omul respectiv că este un scârbos, dar e peste Guardiola ca antrenor. Deci este un scârbos, nu ca antrenor, ci ca om. Nici măcar asta nu-i valabil. Hai să vedeți ce spune Găboaj. Ca să ne înțelegem cum își bat joc de cititorii ăștia din presa de astăzi. Xavi Alonso a încercat să se impună, dar a fost prea dur. N-a înțeles niște situații, iar vestiarul lui Real nu-l compar cu Leverkusen. Nimic până acum. Luis Enrique e fenomenal. Îmi place în ultimul timp. Eu am jucat împotriva lui. Era un arțăgos, un scârbos. Era foarte nebun, așa, dur, intra tare, nu-mi plăcea. Deci omul vorbește despre fotbalistul, de fapt despre atitudinea fotbalistului Luis Enrique.
1: N-are nicio legătură una cu alta.
0: N-are legătură nici cu omul și nici măcar cu antrenorul. Dar titlul te trimite, bă, care-i mă scârbosul ăla? Da, Luis... Care-i mă scârbosul? Eu m-am gândit că e Guardiola, că scuipă prima dată.

0: cuvântul
1: da.
0: Meu.
1: Lui Enrique, ca antrenor, a fost vreodată scârbos?
0: Nu, tocmai, păi, dar nu poți să fii scârbos ca un antrenor.
1: Nu, vreau să spun că poate a făcut un gest odată. Da. Și atunci a rămas pentru gestul respectiv. Dar nu mi-aduc aminte de niciun gest.
0: Nu.
1: Urât sau nu. Pe care să-l fi făcut.
0: Nu.
1: Nu mi-aduc aminte.
0: Este incredibil. Deci ăsta, titlul ăsta bate orice, adică e chiar
1: ia, dă-i numele.
0: Chiar nemernic titlul ăsta.
1: Dă-i numele, te rog frumos ăla care
0: Adrian Duță.
1: Da, nu cunosc, nu știu cine.
0: Nu știu. Băi, Duță, nu știu,
1: dar dacă ești tânăr mai pregătește.
0: Dacă l-ai scris tu, e groaznic. Dacă aveți din ăștia care vă pun titluri din redacție, nu
1: spune-i șefului tău
0: că, băi, să aibă și el o limită, da, evident.
1: Să nu fie belivacă șefului.
0: Aoleu, acum.
1: Dacă e belivacă.
0: Nu pot să zic ce cuvânt mi-a venit, dar...
1: N-ai și tu o știre mondenă, fără Eurovision, care să aibă legătură,
0: păi,
1: cu
0: da,
1: sportul?
0: Ești puțin rău, adică nu, Eurovisionul pentru tine... Metallica a trecut, să știi. Chiar vreau să astăzi să nu mai am...
1: Păi da, tu știi că a fost acum două zile concert Sissi Kitch?
0: Am văzut, fii atent.
1: Mi-a spus un prieten ieri, zice, am fost la concert, zici, la Metallica? Nu, da. La Sissi Kitch.
0: Fii atent. Nu știu, asta înainte de război, nu acum.
1: Da.
0: De cum? Rușii, că la ruși, s-a dezvoltat un sistem cu discotec. Și toți răsuflații, că ăștia răsuflați, nu-s ca trupele mari de rock, toți răsuflații de studio, că ăsta era ăștia de discotecă din Europa, de prin anii 80-90, se întruneau așa într-un fel de grup, ca săritori în înălțime, și mergeau în turnee, spectacole, se chema discotec. Sissi Kitch a făcut parte din chestia asta și n-a fost singură la București. A fost și o rămășiță...
1: Joy aia, nu? Sau cine?
0: Și nu știu că a fost și da, știu ce spui tu, de Joy, nu
1: da,
0: Joy.
1: Da,
0: dar mai era Bad Boys Blue și era o rămășiță a lui Bad Boys Blue și au cântat. Și am văzut și eu, știam că vin, da? Am văzut o poză pusă de o colegă, prietenă, nu mai știu ce e, și am văzut-o pe Sissi Kitch.
1: Pe scaun?
0: Nu pe scaun, am văzut-o în picioare.
1: Nu, da, deci că era cu mâna în gips.
0: Eu n-am văzut-o cu mâna în gips, jur.
1: Pe cuvânt, așa mi-a spus un prieten.
0: Păi, eu n-am văzut-o cu mâna în... Sau din unghiul în care o filmase, vedeam, avea niște pantaloni
1: și
0: negri.
1: Că era, stătea pe un scaun, bine, s-o fi ridicat, dar era
0: ia
1: cu mâna în gips.
0: Ia mă, Sissi Kitch, asta e bondenitate. Mâna în gips.
1: Dar știi câți spectatori au fost la sala Palatului?
0: Spune-mi.
1: 4.000.
0: Păi da, mă, că de-aia fac turneele astea. Melodiile alea au reprezentat
1: ceva. Uite, are
0: ceva
1: la mână, are o chestie la mână. Văd eu acum niște imagini.
0: Eu am dat mâna
1: în ghiț. E bandajată sau ceva.
0: Sissi Kitch mâna în ghiț.
1: Are luxată sau ceva. Nu e, nu e din
0: deci
1: aia.
0: Nu e în ghiț.
1: Da,
0: deci nu e chiar.
1: Cred
0: ghiț.
1: Că a fost în ghiț și a rămas așa acum, probabil. Mi-a zis că a stat pe un scaun și a cântat și de pe scaun.
0: Așa, mă, Joy Golden Disco Legends. Așa se cheamă toată chestia asta, ai înțeles? Toată afacerea.
1: Uite, are un scaun din ăsta, cum avem noi de la...
0: Da, dar e în picioare. Uite, l-am.
1: Eu am jos aici când cântă.
0: Uite, fii atent că îți dau link-ul. Fii atent aici. Ia stai așa un pic. E, nu, gata, ți l-am dat. Eu pasta am văzut, o să știi.
1: Da, pasta, dar sunt mai multe din astea.
0: Da. Nu știu unde, bandajată, poate la mâna stângă. Dar
1: mâna
0: de...
1: stângă.
0: Da, dar nu
1: și
0: e ruptă.
1: Și cântă la mic. Nu e ruptă, dar nu. O ține așa. Tu când cânti, ții mâna întinsă.
0: Vai, dar e...
1: Înțelegi ce spun?
0: Mamă, cum arată.
1: Uite-te la mâna ei stângă.
0: Da, vă,
1: când dansează.
0: Are o chestie aici. Aici nu dansează, că vorbește.
1: Uite, eu am una când dansează aici și mâna
0: ia,
1: o ține
0: ce sau de aici. Acum s-a așezat pe scaun. Măi, voi vă dați seama ce șușe e asta? Eu fac pariu cu tine că e playback. În afară, băi, n-are și microfonul deschis, dar ea cântă pe...
1: Da, mă, dar lua și ea un ban.
0: Da, nu e jenant. Bine, acum, Sissi Kitch a fost o femeie foarte frumoasă și îi compunea... Știi cine compunea muzica asta în general? Blondul, că așa îl cunosc mulți, blondul de la Modern Talking. Că ăla era compozitor, înțelegi? Ăla, brunetul de la Modern Talking, era cu vocea aia ușor castrată, iar el compunea și pentru ăștia, și pentru ăla, și pentru ăla. A umplut piața de muzica asta, iar ea cânta melodiile compuse...
1: Deci...
0: Dieter Bohlen, parcă îl chema pe blondul ăla.
1: Da,
0: știu. Așa, știi la ce mă refer, da. Ăla cu dinții frumoși, aia când spusea așa, da.
1: Dar nu știam că în aceea seară cu Metallica a fost concertul ăsta. Ieri am aflat. Deci ieri m-am întâlnit cu un prieten, am stat de vorbă și ce am fost la concert. La ce concert e? La Metallica? Da. Nu. La Sissi Kitch. Unde, mă? La Sala Palatului.
0: Răzvan zice că i s-a uscat nămolul de la Techirghio de pe mână. Nu, mie îmi pare că arată groaznic și... Știi de ce pare o șușă? Ea totuși nu e o femeie atât de în vârstă, știi? Adică uite-te astăzi, în showbiz-ul de astăzi, femei

0: cântărețele de vârsta ei, frate, ea e consumată cu totul și cum arăta ca scoasă din cutie, sigur anii trec. Păi da, dacă tu ai cântat un fel de muzică, poți să te prezinți. Da, uite că prinde la lume.
1: Se zic, e 61 de ani.
0: Păi n-are mă 61. Păi vrei să-ți arăt cum arată cântărețe azi de 61 de ani? Lasă pe palea foarte operate. Nu, arată rău de tot, rău de tot. Face playback. E așa o chestie.
1: Concertul Golden Disco Legends.
0: Da, mă, ți-am zis. La Rușa a apărut prima dată chestia asta, dar erau mai tineri, că e o chestie deja de vreo 20 de ani. Erau mai tineri, dar ei nu mai făceau, nu-i mai căuta nimeni prin Europa de Vest. Și au zis, Rușii, stai așa puțin, că e mișto cu muzica asta de discotecă, că-i chemăm pe toți. Boniem? Păi, mai vine pe uneori și Boniem. Păi cine mai e din Boniem original astăzi?
1: Sissi Kitsch continuă să susțină concerte nostalgice în Europa de Est, Germania, Polonia, Rusia, țările baltice și la festivalul retro.
0: Ți-am zis că aici, în partea asta de Europa vine. Da? Nu, vezi ce să mai faci cu el.
1: Da, mă, ce vrei, să trăiască? Crezi că are alte activități?
0: Nu, mă, dar spun că e nasol, adică, știi, muzica poți să o asculti, cum zicea pe vremuri, pe bandă. Și ca să vezi, să o vezi pe ea, n-are nicio legătură personajul de astăzi cu personajul pe care îl știam când eram tineri.
1: Da, dar te întorci în timp, domnul Maricescu.
0: Păi, da, mă pot întoarce în timp pe Spotify în fiecare
1: știu,
0: zi, nu e niciun fel de problemă.
1: La sala Palatului.
0: Vreți să vă dau Sissi Kitsch 20 de piese acum?
1: Vreau să mă uit cât a costat biletul la Sissi Kitsch.
0: M-am uitat eu să știu mai de mult. Nu, nu e așa scump. Nu, nu, mai nu, stai. Acum tu chiar nu cred.
1: Evenimentul s-a încheiat, nu-l mai
0: găsesc. Nu mai vezi, nu, era chestie de 200 și ceva de lei, adică nu era mult, nu.
1: 50 de euro.
0: Păi cine să dea mai mult? Ți-ai așa puțin totuși, da.
1: Ia uite, afiș la sala Palatului.
0: Păi anul trecut n-a fost ăsta la altul, tot timpul cum îl cheamă, ăla cu vocea din... Thomas nu știu cum, ăla a fost la sala Palatului.
1: Da.
0: Thomas nu știu cum, anul trecut era mai... Thomas Anders, așa, Thomas da. Anders, da. A fost și Sabrina în grupul ăsta, toți ăștia, mă, care cântau disco disco italienesc, da, că erau disco italienesc, era o chestie foarte interesantă și prindea formații numai de studio, nu cântau una live. Toate erau formații de studio în anii 80.
1: O seară memorabilă, o adevărată călătorie în timp.
0: Bine,
1: cu ritmuri care au unit generații și continuă să facă publicul să danseze.
0: Da.
1: Așa era aici, la bilete.ro.
0: Da. Și că la discotec cu capa au fost și Thomas Anders, Sabrina, Silent Circle. Da, ăștia, toți ăștia care erau numai de studio. Numai de studio. Da, cu, nu erau, nu făceau live-uri adevărate.
1: Tu trebuia să-mi dai o știre cu spor Mondera, da? Lasă-mă cu Sissi Kitsch.
0: Păi tu ai început, mă.
1: Păi eu am început că mi-am adus aminte de...
0: Păi și prietenii. Uite și tu câte mesaje avem. Păi da, e mai interesant decât ce oje folosește Andreea Bălan. Nu te supăra.
1: Numai că a folosit-o deja. S-a terminat nunta, te rog.
0: Și cum nu-și mai face unghiile?
1: S-a mâncat și codul
0: nu-și mai face unghiile niciodată, Andreea Bălan?
1: Nu-și mai face.
0: Nu? Gata? Așa zici tu?
1: Mamă, nu mai ai nicio știre cu Andreea Bălan. Ar fi bine să nu mai fie deloc, să mai...
0: Și că în 2014 a fost la Moscova. Eu cred că la Moscova
1: au fost, peste
0: au fost de nu știu câte ori la Moscova. Stai tu.
1: Eu zic că au fost în toată Europa de nu știu câte ori.
0: Și că de-aia a fost omor în București miercuri seară din cauza lui Sissi.
1: Băi, am văzut o
0: Prințesa
1: știre ieri
0: Sissi, da.
1: Cu centrul ăla de gimnastică de la Onești. Știi că s-a aprobat guvernul?
0: Știrea?
1: Nu fii atent, a aprobat guvernul,
0: da?
1: 122 de milioane de lei să refacă acel centru de acolo. Dar știi de ce? Pentru că este anul Nadia Comăneci. Și atunci, pentru că e anul Nadia Comăneci, s-au aprobat bani. Că nu s-au aprobat bani pentru stadioane, pentru săl și așa mai departe, dar aici 122 de milioane. Stai că spui. Onești guvern. Ia să vezi. Acum găsesc eu știrea imediat. Guvernul investește peste 122 de milioane de lei în baza unde s-a antrenat Nadia Comăneci. Complexul va fi complet modernizat.
0: Bravo!
1: Da.
0: Să fie primit.
1: Potrivit comunicatului oficial, baza sportivă va fi structurată în 9 corpuri și va beneficia de facilități moderne conform standardelor europene. Anunțul vine chiar în anul în care se împlinesc 50 de ani de la performanța istorică Nadia Comăneci și așa mai departe. Da? Reper al performanței sportive, ne-a spus Cheche Atila, ministrul dezvoltării, dacă ați uitat, a motivat chestia asta pentru că decizia s-a luat ieri.
0: Da.
1: Deci există bani la guvernul României.
0: Există.
1: Există, dar nu există priorități. Există doar anul Nadia Comăneci, bă, hai să faci. La anul stai că e anul Ilie Năstase, nu știu dacă știi.
0: Da.
1: O să mai facem niște investiții și intenții, tot așa.
0: Bă, tu ai pomenit de nunta de lux de la FCSB la Capitolul Modernității?
1: Nunta de
0: lux.
1: Sensoară? Cine?
0: Fane Târnovan.
1: casă de pietre.

0: Nuntă de lux la FCSB, ne amintești un ascultător, eu am văzut știrea asta ieri, dar scuzați-mă, n-am dat click, acum dau că dă dragul ascultătorului. Cerere spectaculoasă pe plaja din Zanzibar, căsătorie în orașul natal din România. Revenit în poartă la FCSB, fane, pe 7 iunie se va căsători în orașul natal Iași cu Loredana Țurcan.
1: Foarte frumos.
0: Cei doi sunt prieteni încă de pe vremea când Tornovanu juca la Politehnica. Ei s-au mutat în București în 2021, când el a venit la FCSB. Cererea în căsătorie a avut loc în decembrie 2023, deci au fost logodiți cât? 2 ani jumate. Doi aproape, mai mult de 2 ani jumate. Se va căsători, cum spuneam. Dar cine Loredana?
1: Cum o cheamă?
0: Da, fii atent ce frumos sună. Loredana Țurcanu a absolvit Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad.
1: Științele Vieții
0: din Iași. Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad.
1: Deci a cunoscut-o la Iași.
0: Asta ți-am și zis. Da.
1: Nu a cunoscut-o la București.
0: Da. Bun. E o modernitate încă. Deci ești pregătit pe
1: Științele Vieții, uite, am găsit o știre că a terminat medicină veterinară. Vorbesc serios.
0: Și eu iau din Gazeta Sporturilor.
1: Și eu tot din Gazeta Sporturilor, dar cred că e alt. Uite, articolul e din data de 14 iulie 2023.
0: La mine e 14 mai 2026.
1: Aia înseamnă că e mai bun alta, că e mai actual.
0: S-au mai documentat.
1: Cei doi formează un cuplu din 2018, s-au cunoscut la Iași.
0: Vezi că trebuie să ieșim de la Metropola cu...
1: Gata.
0: Așa.
1: Păi, bine, da, mergem la pescuit, gata.
0: Bine.
1: Până luni la pescuit.
0: Da, de luni, săptămâna viitoare doar cu combateți cu domnul Nazar.
1: Da, rămân pe baricadă.
0: Da, las că pleci după aia. Hai, toate bune, pa, pa. Noi mai avem un pic de publicitate de dat, domnul Nazar, și pe aia ne...
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Oameni, dar nu putea să o ceară de nevastă la Târtășești?
1: A cerut-o de două ori.
0: De două ori a cerut-o?
1: Da, o dată intern și o dată internațional.
0: Dar interna și cerut-o la Târtășești. Nu poate să fie romantic la Târtășești? Ce? Ba, da. Serios?
1: Dar Târtășești și aici aproape undeva. Cred că sunt mai multe localități.
0: Că-s mai multe?
1: Da, sunt mai multe.
0: Da. Cică bună dimineața, așa se numește acum universitatea în care funcționează facultatea de medicină veterinară.
1: Am înțeles.
0: Mă, faptul că a făcut facultatea de medicină veterinară înseamnă că e un om bun.
1: Păi și ce, Târnovanu nu e un om bun?
0: Nu, mă, dar e vorba... Târnovanu-l știm, e pâinea lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu, nu știi? Dar zic de ea. Asta este, în mintea mea rămâne, cine se face medic veterinar. Așa am rămas eu chestia asta. Iubește animalele.
1: Păi, nu poți să fii medic veterinar fără să iubești animalele. Adică
0: cine
1: nu
0: se face medic uman nu iubește neapărat oamenii. Da. Se face pentru bani. Ce zici? Mulți se fac, ce nu se fac mulți pentru bani medici?
1: Da.
0: Păi asta e, vreau să spun. Știu că sună ciudat, dar... E la Făurei în gară s-o ceară de nevastă.
1: Păi nu mă, Făurei în Coacele, de la, până auzi de la ea și încolo.
0: Of, Doamne Dumnezeule.
1: Ieri s-au mai jucat niște meciuri în afară de la handbal, în afară de Norvegia, Turcia.
0: A bătut Spania pe cineva? Pe Israel? Sau nu?
1: Nu, azi mi se pare ăla.
0: Nu mă, ci că acum, mie mi-a părut, dar la ce, unde au jucat, frate? Ci că Spania-Israel 32-27 și mi-apare astăzi.
1: Da, nu știu de ce apare astăzi, dar ieri ți atrag atenția la un meci, Serbia-Ungaria 31-29, 18-12 la pauză.
0: Uh-huh.
1: Asta e surprinzător, ia să mă uit eu la... Cât
0: unde
1: a fost?
0: Ar fi jucat ăștia, frate? Ne arată astăzi...
1: Au jucat noaptea târziu?
0: Da, astăzi mi-a apărut și mie rezultatul, știi?
1: Asta nu, cred că a fost aseară și s-a terminat mai târziu și l-au trecut astăzi.
0: Da, astea se joacă tur-retur și astea?
1: Da, tur-retur, da.
0: Da.
1: Asta a fost de când a fost doar manșa tur.
0: Mamă, Serbia-Ungaria 31-29.
1: Asta e un rezultat interesant.
0: Da.
1: Deși cred că poate să întoarcă Ungaria, dar...
0: Mă, Grecia, țările de jos, 29-27. Auzi, dar după turul ăsta se mai joacă unul?
1: Nu, ăsta e, cine bate merge la turneul final.
0: Adică vrei să spui tu că poate să ajungă Grecia la turneul final?
1: Da.

0: Da, Olanda fost... la bărbați oricum nici acolo, nici
1: sunt
0: negru,
1: două tururi preliminare. Noi am jucat în primul cu Turcia, dacă băteam jucam cu Norvegia. Învingătoarea dintre noi și Norvegia merge la turneu.
0: Oricum, pentru mine, fie că e Grecia, fie că sunt țările de jos, la handbal masculin vorbesc, așa, Olanda la fete bun, e bună. Da, da. Ne arată nivelul turneului final.
1: Păi da, dar sunt 32 de echipe. Sau
0: și mi se pare foarte mică diferență.

0: Finala Cupei Angliei, cred că este
1: la asta nivel... e sâmbătă, nu?
0: Mâine, da.
1: Da.
0: Mâine.
1: Ultima etapă din Bundesliga nu ne interesează, Dinamo CFR Cluj.
0: Nu. Ne interesează doar a noastră și că finala Cupei Angliei. Zău, a noastră ne interesează. Da. Dinamo CFR Cluj. Ăla e meciul,
1: da,
0: după care dinamoviști mai pot face iluzii sau nu. Vorbesc să scape de FCSB.
1: Dar știi că dinamoviștii mâine joacă și un baraj. La CSE Dinamo cu Șelimbăr. E meci
0: de mare atracție.
1: De rămânere în Liga a doua.
0: Mare atracție.
1: Da. Dar e doar manșaturi. Dinamo Șelimbăr, urmează Șelimbăr, Dinamo etapa următoare. Meciul este mâine în direct pe Metropola TV.
0: Da, e mare, mare.
1: Și pe FRF TV, dar și pe
0: Arsenal joacă abia luni cu Burnley. Bine, dacă nu bați pe Burnley care e retrogradată, da, sigur, eu spun ca program. Iar Manchester City nu joacă pentru că are meciul de cupă cu Chelsea mâine la ora 17, ora României, în direct pe Voio.
1: Da.
0: Pe Voioși.
1: Deci avem etapă completă la aceeași oră în Bundesliga sâmbătă, duminică etapă completă în Liga la ora 22, toată etapa.
0: Asta e doar pentru pariuri, mă, că da, la mize nu mai sunt pe nicăieri.
1: Iar în seria sunt toate meciurile în aceea zi duminică, dar 3 sunt la 13, nu, 4 sunt la 13, 2 la 16, 1 la 19 și 2 la 21-45 în funcție de lupta la retrogradare.
0: Sau pentru Europa. Nu e și în funcție de lupta, da, pentru Europa. Da, da. Ia
1: asta
0: să vedem.
1: Zic, l-au împărțit cumva.
0: Mă, clasamentul ne arată așa, că se bat pentru Europa. Napoli e deja, hai să zic, are 70. Juventus, Milan, Roma, Como, nu știu, ia să vedem cum joacă. La ora 13 joacă și Juventus, joacă și Milan, joacă și Como, joacă și Roma. Uite, deci l-au pus pe toate la ora, inclusiv Napoli, că și ea teoretic ar putea să mai coboare. Deci la ora 13 sunt toate meciurile pentru Europa. Ai înțeles? Și restul nu mă interesează. Iar în Spania, meciurile pentru retrogradare, la ce oră se joacă oare? Că și asta e o problemă. Avem meciuri pentru retrogradare în Spania, doar le-am citit noi.
1: Da, dar sunt două etape, mai sunt două etape.
0: Nu, toate meciurile se joacă la aceeași oră, ora 20, duminică.
1: Da, dar e penultima etapă.
0: Dar la aceeași oră toate, da, mai puțin unul care nu contează, pentru că Barcelona și Betis știu amândouă, da, unde termină. Ăsta se joacă la 22 și 15, da, dar restul joacă, da, la aceeași oră.
1: Avem în Italia, să aflăm ultima retrogradată. Dar în Italia tot la fel, nu e ultima etapă, mai sunt două.
0: Da, dar se joacă ultimele,
1: da,
0: două.
1: Da, da.
0: La noi cum e?
1: La noi nu e niciodată, păi, așa. Nu știu că mai discutam noi.
0: Păi noi suntem buni, bă, ce Dumnezeu, noi suntem buni.
1: Aici mai e Lecce cu Cremoneze pentru ultimul loc. Verona și Pisa sunt retrogradate. Se mai alege una între Lecce și Cremoneze. Lecce are un punct peste.
0: Da. E mai interesantă lupta pentru Europa acolo. Clar, da, clar. Știi ce aș vrea eu? Milan să nu meargă în Champions League. Ca să fie o victorie și mai frumoasă, și mai încununată de dulceață a celor de la Inter, de fapt a lui Chivu. Să, ăștia să nu meargă nici în Champions. Salutări și lui Anti D. Zice, n-am ascultat astăzi, mai și muncim, o singură întrebare. Bate azi Rapidul? Ba, pe cine interesează?
1: X.
0: X, noi am zis X. Ca să ia fiecare cât un punct.
1: Și să rămână pe locurile respective.
0: Așa. Da.
1: Păi
0: tocmai am vorbit cu un profesor universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară București. Așa. Mi-a spus că astăzi 70% din studenți vin la facultate pentru că se câștigă bani cu pisicile și câinii. 20% așa, vin pentru specializare pe animale exotice și doar 10% să lucreze în ferme. Asta apropo. Da, da. Faptul că vor să câștige bani cu pisicile și câinii nu este neapărat. Eu cred că tot trebuie să iubești animalele. Dar poate să fie,
1: dar
0: acum...
1: Dar cu porcii, cu vacile nu mai avem...
0: Aia, acolo nu mai iubesc animalele. Da.
1: Mai vrem să mâncăm porci, vaci, să lapte și așa mai departe, dar nu ne...
0: S-au dezvoltat acum în Occident și inclusiv în America niște mini-ferme care nu sacrifică animalele. Adică au, de exemplu, capre, oi și valorifică tot ce se poate de la ele. Adică laptele sau și... lână, înțelegi? Oi din asta. Da, sunt unii care nu, sau ovași, nu sacrifică animale. Dar sigur că sunt ferme mici, pentru că dacă ar fi mari și n-ar sacrifica animalele, nu pot să trăiască. Dar sunt mini-ferme de astea, cum să le... Pot să spun iubitori de... Aia sunt iubitori de animale care fac chestia asta. Nu vor să sacrifice. Nu că sunt vegani, atenție. Sau vegetarian, sau vegan, sau ce vrei tu. Nu, dar e un soi de ăsta. Poate a fost o modă, poate nu. Eu le...

0: văd foarte des pe Instagram chestiile astea și m-am documentat și după aia am aflat ce e cu ele. Da.
1: În seara asta Aston Villa Liverpool ora 22, FC Argeș Rapid ora 20:30, meciurile din fotbal care ne interesează. N-a venit Florin Chivulete, dar va veni în câteva secunde. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. De săptămâna viitoare voi fi eu, peste o săptămână Gabi.
0: Aveți grijă de antidinamovistul ăsta, că vă rog
1: să-l taxați
0: pentru că sigur se va lua de Dinamo după meciul ăsta de campionat și să vedeți ce faceți. Sunt convins eu!
1: Ești tu convins?
0: Așa, da.
1: Păi dacă dă pușcă și trec bun.
0: Și tu o să spui că e slab fotbalist.
1: Exact. Mă zdrobește.
0: Bine, toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragi prieteni, la ultima emisiune Unu Solist a acestei săptămâni. Suntem în fața panoului fotbalului. Încă ceva săptămâni, nu foarte multe, vom avea la discreție partide interesante, dar probabil că va fi și o penurie ulterior de evenimente fotbalistice. În primul rând, poate că altceva se mai joacă. Se joacă tenis, evident, în continuare, se va juca hockey pe gheață, dar în ceea ce înseamnă fotbalul, el se va dilua într-o perioadă foarte scurtă, pentru că se încheie campionatele. Unele dintre ele chiar și-au stabilit câștigătorii și mă bucur foarte mult pentru Cristi Chivu, care a reușit eventul, dragi prieteni, și e un lucru extraordinar. Scandal foarte mare acum a ultrașilor dinamoviști. Noua sigla lui Dinamo a creat așa un val mare, mare, uriaș de reacții negative, atât din partea ultrașilor, cât și din partea legendelor clubului, care nici ele nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă. Peluza Cătălin Hâldan și Peluza Sud au transmis că nu se vor mai prezenta la meciuri în aceste condiții și au boicotat deja partida cu FC Argeș, acel scol 2-1. Dar clubul a emis ulterior un comunicat în care a început să explice că e gata să refacă emblema, a organizat pe 14 mai o întâlnire cu reprezentanții peluzelor, s-au întâlnit ieri căutând o variantă de mijloc. Dar în ciuda întâlnirii cu oficialii lui Dinamo, ultrașii au transmis pe rețelele de socializare că nu vor fi prezenți nici la următoarele meciuri. Probabil că nu s-au înțeles acolo. Ne menținem poziția, zic ei, de a nu intra în stadion în acest moment, urmărind cu atenție respectarea promisiunilor asumate de club. Susținerea pentru Dinamo rămâne neschimbată, iar încrederea se construiește prin fapte, consecvență și respect față de suporteri, a transmis înscris pe un mesaj postat Peluza Sud a lui Dinamo. În play-off, Dinamo mai are de disputat două meciuri, dragi prieteni. Un meci acasă mâine, din câte știu, pe 16, cu CFR Cluj. Da, un meci interesant. Așa, și celălalt meci în deplasare cu Universitatea Cluj. Acum, e foarte posibil ca Dinamo să piardă partida cu CFR Cluj. În primul rând, datorită valorii superioare a CFR-ului, și doi, datorită faptului că CFR-ul mai are încă șanse. Și mai are încă șanse serioase, pentru că nu se știe ce se întâmplă între partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. De menționat faptul că, întorcându-ne la alb-roșii, au șanse foarte mari să se califice la baraj, unde probabil că va întâlni Dinamo pe FCSB. Vă dați seama ce meci va fi pentru un loc european, Dinamo-FCSB. Eu sunt foarte sigur că FCSB-ul trece de Botoșani, fără doar și poate, în acel baraj anterior. Asta pentru că pe la Botoșani vorbeau colegii și cu domnul Iftimie, am vorbit și cu domnul Croitoru, antrenorul formației, și îl întrebam: domnule, dar de ce curge apă când plouă în vestiarul arbitrilor, în vestiarul echipelor? Nu, patronul dumneavoastră nu este președintele Consiliului Județean? Da, și ne povestea că de fapt primăria, că băi, lăsați primăria, că și dacă scoate unul în privat 10.000 sau 1.000 de lei, 2.000 de lei din buzunar și dă unor muncitori, vin cu bucată tablă, cârpesc acolo, vopsesc și nu mai curge apa. Adică e inadmisibil într-o bază sportivă a unei echipe care joacă un baraj pentru cupe europene să plouă. Nu știu, e de-a dreptul

înfricoșător să auzi așa ceva. Pe data de 4 mai, Dinamo a intrat într-o nouă eră și a decis să-și prezinte noua siglă, vă spuneam. S-a vehiculat că emblema ar fi costat vreo 20.000 de euro. La Fotbal Club, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat că suma reală pe care albroșii au plătit-o pentru emblemă e doar jumătate din ce s-a vehiculat, adică doar vreo 10.000 de euro. Acum presează foarte tare galeria dinamovistă, controverse serioase acolo, iar schimbarea siglei nu ține doar de imaginea clubului, ci și de o necesitate administrativă. Pentru a putea evolua în cupele europene, Dinamo trebuie să folosească o emblemă asupra căreia deține integral drepturile. Acum, de ce s-a ajuns aici? Pentru că în prezent această sigla lui Dinamo cu cei doi câini aparține lui Nicolae Badea și este doar pusă la dispoziția clubului să o folosească. Și la un moment dat, dacă domnul Nicolae Badea întoarce spatele și ia sigla și pleacă, Dinamo trebuie găsească un echilibru între cerințele impuse de UEFA și legătura puternică a suporterilor cu această siglă. Pentru că, într-adevăr, suporterii iubesc această siglă a lui Dinamo. Hai să vedem ce a fost ieri, repede așa, să trecem prin aceste partide. Ce am avut? Am avut în Bulgaria două meciuri foarte importante, și anume la retrogradare Botevrața a bătut-o pe Montana cu 1-0, în timp ce Septembrii Sofia a trecut de Spartak Varna tot cu 1-0. Acolo în Bulgaria cam ăsta e rezultatul. 1-0. E indiferent cine bate, ori e 0-0, ori e 1-0. Cam acolo majoritatea partidelor, pentru că atacanții nu sunt eminamente marcatori și stau și ei pe acolo și mai trag la poartă, mai nimeresc, mai dau pe lângă. Modest campionatul de fotbal al Bulgariei. În afară de Ludogoretsk și Levski, nu e calitate în campionatul bulgar. În schimb, am avut 3 meciuri dintr-un campionat de mare calitate. Vorba de La Liga Spaniolă, acolo unde au fost două rezultate italiene de egalitate. Valencia a încheiat egal cu Vallecano 1-1 pe Mestalia. Vă spuneam că este un meci al prieteniei, un meci al echilibrului și un meci al vacanței până la urmă, pentru că ambele formații s-au pupat și au pupat piața Independenței după acest rezultat de egalitate. Valencia a venit pe locul 11, departe de retrogradare. Vallecano e pe 10. În ultimile 4 partide, Vallecano s-a mulțumit să facă 3 egaluri, pentru că alt rezultat nu avantaja pe nimeni. Iar Valencia a plecat din zona retrogradării, unde era în pericol, a luat acest punct, a făcut 43 și doarme liniștită, ducându-se în deplasarea de la Sociedad în etapa viitoare și, evident, pierzând. Deci să aveți în atenție o victoria lui Real Sociedad acasă. Sociedadul a făcut egal cu Girona aseară. Nu-i convine nici Sociedadului, nu-i convine nici Gironei. Dar faptul că Real Sociedad, dragi prieteni, este o formație care are asigurat un loc de Europa League în urma câștigării Copei del Rey, e limpede că nu o mai interesa prea mult și probabil că nici acum nu o mai interesează foarte tare. Da, vin niște voci de departe din Spania, precum că Rafa Nadal ar prelua șefia clubului Real Madrid. E un semn de întrebare pe care Flash Score și-l pune pe site-ul său și aduce un articol în acest sens. Rafa Nadal a fost văzut tot timpul în tribuna oficială a formației Real Madrid, cu toate că el a negat informațiile apărute în presa din Spania, potrivit cărora ar putea candida la președinția lui Real Madrid. Totuși, fostul mare tenismen, cunoscut susținător înfocat al clubului Blanco, a trimis acest mesaj scurt pe rețelele de socializare, dar asta nu înseamnă că Rafa Nadal nu are numele vehiculat în presa spaniolă în contextul viitoarelor alegeri de la Real Madrid. Da, interesant. Ar fi frumos să treacă către fotbal Rafa, care a și jucat la viața lui fotbal. Apropo de președinți și conducători de club, tot în site-ul Flescor am putea citi căutarea disperată pe care o face conducerea FCSB-ului pentru a aduce un antrenor.
în curtea sa. E foarte adevărat, ați văzut și voi că FCSB traversează o perioadă dificilă. Campioana a ratat play-off-ul, dar acum a venit pe firul scurt și după ce o va bate pe Botoșani, fără doar și poate, după plecarea lui Mirel Rădoi, încă nu se știe dacă FCSB va prinde un loc de Conference League, pentru că s-ar putea să se întâlnească cu Dinamo. Eu cam așa estimez și poate că și voi vedeți același lucru, un meci de mare spectacol care va trimite una din cele două echipe în Europa. E foarte adevărat că plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep a lăsat un gol destul de greu de acoperit, pentru că această campioană în titlu a României dispune de resurse financiare mult peste nivelul Superligii. Și așa că postul de antrenor principal a devenit un cartof fierbinte, după cum ar menționa Flescorul într-un articol pe care astăzi îl publică. Chiar acum 3 ore am văzut că a apărut subiectul acesta. Este limpede, prieten, că mulți tehnicieni evită echipa din cauza implicării directe a patronului și a presiunilor în deciziile tactice și în efectuarea schimbărilor pe care domnul Gigi Becali le pune și recunoaște public că o face. În prezent, echipa se află sub conducerea lui Lucian Filip, el e sprijinit de Alin Stoica, dar rezultatele pe care le-am văzut nu sunt deloc încurajatoare. Acum, să nu credeți că aș spune eu că rezultatele încurajatoare au venit cu antrenorul cipriot în frunte. Nici Haralambos în ultima perioadă nu a făcut mare lucru, a lăsat steagul jos, probabil că i s-a impus o anumită politică și de aceea nu mai vrea să se întoarcă la club. Recent, roșii-albaștri, ați văzut, au pierdut 0-1 cu Csíkszereda și au obținut doar un egal 0-0 cu Unirea Slobozia. Nu sunt rezultate încurajatoare, dar în vederea barajului o bate pe Botoșani fără niciun fel de problemă. Nu va avea emoții abia dacă îi va ieși în cale fie Dinamo, fie Rapid. Acum vom vedea care din cele două va juca barajul cu FCSB. Eu sunt foarte sigur că nu vor fi probleme în ceea ce înseamnă echipa calificată. Există însă o serie de antrenori pe care FCSB mizează. Din nou, varianta numărul 1 a patronului, dragi prieteni, rămâne Elias Haralambos. Incredibil! Incredibil! La fel cum și la noi, la nivel de vârf, probabil că toată lumea vehiculează același nume. Păi, e inadmisibil, dacă l-ai trimis acasă pe unul, nu-l mai chemi înapoi. Indiferent că e vorba de politică, indiferent că e vorba de sport, indiferent că e vorba de știu eu ce alte domenii. Dar varianta numărul 1 a patronului rămâne Elias Haralambos, la care a ținut foarte mult, cu care s-a înțeles foarte bine, probabil, și antrenorul care a adus până la urmă în vitrina clubului 2 titluri și 2 supercupe. Gigi Becali a apelat chiar la relația de prietenie pentru a-l convinge pe cipriot să se întoarcă pe bancă. Dar Meme Stoica, președintele Consiliului de Administrație, confirmă: Gigi va vorbi cu Elias și îl va convinge. Dacă nu, probabil va convinge pe altcineva. Dar se pare că Elias Haralambos nu mai dorește să se întoarcă pe bancă. În cazul în care pista Haralambos se va închide și discuțiile vor eșua, Gigi Becali se pare că se orientează către Leo Grozavu, un băiat foarte serios pe care noi l-am avut deseori aici în dialog direct pe Calea Undelor la Sport Total FM. Un fost tehnician de la Botoșani, actualul antrenor Marius Croitoru este și el în discuție. Vine să și râd de fiecare dată când joacă un meci important cu o adversară. Domnul Becali se gândește ba să cumpere un jucător de acolo, ba să ia antrenorul și să-l aducă în curtea FCSB-ului. Asta pentru, probabil pentru a destabiliza adversara în asemenea momente. Valeriu Iftimie, patronul celor de la Botoșani, pe care l auziți foarte des aici la noi, a dezvăluit detalii din culisele negocierilor, explicând de ce aceste mutări sunt foarte greu de realizat. M-a întrebat de Grozavu, dar i-am zis că e un antrenor cu personalitate și nu face ce spune Becali. Sunt cuvintele domnului Valeriu Iftimie. Și s-ar putea să fie adevărat. Atunci a trecut la Croitoru. A, pe ăsta le-au sigur, pe el l-aș lua. I-am explicat că nici el nu e genul care să primească echipa în plic, a declarat domnul Iftimie pentru digisport.ro, făcând trimitere la managementul de la FCSB. Sigur că nu lipsește de pe lista scurtă Marius Șumudică, dragi prieteni, care e liber de contract din martie și pare să fie o opțiune datorită
Așa zisei relație. Eu nu cred că e o prietenie a lui Marius Șumudică cum o vehiculează el cu Gigi Becali, dar o relație așa de comunicare între cei doi e posibil să fi fost, pentru că Marius Șumudică de-abia așteaptă să se așeze pe banca FCSB-ului, cu toate că trecutul său rapidist ar putea declanșa un conflict deschis cu Galeria Peluzei Nord, căreia de-a lungul istoriei sale de jucător Marius Șumudică i-a făcut și niște gesturi cumva mai puțin acceptate de suporte. Da, nu e de discutat, nu vreau să mă refer mai departe la Marius Șumudică și la atitudinea sa, și să vă închei spunându-vă despre o altă posibilitate, și anume revenirea pe banca lui Toni Petrea. Un tehnician, îl știți, a fost ulterior secund prin diverse locuri, dar acest tehnician a fost întotdeauna la dispoziția domnului Gigi Becali, un tehnician care cunoaște foarte bine mediul de acolo, din Curtea Roșie-Albastră, a avut două mandate anterioare, iar el acum este liber din decembrie după experiența ca secund la Craiova. Și ar putea reprezenta până la urmă soluția de avarie pentru un final de sezon incendiar pentru FCSB. Zic eu că ar putea să fie soluția, adică cea mai frumoasă soluție și pentru Gigi Becali și pentru FCSB și pentru echipă și pentru toată lumea pare să fie Toni Petrea până la urmă, chiar dacă este mai puțin titrat ca și antrenor, dar limpede că este vorba de o reașezare a conducerii tehnice acolo în curtea FCSB-istă. Prieteni, vă spuneam ieri că Spania a adus niște partide drăguțe, trei partide care s-au disputat ieri. Vă spuneam că două dintre ele s-au încheiat la egalitate. N-a convenit nici Gironei și nici adversarei sale acest rezultat de egalitate lui Real Sociedad, dar Real Sociedad putea să stea cu minte. N-a vrut, probabil că o dorește pe Girona Liga a doua și e posibil să se întâmple lucrul acesta. Victoria lui Real Madrid cu Oviedo este o victorie cenușie în condițiile în care acolo se vehiculează tot felul de mutări în această vară. Golurile au fost marcate de Garcia din pasa lui Diaz în minutul 44 și Bellingham a închis tabela din pasa lui Mbappé în minutul 80 și a fost un 2-0 cenușiu, repet, pentru Real Madrid. E, astăzi, sigur că ne îndreptăm către un panou mai subțirel al fotbalului, este foarte adevărat, o partidă în România, cea dintre FC Argeș și Rapid București, un meci în care giuleștenii măcar aici vor să câștige, se va juca pe stadionul Orășenesc din Mioveni. Arțăgoasă, destul de arțăgoasă FC Argeș, care ocupă locul 6 în clasamentul play-off-ului, dar asta nu înseamnă că victoria ei de la Craiova din prima etapă nu trebuie apreciată. În ultimul meci oficial, FC Argeș a jucat în deplasare cu Dinamo, pierzând cu 2-1 în etapa 8-a. Este clar că în curtea lui FC Argeș se găsesc câțiva jucători interesanți, și anume Sadriu, Leard Sadriu, dar și Dorinel Oancea. Mie îmi place foarte mult și copilul ăsta, Ianis. Vai, ce fotbalist, ce jucător under 21, Ianis Pârvu este numele lui, din curtea lui FC Argeș, și el este jucătorul de 19 ani care se află sub vârstă în acest moment și are o tehnică individuală de invidiat și îl vedem și pe la lotul de under 19 al României și prin formația de bază a lui FC Argeș de foarte multe ori. Asta pentru că, repet, regula aceasta under impune un jucător junior. Da, eu nu cred că FC Argeș va avea astăzi cine știe ce veleități ofensive pentru a o bate pe Rapid, adică ar fi chiar ciuca bătăilor echipa giuleșteană. Dacă Rapid câștigă astăzi, dragi prieteni, și ea va face 35 de puncte și o așteaptă pe Craiova în ultima etapă pentru a prinde locul 4, care merge în barajul cu FCSB. Eu sunt sigur că va fi barajul cu FCSB. Dinamo e pe locul 4 și dacă va fi bătută de CFR Cluj mâine, și eu cred că poate fi bătută Dinamo pe calitatea jocului formației ceferiste, care încă speră la câștigarea titlului, atenție, încă speră, pentru că ar face 44 de puncte dacă se întâmplă vreo glumă la Craiova cu Cluj și iese vreun rezultat de egalitate, să te ții în ultima etapă, toate tunurile vor veni
la partida dintre Rapid și Universitatea Craiova. O eventuală înfrângere a Craiovei ar fi egală cu pierderea titlului. Deci va fi un meci pe viață și pe moarte pe Giulești. Dar numai dacă, vă spun, Rapidul câștigă astăzi la FC Argeș. Și eu chiar simt că e posibil, pentru că echipa pare superioară, echipa rapidistă. Chiar dacă a dat rateuri foarte multe în ultima perioadă, cred că va fi un 2 astăzi la FC Argeș Rapid. Eu așa simt. O cotă foarte frumoasă pentru echipa giuleșteană, care va rămulți binișor cașcavalul investit. Sunt și câțiva jucători care nu evoluează.

0: evoluează din păcate la Rapid. Iată, Bolgado este accidentat, Iliev este inactiv, Manea și el la fel, nu va juca nici Petrila, jucător cu probleme, Talisson, brazilianul, nici el nu, pentru că este accidentat, și în timp ce Vulturar are și el ceva probleme de sănătate. Și atunci asigur că totul va cădea pe spatele lui Dobre, pe spatele lui Paraschiv, pe spatele lui Christensen, și așteptăm și noi odată să-l vedem pe Moruțan. Pe Moruțan, care nu evoluează, e plafonat rău de tot, poate să facă un meci bun la Mioveni în seara asta, să scape Rapidul, să și marcheze, și atunci poate că ar mai drege busuiocul în fața suporterilor. Dar atitudinea lui Moruțan pe teren nu este una de nivel înalt și nici de cum de nivelul unui jucător de echipă națională, cum se dorește Moruțan a fi. Mai bine joacă parcă în linia de mijloc Keita și Grameni, jucători care pun osul foarte serios. Da, dacă va fi din nou austeritate în linia defensivă și iar cei doi fundași centrali vor visa, pentru că Pașcanu de foarte multe ori l-ați văzut, visează avându-l în față pe un atacant care nu e ușor de ținut, acest Matos, vârful de atac al Piteștiului. Dar probabil că dacă va juca bine Kramer, atunci va fi cât se poate de ok. E sigur că Rapidul acum vine pe benzi cu Borza și cu Onea, doi jucători care înaintează foarte bine către suprafața de pedeapsă adversă și s-ar putea să fie un sprijin foarte mare atât Onea cât și Borza pentru formația giuleșteană, care pare mai titrată numeric, dar și individual cu acești jucători în formație. Deci doi solist, zic eu că va fi la FC Argeș și Rapid. În Turcia, în Superliga, Beşiktaş se deplasează la Rizespor într-o seară în care Beşiktaş, aflată pe locul al patrulea, nu mai poate fi prinsă în această ultimă etapă de echipa urmăritoare, adică de Göztepe. În acest sens vreau să vă spun că Beşiktaş poate să și piardă partida de la Rize din această seară, nici nu urcă, nici nu coboară, și-a stabilizat acest loc 4 și se va duce în Europa Conference League. Asta e, atât a putut în acest campionat, bine că e printr-o cupă europeană Beşiktaş. S-au investit și acolo niște bănuți destul de frumoși. Ați văzut-o pe Rodez câștigând în etapa trecută în lupta pentru promovarea din Ligue 1. Saint-Étienne, echipa aflată într-o formă destul de slabă, primește vizita lui Rodez, care speră să scrie istorie în semifinalele acestui play-off de promovare în Ligue 1, și chiar dacă Saint-Étienne a fost favorită la promovarea directă din Ligue 2 și se afla pe drumul spre o revenire directă în prima ligă, a suferit 3 înfrângeri la rând, dragi prieteni, și în fața lui Rodez, cu care joacă astăzi, și acea serie a făcut ca să intre în baraj. Acum Rodez, atenție, adversara de astăzi, nu a ajuns niciodată în prima ligă în istoria sa de 97 de ani, scriu statisticile FreshScore, dar a acces în play-off după un final de campanie remarcabil, în care a rămas neînvinsă timp de 20 de meciuri în Ligue 2. Vă dați seama ce e asta, 20 de meciuri să nu fi bătută. Neînvinsă în toate competițiile din noiembrie 2025, echipa lui Santini își propune ca astăzi să trăiască o adevărată poveste pozitivă, după ce a terminat pe locul 5 pentru a se strecura în play-off și a scrie istorie aici. După ce a bătut-o pe Red Star cu scorul de 3-2 în deplasare în sferturile de final ale play-off-ului, Rodez se deplasează, dragi prieteni, pe un stadion unde se câștigă greu. Acum, eu nu știu dacă e atât de slabă Saint-Étienne precum este prezentată de site-ul FreshScore. Eu cred că totuși Saint-Étienne nu trebuie să uite că a fost una dintre cele mai importante formații ale primei divizii franceze, ani de-a rândul, și are datoria ca în această seară să se mobilizeze exemplar pentru o victorie împotriva lui Rodez. Partida se va juca pe Geoffroy Guichard din Saint-Étienne, vor fi vreo 40.000 de suporteri fără discuție, și eu aștept o calificare a lui Saint-Étienne. Acum, fie că se întâmplă în timp regulamentar, fie că se întâmplă în prelungiri, chiar nu știu. Cred că Saint-Étienne merge mai departe. Cam ăsta ar fi scenariul pentru partida lui Saint-Étienne. Deci, încă o dată, dacă veți merge pe mâna soluției speciale, se califică Saint-Étienne, cred că veți putea trece ușor și peste un rezultat de egalitate pe care Rodez ar putea să-l facă diseară în deplasarea aceasta periculoasă, aș putea spune. Da, Saint-Étienne nu trebuie să uite că a fost de-a lungul campionatului permanent acolo în zona promovării directe. Un alt meci care îl avem astăzi la dispoziție este partida dintre Aston Villa și Liverpool. Un meci de gala, aș putea spune, dar nu știu cât interes mai are această partidă. Aston Villa și Liverpool mai au două etape de jucat în afară de aceasta. Un rezultat de egalitate între cele două ar limpezi, zic eu, soarta campionatului, adică ar rămâne pe loc de Liga Campionilor. Aston Villa e pe locul 5 cu 59 de puncte și Liverpool pe locul 4 datorită golaverajului tot cu 59 de puncte. Aceste două echipe, dacă ar remiza în această seară, ar face 60 de puncte și s-ar îndepărta de Bournemouth cu acest rezultat de egalitate, pentru că Bournemouth se întâlnește cu City la finalul acestei săptămâni, duminică sau luni, joacă cu Manchester City și atunci, evident că City o va bate pe Bournemouth întrucât are interes să ia titlul, în timp ce un egal între Liverpool și Aston Villa ar însemna în această seară deja parafarea unei participări în Liga Campionilor, zic eu. Asta în condițiile în care Bournemouth nu o bate pe City, că dacă o bate, atunci încă se mai joacă acest campionat și în ultima sa etapă. Deci pauză sau final X la Liverpool, Aston Villa, dacă se va marca sau nu, rămâne să vedem. Vă dați seama că eu, pentru suporteri și pentru cei care mizează, e letal să vezi Aston Villa-Liverpool pe Villa Park 0-0, adică ar fi grosolan. Da, în fine, asta este. Vom vedea. Echipele sunt capabile să marcheze, ambele dintre ele au arătat prin cupele europene că pot. Acum, nu știu de ce scrie site-ul Flescor că e o miză uriașă acest meci pentru Aston Villa și Liverpool. Nu e chiar așa. Liverpool poate înscrie, are jucători meseriași precum Gakpo, Szoboszlai, McAllister, ați văzut și voi, șmecheri de meserie, în timp ce de partea cealaltă este acest Watkins care pe mine mă impresionează în curtea echipei Aston Villa, McGinn, iarăși excelent, Buendia, Rogers, Tielemans, evident, jucători care pot înscrie. Dar să știți că dacă se termină egal, e bine pentru ambele. Dar simt eu că egalul s-ar înclina către Liverpool. Mi se pare individualitățile lui Liverpool mult mai de calitate. Și în zona de apărare, cu un Van Dijk într-o formă bună, cu Konate, cu Jones, da, Gravenberg în fața fundașilor. Adică este o echipă parcă mai șmecheră, mai tare decât Aston Villa din Birmingham. Da, ăsta este fotbalul de astăzi, dragii mei. Nu cred că mai avem prea multe lucruri de discutat vis-a-vis de ce se joacă astăzi în fotbal. Haideți să luăm și noi un scurt moment de publicitate, după care să ne aruncăm privirea în weekend. Evident că weekendul va fi din nou incendiar, cu partide care vor hotărâ retrogradate, cu partide care vor hotărâ cine promovează prin cupele europene și la noi în țară va fi un meci duminică de înaltă calitate pe Ion Oblemenco din Craiova, la fluierul lui Marcel Bârsan, din câte am înțeles, s-ar juca partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj și sigur acest meci va fi unul pe viață și pe moarte, pentru că oltenii își doresc eventul să câștige titlul așadar, în timp ce Universitatea Cluj vrea să ia și ea un trofeu anul acesta, că doar nu le pierde pe amândouă. Și atunci va fi un joc de înaltă calitate. Am uitat să vorbesc ceva despre finala unui play-out de serie B. Bari o întâlnește acasă pe Sud Tirol în această seară la ora 21, un meci de înaltă calitate și zic eu un Bari care n-a rupt gura târgului anul acesta în campionat, dar s-a strecurat în acest play-off. Nu cred că va pierde în partida tur meciul din această seară, văd o dublă de 1x între Bari și Sud Tirol, urmând care turul de săptămâna viitoare să ne confirme cine a rămas pe prima scenă, pe scena a doua a fotbalului italian și cine se duce în divizia a treia. Eu sper ca numele lui Bari să însemne ceva, iar echipa astăzi să obțină un rezultat foarte bun care să-i permită să spere în meciul retur de la Sud Tirol. Da, pauză publicitară și o să revin imediat cu amănunte despre weekend.
1: Digital FM. Mai

0: mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, vorbeam ceva mai devreme despre ce ne-ar oferi weekendul. Da, ziua de sâmbătă aduce un meci fantastic. Un meci fantastic în finala FA Cup. Dacă o vedeți pe Manchester City vis-a-vis de Chelsea, să nu credeți că pe Wembley, sâmbătă după amiază, la ora 17, Chelsea nu-și va vinde foarte scump pielea. Chelsea este de 8 ori câștigătoarea acestui trofeu, a trofeul FA Cup, și revine în această finală pentru prima dată din 2021-2022 încoace pentru a înfrunta un colos al fotbalului englez, Manchester City, echipa aflată chiar în spatele londonezilor cu 7 succese în această competiție. Deci are o cupă mai mult Chelsea. Ați văzut că Chelsea l-a demis pe Ronsenior, antrenorul ei, cu puțin timp înainte de semifinala împotriva lui Leeds, pe care a câștigat-o cu 1-0, iar cu parcursul din Premier League compromis, vă dați seama că singura speranță lui Chelsea este acest trofeu, cea mai bună cale a albaștrilor de a reveni în competiții europene în sezonul următor. Dar acest lucru adaugă o presiune mare, una pentru că istoria arată că Chelsea are gânduri bune vis-a-vis de câștigarea acestui trofeu, care i-a stat la îndemână de 8 ori până acum. Manchester City a învins-o pe deținătoarea FA Cup, Crystal Palace. Anul trecut Crystal Palace a câștigat cu scorul de 3-0, dar asta în Premier League, miercuri, menținând presiunea asupra liderului Arsenal și mergând pe două fronturi City, atât pe această FA Cup pe care dorește să o câștige, cât și pe câștigarea titlului, care îi stă la îndemână cu un pas greșit al lui Arsenal. Dar cetățenii au ajuns fără mare emoții în această fază, câștigând în fiecare dintre cele 5 runde anterioare cu un scor general de 21-3, un golaveraj 21-3, care arată că elevii lui Pep Guardiola s-au distrat până la urmă. Ei au câștigat deja o finală pe Wembley în acest sezon, învingând-o pe Arsenal în finala Cupei Carabao din martie. Acum, dacă ne uităm la faptul că istoricul meciurilor directe spune că City e neînvinsă în ultimile 13 meciuri directe cu Chelsea, după pierderea finalei Champions League în 2020-2021, e clar că statistica Fresh Score ne împinge a gândi că va câștiga Manchester City până la urmă, indiferent că în prelungiri, la penaltiuri sau știu eu când, sau în timp regulamentar. Dar în schimb trebuie să remarcăm ceva și cred că vă va ajuta foarte mult să găsiți o soluție specială pentru acest meci, pentru că se zice că în doar două din ultimile 10 meciuri oficiale ale lui Chelsea au marcat ambele echipe. Acum, atacanții lui City sunt superiori valoric vorbind, așa, clar. Doku, iată, a marcat 4 goluri în ultimile sale apariții, inclusiv în victoria din semifinala lui City, în timp ce 6 din cele 8 reușite ale sale în meciuri oficiale au venit în minutul 60 sau peste, mai târziu.

târziu. Manchester City are un semn de întrebare, Rodri, care poate reveni sau nu după ce a lipsit în ultimile 5 meciuri, și cred eu că e greu să fie titular în partida de mâine seară. Dar este clar că ultima dată când o echipă a câștigat o finală a FA Cup la o diferență de 2 sau mai multe goluri a fost în 2018-2019, adică echilibrul s-a păstrat.

deci sunt jucători care pot să o surprindă pe contraatac pe Manchester City. Da, dacă te uiți în curtea lui City cu Haaland, cu Doku, cu Cherki, cu Semenyo, marcator de elită, se pare că și această finală s-ar înclina tot către Manchester City. Deci, da, eu aștept să marcheze ambele, cam așa aș vedea eu partida dintre Chelsea și Manchester City, indiferent care din cele două formații va câștiga trofeul. Ziua de sâmbătă ne poartă pașii și prin alte competiții foarte importante, de exemplu, prin Bundesliga germană, acolo unde Bayern este virtual campioană. Dar se joacă la aceeași oră, sâmbătă la ora 16:30, toată etapa. Nu mai poate să împartă oamenii pentru că deja sunt echipe angrenate în zona retrogradării care nu riscă să joace într-o altă zi. Și federația a dat pe bună dreptate această decizie ca în această ultimă etapă care se joacă în Germania, echipele să evolueze la aceeași oră. Lupta uriașă care se duce este pentru evitarea retrogradării, adică pentru a merge în baraj. Și în acest sens, Wolfsburg joacă pe terenul lui St. Pauli. St. Pauli este ultima clasată, are 26 de puncte și dacă o bate pe Wolfsburg, se duce în baraj. Ceea ce este foarte bine pentru ea. Dacă Wolfsburg câștigă, atunci rămâne ea în baraj. În schimb, un rezultat de egalitate între Wolfsburg și St. Pauli va fi letal pentru amândouă că le poate retrograda. Adică fac doar 27 de puncte, în timp ce o victoria lui Heidenheim acasă cu Mainz, care se prefigurează, adică eu cred că acesta este meciul în care putem avea un solist mare de tot. Nu, dacă Heidenheim nu o bate pe Mainz, care și-a terminat periplul prin campionat, și nu abordează ultima etapă la victorie, este clar că se va duce de-a berbeleacul. Nu cred că este atât de fraieră Heidenheim încât să nu speculeze acest moment și pe o cotă care vă dublează investiția să nu câștige meciul. Încercați că n-aveți ce pierde. Heidenheim se află pe locul 17 și prin urmare nu mai ocupă ultima poziție a clasamentului unde s-a aflat cea mai mare parte a timpului, datorită golaverajului a făcut într-o victorie cu FC Köln 3-1. Faptul că, iată, Heidenheim e încă în lupta pentru menținerea în prima ligă este un miracol, având în vedere că la mijlocul lunii martie erau la 10 puncte de locul 16. Vă dați seama, era dusă pe gârlă. Iar acum Mainz vine într-un meci de vacanță în care nu mi se pare că ar avea cine știe ce interese. Dar Heidenheim a avut un avantaj după primele 3 meciuri directe, iar recent balanța s-a înclinat în această direcție. Mainz a câștigat ambele confruntări anterioare, ne spune statistica Flescore. Dar după acel 2-1 din ianuarie meci câștigat de Mainz, cred că a venit vremea ca Heidenheim să reușească o victorie, mai ales că a condus la pauză în 4 din ultimile 5 meciuri jucate. Asta înseamnă că se va marca de vreme în această întâlnire. Mainz, în schimb, știe să facă rezultate de egalitate, pentru că am văzut-o remizând în 3 din ultimile 4 meciuri disputate în ultima etapă, după statistica Flescore. Mă aștept ca Jan Schopner, care a fost unul dintre cei mai buni jucători al lui Heidenheim în acest final de sezon, a marcat de 2 ori împotriva lui Köln și este un vârf de atac care e destul de prolific, zic eu că ar putea să marcheze și acum. Heidenheim nu are nicio absență, da? Ceea ce este foarte bine, dar la Mainz s-ar putea să nu joace Dani Da Costa, accidentat în meciul cu Union Berlin din cauza unui contact la nivelul capului. Pentru Mainz există și acolo un jucător de speriat, Amiri se numește, Nadiem Amiri, care a marcat și în meciul tur și vreau să vă spun că marchează destul de des pentru formația din Mainz. Da, venind în vacanță, probabil că Heidenheim va obține victoria, așteptând la indirecte să le devanseze pe cele două, în cazul în care adversarele ei vor face între ele un vai de capul lui de X. Vă dați seama dacă se va întâmpla un rezultat de egalitate între St. Pauli și Wolfsburg, atunci ambele echipe se vor duce de mână în divizia secundă. Așa că eu nu cred că va fi un egal între St. Pauli și Wolfsburg și va fi un 1 sau 2 acolo. Fie bate St. Pauli și se duce în baraj salvându-se, fie, atenție, bate Wolfsburg și se duce ea în baraj. Egalul între St. Pauli și Wolfsburg o avantajează pe Heidenheim, care le depășește pe ambele. Luptă grea pe subsolul clasic.

clasamentului în Bundesliga germană. Dar sunt ceva lupte și pentru cupele europene acolo, prieteni, pentru că acest campionat e destul de periculos. Uite, de exemplu, Hoffenheim, ocupanta locului 5, are nevoie de o victorie în deplasarea de la Borussia Mönchengladbach. Și stau să mă întreb de ce să nu obțină. Gladbach e pe locul 13, a pierdut și cu Augsburg, le dă la toată lumea puncte. Hoffenheim, dacă o bate pe Mönchengladbach în deplasare, e posibil să treacă peste Stuttgart. De ce? Pentru că, iată, VfB Stuttgart se deplasează la Frankfurt în această ultimă etapă, iar Eintracht are nevoie de victorie pentru a merge în Conference League. Și atunci eu nu cred că Freiburg face un pustiu de bine lui Stuttgart să le ofere cele 3 puncte. Mare șansă pentru Hoffenheim într-o victorie la Gladbach să prindă pe final de campionat locul al 4-lea. În schimb, Bayer Leverkusen nu are niciun fel de presiune la meciul cu Hamburger Sportverein. Ea oricum este pe loc de Europa League, pe locul 6. Ce să mai facă Leverkusen cu Hamburger? Poate să fie orice acolo. Dar, repet, se întrevede o victorie în deplasarea lui Hoffenheim pe terenul lui Gladbach și o înfrângere eventuală a lui Stuttgart în deplasarea de la Frankfurt. Da, vom vedea ce va fi. Oricum, meci greu și pentru Freiburg, ocupanta locului 7, care dacă nu o bate pe Leipzig, de pe locul al 3-lea, va fi foarte greu. În condițiile în care Leipzig nu mai are nevoie de puncte, se poate duce cu juniorii, cu sugarii, cu ce dorește ea în deplasarea de la Freiburg, acolo unde gazda e posibil să-și păstreze poziția 7-a printr-o victorie frumoasă în fața propriilor suporteri. Și aici este unul solist la Freiburg-Leipzig, în opinia mea. Dacă Leipzigul nu va veni cu alte gânduri să o blocheze pe Freiburg. Da, sunt câteva meciuri care sunt interesante. Dacă urmăriți și stați cu clasamentul în față, veți vedea că e problemă serioasă. Da, se joacă o etapă întreagă și în Portugalia. Da, este ultima etapă, prieteni. FC Porto este campioană de vis, deja aplaudată, cu 6 puncte avans. Locul al 2-lea se decide în această etapă. Benfica Lisabona joacă la Estoril și ar trebui, mod normal, să câștige, iar Sporting are un meci acasă ușor cu Gil Vicente. Cred că Sporting, și dacă face un egal, este pe locul al 2-lea. Da, și dacă face un egal, de aceea n-ar trebui să vă agitați la Sporting Gil Vicente să folosiți solistul de 1, pentru că dacă face X, atunci oricum trece de Benfica la golaveraj, în condițiile în care Benfica bate la Estoril. Deci cred că și acolo lucrurile sunt jucate peste tot. Braga e pe locul 4, merge, cum o știm, permanent în Conference League. S-au bătut în cuie deja pozițiile echipelor. În schimb, în Portugalia, dacă ne uităm în josul clasamentului așa, vom vedea că e o luptă acerbă între Tondela, Casa Pia și Estrela. Vă dați seama ce manevre se vor face acolo. Estrela are o partidă la Braga și doar faptul că Braga ar putea să joace un meci de vacanță ar ajuta-o pe Estrela. Casa Pia o întâlnește pe Rio Ave, pe care nu o va ierta probabil după ce a învins la Guimaraes cu 1-0. Tondela speră și ea să se încurce Casa Pia cu Rio Ave și atunci, cu o victorie în deplasarea de la Arouca, Tondela să rămână într-un baraj. Dar sunt curcate căile domnului și acolo. Estrela, Casa Pia și Tondela sunt formațiile care luptă pentru a evita un loc de baraj și un loc direct retrogradant. Dinamo CFR Cluj în etapa aceasta cred că va aduce o victorie ceferistă și vă spuneam, nu neapărat, Doamne ferește, știți foarte bine că sentimentele mele față de Dinamo încă din copilărie sunt destul de ridicate, destul de importante, dar de data aceasta, uitându-mă în formația de bază și la jucătorii care vor pleca de la Dinamo în această perioadă, văd că înspre echipa oaspete pe teren e un Aliev, marcator de meserie, un Corenița care a jucat prost la ultima partidă, un Biliboc, argint viu acolo în stânga atacului, Cordea, Cheita, Muhar, jucători care mișcă destul de bine. Pușcaș pare să-și fi intrat în formă la Dinamo, a marcat, e încrezător. Musi, Armstrong, da, meciul e destul de echilibrat, dar nu știu de ce simt că va câștiga CFR Cluj. Evident că aș pune și un rezultat de egalitate acolo între Dinamo și CFR, ceea ce ar duce la o dublă de X2 în seara zilei
de 16, adică mâine seară. Sigur că fotbalul pulsează și duminică, dragi prieteni, și este limpede.

repede că ziua de duminică ar aduce pentru noi din nou niște meciuri foarte tari. În Anglia, în Premier League, este limpede că vom avea parte de o dublă de 1x la Leeds United Brighton. Eu chiar cred în lucrul acesta. Să vedem dacă Newcastle va ceda toate cele 3 puncte șuncii de vest lui West Ham United, pentru că dacă nu o face, atunci deja șunca de vest ia drumul diviziei secunde în Championship. Se va juca și în Franța, la Bayonetă, dar nu în zona cupelor europene, ci mai mult se va juca, ba nu, și aici, Marseille cu Rennes, un meci în care echipa marseieză caută un loc de Europa League, s-o bată pe Rennes și eu cred că acolo va fi un solist de 1 pe mâna lui Marseille, spre bucuria lui Radu Banciu. Apoi Lyon-Lens, iarăși o partidă grea pentru Lyon, care e foarte posibil s-o bată pe Lens de data aceasta, întrucât Lens și-a betonat locul în Liga Campionilor. Va juca și PAOK în deplasarea de la Panathinaikos, unde este obligatorie o victorie a lui Răzvan Lucescu, dacă băiatul nostru și-ar dori o participare în Liga Campionilor, profitând probabil de o înfrângere a lui Olympiacos la AEK. Mamă, ce luptă acolo în campionatul de fotbal al Greciei. Da, multe partide de mare interes în acest weekend, care sunt hotărătoare. Se va juca la Bayonetă în această zi de duminică. Club Brugge va întâlni Royal Union Saint-Gilloise în finala acestui campionat. Cine bate câștigă titlul, dragi prieteni. Un rezultat de egalitate o lasă pe Club Brugge pe primul loc, dar Union Saint-Gilloise se duce cu forță maximă la Brugge și caută să rupă gura târgului în această etapă. Să vedem dacă va și reuși. Aia este chiar finala campionatului, unde probabil că ambele vor înscrie. Atât pentru astăzi, prieteni. Sile mi-arată un singur deget. Evident că în ziua de vineri un singur deget este disponibil pentru bârfe. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă urez foarte multă inspirație în acest weekend. Să aveți un weekend minunat și să rămâneți alături de Sport Total FM. La revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragii mei, după cum ați auzit și din jingle, solo voce astăzi, fără amicul și colegul Viorel Grigoroiu, dar vom încerca să scoatem la capăt până la ora 13 o emisiune dinamică, mai ales cu ajutorul vostru, al ascultătorilor noștri fideli, mulți și care deseori spun lucruri interesante. Vă aștept cu mesaje numeroase la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773301058, de asemenea cu telefoane la două numere pe care le avem deschise pentru voi, 0773301059 și 0773301058. Sunt destul de multe subiecte despre care vom vorbi astăzi, și din sport și din viața de zi cu zi, pentru că, după cum știți, Sport Total FM este singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Ca orice început de emisiune, având în vedere că noi nu avem jurnale din oră în oră sau măcar o dată la două ore, cum au marile posturi generaliste, noi ne fiind un post generalist, suntem un post de nișă, o să vă prezint totuși un fel de meniu așa al emisiunii pentru următoarele două ore, v-am spus, la bârfe și sport. Chestiuni de care țin de loaziri, pentru că urmează weekendul, deși nici nu știu ce să mai cred din punct de vedere meteorologic în direcția asta, pentru că m-am uitat pe întâmplător pe două site-uri diferite cu informații utile și știrile scambat cap în cap, deși ambele susțin că preiau Agenția Națională de Meteorologie, singura avizată de altfel din țară pentru a furniza știri meteorologice, hidrologice, în fine. Adică mă uitam, de exemplu, pe site-ul celor de la Libertatea se anunță nasoleală, pe cel al Digi24 din contră, că urmează o perioadă călduroasă la sfârșitul acestei luni mai și începutul verii calendaristice, adică iunie. Dar, mă rog, uite ce spun cel puțin pentru weekend, pentru perioada asta, următoarele două zile, că e mai important, e mai apropiat, e pe o rază mai îngustă, așa. Ploi torențiale și vijelii în toată țara, începând de mâine. Prognoza Meteo Agenției Naționale de Meteorologie în perioada 18 mai 15 iunie 2026, ANM a emis astăzi prognoza pentru acest interval. Potrivit specialiștilor, începând de sâmbătă, de mâine, vremea se strică în toată țara, iar ploile și vijeliile cuprind majoritatea regiunilor. De duminică se răcește brusc, temperaturile urmând să scadă chiar și cu 10 grade față de ziua precedentă. V-am zis, la noi vine vara într-o miercuri. Nici nu mai știi. Vezi pe stradă oameni, unul în pantaloni scurți, alții în geacă de fâș și nu știi care dintre ei e ăla nebun. Ne-am zăpăcit complet. Dacă circul mai mult cu mașina, măcar am permanent pe bancheta din spate sau un portbagaj, ba un hanorac, ba o geacă, ba o șapcă, ceva, o chestie în caz de ceva. În fine, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe teritoriul României, adică nici mai cald, nici mai frig, cu excepția, v-am zis, următoarelor câteva zile când se va răci, dar problema e cu ploaia și cu vântul. Știți cum era zicala invocată de Ion Creang în povestirile lui. Poate să fie cât de frig, numai vântul să nu bată, poate să fie cât de cald, numai vântul să bată. Regimul pluviometric va fi excedent. Mamă, ce nu-mi plac, de fapt, îmi plac între ghilimele exprimările astea cu limbaj din ăsta de lemn. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării. Adică va ploua mai mult decât e normal, traducere liberă.
Dar și de mai mirăm că vedeți că există atâta analfabetism funcțional, cum se zice, un termen foarte la modă în ultima vreme la noi, dar din păcate care și definește o realitate. Analfabetismul funcțional înseamnă că știi să scrii sau să citești, evident, să citești și să și scrii, dar nu înțelegi ceea ce citești, adică nu pricepi. Și de multe ori când vezi exprimări de genul ăsta, nu te mai miră. Sunt oameni pe la țară cu, nu știu, mai puțină carte, săraci, care interesează, zici, păi, dacă le plouă recolta sau nu, nu știu dacă mai există viața satului la TVR, dar cred că există. Pe vremuri avea foarte mare priză, audiență. Există radio, Antena Satelor, din câte știu eu, încă mai există. Sub umbrela postului de radio național, Radio România. Și în loc să-i spui, știi, pe limba lui, lui Badea Gheorghe, că va ploua mai mult, atât noi trimit comunicate de-astea, are meu, cu regimul pluviometric va fi excedentar. Și la ce zice taică? Zice că să plouă bre. Păi de ce nu zice pe românește? Păi, nu știu.

0: în jumătatea estică a țării, dar și local deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar în rest va fi aproape de cel normal. Deci va ploua Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei, în rest Banatul, Crișana, Maramureșul și Podișul Transilvaniei, de asemenea vestul Olteniei, din contră, uscăciune. Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea va fi instabilă, se va extinde ploaia în cea mai mare parte a țării, în orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, s-a norat, s-a plouat, s-a nins, s-a toate, cum zicea Demrădulescu în celebrul dialog cu Forieterle, din care era bătrân, senil, în comedia Astă seară dansăm în familie, când îl întreba, apropo, cum e vremea la Paris? Averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată a vântului, cu viteză la rafală, în general, de 45-55 de kilometri pe oră, vor fi și ploi cu caracter torențial, iauzi, cantități de apă însemnate, căderi de grindină, mamă, valorile termice, în general, sub normele specifice perioadei, zonele montane, submontane, în urma ploilor consistente pe unele râuri, se pot produce inundații și viituri. Asta ne mai lipsea. Mă, și bine am scăpat primăvara asta, fără inundații, fără coduri, fără astea, dar se pare că nu. Pe urmă, în iunie, ci că o să fie cam așa cum ar trebui. Adică se va regla cât de cât treaba. Mă întreabă un ascultător care ce forieterele și la ce film mă întreabă unul dintre ascultătorii noștri mai puțin fideli. V-am tot dat replici din respectiva comedie, la fel ca și un colegul Ionuț Florea, duminică. Știți că și el e pasionat de chestiuni de genul ăsta. Păi uite, dacă nu știți, uite despre ce e vorba, că nu are decât câteva secunde. E un dialog celebru, la fel ca cele din BD-uri, toate replicile pe care le știm pe din afară. Cu toți n-aveți cum să nu fi auzit vreodată, dacă vă uitați la filme românești, pe cele câteva canale care există în grila tuturor operatorilor de cablu de la noi, să nu fi auzit cel puțin odată celebru schimb de replici de Mrădulescu cu Papaianii, Forieterele și cine mai era... am scap acum frumusețea, una dintre fostele soții ale lui Florin Piersic, dacă nu mă înșel, una dintre marile frumusețe ale actorii române, o actriță splendidă din anii 60-70, în fine.
1: Cum este vremea la Paris, dragul meu?
2: Plăcută, plăcută, frumos, soare, aer.
1: În Le Monde scrie Merci. Că este frig.
2: Ce frig, 20 de minute. Pe urmă s-a făcut frumos, s-a nins, s-a toate.
1: Apropo, am uitat să te întreb. Cum e vremea la Paris?
2: La Paris? E frumos, e soare, e cald, e plăcut.
1: În Le Monde scrie că e frig.
2: Da, dar nu vă luați după presa occidentală, minte.
1: Apropo, cum este vremea la Paris?
2: Îl mușc.
0: Am apucat să apă buton înainte să se termine. Era ultima replică, era Leomondu ce zice? Ceva de genul ăsta. Sunt sigur că n-aveți cum să nu recunoașteți celebrul dialog din Astă seară dansăm în familie. Una dintre cele mai bune comedii făcute vreodată în România. Evident, bine, evident, sunt mulți și regizori care au făcut comedii foarte bune. Asta este sub bagheta marelui

maestru, unul dintre regizorii preferați cu care a lucrat Demre Dorescu, adică Geo Saizescu. Bun, ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici și pe urmă ne apucăm de știrile din sport. Că vedeți pe știri de Cluj câte înjurături și aboc de la susținătorii și suporterii lui U Cluj. A, am văzut, am prieteni acolo care îmi tot trimit mesaje și reacții și o să vă vorbesc eu că o să și ia despre subiectul ăsta la, chiar primul s-ar putea să-l abordă, pentru că o să și ia și mai multe. A anunțat rivalii de la CFR când vor intra să joace și ei pe Cluj Arena, pe stadionul pe care se obișnuiseră să le fie dedicat până acum cei de la Universitatea Cluj. Atunci, șădeți. Și că mai bine ar face centură ocolitoare sau spital de urgență, să modernizeze spitalul de urgență din Cluj, decât să mai bage aproape 5 milioane de euro la o echipă de expirați, zice un ascultător clujean foarte supărat. Vă înțeleg. Da, mulțumim domnul Dan Ciupea, uite, în sfârșit se echilibrează situația și între noi, s-a oprit ploaia la Lambal, ne trimite o poză superbă cu o stâncă ieșită din mare, așa, la Golf Pleneuf Valandre. Bună ziua, domnilor, emisiune plăcută vă doresc pentru astăzi și noi, vă mulțumim că ne ascultați, domnul Dan. Neața din Bilbao, uite, ne salută și din Bilbao Adi Foca, din Spania. După aproape două săptămâni cu ploaie, se anunță timp frumos începând de mâine. Ah, deci voi sunteți pe invers meteorologic față de România. Foarte bine, foarte bine. Că la urma urmei, de-aia e Spania, da. Și când vor veni căldurile la vară nu vreau să fiu în pielea voastră. Și că există viața satului, cum zice sloganul ei, pentru că ne privește pe toți. Eu mă uit, ne spune Cătălin, foarte bine faci. Să știi că și eu mă uitam pe vremuri, că n-aveai prea multe de ales. Mai ales că era program prelungit la televiziunile, televiziunea națională, că la un moment dat rămăsese una singură. Programul 2 se desfințase din motive de economie pe la jumătatea anilor 80. Rămăsese un singur canal și doar sâmbătă și duminica avea program, în sensul că începea dimineața mai devreme, un pic pe la 10-11, emitea, sau nu, pe la prânz începea, emitea după amiaza, era sâmbăta și duminica era sâmbăta emisiunea aia lui Tudor Vornicu la sfârșit de săptămână, duminica era album duminical și se oprea programul pe la 4-5 parcă și se relua de la 7 sau de la 8 în funcție de perioada. A fost o perioadă în care erau doar 2 ore. Începea de la 8, se termina la 10. De-aia ieșea și bancul ăla care se șoptea pe la cozi. Așa, cu care asemănarea dintre Ceaușescu și Mihai Viteazu. Că Mihai Viteazu a unit țările române, iar Ceaușescu a unit telejurnalele. Că era telejurnal la 8 seara și la 10 seara. Și între ele de-abia mai încăpea un film de ăla, dacă era scurt, de o oră și un pic. Dacă aveai noroc în alea 2 ore. Dar mă uitam, în schimb, la viața satului, că mai vedeai una alta, fruntași în producție, tractoare, mai îți vedeai o rudă de pe la țară, mai... Na. Plus când plecea genericul ăla cu niște găini care cotcodăceau la început aia, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, știți, ne uitam toți, ne amuza pe noi copii. La ăla și imediat pe viața satului începea lumea copiilor. Cu celor mari, celor mici, vă dorim tuturor lumea copiilor, în fine. Și că vă salut. Aseară am ascultat un pic emisiunea domnului Drejan alături de domnul Borchină și am avut plăcerea să ascult pentru prima oară imnul Universității Craiova. Aia a mai fost cel mai frumos și inteligent imn dedicat unei echipe din România, asemănător cu cele din Premier League. De asemenea, am râs la rețeta de ciorbă de raci, care este de fapt cu ardei uscați umplut cu făină și mălai. Vă doresc o emisiune frumoasă. Da, am ascultat și eu. Nici eu nu știam că raci sunt ardei capi uscați pe sârmă. Deci că meteo la altera satelor, bre, bagă găinile și scoate rațele că vine ploaie mare la bună asta. Cum e vremea la Paris, îl mușc. Vasilica Tastaman, cred, e posibil, dar nu cred, nu, parcă nu ea era. Nu, Vasilica Tastaman e cu Dere Dulescu la celebra scenă din, tot din astă seară în Dansă în Familie, când o agață pe peronul gării la Poiana Țapului. Vasilica Tastaman, știți că a fost una în prima soție

parcă, sau una dintre soțiile răposatului Emery Kenney, antrenorului Emery Kenney. Bună seara, Sile, ce avem noi aici? Astăzi deja super, din categoria super tocitele, știe toată lumea. Analfabetul suprem al Spaniei de origine franceză este Mbappé, după declarația antrenorului că are 4 atacanți în lot. Mbappé a spus că el este al patrulea. Da, am văzut. Schimb de replici își permite. Da, să vedem cât ce o mai permite până pleacă antrenorul și vine unul mai cu cojones la Real și atunci o să potolească și Mbappé. Deci că cum e vremea la bla Bilbao, bla bla bla, Le Monde scrie că e bla bla bla, Adrian. Ioan Bulcă, ia Ioana Bulcă, mă, da, mă, corect, aveți dreptate, așa e. Și ea mai apare în film, are, mi se pare, dublu rol, în fine. Haideți să vă prezint meniul în sfârșit al știrilor de astăzi. Uite, începem cu ceva mai de vineri, așa, mai puțin băgat în seamă, în mod normal, în cursul săptămânii, cu șah, oameni buni, pentru că s-a terminat, a avut loc ieri, a și început deja astăzi, cred, cea de-a doua zi, astăzi a fost prima a turneului Super Chess Classics Romania 2026, v-am zis că are loc la sediul Băncii Naționale a României, la BNR, în centru vechi, știți și voi, probabil intrarea pe la intrarea principală de pe Lipscani. Toate meciurile din prima rundă a turneului de șah de ieri s-au încheiat cu remize, inclusiv cel dintre românul Bogdan Daniel Deac și uzbecul Yahovir Sindarov. Celelalte partide care s-au jucat ieri au vin ca de obicei jucători foarte bine cotați. Au venit și destul de mulți tineri de data asta, premiile sunt mari, știți că a venit Garry Kasparov, cum vine de obicei pentru mutarea de deschidere, e foarte atașat de România, a fost un mare campion mondial rus. Deci, ieri, ca să vedeți ce nume șmechere au venit și de data asta la turneu, americanul Fabiano Caruana, multiplu vicecampion și chiar și campion mondial, parcă a fost la un moment dat, a scos o remiză cu olandezul Jordan Van Forest, Wesley So, tot american, cu, nu mai vă spun că dacă toate au fost remize, vă spun doar cu cine a jucat fiecare, cine cu cine. Wesley So cu neamțul Vincent Kamer, indianul Ramesh Babu, Pragnandahana, îmi cer scuze pentru dificultățile de pronunție, da, asta e mai complicat un pic pentru noi, a jucat cu Alireza Firuja, un super jucător cunoscut din Franța, Maxim Vachier Lagrave, de asemenea, unul dintre cei mai bine clasați șahiști din lume, tot reprezentant al Franței, s-a întâlnit cu olandezul Anish Giri. Astăzi vor fi meciurile Caruana Giri, Sindarov Ramesh Babu, Deac, românul nostru, joacă cu Kamer, cu neamțul, Van Forest cu So și Firuja cu Vachier Lagrave. Turneul Super Chess Classics România are premii de aproape 500.000 de dolari, 475.000 mai exact. Se va termina la data de 24 mai. Și v-am spus, se joacă la sediul Băncii Naționale a României la București. Este a doua din cele 6 etape ale turneului care se împrăștie în toată lumea, în diverse orașe de pe planetă. București este una dintre etape. Grand Chess Tour 2026 este anual și întotdeauna o etapă este obligatoriu și la București. Ar merita, nu știu ce condiții, erau mai multe amănunte ieri, dar n-am avut timp să vi le spun. Nu știu cum, dacă e o taxă de intrare, care e regimul spectatorilor. Ar merita oricum, dacă nu sunt condiții foarte complicate, să dați o fugă până acolo, nu neapărat să priviți meciurile de la distanță, că e un pic mai dificil, măcar pentru a profita de ocazia că-s deschise porțile clădirii. Se întâmplă doar o dată pe an sau un weekend pe an.

Și credeți-mă că merită să vizitați sediul Băncii Naționale a României. Este una dintre cele mai frumoase clădiri din Europa, și îndrăznim să spun, nu doar din România. Este în anumite porțiuni ale clădirii un lux și o opulență de vă cade mandibula. La bătaie sau poate chiar întrece Castelul Peleș în anumite zone. Materiale scumpe, marmură, covoare din alea de îți îngroapă piciorul până la gleznă, mobilier din lemn scump, de nuc, de trandafir, de psa, e ceva senzațional. E un mediu de lucru acolo. Și către el treabă pe Ilie Dobre, cum e cu pronunția numele, păi îl pierdeam de tot, vă dați seama, dacă îl puneam cu numele astea indienilor și altor jucători celebri, deja că sunt mulți din partea aia lumii. Bun, trecem la sporturi mult mai populare. Uite, Carlo Ancelotti anunță că și-a prelungit contractul de selecționer al Braziliei până în 2030, anunță Federația de Fotbal din Brazilia. V-am zis eu că nu se mai întoarce în Europa. E, ce să mai facă? De ce să mai... Ea, practic, se pensionează. E frumos, e mare, e soare acolo, e unde stă el și liniște. N-are rost. A demonstrat tot ce putea demonstra ca antrenor. Este încă cel mai titrat antrenor din istorie, așa că să fie sănătos și cred că a făcut alegerea cea mai potrivită. O să vă anunț care a fost prima decizie a ultrașilor din Amoviș legată de scandalul siglei după întâlnirea cu conducerea clubului. De asemenea, o să vă spun ce a scris presa internațională despre parcursul Soranei Cârstea la Mastersul, turneul WTA 1000 de la Roma, unde a ajuns până în faza semifinalelor, chiar dacă a fost eliminată de Coco Gauff. Este elogiată inclusiv de presa americană, o să vă spun despre ce e vorba. Niște declarații interesante pe care le-a făcut ieri Garry Kasparov la deschiderea turneului de șah de la București, despre care am vorbit mai devreme, în legătură cu Nadia Comăneci. Am văzut un titlu în Gazeta Sporturilor, Garry Kasparov, dezvăluire surprinzătoare despre Nadia Comăneci, zice că a fost o experiență șocantă. Despre ce o fi vorba, nu știu, vom vedea. Poate să fie clickbait, dar titlul sună promițător. Exclusiv titlul în DigiSport, vă spuneam că o să ajungem la asta. CFR Cluj a anunțat când vrea să se mute pe Cluj Arena. De asemenea, prezentarea meciurilor de astăzi, în afară, nici măcar la cel din Liga 1, debutul de astăzi al etapei de Superliga, cu confruntarea dintre FC Argeș și Rapid de pe terenul argeșenilor, mă rog. Da, piteștenilor. De la ora 20-30 de minute, nu o să insist foarte mult, pentru că o să vă facă prezentarea a meciurilor internaționale imediat după ce ies eu de la microfon. O să fie Andy Stănescu și o să se ocupe de treaba asta, iar despre cele din România și prezentarea etapei o să vă facă, fără doar și poate, Cosmina Ioniță și Răzvan Toma, cel mai probabil. Și în fine o să vorbim și despre cele 8 nominalizări la titlul de jucătorul sezonului în Premier League, care este lista propunerilor. Cine candidează pentru această distinție importantă, zic eu, pentru fotbalul continental, doar pentru cel englez, pentru că să fii ales la un moment dat în viața de fotbalist, în carieră, drept cel mai bun jucător al unui sezon în Premier League, nu e de colea. E ceva cu care să te mândrești. O să vă relatez și despre asta. Da, să începem cu ce avem mai apropiat de noi, cu fotbalul românesc. O să zic că CFR vrea să se mute pe stadionul rivalei concitadine, Cluj Arena, începând din sezonul următor. Nu e de ieri, de astăzi, știrea nu e o noutate. S-a mai vorbit despre chestia asta chiar cu câteva sezoane în urmă. CFR plănuiește să se mute, începând, v-am zis, cu reluarea
campionatului, după pauza de la final.

acestui sezon, în ciuda rivalității cu Universitatea Cluj, CFR a depus cerere pentru a evolua pe Cluj Arena din ediția 2026-2027. Președintele Iuliu Mureșan a semnat documentul și a fost trimis ulterior către Consiliul Județean pentru aprobare. Mureșan a anunțat că va continua demersurile pentru ca formația din Gruia să evolueze pe Cluj Arena în meciurile de pe teren propriu. Președintele CFR-ului a dezvăluit că intenția sa este ca acest lucru să se întâmple încă din startul noului sezon, atunci când elevii lui Daniel Pancu ar putea evolua în preliminariile cupelor europene. Totodată, Iuliu Mureșan a transmis și ce beneficii ar urma să aducă această schimbare la nivelul formației pe care o conduce. Zice așa: voi continua demersurile și voi face presiuni. Avem dreptate și nimeni nu poate să spună că nu avem dreptul să jucăm acolo. De fapt, orice poate face asta. Vom vedea. Dar înaintăm cu demersurile. Vrem să începem încă de la primele meciuri din preliminarii. Gazonul este mai bun acolo, stadionul este mai mare. Dacă vine o echipă puternică, putem vinde mai multe bilete, ar însemna un profit mai mare, plus că am plăti o chirie mai mică să jucăm acolo decât să întreținem singuri stadionul nostru, a spus Iuliu Mureșan pentru DigiSport. CFR ar vrea să amortizeze din cheltuieli odată cu mutarea pe Cluj Arena. Primul răspuns al Consiliului Județean a fost unul pozitiv, dar formația din Gruia a fost sfătuită de autorități să aibă o întâlnire cu rivalii de la UCluj pentru o discuție directă cu privire la această schimbare. Iuliu Mureșan nu înțelege de ce este nevoie de o asemenea întâlnire în condițiile în care proprietarul stadionului este chiar Consiliul Județean și nu Universitatea Cluj, formația rivală. Zice așa: nu am mai făcut pași, dar o să facem în aceste zile, o să vin cu niște solicitări adrese. Primul răspuns a fost că avem drepturile și este dreptul oricui să joace pe un stadion din bani publici. Răspunsul domnului Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a fost unul corect. În același timp a spus că ne recomandă să ne întâlnim cu cei de la UCluj și să discutăm acest aspect. Eu am răspuns că ne putem întâlni, dar nu înțeleg de ce noi, care dorim să devenim chiriași, trebuie să ne întâlnim cu alți chiriași. Proprietarii sunt cei de la CJ, dar discutăm și cu cei de la UCluj, nu e nicio problemă. Avem nevoie să jucăm pe un stadion modern cu un gazon de calitate și pentru noi ar fi mai puțin costisitor. Să nu uităm că plătim peste 110.000 de euro pe an, numai impozitul pe clădire, pe stadion. Nu am primit niciun euro de la Consiliul Local și nu mi se pare corect. Pe unii se ajută foarte mult, iar unora să le iei și impozit. Nu cred că greșesc. Sunt multe stadioane unde evoluează două echipe. Sunt vestiarele oaspeților pe mijloc și ale gazdelor în stânga și în dreapta. Nu avem o problemă să împărțim vestiarul, că doar nu pleacă nimeni cu mobila. Sunt dulapuri, o masă, două de masaj, altceva nu este. Am pretenția că, fiind clujeni, suntem civilizați. Suntem un oraș universitar până la urmă, a spus Iuliu Mureșan pentru sursa citată. Cluj Arena, vă reamintim, a fost inaugurată în 2011, are deja 15 ani și a costat 44 de milioane de euro. Stadionul are o capacitate de peste 30.000 de locuri, 30.355, și găzduiește pe lângă evenimente sportive și concerte, alte show-uri, știți și voi despre ce e vorba. Aștept opinia voastră în legătură cu chestia asta. Faceți-vă curaj și telefonați-mi, ori că sunteți fani ai CFR-ului, ori ai UClujului. Sunt curios cum gândesc fanii, până la urmă, cei de la fața locului, cei direct implicați. Îmi trimite un ascultător un bilet la pariuri în care a mizat la FC Argeș Rapid București. Nu știu, nu mă pricep la pariuri. 500 de lei, câștig potențial 1000 de lei. Câștig minim 1000 de lei, normal, unul a că bate Argeșul diseară pe Rapid, parcă așa înțeleg din bilet. Nu știu, dacă nu mă pricep la pariuri sportive, sincer,

nu-mi dau seama. Despre cacă, bate rapidul, am înțeles. Dar am văzut că era scris 1 pe undeva acolo și am crezut că ați mizat 1, adică câștigă gazdele, nu, mă, atâta lucru știu și eu în privința pariurilor. Ne mai spune un ascultător că și la Cluj se merge pe ideea probabil că în Ghencea doar Steaua vis-a-vis de stadion. Acum, nu știu ce să zic, om trăi și om vedea în ce fel, nu știu, e mai complicat ce se întâmplă acolo, pentru că, uite, ne spune un ascultător, are dreptate Mureșan. Pe de altă parte, vine solicitarea asta și pe fondul unei dezamăgiri a celor de la Ucluj, după ce a pierdut Cupa României, ocazia unui câștigării unui trofeu. Dar s-ar putea remedia chestia asta, pentru că au încă șanse la câștigarea campionatului și atunci când o să se ridice din nou moralul, poate o să fie mai vocali în apărarea arenei pe care o lua până acum. Cert este că s-au tot vehiculat, v-am citat și eu ieri când eram împreună cu Viorel, tot felul de numere, de cifre, nu știu, sursele, nu știu, probabil sunt verificabile în legătură cu banii foarte mulți pe care autoritățile locale, regionale, de acolo, mă rog, le-ar fi investit în formația preferată a clujenilor, cu număr mult mai mare de fani decât a celor de la CFR, adică Ucluj. Și că foarte bine să joace, stadionul este al tuturor românilor, este din banii noștri, ne mai scrie încă un ascultător, și că am glumit, orice echipă poate juca pe orice stadion, ne spune cel de mai înainte cu Ghencea, domnul Sedilă John. Da, e normal că juridic vorbind, cel puțin, dar și moral, mai e greu să-i contrazici pe cei de la CFR. Acum aștept să vină și cei de la Ucluj cu niște contra-argumente, pentru că sunt sigur că au niște motive și niște chestiuni pe care le pot scoate în față în propria lor apărare. Uite, ne mai spune cineva, sunt suporter al lui U și sunt de acord să joace oricine. Bun, pe măsură ce vor mai veni reacții, poate telefoane, poate din nou tot în continuare mesaje scrise, o să vi le aduc la cunoștință. Ci că și cu celălalt ce face, îl dărâmă să nu mănânce bani? Habar n-am, probabil îl vor închiria. Și pe ăla, habar, nu știu în ce situație se mai află. Poate necesită investiții majore și nu mai merită. Nu știu ce să vă spun în legătură cu stadionul Dr. Constantin Rădulescu, care a văzut multe la viața lui și stadionul din Gruia. Vom vedea. Las că nu prinde rău niciodată încă un edificiu sportiv într-un oraș cum e Clujul, autoproclamat mândria Ardealului, în fine, fruntea Transilvaniei și așa mai departe. Bun, hai să schimbăm subiectul, trecem la un pic la, ne mutăm în capitală, din capitala Ardealului în capitala României, în București, la Dinamo. Vă spuneam, vă citam un titlu din ProSport, prima decizie a ultrașilor dinamoviști legată de scandalul siglei după întâlnirea cu conducerea. Încă de miercuri, de alaltă ieri, ProSport anunțase că ultra și dinamoviști din peluza Cătălin Hâldan, peluza Sud și reprezentanții DDB, adică doar Dinamo București, au participat la o întâlnire alături de conducerea grupării roș-albe, pe tapet fiind pusă problema noii identități vizuale a clubului. Pasul a fost făcut după atacurile venite în direcția șefilor lui Dinamo, care au anunțat din senin în urmă cu doar câteva zile că noua siglă va fi folosită începând cu data de 1 iulie. Întâlnirea asta, ședința asta a durat câteva ore. Am mai vorbit un pic și ieri, ați văzut când vă tot repeta Viorel Grigoroiu că a fost profund dezamăgit, scârbit chiar de reacțiile văzute în filmările acelea din cu suporterii care tot strigau și

s-au jignit la adresa finanțatorului Niculescu. În fine, s-a ajuns la concluzia că va fi informat un grup de lucru comun în care va fi regândită o altă stemă. Noua siglă va putea, va putea să fie utilizată începând cu sezonul 2027-2028, mult hulita emblemă prezentată recent, urmând să fie folosită

între timp, ieri, aseară, chiar în ziua în care au sărbătorit Borna cu numărul 78 din viața clubului iubit, clubul Dinamo. Știți că la 14 mai întotdeauna este ziua clubului Dinamo. Am împlinit 78 de ani. Ultrașii din Peluza Sud au lansat un mesaj categoric în spațiul online. Pătimașii suporteri s-au exprimat pe Instagram. Ne menținem poziția de a nu intra în stadion în acest moment, urmărind cu atenție respectarea promisiunilor asumate de club. Susținerea pentru Dinamo rămâne neschimbată, iar încrederea se construiește prin fapte, consecvență și respect față de suporteri, au transmis cei de la Peluza Sud. Un mesaj mare, un banner ăsta pus pe Instagram cu alb pe fond roșu, în fine. Cel mai probabil ultrașii din Peluza Sud vor sta din nou în exteriorul arenei Arcul de Triumf mâine la derbiul dintre Dinamo și CFR din runda a noua a play-off-ului Superligii. Un alt detaliu important se așteaptă ca și Peluza Cătălin Hâldan să ofere o reacție înaintea partidei cu Feroviarii din Gruia, crucială pentru ambele formații în ecuația calificării în cupele europene. Înaintea încleștării cu piteștenii, mă reamintim, Danny Armstrong, în vârstă de 28 de ani, le-a cerut ultrașilor să se întoarcă în tribune. De asemenea, mai mulți jucători ai lui Zeliko Kopić știu că au nevoie de sprijinul suporterilor pentru obținerea unor rezultate impresionante, așa că au lansat acel apel prin vocea scoțianului. Totuși, doleanța nu le-a fost ascultată. Situația nu ține de terenul de joc. Se va rezolva, cred, asta cu tărie, dar nu sunt de părere că suporterii trebuie să procedeze așa. Ne-ar afecta doar pe noi și sunt sigur că vor realiza asta. Sunt uimitori și avem nevoie de ei în stadion. Este ca și cum am avea un om în plus. Sunt cei mai buni suporteri din țară. Sper să se răzgândească. Le cer asta în mod ferm. Veniți la stadion și cred că vor veni. Pe termen lung sunt convins că totul va fi bine, va rămâne o amintire îndepărtată. De aceea i-aș sfătui pe fani, ajutați-ne! Veniți la stadion și fiți la fel de uimitori precum a spus tot sezonul, a spus printre altele britanicul din compartimentul ofensiv, atacantul scoțian al lui Dinamo. Da, acum, nu știu, rămâne de văzut mâine seară dacă aceștia vor da curs îndemnului lui Danny Armstrong, care, din câte știu eu, are o imagine bună. Este un jucător apreciat de către galeria dinamovistă, cel puțin pentru evoluțiile din ultima perioadă, dar nu știu dacă vor ceda atât de ușor, sunt încăpățânați. Ia să vedem ce mesaje scrise ați mai trimis înaintea primei pauze, ci că, păi, Milan și Inter cum împartă stadionul, deci se poate. Da, bine, la Milan și la Inter s-a modificat situația un pic pentru cei care nu știu, dar pentru microbiștii, pentru... O să repet cam care e treaba acolo, nu mai e foarte belocvent exemplu, pentru că pentru microbiștii mai puțin înrăiți, cei care nu știu treaba asta, vă repet că cei de la Inter Milano au cumpărat între timp stadionul. Asta toamnă, asta iarnă, nu mai știu. Stadionul este doar al celor de la Inter Milano în momentul ăsta. Cei de la AC Milan plătesc chirie. Până acum plădeau ambele. În momentul ăsta cei de la Inter pot spune că au propriul stadion. Stadionul a fost și trecut în acte oficial cu denumirea de stadionul Giuseppe Meazza. Știți tradiția de la Milano, că avea un nume diferit în funcție de cine juca pe acel stadion. Atunci când jucau cei de la AC Milan se numea San Siro, atunci când joacă cei de la Inter Milano se numește Giuseppe Meazza. Cel puțin în acte deocamdată este trecut cu numele oficial de Giuseppe Meazza. Asta nu înseamnă că le-a fost interzis în mod evident celor de la AC Milan să nu numească arena așa cum vor ei. Că până la urmă și Giuleștiu, toată lumea, tot stadionul Giuleștii va spune. Chiar dacă de-a lungul timpului a purtat diverse denumiri.

0: Mici stadionul Rapid Simplu, s-a numit și stadionul Valentin Stănescu, s-a numit și stadionul, a purtat și numele unei mari companii din astea de pariuri sportive și jocuri de noroc. Bine, doar un sezon, parcă, sau două, între care și cel al centenarului. Mai spune un ascultător clujean în legătură cu disputa de acolo pe stadion. Să plătească chiria, că și Sănătatea Cluj și U pot să joace acolo, chiar și în cupele europene. Păi am mai jucat acolo și de la Sănătatea Cluj, chiar dacă sunt în diviziile, în șaloanele inferioare. Da, se poate. Exemplul pe care mi l-ați dat mai devreme din Italia, domnul Cristi Trifan, l-aș aplica perfect mai degrabă la Roma, unde joacă și pe stadionul olimpic, joacă și AS Roma și cei de la Lazio, cu drepturi egale, din câte știu eu, poate mă înșel. Și că mai bine își punea o siglă ca un milițian, cu un milițian, cu un câine lup în lesă sau un pechinez în lesă, că toți sunt ei echipa comuniștilor sau a securiștilor sau a securității, cum vreți să o luați. Astea sunt răutăcisme. Asta e un mesaj, domnul Gilbert Tiberiu, e oră rapidist, oră FCSB-ist probabil, cu înșiruirea asta de miștocăreală la adresa dinamoviștilor. La urmă, să știți că și Steaua și Dinamo sunt înființate aproximativ în același timp și tot cu forța de către o presiune rusă în momentul ăla, în 1948, care a impus ca și miliția și armata să aibă câte o echipă reprezentativă după modelul rusesc, unde era de asemenea Dinamo Moscova și CSKA, parcă era echipa armatei la ei, nu? În fine, deci și tot pe tancurile rusești au venit amândouă, nu e nicio diferență, stați liniștiți. Și că salut Sile, a fost în sala trofeelor la Rapid, da, e, o știu și eu, e într-adevăr e mișto, cel puțin coroana aia regală m-a impresionat și pe mine, au pus o copie a coroanei regelui Carol al II-lea, cel care a trăit în 1929-30, nu mai știu exact, că n-am reținut toate datele, deși am citit vreo trei variante ale istoriei Rapidului. Așa, ce ați mai scris? Că nici nu sunt FCSB-ist, nici rapidist, eu sunt stelist. Am înțeles. Țineți cu Steaua, cea din eșalonul al doilea. Până la moarte aș da orice să se desfințeze din a mea. Astea sunt răutăcisme și din punctul meu de vedere e și contraproductiv pentru echipa dumneavoastră. Păi dacă n-ar mai fi derbiurile cu Dinamo, atunci ce ați făcea? Acum pe bune zău. Hai să zicem că ar rămâne Dinamo în Liga 1 sau ar retrograda și în Liga 2, că au fost aproape. Bine, au și fost în Liga 2. Și ați văzut că un derby cu Dinamo înseamnă ceva, indiferent în ce eșaloane sunt cele două echipe. N-ar mai avea niciun farmec. Ar fi, dacă voi vă bucurați steliștii că v-ați bucurat să desfințeze Dinamo, v-am mai zis eu. E ca în... închipuiți-vă cum ar fi fost serialul Dallas fără JR. Să fie doar cu Bobby și Pamela pupându-se toată ziua. Ar fi o plictiseală groaznică. V-ați mai fi uitat la 2-3 episoade și gata. Aia era sarea și piperul. Rivalitatea dintre bine și rău, antagonismul, asta atrage întotdeauna în orice înseamnă showbiz din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Bun, haideți să luăm prima pauză muzicală și publicitară, invers, de fapt, publicitară, publicitatea înaintea muzicii. Revenim peste câteva minute la Sport Total FM, la bârfe și sport.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult

0: decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Îmi cer scuze pentru bulbuiala asta muzicală de după Queen, de după Queen și Manowar, cele două trupe care v-au delectat, sper eu, urechii. O pauza muzicală începuse alta pentru că eu așezasem între timp jingle-urile, chiar și publicitatea. Trebuie să o pregătesc din nou pentru finalul emisiunii. Le așezasem aici, dar după aia m-am uitându-mă pe telefon după mesaje și pe urmă și la mesajele voastre din dreapta am atins cumva cu cotul de mouse-ul de la calculatorul cu jazzler-ul din fața mea și am pe delit ștersesem tot ce așezasem aici, trebuie să iau de la capăt ca să fie.

0: pregătit la final. Jingle new, jingle new, între ele promo-out, înainte de promo-out, promo-in, între ele promo-sport Total FM, deasupra lor publicitate, jingle-ul de publicitate vechi, pe urmă trei bucățele, trei reclame, cele trei marșilate cu care am rămas pentru moment. Sperăm să fie mai multe la un moment dat. Să dea Dumnezeu, pentru că de aici vine cașcavalul. Și la final o să-și așeze Dragoș Cotigă, probabil el o să fie de serviciu. Astăzi o piesă care să se potrivească cu timpul rămas liber până la fix, până în momentul în care colegul Andy Stănescu își va începe obișnuita emisiune Gura Porții. Bun, v-am zis că mă mai uitam pe mesajele trimise de voi în pauză, întrebări, doar scris deocamdată, vocal mai subțire, am văzut că nu vreau îngrămădiți la cele două numere, 0773301059 și 0773301058. În schimb, vă exprimați opțiunile în legătură cu disputa de la Cluj pentru stadionul Cluj. Ne spune un ascultător la un moment dat, salut, dacă e normal să joace acolo, în fine. Văd că sunt puține, de fapt o singură mențiune. La un moment dat am observat din partea unui fan al celor de la Ucluj în legătură cu oportunitatea rivalii concitadine de la CFR de a evolua pe cel mai bun stadion al orașului. Uite, ne mai scrie încă un ascultător anonim. Sunt suporter Ucluj pe viață, dar Mureșan are dreptate. CFR are dreptul să joace pe Cluj Arena și chiar pe gratis, așa cum face și U, care e sponsorizată de Consiliul Județean. Măcar CFR a adus echipe mari în Europa la Cluj, din Europa la Cluj, Inter, Roma, Chelsea. Nu e în stare de nicio performanță, având facilități mult mai bune decât CFR. Haide U! Da, acum ce sună un pic ciudat așa. Și mai e un principiu de drept care vorbește despre egalitatea de șanse în fața judecătorului. De ce Ucluj joacă pe la Mediaș când nu e bun gazonul și nu pe stadionul CFR-ului? Pentru că Consiliul Județean preferă să dea bani în altă parte. E, aici nu mă bag, sunt alte discuții. Avem un telefon. Bună ziua!
1: Salut, Silofane, Iliescu sunt.
0: Hai, salut, Fane. Ia zi, ai fost la întâlnirea cu conducerea clubului. Îți place dâul ăla turtit?
1: Bă, nu-mi place, sincer, să zicem mint acum că nu-mi place, dar până la urmă, n-a jucat-o corect Nicolescu, dacă mă întreb pe mine, că să știi că în galeria Dinamo sunt foarte mulți oameni care se ocupă de grafică, se ocupă de tot felul de lucruri de genul ăsta, care și au talentul necesar, putea să solicite un sondaj printre suporteri și putea să facă acest lucru pentru faptul că totuși, na, cam noi am ținut-o până să vină ei să o redreseze, noi cam am ținut-o și credem-o pe cuvânt că au fost și perioade foarte urâte și în pandemie am avut cardul de DDB și așa mai departe la zi. Da, acum dacă așa au hotărât, păcat că nu vor să participe băieții la meci de seară, mâine seară, că vor să își încurajeze echipa de afară. Eu am fost și la meciul cu Argeș și mă duc și aici și acum, pentru că este o oportunitate pe breșa de scandal care este la CFR Cluj, este o oportunitate pe care noi putem să speculăm și să ne apropiem la un punct.
0: Da, matematic, da. Se poate, da. Și de ce nu? Iar cu asta, da, pe am zis și noi de altfel, cred că asculta și tu, ai văzut și când mai era Viorel, da, în emisiune, da, da, că a vorbit, că pe la alte cluburi cam așa s-a făcut în general, de câte ori au avut loc modificări de genul ăsta. Bine, la cele cu Sosios e obligatoriu, dar și la alte cluburi care n-au Sosios sau ajutat de trăim acum în mediul digital, tot ce ne înconjoară, tot ce în jurul nostru are contact cu toată planeta, se pot face sondaje.

0: din astea pe site-ul oficial, pe paginile de socializare, concursuri, să trimită propuneri și să se decide prin votul suporterilor, pentru că s-au mai făcut chestiuni de genul ăsta.
1: Eu cred că nu o să rămână asta, sincer.
0: Da, deși e păcat că da, și oamenii care au făcut au luat niște bani, au muncit, da, ori s-or fi priceput, da, abar n-am. Dar, da, într-adevăr s-a făcut cam fără să fie, cam nu neapărat pe la spate, că probabil există un contract, că nu e fraier nici Niculescu să facă din astea nefăcute. S-a făcut probabil un contract cu o firmă care se ocupă de așa ceva. Da. Da, mă rog, trebuia să vă ceară opinia. Păcat că sunt blocate celelalte, adică na, nu știu. În punctul meu de vedere, ideal ar fi fost, și nu sunt dinamovist, ar fi fost să fi rămas la, dar nu se poate, că al CS-ului. Dă-o clasică ăla, dă mare de mână.
1: Da, așa și aceeași părere, clar. Da. Da, ăla pe care l-a părea pe fanioanele meciilor cu Dinamo.
0: Exact.
1: Hamburg. Da.
0: Hai, da,
1: în altă ordine de idei, Sile, eu încă mai sper la locul 3, să știi.
0: Da, bine, acum nu mai nici mizele, nu mai sunt mizele de altă dată, că e complicat acum, nu mai primele, adică vezi și tu că am decăzut la punctajul coeficient în așa hal încât practic Cupa României a devenit din nou foarte apetisantă, că îți dă un loc direct în Europa League față de locurile de campionat. Da? Acum, pe de altă parte, stau și mă gândesc, nu știu ce gândiți voi, suporterii dinamoviști, cu sinceritate, dacă ar fi să prindeți un loc de cupă europeană, dacă în configurația actuală ați putea să faceți față.
1: Nu. Clar nu. Clar nu. Clar trebuie să vină niște investiții în jucători. Deci 100%. Deși tot respectul pentru băieții ăștia, care, sincer, na, ideea, știi care, că mai vorbeam cu un prieten dinamovist, normal la sfeclă, adică nu... Și am ajuns la concluzia amândoi că, bă, știi care este problema? Că nu i-a prins o formă maximă pe toți în același timp la Dinamo. Adică când a jucat unul, n-a jucat altul, au fost fluctuații pe linii, știi, s-a strălucit Musi în două meciuri, după care în al treilea n-a mai făcut nimic, Cârjan nu s-a făcut nimic până la alte două meciuri, după care s-a rezolvat un meci, adică n-a avut o constanță colectivă, ca să zic așa, jurnalistic vorbind. Ăla în poartă, baie bun, baie rău, că să mă iete Dumnezeul cu FC Argeș și golul lui.
0: Da, adevărat că la capitolul portar ați avut inconstanță în tot sezonul ăsta. Nu știu, adică n-a fost unul să se impună, clar.
1: Nu.
0: Și nu, Pușcaș când a început și el, a dat primul gol, acum se termină sezonul. Da, văzut că vorbeam, glumeam cu Viorel la începutul săptămânii când am citit, marți de fapt, când au publicat pe Flescor echipa etapei, că a prins Pușcaș după ce a marcat și el primul gol, a prins loc în echipa etapei și avea și cea mai mare notă.
1: Da, adică îți dai seama în ce... complex tot meciul cu Argeș, chiar dacă... Adică n-a fost rău, a jucat, a creat, a... Pușcaș, dacă se ține de treabă, părerea mea e că o să aibă o rezvâgnire și eu aștept același lucru și de la Mazilu, sincer îți spun. Mă aștept să nu plece Copic și să pună totuși un lot pe picioare și la anul poate vom avea o altă abordare.
0: Da, și eu m-aș bucura pentru Pușcaș, pentru că nu am treabă cu Dinamo, dar mă interesează echipa națională, unde e o carență de atacanți. Ți-am zis, m-am săturat eu de câți ani, la toate convocările și la lotul lărgit, aveai mai mulți portari decât vârfuri în convocările de fiecare dată, la orice acțiune a primei echipe. Bine, Ștefane, mersi mult pentru telefon, spor la treabă, weekend frumos ai.
1: Emisiune faină ai.
0: Mersi, weekend frumos, pa. Da, dinamovistul nostru de serviciu și de casă și de toate. Fane Idies cu sânge alb roșu, cu injecția la zi, ca să zic așa, cum zicea la un moment dat Cristi Borcea. Injecția cu dinamovism. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Ziua, vă salut!
0: Să trăiți!
2: Salut. Și o emisiune bună. Ce vrem să vă semna

0: Adică vreau să vă întreb așa, eu știu că jurnaliștii, în general, trebuie să afișeze anumită echidistanță față de anumite cluburi sau club, față de care ei au o anumită plăcere. Păi, bucurie,
1: ne străduim, știți cum e. Eu v-am repetat de atâtea ori de aici că încercăm. Ați văzut că noi cel puțin aici nu ne-am ferit să ne arătăm simpatiile, fiecare dintre noi, dar încercăm să ni le stăpânim cât de cât. Nu există obiectivitate de plină. Asta e o utopie. Fiecare are câte o pasiune. Știți pentru cum e. De-aia nu cred că am exagerat tare. Eu cel puțin nu mă simt cu musca pe căciulă.
0: Eu am avut ocazie și am rămas siderat după ora 18 când colegul Grăjean sau Grăjean, cum îl cheamă,
1: a făcut o odă
0: Craiovei cu melodii.
1: E altceva acolo, a câștigat un trofeu, el e din oraș.
0: Dar nu se poate. Păi atunci să vină și ăla care e rapidit și să facă o odă rapidului.
1: Mai face din când în când, ați zis că și Gabi, de exemplu, și apără rapidiștii.
0: Nu ne respectăm statutul. Înseamnă că postul respectiv pe care îl reprezintă, ca să zic așa, își arată înclinația într-o parte sau în alta. Nu este corect față de toți ceilalți. Nu sunt obligat.
1: Eu vă înțeleg nemulțumirea, dar v-am spus, obiectivitatea e o utopie, nu există. Și din când în când, chiar dacă la noi în general suntem obiectivi, pe de altă parte, dacă vreți, uite, ia și apărarea colegului, cum și dumneavoastră, probabil ați făcea la fel în domeniul dumneavoastră de activitate. Cred că n-a fost o ocazie meritată, bine, între ghilimele meritată, că e un context negativ, în care Răci să nu fi luat la palme sau la șuturi Universitatea Craiova atunci când a fost cazul. Deci le-a și dat după ce a fost și la joale, când a avut ocazia și au meritat-o. Adică
0: a făcut-o
1: de multe ori. Păi nu cred că a fost cineva în redacția asta care să le fi dat peste nas și să-i fi făcut, să-i fi tăvălit și să-i fi perpelit pe cei de la Craiova de câte ori a avut ocazia și luați pe rând așa jucători. Păi uitați-vă în toată presa românească, uite, căutați editoriale, căutați, uite, dați, scrieți Narcis Drejan pe Google și căutați editoriale din Gazeta Sporturilor, de exemplu. Și să vedeți acolo editoriale în care i-a tăvălit pe o grămadă de acolo. L-a tăvălit pe Bayram, l-a tăvălit pe Ivan, pe antrenorii de acolo, nici nu mai vorbesc. Asta am vrut să zic. A menținut un echilibru.
0: Din punct de vedere al unei mirări, uimiri, că am auzit pentru prima oară în viața mea așa ceva pe un post de radio.
1: Eu cred că mai sunt și alții, dar poate ne ascultați dumneavoastră doar pe noi și atunci suntem mulțumiți dacă ne ascultați doar pe noi. Dar să știți că sunt cazuri și mai și. La posturi de radio nu mă refer pe FM, mă refer la din astea online. Înțelegeți în debat.
0: Da.
1: Vă mulțumim că ne ascultați și sperăm ca de acum înainte să ne ridicăm la pretențiile dumneavoastră. Și bine că țineți tacheta, ne obligați să ținem tacheta sus. Vă mulțumim mult și vă ascultăm, așteptăm în continuare. Sănătate, numai bine. Acceptăm criticile cu fundul de sus, ca de obicei, când e cazul, încercăm și noi să ne apărăm. Acum, fiecare dintre noi are stilul lui. Nu putem să urmăm aceeași linie pentru că ar fi o plictiseală cruntă. Noi încercăm să facem emisiunile cât mai diferite, mai fiecare să-și pună accentul, să-și lase amprenta personală, apropiată de personalitatea fiecăruia dintre noi pe emisiunea pe care o realizează. Nu putem să semănăm unul cu altul. Eu nu semăn absolut deloc în la Bârfe și Sport, nici eu, nici Viorel, cu ceea ce face înaintea. Bine, sunt și structuri complet diferite. Cu ceea ce face Florin înainte, după mine urmează Andy Stănescu, care face cu totul altceva, are cu totul alt stil. Pe urmă, emisiunea noastră de Drive Time, indiferent de ziua din săptămână care este realizată și de realizatorii, că sunt mai mulți, vreo patru cel puțin la număr, care se rotesc de la ora 15 până la ora 18. Horațiu Sima, Răzvan Toma, Ionel Luțan, Cosmina Ioniță, sunt mai mulți care se rotesc în intervalul ăla orar. Fiecare are stilul lui și îl impune asupra emisiunii respective. Și în acest la fel are și el stilul lui de la 18. Plus de asta trebuie să ținem cont și de publicul specific fiecărui interval orar. Pentru că să știți că diferă. Diferă foarte mult. Seara, în general, după ora 18, bine, e și un program de drive time. Sunt foarte mulți ca oameni care sunt la volan la ora aia, în drum spre casă, la cumpărături, mai ales în București. În celelalte zone din țară e altceva. Oamenii deja la ora aia sunt deja acasă, cei care stau la curte prin provincie au dat la orătănii, se bagă în bătătură în casă dacă e iarnă, prin curte dacă e vară, mai fac câte ceva și mai ne ascultă pe noi și au, în general, cei care ne ascultă la ora aia sunt oamenii cu un alt nivel al cunoștințelor despre fotbal. De-aia și n-am ce să-și permită un limbaj mai de tribune, mai plastic, mai puțin elevat, mai apropiat de cel al peluzelor. Înțelegeți? Plus de asta, asta e stilul lui, un tip mai direct, nu se complică, nu se avântă în elucubrații din astea ca mine, nu deviază de la subiect. Azi el începe toate emisiunile direct, fără introducere, fără, e din asta, ca sexul cu nevasta după 40 de ani de căsnicie, nu mai stai prea mult la vrăjeala, zăzut, n-a zis, începe emisiunea, bună ziua, dragilor, mamă, ce meci am văzut aseară. La mine vă mai am mai ușurel, mai cu meteo, mai cu ce se întâmplă lumea largă, mai cu... Și, prin urmare, născut, crescut în Craiova, prin urmare, acolo toată lumea respiră fotbal. Au altă mentalitate. Olteniți mult mai fierbinți, mai legați de glie din punct de vedere fotbalistic, ca să zic așa. Asta e... Da, nu știu... Nu, eu zic că ajunge, am vorbit destul pe tema asta. Ia că mai avem două telefoane, ala, bala, portocala. Cine o fi, cine o păți, oare cine o nimeri? Ia să vedem. Bună ziua!
2: Bună ziua, sunt norocos.
1: A, dumneavoastră sunteți cel norocos, da. Sunat două în același timp și am apăsat și eu la, v-am zis, la Antante Dizemanepe. Spuneți, vă ascultăm.
2: Ne pregătim de primul titlu al FC Olguța, nu? Cam așa vine, primul titlu din istorie.
1: Cam da, sunteți un pic răutăcios cu FC Olguța, care un nume echipa, dar, mă rog, în limitele acceptabilului, hai să zicem așa.
2: Păi, acum nu-i corect, că, și FCSB au același tratament, sau, mă rog, echipa, colegii, nu știu, mă rog, ca să mă exprim corect, și suporterii au același tratament, că...
1: Da, adevărat. Bine, și este atât de timp în fotbal, s-au băgat foarte mulți bani în echipa. Până la urmă merită un titlu. Adică n-aș putea să zic că e o echipă care să câștige întâmplător un titlu, cum au mai fost prin Liga 1, adică să dea cum erau formați, cum e muzică, trupele sau cântăreții one hit wonder, cum le zici, cum se numesc, aia care cântă o piesă, ajunge celebră și din aia trăiesc toată viața, da. La Craiova nu e cazul. Au mai câștigat campionate, e adevărat, cu distanțe mari între ele, și cupe ale României. Nu sunt gen Oțelul sau Urziceni. Păi da, de când au realizat o dublă. Deci dacă... Că cupe au mai luat. Da, și campionat, da. Cupe au mai luat între
2: 90 ceva. Da. Acum vreo 2 sau 3 ani.
1: Păi, aia zic.
2: Da. Așa. Da, pare rău pentru Cluj că s-a înnecat așa ca biții la mal, ce să le zic. Dacă până la urmă joci cu trofeul pe masă și la cupă și acum în campionat, na, să joci la ciupeală, mi se pare sincer...
1: Păi toate joacă la ciupeală. Nu vedeți că nu mai avem fotbal atât de valoros încât să puteți afirma că o echipă joacă mai mult fotbal decât cealaltă sau mai la construcție? Păi uitați-vă la meciul ăsta pentru... Hai să zicem că a fost finală de cupă, dar eu vă avertizasem și la cel dintre CFR cu Craiova. Nu vedeți că nu se mai joacă aproape nimic în tot fotbalul românesc? Nu mai există o idee de... Nu mai, meciurile sunt decise de execuții individuale, de greșeli flagrante, ori de portar, ori de defensivă, de faze fixe. Cam așa se câștigă.

0: apropo, că sincer nu am, n-am apucat să citesc, nu m-am interesat. În mod normal, în play-out, mă rog, FCSB, Steaua e pe 7 și pe 8 e UTA, nu? Dar de ce toată lumea spune că va juca barajul cu Botoșani?
1: Nu au licență. Păi n-au, da, da, da, sunt multe, câteva dintre ele care nu au licență.
0: Nu au licență și atunci nu au voie să participe și ca în Liga a doua, că am văzut că practic India o să dea să joace baraj. E pe 6.
1: Liga 2 e ca de obicei cum s-a întâmplat în ultimele sezoane, adică jumătate dintre echipe n-au... N-ați văzut. Da. Da, ajung prin Liga 1 cum a ajuns Metalo Globus, n-ați văzut, de pe locul 5-6 sau nu știu. Deci, da. Trebuie o reorganizare, dar cine să o facă? Nu, vedeți că la adunările generale ale ligii, la alegeri sau la astea, de câte ori sunt, ar avea ocazia unor modificări în fotbalul românesc, bagă capul în pământ ca struțul, tot fotbalul românesc.
0: Hai, lăsați că așa ne place. Până la urmă, ca să continui așa un pic răutăcios, uitați-vă toți analiștii, toți ziariștii ăștia foarte bine instruiți, foarte bine pregătiți, au dat cu Cristi Chivu de pământ și cu pește prăjit, cum îi spunem noi. Și acum am să vii, vai, domnule, extraordinar. Bă, ridică-vă mâna și spune, bă,
1: da, adevărul e că atunci când sunt mai mult decât evidente anumite inexactități, derapaje, chestiile astea, mai degrabă, cred că ești mai câștigat ca onoare personală, dacă ai așa ceva, dacă ții la ea, să-ți recunoști dacă ai un pic de demnitate.
0: Mult mai penibil, da, și fără nicio supărare, cum a fost Ivanovici ăsta, care se crede mare specialist, a dat de pereți, a făcut mișto și cu Dumitru Dragomir și cu Giovanni de Chivu și acum, domne, prezinte el mare știre, domne, Chivu a intrat în istorie. Bă, nu ți-ar fi rușine să mai vorbești, ești un penibil.
1: Da? Toată lumea are dreptul la o replică, dar îți poți spune un pic de cenușă în cap, cum se zice, știți cum e.
0: Asta spun, ridică mâna și spune, domne, uite, am greșit, am făcut
1: încerc să mă... Cum era pe vremea comuniștilor la ședințele de partid, autocritică. Îmi fac autocritica și spun, dacă o ții pe a ta când e evident, atunci da, e penibil. Intervine zicalailaltă românească, aia cu când îți spun trei inși că ești bea, te duci și te culci. Nu,
0: păi,
1: nu o ții pe a ta.
0: Da, în fine. Tipul, mi-a plăcut tot timpul. Eu cred că, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să stăm așa și să ne uităm la performanțe, eu cred că Tipul e cel mai galonat de departe, cel mai, să zic așa, cel mai premiat jucător din România. Are campionate, păi are campionate la Inter, are Liga Campionilor cu Inter, da, hai să fim serioși, parcă doar Gică Popescu mai are un, și în afară de Belo, care are, mă rog, Cupa Campionilor, cum se numea pe vremea aia cu Steaua și Steaua Roșie Belgrad, mai are Gică Popescu Cupa Cupelor, parcă, sau nu mai știu cum se numea atunci, cu Barcelona.
1: Da, Cupa Cupelor a câștigat-o cu Barcelona în perioada aia, Cupa Cupelor, pentru cei care nu știu, era al doilea, era a doua competiție continentală ca valoare. Era peste Cupa UEFA.
0: Da.
1: Era, se juca numai între câștigătoarelor cupelor din competițiile naționale.
0: Exact. Câștigătoarea cupelor, cum era câștigătoarea, mă rog, nu ligii, Cupa Campionilor.
1: Da, exact. Păi de-aia erau șanse să răzbești mai ușor decât prezent.
0: Știți de ce sunt un pic așa supărat, dezamăgit și deranjat? Pentru că noi nu mai avem jucători, da, pe afară, da? Haideți să ne uităm, nu mai avem jucători pe afară, de antrenori nu mai vorbim în afară de Arabia, nimic. Și ajunge unul de-al nostru în Italia, unde face istorie la propriu și la figura, da? Pentru că e primul care ajunge la Inter și ca fotbalist și ca antrenor să câștige dubla, ceea ce nu s-a mai întâmplat, da, în istoria lor, și la Inter, hai să fim serioși. Și noi să aruncăm cu bețe, mai, ba că n-au jucat pe aia, ba că au fost aia prea slab, ba, bă, oameni buni, noi n-avem jucători și antrenori în primele 10, mă, nu în primele 5. Și avem unul și hai să dăm cu pie. Da, asta e vorba, așa suntem noi, ipocriți, ca români, tot timpul. Noi trebuie să găsim așa un motiv să mai aruncăm cu niște pietre în omul ăla care a realizat ceva. Dacă tu, Horia Ivanovici, care n-ai realizat nimic în viața ta,
1: nu e chiar așa, hai să fim serioși. Este totuși un jurnalist care în prezent are o audiență foarte mare, adică nu poți să iei omului ce e adevărat.
0: Are o audiență pentru proteala asta și pentru faptul că îl ia pe

0: comodică, să-l întrebe...
1: Contează, teoretic scopul scuză mijloacele. Bine, practic nu e așa, că Machiavelli a vrut să spună de fapt invers în principiile, da? Știți cum se zice, nu contează, atâta timp cât menții sus și nu de, neîncălcând niște norme impuse de CNA și rezolvi și îți aduce, face audiență mare... Treaba ta. Când ajungi să încarci niște norme, da, acolo nu mai ține figura. Că de-aia l-au închis și pe Dan Diaconescu, de exemplu, care tot așa avea audiență de rupea. Dar în momentul când l-au prins cu fofârlica, s-a terminat șmecheria. Adică trebuie să mergi, joci totuși după niște reguli.
0: Dacă avea o discuție, domne, ce credeți despre Chivu, o să reușească, o să stea... Nu, el râdea, nu o să-l prindă pe Altonul, că-l dau afară, că a semnat... Simeone, adică aici e marele deranj, da? Aici e marele deranj, că l-a luat deja la mișto în condițiile în care și dacă îl dădea afară, în afară de regretatul Mircea Lucescu, cine a mai antrenat în Italia? Vă întreb și eu. Cine a mai antrenat în Italia? Nu mai vorbim la echipe de top.
1: Da,
0: a mai
1: adevărat.
0: Nu mi-aduc aminte.
1: Nu prea. A fost, dar la nivel foarte jos. A fost Dică pe la Catania, mai d-astea... Bine, ca fotbalist și bine, a avut șanse și ca antrenor la un moment dat. În fine, nu mai e... N-a fost, e adevărat. Ăsta e adevărul. Bine, Metre, mersi mult. Mai vorbim și cu altă ocazie. Mai citim de prin mesaje, că nu mai avem timp de telefoane. Ia. Citim câteva de laudă, câteva și de critică, că uite, avem și oameni care ne critică pe aici și nu e frumos să nu îi băgăm în seamă. Uite, ne trimite cineva un comunicat de la Peluza Cătălin Hâldan, se vor întoarce după meciul cu CFR-ul. Găsiți pe pagina de Facebook oficială a Peluzei Cătălin Hâldan. Mulțumesc pentru ajutor. Ne mai laudă cineva că simpatizează SPT FM de 14 ani pentru că e un post de radio cu emisiuni și remarci, muzică non-conformistă. Mai completează cineva spusele ascultătorului de mai devreme că sunt mai mulți performanțe la noi, că Gică Popescu a luat și Supercupa și Cupa UEFA cu Galatasaray, cu, da, corect, sunt mai mulți. Cu Cupa UEFA avem mulți, avem și Berat, avem și Săpunaru a câștigat, dacă e să o luăm așa, Cupa UEFA cu Porto, nu? Da, nu putem acum să spunem care e mai tare dintre dintre ei. Da, așa, am zis că printre cei care mai l-au avem și critici, da, să ajungem imediat și la critici. Cineva ci că dacă se face foarte multă audiență cu Cancan la noi. Dar peste tot e așa, nu luam la noi, să știți. Uitați-vă și în presa internațională. Cele mai mari tiraje în presa scrisă, tipărită încă, unde mai există pe hârtie, le au cotidianele de scandal. Tabloidele. Deci nu e o... Cică și Drăgușina a câștigat Cupa UEFA în trecut. Da, corect, dacă e să o luăm așa. Da, vă spuneam și de critici, uite, zice un ascultător, domnul Gilbert Tiberiu, zice, ideea este că ar trebui să fiți și voi mai blânzi la acest post de radio, pentru că de asta vă înjură lumea, pentru că și voi provocați, nu mă refer la dumneavoastră, la unii dintre colegi, nu știu la ce vă referiți. Credeți că sunteți singurul post de radio din România? Pe FM, da, suntem singurul de sport. În rest, că mai sunt online, e altceva, dar nu compar în categoriile. Ci că, care am auzit pe bandă rulantă că blocați ascultătorii. După ce, că nu e adevărat, sunt mulți care blochează, alții trec prin filtre. La noi, de bine de rău, Doamne ajută, intrați direct. Ați văzut, sunați, v-am răspuns direct eu. În alte părți se trece prin 3 filtre până ajungi să vorbești cu realizatorul emisiunii. În fine, după ce că nu aveți ascultătorii, mai și blocați. Nu știu de unde știți dumneavoastră că nu avem. Foarte urât. Noi blocăm fără motiv. Eu cel puțin nu am făcut-o niciodată. Și că eu dacă aș fi la radio, aș citi și nu l-aș băga în seamă de ce trebuie să mă enervez. La un moment dat am dat cel care... Nu înțeleg că îmi pierde șirul, puneți puncte unde nu trebuie, săriți de la o frază la alta. Încercați să scrieți mai în gând.

îngrijit un pic. La un moment dat, probabil vreți să spuneți, cel care înjură se va plictisi foarte frumos și nu va mai da mesaje urâte. Păi, foarte bine dacă nu mai dă mesaje urâte. Noi ne bucurăm, asta și vrem de altfel, de-aia și îi blocăm. Și că este simplu, de ce trebuie să te iei cu el în gură și să-l blochezi? Asta n-am înțeles niciodată. Pentru a nu continua cu mesajele urâte, e simplu. Adică, ce vreți? Crezi că suntem masochiști, așa? Să stăm să ne înjure toată ziua, bună ziua, cine are și cine n-are chef, fără motiv mai ales. Încercăm și noi să ne apărăm cu armele pe care le avem la îndemână. Bun, continuăm cu, că n-am apucat să vă spun, hai că îi las lista cu fotbaliștii pentru lista nominalizaților la cel mai bun fotbalist din Premier League, eu las lui Andy Stănescu, că el e specialist pe așa ceva, urmează peste un sfert de oră la microfon. Alte subiecte vă mai promisese și n-am aplucat. Da, Gary Kasparov, ce zicea că poveste are el cu Nadia Comăneci. Nadia Comăneci, în vârstă de 64 de ani, și Gary Kasparov, 63 de ani, este apropiați, uite, mai mic Kasparov cu un an, legende ale sportului mondial, au avut un schimb de amabilități de la distanță. Kasparov este prezent la București, cum v-am zis, pentru Super Chess Classics, competiție programată în perioada 14-23 mai 2026 la sediul BNR. Marele maestru al șahului și multiplu campion mondial a urmărit un mesaj video din partea Nadiei Comăneci, apoi și-a amintit cum au reacționat sovieticii la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. La data de 18 iulie 1976, în Sara Forum din Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci în vârstă de 14 ani și jumătate, era recompensată cu prima notă maximă, 10 la momentul respectiv, din istoria Jocurilor Olimpice. Îmi amintesc, nu a fost sărbătorit momentul în URSS, a fost o experiență șocantă pentru oamenii care trăiau acolo. Sportul era total dominat de sovietici. Îmi amintesc foarte bine, eram foarte tânăr, aveam televiziune, un 10 perfect e un 10 perfect. Mă bucur că i-am putut asculta mesajul, o amintire frumoasă, a spus Kasparov, lider mondial al șahului timp de 255 de luni. La 18 iulie 76 la Montreal, v-am zis, Nadia a obținut prima notă atunci, de 10, la ulterior botezată de american Zeița de la Montreal. Nu a putut ajunge la București în această perioadă, dar a trimis o înregistrare în care vorbește despre importanța șahului în rândul copiilor. De-aia a mulțumit Gary Kasparov. Foarte, foarte bine, un schimb de amabilități, foarte frumos. Mai citim vreo 2-3 mesaje și pe urmă ne luăm la revedere. Radio România Actualități a anunțat că vor să deschidă Radio România Sport. Știi eu de câte ori au promis, între timp la un chis și pe ăla de folclor, nu mai știu. Și că zile zic că te auzim luni cu Craiova campioană. Zi să te auzim luni, abar n-am, oricine fi campioană, mie indiferent. Și că îmi place stilul tău, nu arăți că te enervezi, doar că le scoți în față greșelile gramaticale. Nu neapărat, dar e obositor scrisul neîngrijit. Când nu reușesc, trebuie să citești de 2-3 ori ca să pricep ce a vrut să zică respectiv. Ia să vedem, ci că adaug că cel care a scris are frustrări nerezolvate, să nu-și facă griji pentru câți ascultători sună la SPT FM. Nu, dar acum nu poți să mulțumești pe toată lumea. Că nu se poate, așa ceva e imposibil. E și ca, la fel ca obiectivitatea, e o utopie. Ci că domnul Sile, dacă vorbim despre Dan Diaconescu, dacă Diaconescu ar făcea emisiune la SPT FM seara, 2 ore, în 6 luni audiența ar urca la 2 milioane de ascultători. Eu nu mă îndoiesc de treaba asta, v-am zis. Numai că, v-am zis, v-am spus, contează și mișloacele și trebuie să fii în niște limite legale. Așa, dacă nu te încadrezi în limite, na. Și TVR1, dacă ar băga seara de la ora 8 filme porno, în 2 zile e lideră națională. Dar nu se poate așa ceva. Așa că, na. Bun, haideți să vă iau și eu la bună reauzire.

De la voi, cam asta a fost pentru astăzi, bârfe, și au rămas și subiecte neacoperite, dar weekendul e lung. Weekendul ăsta și următorul le am libere pentru că am fost de serviciu duminica trecută. Până luni, la ora 11, când vom reauzi la bârfe și sport, vă spun la bună reauzire, să fiți sănătoși și rămâneți pe Sport Total.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților, cod galben de vijelii în întreaga țară. Bă, am zis eu că ăștia nu ne lasă. Nu te lasă, bă, să te bucuri. Nici măcar de trecerea asta, hai să zicem, plăcută de la primăvară la vară. Ne referăm doar la temperatură. Ne referim doar la temperatură, pardon. Nu la taxe și impozite. Acum, când temperaturile sunt suportabile, nici prea cald, nici prea frig, nici prea rece, da, nici prea prea, nici foarte foarte, da, ne-au dat în cap weekendul ăsta. Vijelii, grindină, da, oricum nu avea lumea bani să plece nicăieri. Stați liniștiți, am văzut tot felul de prostii pe agențiile astea de presă. Hotelierii se pregătesc pentru mini-vacanța de Rusalii. Pregătiți-vă. E bine să fii pregătit în viață. Pregătiți-vă pentru pescăruși, pentru melci. Dacă începe sezonul de melci la mare, mai întâi melcu în iunie, pe care melcu este urmat de urechelnițe. Pe litoral românesc așa e. Vin urechelnițele în a doua parte a lunii iunie și prima parte a lunii iulie, pe care țânțarul. Se ridică poporul de țânțari la luptă. Gata, s-a terminat lucrarea. Deci pregătiți-vă pentru melci. Mini-vacanța de Rusalii. Cu ce să mai vină, mă, românul? În mini-vacanțe. Acum își drămuiesc oamenii fiecare bun. Dar numai noi ne chinuim să ajungem la fix. Nu știu de ce. Da, unde se grăbește? De ce e toată lumea stresată? În radio și în televiziune n-am înțeles niciodată asta. Să începem la fix. Să terminăm tot la fix. Așa este profesional, așa e profesionist. Bă, de obicei vă spun în experiența mea că ăștia care veneau primii și plecau ultimii nu întârziau niciodată, intrau la fix, ieșeau la fix, nu făceau nimic. Zero. Audiență. Culmea e că ăia mai indisciplinați făceau audiență. Dar Florin Călinescu la Pro TV nu venea la fix, să știți. N-avea chestia asta. Nu purta nici ceas. Ca să știe cât este ora. Dar făcea treaba. După aia când s-a mutat la 7ABC, când și-a cumpărat, de fapt, Tele7ABC, la fel i-au spus. Maestre, acum trebuie să intrăm la fix. A intrat la fix zero audiență. N-a mai făcut nimic. Asta era. Cunosc toate textele astea cu intratul, cu profesionalismul, cu toate. Păi noi trăim într-o țară în care niciodată nu începem la timp și nu terminăm niciodată nimic. Cel mai bun exemplu este, uitați-vă pe harta României, suntem în 2026, nu avem nicio autostradă, în adevăratul sens al cuvântului. Adică una care să ducă, de exemplu, de la nord la sud, dar fără întreruperi. Dacă mai spun bunii, hai să le zicem naivi, așa să fim eleganți. Păi cum avem? Că s-a făcut tronsonul nu știu care, s-a făcut și tronsonul nu știu care, da. 20 de kilometri, după aia te dai jos după autostradă, te dai jos și din mașină, că nu mai e drum deloc, te duci în gară, iei trenul, după aia îți închiriezi mașină ca să pleci pe următorul tronson de autostradă. Deci nu este niciuna terminată. Continuă. Să mergi de la nord la sud, uite așa, de la Satu Mare până la Mangalia, măcar. Nu există în România, nu mai zic pe partea cealaltă. De la Ungheni, la fel. Să mergi de la Ungheni până în Banat, sau măcar până la Timișoara, dacă nu până la granița cu Serbia. Noi nu avem așa ceva. Noi nu începem și nu terminăm nimic la timp. De fapt, nu terminăm deloc, dar ora fixă, bă, trebuie respectată. La noi îmi plac lucrurile astea, mă. Formalismele, da, aparențele. Noi trăim așa în funcție de aparențe. Hai să vedem, fraților, cum s-a încheiat etapa în La Liga, să scăpăm de ăștia. Că mare lucru, să știți, nu s-a întâmplat, bine, nici nu mai era. Cine știe ce depus la bătaie. Barcelona campioană, băieții și-au luat vacanță. Am văzut pe Flick, mohorât. Probabil că spune că va pune el biciu pe ei în următorul sezon. Băi, de-aia nici nu merită să termin, să fii campion înainte de finalul sezonului, că și-au ăștia vacanță. Mai bine ține-i pe vârfuri, cum îi ținea Fergusonul. Uneori aveai senzația că pierde niște puncte intenționat ca să câștige Ferguson majoritatea trofeelor le câștiga în ultima etapă. Nu-i mai bine așa să-i ții la muncă. Da, Real Madrid-ul vicecampioană, bă, ăștia ce se mai bat via Real Atletico Madrid, bă, cu 3 sau 4, cam tot brânza e. E o diferență în bani, spuneau specialiștii noștri. O fi, dar nu e relevantă pentru... Poate pentru via Real, da, dar pentru Atletico Madrid aia au destui bani. Ai vorba de orgoliu aici. Betis prinde și a Liga Campionilor, ce aici s-a încheiat discuția. Au mai rămas să se bată amărâți ăștia, că mai sunt două etape pentru locul de Conference League. Săracii, practic. Că pe Celta Vigo nu mai dai jos de pe locul de Europa League. Real Sociedad merge în Europa League, a câștigat cupa Spaniei. Deci mai sunt ăștia, Getafe, Bilbao, Rayo Vallecano, astea trei. Dar cred că se va rezolva, se va tranșa și disputa asta în penultima etapă. Că sunt 4 puncte între Getafe, respectiv Bilbao și Rayo. Dacă Getafe nu pierde, sau Getafe, ca să o spunem mai pe românește, nu pierde următorul meci, s-a încheiat bătălia. Și mai sunt la retrogradare, bineînțeles, unde, din păcate, Girona a reușit aseară să scoată, să smulgă un rezultat de egalitate și a împins-o pe Mallorca pe locul 18. Pe frații noștri din Mallorca sunt pe primul loc retrogradabil, la egalitate cu Levante, dar și cu Elche, care e deasupra liniei. Alaves, Girona, câte 40 de puncte, n-au scăpat. Hai să zicem că Espanyol poate, deși ar putea să mai aibă și ăștia emoții, evident, și Espanyol și Osasuna. Acum să vedem, fraților, cum arată etapa care urmează în acest weekend. Au înghesuit etapa asta intermediară, etapa asta în mijloc de săptămână, că n-au mai avut când să o programeze. Și vom avea, ia să vedem, mai noștri cu cine joacă. Mallorca, Levante cu Mallorca. Deplasare nu-i bine. Nu-i bine. Deci Levante cu Mallorca. Și pe cine mai avem aici cu emoții? Ia să deschidem noi clasamentul separat. Ca să te văd mai bine, cum ar fi zis, cum i-ar fi spus lupul scufiței roșii. Aici, Levante, care și ea se zbate, bineînțeles, să scape de retrogradare, o primește pe Mallorca. Ăsta e un meci pe viață și pe moarte. Totul sau nimic. Fraților, complicat. Dar măcar dacă se juca acasă la Mallorca, deci, o au grea, frații noștri din Mallorca. După aia, ce mai avem dintre echipele astea care se luptă să scape? Elche, Alaves, Girona. Ia să vedem ăștia cu cine joacă. Oviedo cu Alaves. Hai, naibii. Un meci destul de ușor ăștia din Alaves, că Oviedo e deja retrogradată. E oale și ulcele de multă vreme. Deplasare, dar mult mai bine. Putea să aibă Alaves cu Levante și Mallorca la Oviedo. La Nea Marius, lăcă. Și acum mai avea casă pe acolo. Sau dacă a avut, poate stătea cu chiria, dar parcă știu că a jucat la Oviedo. Nu mai știu exact. Așa, deci, pentru Oviedo, pentru cei de la Alaves, lucrurile arată mai bine decât pentru Mallorca și chiar Levante. Și să-i vedem pe Elche și Girona. Ăștia cu cine? Elche cu Getafe. Nu e bine nici pentru ei. Getafe trebuie să lupte să își mențină locul acolo de Conference League. Deci hai să zicem că și Elche are meci greu, exact cum are Mallorca.

Lorca și ăștia de la Girona ai familiei Borgia vor avea meci cu AO, e bine, e bine, e bine. Deplasare pe Metropolitano. Girona, Atletico Madrid Girona. Da, veți spune, pe da și ce, Atletico Madrid mai luptă pentru ceva, pentru obraz, oricât. Deci s-ar putea să iasă bine după etapa asta la Ves. Adică ei oricum erau deasupra liniei retrogradării cu 40 de puncte. În schimb, Elche și Girona nu stau chiar așa de... Pentru ei nu e chiar așa de ușoară etapa. Deci, practic, ai noștri depind doar de rezultatul lor. Mallorca, dacă reușește măcar să scoată un egal în deplasare, mai amână deznodământul. Important e să nu piardă. Dacă reuși o victorie, ar fi senzațional. Chiar senzațional, 42 de puncte ar bubui. O să le ținem pumnii, ce să facem? Un egal, dacă nu se poate. O victorie, că după aia, în ultima etapă, ia să vedem, Mallorca, adică peste o săptămână, Mallorca-Oviedo. Deci îți trebuie un egal, mă, acum. Un egal și o victorie cu Oviedo acasă și eu zic că ai scăpat. Că și celelalte au meciuri, uite, la Ves o să aibă cu Rayo Vallecano, adică nu o să fie deloc sim. Girona cu Elche vor trebui să bată în ultima etapă, între ele, hai că merge. Deci luptăm pentru egal în această etapă, când e meciul. O să vedem duminică de la 20. Uh-huh. Să fac program. Deci Levante cu Mallorca, așa că lor televiza. Au Bilbao cu Celta Vigo, probabil că îl dă pe ăsta Digi, de la aceeași oră Rayo Vallecano cu Villarreal. Precis să-l dau și pe ăsta, ca să mai vorbesc despre Sevilla Real Madrid. Adică e complicată treaba. Totuși, da. În fine, așteptăm. Așteptăm meciul, așa arată lucrurile în Spania. Bătaia mai interesantă este aici, la evitarea retrogradării, că pentru locul de Conference League nu e așa mare interesul oamenilor. Rămâne și rivalitatea între Real Sociedad și Bilbao, adică Bilbao ar vrea să prindă măcar Conference. Dacă Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei, Kylian Mbappé se pare că va rămâne la 24 de goluri, fraților, nu pupă. Mai multe că în fluier ăia îl huiduie. Păi nu știu, ce le-a făcut ăsta, mă, Vinicius? Le-a făcut vrăji și suporterilor de pe Bernabeu? Nu pricep. În loc să fie ăla huiduit la fiecare, a văzut cât de prost, cât de slab a jucat Vinicius. Varză, varză a fost. Și aseară cu Oviedo, dar cu ultima clasată, practic. Doar și Vinicius. A, prostia, vă pierdea toate mingile. Nu pasa. Când trebuia, tot încerca să dribleze și nu ieșea. Își dădea cu stângul în drept. Și în loc să-l fluier pe ăla la fiecare atingere de balon, la numai prejudicii de imagine câte a adus clubului. S-au făcut de râs și povestea cu balonul de aur și cu rasismul. În turul acestui campionat, la fiecare meci acuza adversarii de rasism. Deci toți spaniolii erau rasism, mă. Dacă era să-l crezi pe Vinicius. Și în schimb, îl fluier pe Mbappe, ok. Că și-a permis să iasă cu iubita lui în oraș, având o accidentare, totuși nu grea. Așa, și trebuia să stea în casă, închis. Bă, dar dacă era vreun bețivan din ăla, cum e Rashford, când era la Manchester United, de l-au găsit aia sub mese în Belfast. Așa e și cu Gagi, că s-a luat masa în oraș. V-a dat 24 de gol, e golgheterul echipei și în campionat și în Liga Campionilor. Nimeni n-a dat mai multe. Nu înțeleg, nici nu reușesc să-i înțeleg pe unii, mă, în zilele noastre. Așa de ușor sunt de manipulat oamenii. Sigur că ăsta are o presă mai bună, Vinicius. Dacă în zilele noastre, hai să o spunem pe șleau, este vorba despre rasism în Europa, numai că acum e invers. Înțelegeți? Deci unul ca Vinicius poate să-și permită absolut orice, îi se iartă absolut orice. Uite, Valverde va fi pedepsit și el, deși el a luat-o în freză de la Tchouaméni. Va părăsi și el echipa. Și un fotbalist valoros, deci pe ăsta merita să-l mai ții. Pe Valverde.

Dacă era Vinicius în locul lui, se bătea cu ciomenii, garantat. Vinicius nu pățea nimic. Se numește, cum îi spun specialiștii, discriminare pozitivă, auzi. Asta e cum, e cum e creșterea negativă în finanțe. Deci nu mai știu ce minciuni să inventă. Deci lansează ăștia niște concepte prin definiție, numai contradicții în termeni. Absolut ridicole. Toate conceptele astea lansate ca să scuze, bineînțeles, political correctness-ul din zilele noastre, political correctness care crea niște tensiuni în întreaga lume civilizată. Nu știu ce se va întâmpla în decenii următori, de exemplu, că se tot acumulează lucrurile astea. Așadar, asta e povestea în Spania. Noi ținem cu Mallorca, pentru că restul oricum sunt cu saci în căruță, alte echipe urmărite de fanii din România. Da, Flick rămâne la Barcelona, că am văzut și aici niște întrebări. Da, nu știu de unde au răsărit, că n-am citit. Să fi fost bros, sau cine știe, o fi lansat vreun tabloid, vreo tâmpenie cu Hansi Flick, nu ar fi cum să plece la Barcelona. A luat două titluri la rând. Împotrivă. Se pregătesc acolo, își fac planuri la Porta și Flick la anul eventual să ia, sau peste 2 ani maximum, să câștige din nou Liga Campionilor. E nici vorbă să plece. Deocamdată nici de Simeone, nu se aude că va pleca, iar la Real Madrid nu se știe cine vine. Dar insistă, v-am zis, presa cu Mourinho. Dimineața spun, Mourinho a refuzat. E jucată. Nu va mai fi. Vă rămâne la Benfica. Seara, Mourinho i-a trimis o listă lui Florentino Perez cu jucătorii pe care îi vrea la Real. Și tot așa o țin. Au nebunit. Sigur, dacă e Jose Mourinho, te bucur că ești așa băgat în seamă. Dar problema e că trebuie să-ți închizi telefonul. Ți închizi telefonul, toate conturile pe care le ai pe rețelele de socializare, că-ți vin și întrebări. Evident. Răspunzi odată de 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori, dar la un moment dat nu mai poți. Asta e, adică te izolezi și zici, lasă-i bă să vorbească despre mine. Sigur, asta îți poate crea probleme, unele probleme și la clubul care te plătește în acest moment, dar dacă le dai asigurările cuvenite, te lasă și aia în pace. Nu plec, mă, stați liniștiți. Ar putea totuși pleca, v-am spus. Adică un sâmbure de adevăr poate să fie în chestia asta, că Mourinho ar pândi o ofertă de la o echipă care va juca în Liga Campionilor în sezonul următor, pentru că Benfica a pierdut locul al doilea în campionat. Dacă nu-l pierdea, atunci rămânea. Cu 100% rămânea la Benfica să joace cu ei. Mai departe. Dacă deocamdată, cred să fi fost discuții, Florentino Perez, ați văzut, vrea neapărat anticipate ca să-și confirme încă o dată domnia la Real Madrid. Totuși e democrație, mă, vedeți, la cluburile astea. Adică nu e un Robert Mugabe, Florentino Perez. Adică cât sunt eu președinte, gata. Adică, mor în funcție. Nu se mai fac alegeri, nu se mai organizează. Adică totuși se face politică la un mod mult mai decent decât se face în politica însăși în zilele noastre. Ne-am lămurit cu Spania. Fraților, nu mai avem ce să discutăm despre etapa care urmează. A cam scăpat, da. Frâiele la Real Madrid e cam depășit de situație în acest moment. Păi de-aia vrea alegeri. Să fie reconfirmat în funcție, ca după aia să ia măsuri. Nu știu dacă are vreun plan de măsuri. Luăm pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Între timp, americanii se pregătesc, să știți. I-au luat în serios chestiunea de se pare că totuși se va ține Cupa Mondială. Până acum n-am avut confirmarea, dar în momentul în care am văzut că ăia din Arlington, Texas, și-au adus gazon natural,

că fotbalul americanesc se joacă pe din ăla artificial, au pus pe stadionul ăla, pe AT&T, în Texas. Băi, ce stadion! Ce stadion, să căutați imagini. Tribune supra... 6 etaje de tribune. Sunt incredibil. Deci să vedeți ce deschideri, ce proiect, ce... cum intră lumina pe stadion, cum e gândit, și care o acustică excepțională. Bineînțeles, acoperiți retractabil. Și aia din Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, și aia e mișto, într-adevăr. Dar oricum, pe din afară arată ca niște OZN-uri. Bă, dar ăsta din Texas mi se pare ceva incredibil. Bate la fundul gol stadionul Daniel Levy din Londra, ăla al lui Tottenham. Pe ăla l-am văzut. Ăsta este ceva... Și asigur, e gândit în așa fel încât să asigure o vizibilitate perfectă, adică unghiul, înclinația, tribunul, îți asigură o vizibilitate perfectă de oriunde. Că pe stadioanele din Europa, care sunt construite așa, în teatru se numește cutie italiană, sunt construite așa la verticală, de zici că sunt făcute pentru escaladă, pentru alpiniști, dacă stai sus de tot la cucurigul, nu vezi mai nimic, mai bine rămâi acasă, vezi mai bine meciul la televizor. Pe televiziunea îți mai dă și câte un prim plan, da, îți arată mai multe unghiuri. Da, pe stadionul Tottenham ăla la Londra, de exemplu, sus, unde am stat sub acoperiș, o vedeam niște, vedeam fotbaliștii ca niște purici. Nu vedeai mare. Noroc că știai după culori. Deci dacă n-aveai ochi de vultur, da, cum îi ai pe la 18, 19, 20 de ani, ca să le vezi și numerele de pe tricouri, deci dacă nu îi știi pe din afară, te-ai ras. Te iei așa după posturi, după zona terenului în care cred că e ăla. Noroc că le știi culorile. E, nu, la americani o să vedeți că sunt altfel stadioanele. Sunt mult mai întinse, așa, sunt mai... mult mai deștepți, mă, decât noi americani, că ei din asta trăiesc. Bineînțeles, în Europa să mai și fură în fotbal. Ala ei mai puțin. Cu furăciunea că vând destul. Stadionul arată senzațional ăsta din Dallas, din Arlington, are câte meciuri vor găzdui? 9 meciuri, inclusiv o semifinală. Ăsta ar fi meritat să găzduiască și finala, da? Sigur că au pus finala în New York, că sună altfel. Așa ăla e. Stadionul din New Jersey și ăla e. Ceva deosebit, fapt toate stadioanele lor. Mă, dar ăsta mi se pare uluitor. Ce e mișto la stadioanele astea noi, ultramoderne, să le vezi, să te duci în vizită, dacă ai ocazia. Da? Să-ți cumperi un bilet, să te ducă într-un tur din ăsta. Au toate, au ghizi, au tot ce vrei. Dacă nu-ți place cu ghid, mie îmi place să mă mai și depărtez așa de grup la un moment dat. Mai bag nasul și prin alte locuri, numai pe unde vrea ăla să-mi arate. Plătești un tur de ăsta, că arată... În momentul în care intri prima dată în arenă, după ce te plimbă aia pe sub tribune, să-ți arate cafenele, magazine, nu știu ce, restaurante, când intri prima dată pe un stadion de ăsta imens, gol, de ăsta ultramodern, rămâi cu gura căscată. Nici nu-ți imaginai, adică ți imaginai, dar nu trăisești până atunci senzația asta ce pot construi oamenii în zilele noastre. Pe arena noastră națională n-am avut senzația asta. Deși prima dată am văzut o goală fără spectatori. De când am văzut-o prin afară, am zis, bă, n-au terminat-o. Și era unul de la federație care ne însoțea. Chemaseră presa aia de la primărie și de la FRF să se laude. Nu încerca la să ne explice că așa este proiectul. Și când am intrat prima dată, o atmosferă de asta așa glacial, nu era nimic spectaculos. În schimb, șmecheria românească prezentă. Vopsiseră scaunele, ați văzut, în picățele. Arată arena ca să nu se vadă când sunt tribunele goale, știi? Uitați-vă la stadionul ăsta din Texas. O să vedeți că scaunele lor nu sunt vopsite în mai multe culori. Așa să pară... ca să pară că sunt pline tribunele când sunt goale. De ce? Pentru că la ei întotdeauna sunt pline. Deci, dacă americanii se pregătesc

Gătesc deja și au adus gazon natural, înseamnă că se ține, fraților. Cupa Mondială. Noi așteptăm să vedem meciurile la televizor. Avem nici dacă am fi avut bani, dar să vă dați seama acum cât ar trebui să coste biletul de avion pe criza asta a petrolului, evident și a cherosenului în consecință. Un bilet de avion, să zicem, de la București până pe coasta de est, nici mai zic pe coasta de vest, că mi-e frică. Cursă directă, nu știu dacă există, n-am fost niciodată în America, știu că nu, habar n-am. Dacă ai cursă directă, dar așa, înnădită, schimbi cursa, în fine, cam cât ar putea să coste? Probabil că 5.000 de dolari, nu să ajungi, să ajungi la New York. Păi, cine își permite, bă, banii ăștia? Dacă asta e problema cu transportul. Altfel, acolo sunt convins că vei găsi chiar și în metropolă, în toată zona metropolitană a New Yorkului, cu New Jersey, cu Staten Island, cu toate alea. Sunt convins că vei găsi hoteluri mult mai ieftine, și mă refer la alea de calitate, decât în Mamaia. Mă refer la maghernițe dintre alea prin mahalale. De alea coșmelii, de alea ținute de chinezi. Mă, hoteluri normale, sunt convins că sunt mai ieftine decât ale noastre. Aunde? Să primească turiști. Băi, extraordinar arată stadionul, într-adevăr, ăsta este impresionant. 80.000 de locuri, ori 6,95 dolari hot dog-ul, jumătate de meleon doar la un cârnaț de om. Păi da, cârnaț de calitate, nu ca la englezi, maică. Păi spun încă o dată, vă duceți la englezi, nu vă luați nimic de haleală de la stadioanele lor, că luați o mare țeapă, sunt și scumpe. Nici bere. Am încercat să vă abțineți să nu vă luați, că e apă chioară. Și după aia o să aveți o surpriză când o să vă duceți la Budă, o să vedeți că toaletele și la ei sunt la fel de murdare ca și la noi. Deci nu e asta problema. No, în Germania, dacă vreți să mâncați, acolo da, stadion se mănâncă. Și la americani nu-și bat joc. E un hot dog comestibil totuși. 7 dolari, nu 70. Ca la Londra. La Londra așa se vinde hot dog-ul la stadion. Tottenham Hotspur Stadium. 70 de lire. Hot dog-ul, la bineînțeles, din ăla congelat, expirat, nefiert, prăjit, dar numai pe o parte. Pe cealaltă e crud. Și chifla, dacă desfaci chifla aia, mucegai. Aoleu, mamă. Mai bine te uiți înainte să muști. Americanii știu, mă, cum să facă bani. Nu sunt așa ca noi. Aoleu, ce avem aici? Plângeri la tribunalul din Genova, ne-a trimis cineva, împotriva lui Dan Șucu, pentru spălare de bani. Pe imsport.ro văd că e asta. Verificări penale și financiare asupra banilor utilizați în preluarea clubului. Asta e ce să citim noi. Că e vorba despre Genova, da, deci se înscrie pe orbita noastră, că noi aici vorbim despre campionatele străineze, și pe adresa tribunalului din Genova a fost trimisă o plângere care îi se cere autorităților italiene să investigheze modul în care Dan Șucu a preluat clubul Genova. Fostul deputat Cristian Rizea a formulat o sesizare în care sunt invocate suspiciuni privind proveniența fondurilor folosite în tranzacția estimată la aproximativ 45 de meleoane de euro. Acesta, adică Rizea, probabil le cere procurorilor italieni să verifice posibile mecanisme de spălare a banilor, virgulă, existența unor finanțatori ascunși și utilizarea unor structuri corporative interpuse. Dar nici nu vreau să pretind ca și înțelege ce e aia structură corporativă interpusă, deci peste această sintagmă trecem. Dacă există, eu nu înțeleg limba asta, nu vorbesc corporateză. Deci Cristian Rize a depus plângere împotriva lui Dan Șucu. Documentul face referire și la contextul tensionat creat după colapsul grupului 777 Partners. Da, marți par și aia. Tot America Maică, sesizarea vorbește despre posibile conexiuni est-europene. Deja conexiuni, când ai zis conexiune, asta nu sună bine la procuratură. Și solicită verificarea tuturor fluxurilor financiare din jurul operațiunii. Da,

fine. Asta este informațiunea. Mulțumim că ne-ați trimis-o. Acum, nu știu, un deputat, mă rog, fost deputat român, dar de ce a formulat el plângerea asta și n-a formulat-o un deputat italian? În fine, sunt multe chestii care pot fi discutate aici, dar trebuie spus un lucru, italienii nu sunt deloc încântați de invazia investitorilor străinezi în campionatul lor și nu privesc chiar cu ochi buni prezența domnului, cine știm noi, Șucu. Acolo, cum n-au privit cu ochi buni nici prezența americanilor, nici pachinezilor, nici... Adică se discută în Italia și pe fondul, bineînțeles, noului val din politica europeană, la curentele ideologice care în aceste zile sunt în creștere și, bineînțeles, cu tot felul de conotații dintre astea, politică, societate, economie, deci oricum nu-s văzuți cu ochi buni. Asta este ideea. Ceea ce înseamnă că dacă ești investitor străin și te duci în seria A, să nu te pună naiba să eșuezi. Adică să preiei o echipă de pildă din seria A și să o retrogradezi. Sau să nu faci performanță cu ea. Că ție nu, în calitate de străin, ție nu ți se va ierta eșecul. Cum i s-ar ierta unui italian. O să vedem și chestiunea asta cu ancheta. Am zis că dacă voi ajunge, ne scrie omul nostru cu hot dog-ul în Estados Unidos, corect, musai să merg la o câmpenească de-aia, de hillbillies. Câmpenească de hillbillies, da. Bună, să crăp în mine o porție de-aia de coaste, maică. Da, aia, ce coaste mănâncă acolo. Când facă ea un grătar, nu știu ce grătare au. Mai văd pe cât un canal de ăsta, documentare, bă. Niște grătare, mă, costă cât un iaht. Deci un grătar, vorba vine grătare. Este, de fapt, o bucătărie mobilă. Mai nou, că și zboară grătarul. Are elice de dronă. Aici nu mai trebuie să-l împingi. Este imens. E cât o rulotă, de fapt. Grătarul se desface singur, totul automat. Evident, dotat și cu frigidere, și cu mașină de înghețată grătarul, și cu... De toate, m-a grătar numai ăla. Băi, ce au fost în stare unii să inventeze, da, cultura asta a grătarului la ei este... Și nu-i vorba de ce folosesc, ce fel de grătare folosesc, dar mai bine să nu vă uitați. Eu m-am uitat să văd că e mai important ce pun pe grătar. M-am uitat și m-a luat cu leșin, fraților. Mi-am propus să nu mă mai uit, că mai bine nu vă uitați, că vă faceți rău, pe bune. La noi, și dacă ai avea milioane, n-ai găsi așa ceva în magazine. Ce aruncă ea pe grătar. Aha, structuri, uite că ne explică cineva, structuri corporative interpuse înseamnă că Marinaki sau altul deține și Genova lui Neadan. Dar de ce l-ați adus tocmai, l-ați băgat tocmai pe Marinaki în cauză? Să aibă vreo legătură? Că știți că se spune despre Marinaki, dar nu s-au dovedit. Se bârfește că pe lângă cluburile pe care le deține în mod oficial, ar fi și unele prin Europa de Est și Europa Centrală pe care le-ar deține prin interpuși. Despre Italia n-am auzit. Și noi nu vrem să insinuăm. Da, da, da, bună, mulțumim pentru explicație interesantă. Interesantă. Cum ar fi să aflăm că Marinaki are o echipă și în seria să se afle acum? Da, da, și mulți probabil procedează așa. Și cred că treaba asta va lua amploare în cazul în care UEFA chiar va începe să aplice regulamentul, care știți că nu-ți, teoretic îți interzice să ai, de exemplu, în cupele europene, să deții două echipe îngrânate într-o cupă europeană. Și atunci vor apela din ce în ce mai multe trusturi dintre astea la alte companii sau la persoane fizice, pur și simplu, la alți investitori, ca să le poată controla. Da, da, dubios. Da, și David Beckham, zice Alex, are un grătar, zice, bă, e normal că și-a cumpărat. E cum să n-aibă, mă, David Beckham. Și-a cumpărat, băiatul, are și jetul lui privat, are avion privat, are elicopter, are

de toate. Ce și-o fi cumpărat Victoria? Dacă el și-a luat grătar dintre ăsta cât un tir, care v-am zis, boară, mai nou, deci îl controlezi cu telefonul mobil. Se deschide, la un moment dat, ca un silos dintre ăla de rachete intercontinentale și începe să se ridice un tir de ăsta, ăla-i grătarul. După aia îl așezi unde vrei tu, în poiană. Poiana lui David Beckham bănuiesc că ar avea vreo 400 de hectare cât să aibă și el în jurul casei, na. Vorba lui Moromete, o avea și el un pogon două. Adică, mai mult de un pogon. Vă dați seama, Victoria Beckham, ce și-o fi cumpărat dacă el și-a luat grătar de la... Da. Asta e situația. Transfugurizea face plângere. Da, numele ăsta mi se pare... Adică, o plângere ca asta, trecând peste numele lui Rizea, o plângere ca asta ar trebui să vină din partea unui deputat italian, mă gândesc. Unul din partidul lui Giorgia Meloni. Da, sau... din alt partid, din altă formațiune politică. E ciudată asta. De seară Unai Vampiru, Nosferatu Emery, dă de pământ cu De Josezu. Dacă ajungem și acolo, fraților. Ajungem. Da, păi de asta zic, că Rizea, exact cum ziceți, dă lecții tuturor de prin Dubai. Rizea asta n-are o imagine deloc bună. Asta mi se pare dubioasă un pic treaba. Singurul lucru pe care îl știu, și ăsta e singurul lucru pe care pot să-l confirm, este că pe fondul necalificării Italiei la Cupa Mondială a treia la rând, scandalul și discuțiile astea care au luat amploare au atins și acest subiect al în presa de la ei, și acest subiect al investitorilor străini care, uite ce ne-a făcut, că era mai bine, vrei că aici au dreptate. Le mergea mai bine când aveau mafioților la putere. Erau Agnelli la Juventus și nu numai. V-am zis, pe Berlusconi tot ei l-au lansat. Berlusconi la Milan, Massimo Moratti la Inter și tot așa. Familia Sensi la Roma. Sigur că le mergea mai bine când erau ai lor. Dar dacă ai lor au scăpătat sau au furat și au fost prinși sau pur și simplu au crăpat... Au venit alții cu mai mult cașcaval, ce să le fac eu? Asta e. Deci discuția asta despre avem prea mulți investitori străini, da, asta e reală. De adevăr, la ei în presă, da, e doar o discuție și ce să facă. Nu poți în Uniunea Europeană să interzici libera circulație a capitalului. Așa cum voi vă duceți în altă parte și cumpărați afaceri, inclusiv în România, la fel de bine pot să vină și românii să cumpere la voi. N-am înțeles. Dar v-am zis, e, ca să n-ai probleme și discuții mai târziu, ideal ar fi să faci ceva performanță, că atunci nu mai are nimeni nimic de comentat. Dacă te duci cu Genoa în cupele europene în următorul sezon, ai scăpat de orice critici dintre. Dacă din potrivă te duci în serie B, atunci da. Își vor aduce aminte că ești străin, că așa sunt oamenii, mă, peste tot. Ce să faci? Xabi Alonso la Chelsea, nu, a și glumit pe tema asta. Xabi Alonso a postat la un moment dat pe X, pe fostul Twitter. Îi trimesese cineva sau, nu știu, tăguise cineva cu faza cu Chelsea și a răspuns, I say no. Cum să ducă mă la Chelsea? O fi el mai introvertit, așa mai timid. Băiatul mai cu minte, dar nu-i prost. Ce să faci la Chelsea cu familia Bulă acolo? Toader Bulă și cu Ekbali și cu Bețivanie. Ăia sunt oameni serioși. Nu, ăsta chiar e serios, Xabi Alonso. Seriozitatea nu cred că o poate pune cineva. La îndoială a fost, așa a fost și ca jucător și ca antrenor. Ca ieșua la Real Madrid, mai mult e vina lui Florentino Perez decât a lui. Da, la Chelsea, v-am zis, poți să semnezi și un contract de 500 de pagini cu ăia. Tot n-ai nicio garanție. Deci nu-l văd ducându-se acolo. Da, Anthony Gordon, iar a trimis cineva. Sunt discuții între Bayern și Newcastle. Înțeleg de ce se grăbește Bayern ca să-l ia mai ieftin, că v-am zis, după Cupa Mondială,

se vor umfla prețurile jucătorilor și antrenorilor. În general, am înțeleg de ce s-ar grăbi Newcastle, că ar trebui să mai tragă de timp ca să ia mai mulți bani. În fine. Mbappé, în loc să se recupereze, a preferat să iasă... Da, mă, dar v-am zis, prea multă ură pe chestia asta, prea... Reacția exagerată, totuși. Că, repet, nu l-ai găsit sub masă într-o cârciumă, beat și drogat. Doar a ieșit în oraș. Până la urmă. Tu l-ai avut, pe, de exemplu, pe Gareth Bale, care te-a insultat. Deci Gareth Bale a insultat clubul Real Madrid. I-a insultat pe fani. Și a insultat colegii cât timp era acolo și era plătit de Real Madrid. În momentul în care spui, declari, păi pe mine să știți că nici nu mă interesează fotbalul, mie îmi place golful. Eu stau aici doar să le iau banii. Asta nu e o insultă. Deci pe ăla nu îl fluierai când îl vedeai pe bancă și îl fluier pe ăsta. Și Bale n-a făcut mai nimic pentru Real Madrid. A dat niște goluri, dar mult prea puține față de ce se aștepta de la el. Și ăla era mai tot timpul accidentat. Nu știu cât de adevărate erau accidentările lui. Mai degrabă era puturos. Deci pe ăla nu l-ai tratat cu atâta dușmănie, care te-a jignit, te-a insultat. Asta e o insultă. Că stau și eu la fraierii ăștia să le iau banii. Asta a zis. Că mie de fapt nici nu-mi place fotbalul și nu dau doi bani pe... Și nici campionatul, că mi-amintesc. A zis-o și pe asta. Nici campionatul Spaniei mi se pare așa interesant. Cum, mă? Spui așa ceva. Când aia te plătesc, regește. Dar ce, te-a obligat cineva să te duci acolo dacă nu-ți plăcea? Deci pe ăla nu îl huiduiai cum îl huiduiai pe ăsta, de asta nu prea înțeleg câteodată. Ci că puteți să scrieți dacă îl puteți pune pe post. A insultat fotbalul, da, Bale. Adică pe ăla de ce nu l-ai huiduit cum îl... Mai în fine, treaba lor, e echipa lor, până la urmă i-ar trebui să știe mai bine suporterii Madridului ce vor de la viață. Da, dacă vreți să scăpați de Mbappé, puneți presiune atunci pe Flocea Perez, pe Florentino Perez, să-l aducă pe Haaland, tată. Adică să-l înlocuiți cu cineva, că asta dacă vreți să aveți vreo șansă în fața Barcelonei. Cumva să vi-l ia ei înainte. Deci căutați rapid un atacant de calibru de cel mai greu posibil, că altfel o să faceți figurație în La Liga, cât timp e Hansi Flick la Barcelona. Bun, îl fluierăm pe Mbappé să plece, dar cine vine în locul lui? Trebuie să spui problema și așa. Pe cine avem? Cine o să fie golgheterul nostru? Vinicius? Pe Vinicius nu-i vârf, în primul rând. Și în al doilea rând are multe probleme. În primul rând de caracter și de acolo pleacă aproape tot. De asta zic, trebuie să îți pui un pic mintea la contribuție, adică să te gândești și la consecințe. Că pe ăsta, dacă îl mai fluier mult, o să, la un moment dat o să plece el. Nici o problemă. Că și la Paris l-au huiduit ăia. Că prea negocia aprig salariu și nu știu ce. Și ați văzut. Și a pregătit frumos plecarea, le-a întors spatele, i-a dat și în judecata și câștiga procesul. Îi mai ia niște bani lui Chilaifi acum. În urma procesului. Și asta nu stă mult, că nu o să ducă lipsă de oferte. Mai înjură-l la vreo două meciuri și să vezi că îți pleacă el. Bun, și cine vine? Asta e ideea. Cine vine? Că uite, te-ai chinuit să o bați pe Oviedo cu 2-0. Echipă abia retrogradată. Trebuia să câștigi cu 8. Meciul ăsta măcar ca să salvezi onoarea așa pe final de sezon. Da, dacă nu se gândesc oamenii, m-am convins și de societatea pe acțiuni Bayern cum băsăi gloaba de Gordon. Eu am zis, în locul lor m-aș fi gândit la Harvey Barnes, că la fel nu mai e chiar atât de tânăr, că se apropie de 30, da, dar e bun. Faci contract pe 2 ani. Peste 2 ani face 30. Poftim. Care e problema? Și dacă ești mulțumit de el, după aia mai faci un an cum făcea Bayern înainte, sau încă doi. Mai bine le iei pe ăsta. Gordon, nu că n-ai putea să faci treabă și cu el, dar nu-i foarte harnic așa. Că, din ce l-am văzut noi pe Anthony Gordon, e așa, e un fotbalist dintr-ăsta care joacă

atunci când are chef. Cam asta e ideea. Când are chef, are perioade în care are chef să joace și perioade în care nu are chef. Când la Harvey Barnes am văzut că el are chef întotdeauna, poți să-l bagi și 30 de secunde, îți dă gol. Pauză.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, fraților, am văzut. Mi-a scris Sorana Cârstea. S-a oprit în semifinale la turneul de la Roma. A bătut o țoapă de Coco Gauff aia. Gauff. Cum o pronunță ăștia. Da, aia din categoria surorilor Williams. Și aia, da, încă nu-i pompată ca alea, că e tânără. O să o vedeți și pe asta peste câțiva ani. Atât s-a putut, fraților. Oricum, din punctul meu de vedere, este a fost cea mai bună din generația ei. Ea a deschis drumul. Sorana Cârstea. Și tot ea l-a închis. Practic. A rămas în activitate până la final. Da, să vedem. Poate mai joacă. Poate ne mai bucurăm de ea și nu se retrage. Uite, Carlos Tevez, mă. Nu mai auzise nimic de el, a fost dat afară de la o echipă.

din Argentina. N-a apucat să stea un an. A fost eliminată din apertură. Știți că la ăștia așa e. În America de Sud, aperturi și clausuri au alt sistem. Dar mai bine să nu discutăm despre el, că poate vin idei lui Burleanu. Ne trezim că după play-off și play-out, campionatul cu play-off și play-out după mine este un eșec. În România că n-am îmbunătățit nimic. N-a reușit să aducă nimic în plus. N-a adus plus valoare, echipele noastre din potrivă s-au scufundat, nu mai sunt prezente aproape deloc în cupele europene. Să nu-i vină idei să avem campionat cu apertura și clausura. Că numai pe ăsta nu l-am încercat în România. Hai să vedem, să trecem și la celelalte campionate. Vinicius un fel de Claudiu Răducanu. Pare să-i dea afară pe Mbappé și Vinicius că-s figuranți. Ok, Vinicius nu e o pierdere, ba din potrivă. S-ar îmbunătăți mult atmosfera acolo și jocul echipei. Cu condiția s-a dus și un selecționez competent. Dar pe Mbappé trebuie să-l înlocuiești cu cineva. Nu știu dacă Lautaro Martinez fizic, că talentare. Totuși în Spania se joacă în alt ritm, e altă intensitate. Mai ales la Real Madrid e și o presiune uriașă, nu știu. Fizic, dacă s-ar descurca Lautaro Martinez în campionat la Real, poate că ar fi prea mult totuși. Real Madrid, direct Real Madrid. Fără vreun sezon de adaptare la o altă echipă. Da, să încerce mai întâi o treaptă intermediară. Uite, Submarinul Roz, de exemplu. Te duci, joci la aia un sezon și după aia treci, habar n-am. Dar în orice caz, în locul lui Mbappé trebuie să găsești pe cineva. Tot din categoria asta și nu sunt mulți. Pe Kane nu poți să le iei de la Bayern München și e trecut de 30 de ani deja. Adică bun, îți face treabă, că omul e serios, dar câte sezoane mai poate juca? Practic nu-ți rezolvă problema pe termen lung, din potrivă îți mai dă de lucru. Că după ce l-angajezi, trebuie deja din prima zi să te gândești, bun, peste 2 ani când pleacă sau peste un an, pe cine aducem în locul lui? Doar îți prelungești, tragi de timp în rezolvarea problemei. Deci Mbappé nu, Haaland, vor pune mulți ochii pe el, eu zic că ăsta ar fi, dacă vrei într-adevăr unul. Lewandowski pleacă oricum, nu trecea de la Barcelona la Real, ăsta pleacă probabil în Statele Unite. Mă gândesc, adică nu prea știu pe cine să iei. Lei pe Gyökeres, păi da, deja a venit, pardon, abia a venit la Arsenal, nu-l poți lua de acolo că au destui bani să-l plătească. Complicat, e totuși criză de mari atacanți. Mai sunt așa de mulți ca pe vremuri. Mai sunt așa de ușor de găsit. Se descurcă Lautaro dacă și ia cordeonul cu el, zice Vali din Belgia. Fizic, nu știu dacă e pregătit oricum pentru nivelul ăla. Mai ales la Real Madrid, la Barcelona, la Atletico Madrid, ați văzut cât alergă. Dar mă rog, cât ar trebui să alerge. De când iar Belo la Real Madrid, ăia nici nu mai alergă. Hai să vedem la englezi, maică, ce urmează în acest weekend. Aici încă avem bătălia pentru primul loc între Arsenal și City. Pe Borgia se ține Sky de Arsenal, v-am zis, nu neapărat pentru că își dorește cu ardoare titlul de campion, că l-a tot luat. A mai o miză așa de importantă, nici pentru el, nici pentru club. În sezonul ăsta deja a câștigat Cupa Ligii, va câștiga probabil și Cupa Angliei. El își dorește să lupte arbaleta până în ultima etapă, până la ultima picătură de energie, ca să intre obosit și eventual și cu accidentări în finala Champions League. Nu cumva să o ia și pe aia. Pentru că pe Borgia, când se va retrage din Premier League, vrea să se laude că el a fost. El și numai el. În toată epoca asta a dominat Premier League. Hai, l-a acceptat pe Jurgen Klopp în cele din urmă, ca pe post de rival. A recunoscut că l-a ajutat, pentru că rivalitatea te ajută. Evident, altfel te plafonezi la un moment dat când vezi că le câștigi pe toate lejer. Dar n-ar mai vrea încă unul, plus că ăsta i-a și trecut prin mână, i-a fost secund.

Adică să se spună că au mai fost totuși doi. Jurgen Klopp și pe finalul Eric Borgia în Premier League a apărut și Arteta. Deci, dar naibii așa de chitros ar dori că Arsenal să intre obosită și stresată în finala Ligii Campionilor. De asta nu cedează în lupta pentru titlu. Și a dat drumul și la câini pe teren acum în restanța cu Crystal Palace să facă și gol averaj. Arsenal, după ce făcuse 3-0 cu Fulham, la gol averaj stătea mai bine. Acum stă City. Au plus 43, Arsenal plus 42. Deci îl obligă pe ăsta să tragă din răsputeri. Nu-l lasă, mă. Nu-l lasă deloc să respire. E ciudă, probabil, mai ales că tot el l-a recomandat la Arsenal. Pare ciudat și într-un fel nepotrivit, dar se mai întâmplă. Adică ăia de la Arsenal să întrebe un antrenor rival dacă l-ar recomanda pe secund, pe unul dintre secunzii lui. Și el a zis da. Dar bănuiesc că atunci când a zis da, nu s-a gândit că ăsta o să ajungă să-i sufle în ciorbă. Deci de asta lupta va continua probabil până în ultima etapă. Dacă City în această etapă reușește victoria cu Bournemouth, sau să-l oblige pe Arteta să se concentreze până în penultimul weekend, să se concentreze pe campionat în loc să gândească mai mult la finala Ligii Campionilor. Dacă nu reușește, atunci, dacă Bournemouth, care are interes, sigur că da, să-și păstreze locul de Europa League, dacă Bournemouth reușește victoria sau un egal, atunci s-a încheiat lupta, Arteta se poate liniști. Deci e de urmărit aici și lupta pentru titlu. Altfel, Manchester United, Liverpool, Aston Villa, chiar dacă mai sunt două etape de jucat, astea mai pot fi scoase din Liga Campionilor. Bournemouth poate prinde și ea loc de Liga Campionilor, că merg 6 în caz că va câștiga Unai Emery finala Europa League și cred că o va câștiga. Liverpool este peste ei în clasament, deci cele două condiții ar fi îndeplinite. Bournemouth ar putea, de asta zic, o să fie un meci greu. Ăsta o să fie meciul etapei, de fapt. Bournemouth cu Manchester City. Pentru City este în joc titlul, pentru Bournemouth ultimul loc de Liga Campionilor. Și totodată Bournemouth n-ar vrea să piardă locul 6 în favoarea celor de la Brighton, care se aproape, sunt la doar 2 puncte de ei. Chelsea s-a dus pe copcă pe locul 9, fraților. 49 de puncte. Adios. Și război, evident, pentru ultimul loc rămas liber la retrogradare. Burnley retrogradată, Wolverhampton retrogradată, West Ham United și Tottenham, două echipe din Londra, se bat să scape de championship în sezonul următor. Deocamdată Tottenham are un ușor avantaj, 38 de puncte, și West Ham 36 de puncte, dar mai sunt două etape de jucat. Programul, după mine, o avantajează pe Tottenham totuși. Etapa asta joacă la Londra, pe Stamford Bridge, dar cum a arătat Chelsea în ultima vreme, te poți concentra măcar să nu pierzi meciul. După aia ai meci cu Everton acasă, la fel. Dacă tragi de tine, poți să-l faci pe chitrosul de David Moyes. Pe când cei de la West Ham United au meci cu Newcastle în deplasare, acolo nu se știe exact ce urmează să se întâmple cu conducerea tehnică. În orice caz vrea să-și păstreze jobul, să pare Eddie Howe. Chit că o să joace numai cu rezervele, dar va juca să câștige. Iar în ultima etapă West Ham are cu Leeds și domnul Falcă, fiind el așa un mai naiv de felul lui și mai în afara sistemului, el va juca, dar la câștig, chiar dacă nu mai are nimic de câștigat ori de pierdut în clasament. Cei de la Leeds te pot încurca. Bă, unii zic că Tottenham ar avea program mai greu și West Ham mai ușor. Eu zic că mai degrabă invers ar sta lucrurile și oricum Tottenham are acest avantaj de 2 puncte în plus. Dacă vor câștiga acum cu Chelsea, eu zic că scapă Tottenham. Deci, iată, în etapa asta s-ar putea tranșa.

și campionatul și soarta titlului și cea ultimului loc de sau cea ultimului loc de Liga Campionilor și la retrogradare. Începem cu Aston Villa Liverpool, fraților. Hai să verificăm aici, că am mai avut eu surprize cu... Avem aplicația noastră, care avem de plină încredere, nu ne-a păcălit niciodată. Aplicațiunea. Ca să verificăm exact programarea meciurilor. Da, se confirmă. Avem Aston Villa la 22 cu Liverpool. Băi, ce meci! Pentru Unai Emery, exact cum ne-a scris mai devreme, Unai Emery, da, ar putea să-l facă pe Arne Slot. Problema e că el e cu gândul la finala Europa League. Și va încerca să nu-și porțeze prea tare luazele, să se accidenteze careva. Are nevoie să câștige Europa League pentru palmaresul lui. În primul rând, plus că e văzut ca favorit. A câștigat Europa League, cred că de vreo 4 ori deja. A câștigat și cu echipe din Spania și cu echipe din Anglia. Vrea din nou, vrea... Va intra definitiv în istoria clubului Aston Villa, dacă le aduce o cupă europeană. Și muzeul lor, alături de părinții întemeietori, de fondatorii clubului, o să vedeți, pe vecie va fi portretul lui Unai Emery acolo, la intrarea muzeu, dacă el va reuși performanța asta. Și atunci se gândește la finala Europa League și mai puțin la meciul ăsta cu Liverpool, plus că Arne Slot e și prost văzut de toată lumea acum. Nu cred că se simte neapărat Unai Emery dator să-i mai bată un cui în... N-are nimic de împărțit cu el. Nu l-a încurcat cu nimic. Liverpool, că pe Unai nu-l interesează neapărat poziția în clasament, nici nu se dă în vânt așa după Liga Campionilor, acum că vrea că nu vrea va juca în Liga Campionilor totuși sezonul următor, n-are ce să facă, nu se dă în vânt pentru că a mai încercat cu Aston Villa și a văzut că n-are resurse. I-a biciuit în faza grupei foarte bine, au fost a doua echipă după Liverpool, acum 2 ani, în grupa Europa, în grupa de Champions League, rezultate excepționale în prima parte a sezonului, dar după aia s-au tăiat, evident. Nu aveau calitatea necesară și el știe treaba asta. În plus, într-un sezon în care particip cu Aston Villa în Liga Campionilor, automat vei pierde în campionat foarte mult. Nu e o echipă care să lupte la un asemenea nivel pe mai multe fronturi. N-au atât de mulți bani. Nu o să-i dea nimeni lui Unai Emery 500 de meleoane, jumătate de miliard să facă transferuri acum, ca să aibă jucători 1 și 1. Să joace bine și în Champions League, să joace și în campionat. Deci el știe că sezonul următor în Liga Campionilor o să-l coste locul în campionat. Și că va trebui în a doua parte a sezonului să lupte din răsputeri ca să agațe loc de Europa League peste 2 ani, să îl vedem iar în finala Europa League. Deci astea sunt oscilațiile la Aston Villa. De fapt, vârful pentru ei este Europa League, nu Champions League. Acolo știu că nu pot ajunge prea departe. Ținând cont de toate aceste lucruri, nu cred că Aston Villa va insista neapărat pe o victorie în seara asta. Dacă pică, da. Dacă Arne Slot se bate singur. De exemplu, dacă avem iar pe Hakpo vârf, de ce să nu câștigi, să nu profiți? O să se dea la o parte Aston Villa. Dacă l-ai pe Hakpo vârf, 99% dintre atacurile lui Liverpool se vor tăia. Au contraatacurile. Au ciopica. Se recuperează balonul la mijlocul terenului, trece eventual pe la Gravenberg sau poate pe la, să vedem care o juca, sau poate pe la Szoboszlai, ajunge la Hakpo, de fapt nu trebuie să ajungă, că se bagă el singur. Se repede, Hakpo îmbrâncește un coechipier, ia mingea și buf! Se duce direct peste Marea Irlandei, ajunge la Dublin balonul, șutat de Hakpo. Mă rog, meciul se joacă la Birmingham, n-ajunge chiar atât de departe, dacă se juca în Liverpool. Dar s-ar putea să ajungă din Birmingham la Liverpool mingea șutată de Hakpo. E bine cum e orientat stadionul.

Dacă e spre nord-vest, poarta celor de la Aston Villa, în prima repriză sau în a doua, balonul șutat de el poate ajunge acasă pe Anfield. Ăsta este autorul Hakpo. Deci depinde mai degrabă de Arne Slot. Dar la cât de inspirat, între ghilimele, a fost sezonul ăsta, ne-am lămurit. Pentru binele campionatului Angliei însă, cred că s-a insistat un pic pe lângă un ai, așa, din partea conducerii ligii profesioniste, poate și a federației, deși au interes mai puțin, că nu patronează Premier League, ci cred că s-a insistat un pic pe ideea asta. Lasă-i să termine peste tine în clasament. Lasă-i să termine peste tine pe ăștia de la Liverpool și tu ia Europa League ca să trimitem noi 6 echipe în Champions League. Acum, dacă îi oferi ceva în schimb lui Unai, dacă îl mai ajuți cu ceva, cu jucători, cu... dacă poate pune și el condiții, ok, dar atunci insistați și voi pe lângă City să mi-l dea pe ăla, pe lângă Arsenal să mi-l dea pe ăla, că am văzut că nu-l folosesc și tot așa. Se pot face și lucruri de astea, că s-au mai făcut în fotbal. Adică să-l convingi să nu pună, să nu bage prea mult material în meciul cu Liverpool, că interesul campionatului Angliei este ca Liverpool să termine în clasament peste Villa. Și ăsta totodată să câștige Europa League. După aia o să avem mâine Manchester United, Nottingham Forest. Se joacă pentru nimic. Marinaki s-a terminat, a scăpat de griji în privința retrogradării. Manchester United nu mai poate pierde loc de Liga Campionilor. A, orice se poate întâmpla aici. Băieți în vacanță, toți cu gând, unii cu gândul, cu gând de plecare pe acolo. Dacă nu intră Casemiro, Manchester United poate pierde meciul. De obicei când nu joacă ăsta Casemiro, Manchester United nu câștigă. Văzut că Michael Carrick s-ar putea să fie antrenorul sezonului. Nu știu dacă ar merita chiar al sezonului, dar rezultatele lui cu Manchester United sunt mult peste așteptări. Mult. Brentford Crystal Palace, da, Brentford ar putea să se gândească la cupe europene, să agațe și ei ceva. Acolo măcar un conference. Da, nu sunt disperați. Clubul e bine condus financiar, au o poziție solidă, cred că neapărat își doresc să forțeze ceva. Leeds cu Brighton, domnul Falcă, exact cum vă spuneam, naiv, îl va juca, nu contează miza, așa că nu o să fie ușor pentru Brighton deplasarea asta. Wolverhampton cu Fulham, cred că o să câștige chitrosul de Marco Silva, care pleacă de la Fulham, stă așa pentru CV-ul lui. Wolverhampton retrogradată de mult. Everton cu Sunderland. Aici da. Gelosul și invidiosul de David Moyes și-ar dori să-i bată pe ăștia. Că prea i-a lăudat lumea. Uite mă, echipă nouă promovată, cât de bine au jucat, cât au luptat băieții și n-au emoții acum cu retrogradarea. Vrea David Moyes să arate că tot el e... Dar nu o să-i fie chiar așa ușor. Newcastle cu West Ham United. Extrem de important meciul. Va fi pentru West Ham e pe viață și pe moarte și pentru Eddie Howe poate că e la fel, în caz că n-are vreo altă ofertă, vrea să-și păstreze scaunul. Sezon nu extraordinar pentru Newcastle United, da. Arsenal cu Burnley, da, în fine, mai luăm pauză și mai vorbim un picuț despre ce așteaptă și pe cei de la Arsenal, City și bineînțeles Tottenham. Sunt 5 meciuri cel puțin în această etapă cu mize mari. Revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Uite, domne, ce oameni răi! L-ați văzut pe Florentino Perez la pământ și vreți să-i mai dați și voi în cap. Dar chiar n-aveți pic de milă, mă, când vedeți omul căzut așa. Loc să-i întindeți o mână de ajutor, săracul de el, miliardar, am înțeles. Și Florentino Perez, bieți miliardari. Pușcaș la Real Madrid, reintră în formă. Să desfințează, mă, clubul. Ce dai, bă? Hakpo în locul lui Mbappé, la schimb. Cazul ăsta ar fi de preferat Pușcaș. Vă spun cu una pe inimă. Deci Hakpo. Hakpo nu. Endic e ok la Real. Da, dar să vedem dacă nu s-o fi supărat. Că l-au împrumutat. În plus, vine Cupa Mondială. Știți că

absolut e îndrăgostit de Hendrick. A zis că vede în el următorul lider al Naționalei Braziliei. Cine știe ce oferte vin pentru Toașu Hendrick? De la cluburi dintre astea cu mult cașcaval, mă gândesc la englezi, de pildă. Salarii mari, chestii, adică e riscant. Pe Hendrick, practic, a fost, n-a zice mazilit, că n-a, e tânăr. Da, practic a fost împrumutat că, pentru că probabil deranjat pe Vinicius. Prea mulți brazilieni. Că Rodrigo n-a putut să afirme ca lumea la Real tot din cauza lui Vinicius. Deși e mai bun decât el, e mai talentat. Choupo-Moting! Bravo! Uite, mă, oamenii care nu știți să plice mai bine la fotbal decât noi, urmăresc tot. Choupo-Moting e la New York Red Bulls. 100% procentaj, vorbim ca la basket, a avut în ultimul meci un șut, un gol. Choupo-Moting, da, Choupo-Moting, am uitat, mă, Choupo-Moting, săracul la Bayern, ajunsese legenda clubului. Era un fel de Philemon Jones la Manchester United, numai că Philemon Jones, săracul, era fundaș. Și nici nu prea juca, era mai mult mascot, așa, pe marginea terenului. Choupo-Moting, bă, da, 100% randament. Corect? N-avem ce să comentăm. E diabolic Borgia, cum joacă psihologic. Păi asta este, au spus-o mari antrenori de-a lungul timpului. Fotbalul este 90% psihologie. Și când este vorba despre psihologia pe care o aplici în vestiar, cu jucătorii, și pe cea care o aplici în relația, în raport cu relația cu adversarii, cu conducătorii, cu arbitrii, evident, și acolo e războiul ăsta psihologic, permanent. Deci fotbalul e 90% psihologie, de aia facem mișto de ăștia când îi auzim cu tranziția și cu translația lor și cu... vor să-ți lase impresia că totul e tactică, totul e matematică. Nu e. Nu e, nene, e psihologie. Poți să desenezi tu ce vrei acolo pe tabletă. Dacă nu știi să lucrezi cu fiecare jucător în parte, să-l motivezi, să-l șlefuiești, să devină mai bun, adică la plecare să fie mai bun decât atunci când a venit la clubul tău. Dacă nu știi după aia să motivezi grupul întreg să te asculte atunci când este nevoie, degeaba poți să faci tu desene câte vrei să rilie acolo pe tablă, că de-aia n-ai făcut nimic nici în Cipru. Dacă nu știi să discuți, să vorbești cu ei, și e complicat, bineînțeles, nu e pentru oricine. Trebuie să ai personalitate, în primul rând, ma când intri pe ușă, să te impui. Și nu mă refer la statură, la... Sigur, te avantajează și aspectul fizic. Nu, trebuie să te știe și de frică, da? Să fii imprevizibil, să nu știe niciodată ce să se aștepte din partea ta. Atunci când se așteaptă să fie lăudați, să-i critici, atunci când dimpotrivă se așteaptă să fie făcut praf, să-i bați pe umăr, să zici, lasă că ți-ai făcut treaba bine. Așa făceau ăștia în trecut, mari antrenori. Începând cu, nu știu, cu Helenio Herrera, inventatorul Catenaccio, după aia Rigosaki, după aia toți au vorbit despre asta, Capello, Lippi, după aia englezii, Ferguson, Wenger, Alsacianu, ca să zicem direct francezul. Toți au zis că dacă n-ai talentul ăsta... E un talent până la urmă și sigur trebuie și studiu. Oamenii se informau, citeau, angajau specialiști, discutau ce trebuie făcut, cum trebuie făcut. De-aia, ăsta are un talent. Sigur că e un pleonas până la urmă, să zici talent nativ, dar are ceva în plus din născare Borgia la capitolul ăsta față de alții. Că el o face cu jocul ăsta, războiul ăsta psihologic, el îl duce cu pasiune. Îi place, e o a doua natură a lui. Se comportă ca un șahist, propune remiză, știind că adversarul, având un mic avantaj, va refuza, dar va claca in extremis la final. Ea asta vrea, asta îi dorește lui Arbaleta. Nu știu dacă cred că și-a dat seama Arteta că ar trebui să-l cunoască, totuși au lucrat împreună. Bă, ăsta chiar vrea să-mi rup gâtul. Prietenul meu, ca așa i-a zis Arteta. Pep Guardiola rămâne pentru mine un mentor și un prieten. Bă, nu ție, prieten, crede-mă, nu ție. Ăsta nu-ți vrea binele acum.

Ți l-a vrut până la un anumit punct, dar te-ai obrăznicit prea mult. Așa gândește el acum. Îți permiți prea multe. Adică vrei și Liga Campionilor și campionatul, dar se poate așa ceva. Îi strigi lui acolo. Arsenal cu Burnley luni se joacă. Etapa se încheie duminică cu Newcastle West Ham și se reia luni cu Arsenal Burnley. Foarte important meciul pentru Arsenal, evident, dar nu văd aici ce probleme ar putea să apară să nu câștigi. Doar că l-au dat afară pe Scott Parker și, mă rog, au un interimar acum cei de la Burnley. Când se schimba antrenorul, da, aleargă ea mai mult ca să facă pe plac conducerii clubului să nu urmeze unii dintre ei pe să nu-l urmeze pe antrenor, dar totuși e o diferență mare între cele două și la ce miză are Arsenal. Aici probabil că va fi o victorie, dar nu la scor mare, cred. Cred că Arteta urmărește doar să câștige. S-ar putea însă ca marți City să nu reușească să câștige cu Bournemouth. Arsenal sigur că e obligată luni să câștige ca să n-aibă emoții marți, dar după seara de marți, adică mai precis în jur de ora 12 noaptea, când se va termina, ca să mai prelungește arbitrul cu 30 de minute, cum fac englezii, a doua repriză, înainte de 12 noapte Arsenal să fie campioană dacă City nu reușește să bată la Bournemouth, unde îl întâlnește pe Iraola. Iraola e din altă stofă. Nu e emotiv ca Arbaleta. Nu-i sentimental, e mult mai calculat așa, mult mai rece. Iraola seamănă mai mult cu Pep Borgia decât Arteta, doar că Iraola nu este workaholic așa, nu e și nu-i diabolic. Iraola. Adică n-ar apela chiar la orice fel de trucuri ca să câștige. E genul care pune mai mult preț pe onoare, pe chestii dintre astea. Ce vreți, e din țara bașcilor până la urmă și Andoni Iraola. Dar ambiție cât casa și la el. Evident, vrea să-l lase Bournemouth în Liga, vrea să-l lase în Liga Campionilor. Asta ar da bine și în CV-ul lui. Să vedem unde va merge Iraola din sezonul următor. La Bournemouth vine Marco Rose în locul lui Iraola. Bournemouth va lupta pur și simplu pentru că are o miză extrem de importantă. Vor fi super motivați la partida asta. Să-l vedem pe Borgia dacă rezistă. În cazul în care nu câștigă meciul, s-a încheiat lupta pentru titlu. Și tot marți, fraților, este programat Chelsea-Tottenham. E groasă aici. De ce este programat tocmai marți meciul lui City? Păi pentru că au jucat restanța asta cu la mijloc de săptămână cu Crystal Palace. Li s-a făcut acest hatâr. Sigur, celor de la Crystal Palace nu. Ei au fost puși să joace duminică. Chelsea-Tottenham. Aici Tottenham. Cu degringolada de la Chelsea, chiar dacă și la ei a fost până de curând, totuși la ei s-a mai peticit un picuț, și-au mai revenit un pic cu De Zerbi, când la Chelsea degringolada continuă, din câte vedem, aia zic că totuși ei ar fi favoriți. Chelsea e în afara cupelor europene și așa va rămâne, mai au niciun interes pe sezonul în curs. Deci marți poate că se va tranșa și lupta asta. Sau poate Tottenham scapă de griji dacă West Ham, de exemplu, pierde cu Newcastle. Dacă pierde meciul, atunci Tottenham va intra mult mai relaxată pe teren. În caz de victorie s-a încheiat socoteala. Și, bineînțeles, urmează ultima etapă pe data de 24, că toate meciurile se vor juca duminică de la ora 18. Deci, iată, sunt aici. Astăzi avem Aston Villa Liverpool de văzut, evident. Nosferatu versus Hakpo. Bănuim încă tot Hakpo, că n-ai cum să joci fără Hakpo. Nu va juca Arne Slot fără el. După care urmează

Castle cu West Ham, duminică, și apoi Arsenal, Burnley, Bournemouth, City, Chelsea, Tottenham, toate extrem de importante. Deci sunt 5 meciuri în această etapă care trebuie neapărat văzute pentru, mai ales pentru suporterii neutri, cei care n-au emoții așa, sunt doar curioși. Altfel, dacă ții cu una dintre echipele astea, na, să-ți iei vitaminele înainte. A, așa, și e și mâine, aveți dreptate, că e finala Cupei Angliei. Am vorbit de Cupa Angliei, dar n-am mai zis când e meciul. E City-Chelsea mâine. Da, corect. Să nu uităm. Chelsea vine, va trebui să vină și ceva mai obosită la meciul cu Tottenham. Dar am uitat de programare. Mâine avem City cu Chelsea. Asta e bine, că meciurile din campionat nu erau grozave pentru mâine. Corect. City-Chelsea... Aici eu nu prea îmi pun întrebări în privința învingătoarei. Nu las asta prada din mână. Nu lasă rechinul să-i scape peștișorul. Doar și pe Borgia. Iată ce un motiv în plus ca cei de la Tottenham să aibă câștig de cauză și ei în lupta cu Chelsea. Pe altă parte, la Chelsea, că pierd finala cu City, nu o să se mire nimeni. Eu mult zic, e ultima șansă să vezi cum vor lupta caleii. La cine să luptăm în afară de Enzo Fernandez? Mai e vreun luptător în echipa lor? Absolut niciunul. Iar Enzo, săracul, se gândește că cum ar fi să mă accidentez în finală, în finala cu City, și să ratez Cupa Mondială. Parcă nu mi-ar conveni. Aia. Dacă Chelsea are... ambiția de a salva cu ceva sezonul, păi ambițiile sunt mult mai mari de partea cealaltă. Că poate e ultimul sezon în Premier League și pentru Pep Guardiola, nu se știe. Și vrea să plece, evident, cu două trofee. Fergusonul s-a retras cu trofeu. Mă rog, Wenger n-a mai apucat să se retragă cu campionatul, că nu mai câștigase de mult. Dar, în general, antrenorii mari așa preferă să plece de la echipele lor. Hai să vedem ce se mai joacă și prin Serie A, unde a murit Franco de mult, l-a luat Toarciu Chivu, care acum, bineînțeles, e lăudat. Știți cum e la noi, orice chestiune stârnește emoții puternice, așezate cumva la poluri opuse. Și avem, pe de-o parte, oameni care laudă pe Cristi Chivu, îl fac cel mai mare antrenor din istoria fotbalului, pe de altă parte oameni care contestă fiecare fir de păr. Nu mai contează că a luat eventul, el s-a aranjat pe viață. Deci Chivu este aranjat pe viață, la antrenorat. Nici mai trebuie să plece din Italia vreodată, decât, nu știu, dacă îi vine vreo mega super ofertă, dacă rămâne acolo. Napoli, în schimb, mai are ceva interes să rămână totuși pe locul al doilea. Juventus ar vrea ia locul al doilea ca să termine în fanfar sezonul. Milan la fel se simte bine totuși, chiar pe locul al patrulea, parcă ar mai urca și ei o poziție în clasament. Roma și Como pe Europa League acum, fraților, ambele pe locuri de Europa League, și Atalanta pe loc de Conference League. Și aceste 7 echipe nu mai pot fi ajunse, răsturnate de altele din urmă. S-au detașat de restul plutonului. Ordinea. De la Como, de la Napoli, să zicem, până la Como. Napoli, Juventus, Milan, Roma și Como, ordinea mai rămâne de stabilit. Care, cum, pe ce loc termină, în funcție de ce mai e de jucat. Iar la retrogradare, da, Cremoneze mai speră să se salveze și să o îngroape pe Lecce, atât. Doar aceste două echipe mai au. Slavă Domnului, dacă prietenii, oamenii noștri din Mallorca încă au emoții, măcar oamenii noștri de la Cagliari nu. Au scăpat, bravo lor, 3-7 de puncte. Domnul, cine știm noi, că tot îl pomeneam mai devreme, Șucu, cu 14, de scăpat, a scăpat, dacă am subțire. E adevărat, la un moment dat părea că retrogradează,

poate fi numit și ăsta un succes. Totuși n-a retrogradat echipa, că atunci chiar că ar fi fost nasoală. Lasă-l pe Rizea. Se strângeau italienii vreo 40 de deputați și cereau plecarea lui Șucu. Găseau motiv să o dea pe politică. Deci luptă între Lecce și Cremonese pentru evitarea retrogradării. Luptă între Como și Roma pe de-o parte, cu Milan, de exemplu, că poate îi dau jos pe cei de la Milan și urcă Roma sau Como pe loc de Champions League. De asemenea, bătaie între Juventus, Napoli, care să termine pe locul 2, ar mai fi câte ceva pe aici. Lautaro 17 goluri are în acest moment. Și a mai rămas de jucat și aici doar două etape. Avem Pisa cu Napoli, duminică, un meci pe care ar trebui să-l câștige Don Antonio Conte. Nu i-a mers grozav sezonul ăsta. Totuși eu mi-aș permite să-l laud și pe Conte, numai pe Chivu, că la câte accidentări a avut, s-ar fi putut ca Napoli să termine mai jos în clasament. Adică totuși cumva strângând din dinți și suportând toate cele și criticile și discuțiile interminabile cu Don Aureliu de Laurentiis, președintele, l-ați văzut ce idee are despre fotbal și știe ce eu mai fi cerul lui Conte, totuși suportând, având răbdare, ceea ce nu prea îl caracterizează pe Don Antonio Conte, răbdarea, a reușit, iată, să termine, că poate va termina vicecampioană totuși Napoli, ceea ce nu-i puțin lucru. Într-un sezon în care a rămas, a avut accidentați o grămadă și printre cei mai buni jucători. Nu mai vorbim despre faptul că i-a făcut pagubă lui Lacu. A făcut pagubă în bugetul clubului. Cât a stat la Napoli, a venit la Napoli numai să mănânce. De fapt, asta a făcut de când a venit în Italia. Că se mănâncă bine în Italia. Și sănătos, maică. Lui Lacu, când a dat de mâncare ușoară, așa, mediteraneană, a zis, da, e bună, dar trebuie porții mult mai mari aici. Tocmai pentru că nu e suficient de grasă mâncarea la voi. Voi nu prea mâncați grăsime. Și atunci, mie îmi trebuie câte 10 porții de paste odată. Como cu Parma, au scăpat ai noștri. De la Como, ăsta se joacă duminică, de la ora 13. Nu vine să cred totuși că cei de la Como scapă în cupele europene. Print, că de print sigur. Europa League nu mai au cum să pierdă locul de Europa League. Și au scăpat în învingători. Bravo lor. Parma n-are pentru ce să joace, ăștia sunt în vacanță și n-ar trebui să-l opună prea multă, să se împotrivească prea tare victoriei oamenilor noștri de la Como. Genoa cu Milan. Bine că a scăpat de emoțiile retrogradării. Vine ăștia de la Milan să câștige, evident. Roma, Lazio. Auleu. Aveți poliție, carabinieri acolo. Roma, Lazio, duminica asta. De la 13, cu o miză foarte mare pentru Roma, că poate prinde locul de Liga Campionilor. Dacă bate, cine știm noi, domnul Șucul, îi bate pe ăștia de la Milan. Roma ar dori să profite. Meciurile cam la aceeași oră ar fi preferat cei de la Roma, de exemplu, să joace două ore mai încolo, să știe rezultatul deja. După aia avem Juventus-Fiorentina, puteți uita ce ar trebui să bată Juventus. Inter-Verona, da, pot să-l câștige și pe ăsta dacă vor, nu-i mai obligă nimeni acum. Atalanta-Bolonia, Udinese-Cremoneze. Ăștia încă speră Cremoneze să scape, și Sassuolo-Lecce. Astea sunt meciuri de duminică de ora 21:45, inspirat puse la ora aia. Ambele sunt pentru evitarea retrogradării. Vedem Cremoneze sau Lecce care pierde. Lecce meci nașpa, Sassuolo, deplasare. Și în fine Cagliari-Torino, tot de la 21:45 duminică, meci la care ne putem uita cât se poate de relaxat.

sarzii noștri au scăpat. Fraților, de griji, nu mai au de ce să tremure. Ar putea să câștige. Așa, de dragul fanilor, de dragul propriilor suporteri. Deci ce? Care ar fi cele mai îndrăcite meciuri aici? Păi Pisa-Napoli, că vrea Don Antonio să termine pe locul 2. Genoa-Milan, Milan la fel, nu vrea să pierde locul de Liga Campionilor. Roma-Lazio, pe lângă faptul că e derbiul cetății eterne, mare interes pentru Roma, bineînțeles, și în clasament. A zice asta pentru că e și un derby, dincolo de miza în clasament, ăsta ar fi cel mai greu meci al weekendului oricum, Roma-Lazio. La Juventus-Fiorentina, da, e important, dar nu cred că vor avea prea mult de furcă cei de la Juventus aici. Deci rămânem la, eu zic așa, Roma-Lazio duminică și după aia duminică de la 13 și după aceea Udineze, Cremoneze și Sassuolo-Lecce. Asta mi se par cele mai grele meciuri ale weekendului, ținând cont de ce se pune acolo în joc. În Bundesliga, fraților, ce mai vorbim? De fapt, ce spunem acum despre Bundesliga, aș înregistra ca să văd dacă nu cumva la anul vom fi în aceeași situație. Adică vom avea același clasament de discutat. Evident că știm cine va lua titlul în Bundesliga și la anul, pentru că Harry Kane rămâne, Ulise rămâne, Luis Diaz rămâne și mai vin și alții. Ați văzut, mai vin întăriri. Așa că în locul celor, n-am nimic cu fanii Borussiei Dortmund, nu sunt simpatici, dar luați-vă gândul că la anul s-ar putea întâmpla, nu se întâmplă nimic. Deci tot pentru titlul de vicecampioană vă bateți. Ia să vedem cu cine are Bayern cu FC Köln. 4-1. Așa că ca să dea și ea golul de onoare, suntem îngăduitori. Poate să fie și 5-0 sau 3-0, îi mai contează. Sankt Pauli cu Wolfsburg. Momentul adevărului. Asta așteptam, fraților. Din păcate se joacă în Hamburg, din câte văd, adică la ăștia acasă, la Sankt Pauli, la teroriști, practic, acasă, la brigăzile roșii. Ținem totuși cu Wolfsburg, n-o să fie deloc ușor. Ăsta e meciul weekendului. VfL Wolfsburg, 26 de puncte. Heidenheim, atenție, tot 26, Sankt Pauli, tot 26. Trei echipe, toate trei, se luptă ca să evite sau să prindă locul 16. Merg în zweite Bundesliga, 12, locul 17, două echipe, locul 17 și locul 18. Asta ar fi Wolfsburg cu, sigur, e important și meciul Heidenheim, dar aici sunt două tabere antagonice din toate punctele de vedere, toate punctele posibile, fotbalistic, ideologic, da, financiar, deci orice vreți. Asta este, fraților, asta e meciul weekendului. Avem mâine la 16:30, mă rog, Heidenheim cu Mainz tot mâine. Evident, toate meciurile sunt programate la aceeași oră, că e ultima etapă. Cam atât. Ne reauzim luni. Fraților, urmează Traffic Sport. Am văzut pe Răzvan Toma, probabil vine și Cosmina Ioniță. La emisiunea noastră de Drive Time. Mulțumim, Bianca și Rareș. Pe luni, fraților. Numai bine. Up in the morning, out. The teacher is teaching the bone. American history practical now.

0: sport total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Ioniță.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, așa cum ați auzit, ultima emisiune Trafic Sport din această săptămână. La microfon Răzvan Toma, o să apară imediat și Cosmin Ioniță. Este o nenorocire cu traficul din București, deci prilejul ăsta îmi dă ocazia să îmi spun oful, pentru că este anormal ce se întâmplă într-o capitală europeană, ne considerăm noi așa. Este o rană deschisă, o nenorocire, la fiecare stradă pe care o parcurgi, nu există să nu fie măcar, să vezi că e un indicator de la care arată blocat, că trebuie să o iei pe lângă. Sparg în carosabil, sparg peste tot, la Piața Unirii, acolo este o nenorocire, au dat acum drumul la, au făcut niște drumuri, dar blocat în altă parte. Este o mare, un haos general, este exact ca țara, este și capitala, nu putea să fie altfel.

Și după ce că este traficul ăsta, este, sunt chinuiți efectiv toată lumea, nu numai șoferii. Și bicicliștii, și trotinetiștii, și pietonii, toți sunt chinuiți de toată porcăria asta care este în București. Așa? Mai fac și tot felul de summituri, tot felul de semimaratoane și alte tâmpenii de-astea, cu care blochează la maximum orașul. Dom'le, dacă ar fi într-adevăr străzi pe unde ar putea să o ia, fie atâtea artere de-astea lăturalnice, dar este o nenorocire și dacă, Doamne ferește, ai vreo oră exactă să ajungi la un tren, o mașină, o întâlnire foarte importantă care nu poate fi amânată. Adică nu poate să zici, bă, stai că îmi târzi și eu 10 minute, 15 minute, nu vă pot spune, adică vă pot spune pentru că sunt convins că mulți ați trăit asemenea experiențe nefericite, ce stres este și ce draci te apucă pe toți. Pe toți, nu există, nu faci vreo diferență. Pe toți care contribuie la această nenorocire. Și te uiți în sus a neputință. Te uiți în sus a neputință că nu, nici de sus nu ai vreun ajutor în momentele alea. Sau poate doar de sus, dacă poate și cel de sus să te ajute când vezi așa, când ești undeva, așa am pățit în weekendul trecut, eram într-un pasaj și vedeam așa câte mașini erau înaintea mașinii în care mă aflam eu și care nu înaintau deloc și te uiteai la ceas că trebuia să fii la anumită oră într-un loc și ce să zic, nu doresc așa ceva nimănui, dar este imposibil la ceea ce se întâmplă. Deci nu se poate, indiferent ce, nu era voie să înceapă atâtea lucrări deodată în București. Nu era voie, domne. Nu e, în mod normal, astea erau trebuia să fie o eficientizare de la centru. Centru, capitala, cu primăria, cei care se ocupă. Și să știe, bă, tata, hai să niște oameni cu creier acolo, nu niște pile puse, niște paraziți de ăștia aduși ca să ia salarii degeaba. Nu, niște oameni deștepți. Acolo trebuie niște oameni deștepți care să știe și cu ce se mănâncă, să vadă, bă, hai, la ce ore e traficul mare, ce artere sunt afectate. Hai să vedem, bă, nu se poate, uite, dacă cât se lucrează la artera asta, nu mai lucrăm și acolo, pentru că dacă lucrăm și acolo, da, este o nepăsare totală față de cetățean, față de om. Se vede acest lucru și păcat că omul nu reacționează, dune. Pentru că așa cum alții își bat joc de el, și el ar trebui să-și bată joc la rândul lui, sau să ia de ciuf pe ăștia care își bat joc de el. Pentru că, da, în fizică este principiul acțiunii și reacțiunii, dune. Da. Bun, o să discutăm și astăzi de... de ce se întâmplă prin sport, ce se întâmplă, este un scandal, iată arată cum unii oameni sunt complet necumpătați. Și mă refer la acest conflict apărut peste noapte la CFR Cluj. Dom'le, au greșit și unii și alții, deci nu există, stai că ăla a greșit, că ăla are dreptate sau că nu are dreptate. Că am văzut că mulți iau partea lui Pancu, că dom'le, Pancu are dreptate, că ar trebui să-i asigure aia și aia și aia. Ok, dar nu te apuci să faci chestiile astea, să faci public. Și de ce trebuie să spui tu că rămâi doar dacă? Ai discuție cu patronul tău și voi acolo știți. Pentru că în momentul în care tu spui, chiar dacă nu era scandalul ăsta, dar dacă tu spui, bă, știi, eu o să plec la final de sezon sau mă gândesc să plec, i-ai deconectat pe jucători. Nu e profesionist, domne, nu se face nicăieri chestia asta. La final am tras linie și atunci vedem ce și cum. Nu șantajăm în timpul, că, așa, dumneavoastră știi că rămân doar dacă îmi face aia și aia la altă. Și normal că Varga a reacționat. Nu sunt chiar nu mi-e prea simpatic acest Varga. Dar, domne, mi s-a părut normal să reacționeze în clipa în care tot îi pui sula în coastă, ca să citezi un clasic care nu mai e în viață de curând. Așa, normal că o să reacționeze. Chiar dacă tu...

ei făcut minuni în sensul că i-a dus echipa din zona, să zicem, aproape de retrogradare pe locul 3. Dar asta nu îți dă dreptul să faci chiar tot ce vrei. Și, domne, și chiar să zicem că ți-ar da dreptul să faci tot ce vrei. Domne, este ineficient pentru echipa la care activezi și tu. Pentru că e posibil, știi, CFR să fie deconectat, jucătorii CFR să nu mai fie cu gândul la meci. Băi, ăștia se ceartă între ei, nu știm ce se întâmplă, pleacă Pancu, dacă vine cine o veni, Dan Petrescu, cine o veni, nu știu dacă mă mai ține sau nu mă mai ține, ce să mai bat eu de Djokovic. De Djokovic s-a auzit că nu l-ar mai vrea Pancu, să zicem. Dacă vine Dan Petrescu, cu siguranță o să mai rămână, că Dan Petrescu este unul dintre oamenii preferați ai lui. Dar să zicem Pancu, care nu știe, sau Djokovic sau altul, luați pe cine vreți din lotul CFR-ului, nu mai joacă, nu mai își pune el pielea în saramură acum și, domnule, o fi alții buni care joacă, dar este o echipă, ca toate rotițele să funcționeze, ca una într-un angrenaj. Dacă una din rotițe i s-a rupt un dinte și nu mai funcționează cum trebuie, automat și angrenajul va suferi. Așa și aici. Și Dinamo e aproape. Dinamo e și în formă. Dinamo, uite, o să joace cu ei, poate îi bate. Se apropie și le ia locul 3. Și în loc să joace ei automat într-o cupă europeană, o să joace la baraj. Și nu știi, la baraj, cu barajul cu FCSB. Nu știi, că eu cred că FCSB o să treacă de Botoșan. Nu mi inspiră nicio încredere Botoșanul că va trece, pentru că i-am văzut deconectați, iau, se gândesc la vacanțe, ce le mai trebuie. Aproape că cred că le pare rău că sunt acolo, că UTA n-are drept de a juca în cupe europene. Da, și revenind, nu se știe la un asemenea baraj și nu se știe ce se poate întâmpla. Oric, mai ales că e un singur joc. Ați văzut, a fost finala cupei. Dar finala cupei, eu mi-am mai exprimat cine aș dori să câștige. Am fost dezamăgit. Dar, domne, n-am ce să spun, pentru că asta ar fost doar să invoc ghinionul pentru echipa alb-neagră, Universitatea Cluj. Asta e când, în momentul când sunt două echipe de valori apropiate, cum a fost cazul, intervine oriceva, ori vreun detaliu care poate să facă, vreun mic detaliu care poate să facă diferența, sau șansa până la urmă pentru unii sau pentru alții. A fost așa la milimetru, dacă Gerd Monas respingea șutul Romanciuc, cum a fost, discutam altfel. Dar și atunci puteau cei de la Craiova să invoce ghinionul și aveau dreptate. Deci exact așa se întâmplă acum. CFR Cluj poate invoca fără să zică nimeni nimic ghinionul, dar CFR Cluj chiar poate invoca apăsat ghinionul ăsta, pentru că, bă, nu-i normal, șapte finale din care două la lovituri de departajare să le pierzi, adică e cam mult și pentru un club cu vechime care nu are singura cupă aia și aia, cum de-o fi luat cupa aia, că acum asta este între, cum de-o fi luat cupa aia din 65 cu Dinamo Pitești 2-1, așa, chiar temiri la această, cum să spun eu, acest ghinion la trofee pe care îl are Universitatea Cluj. Universitatea Cluj n-a fost, în afară de primii ani când a apărut sistemul divizionar și au jucat și finala cupei și finala campionatului. Și de ce? Pentru cei mai tineri, ce a însemnat finala campionatului? Primele două ediții, și mai fost o ediție pe la sfârșitul anilor 30, primele două ediții s-au jucat, primul eșalon a fost cu două serii și la final câștigătoarele celor două serii au jucat finala tur-retur la Cluj și la Timișoara, că a fost Ripensia cu Universitatea Cluj. Dom'le, Ripensia a câștigat și la cupă la fel. Ripensia, de fapt, au jucat două finale acolo pentru că
Cei de la, cred că au regretat după Universitatea Cluj că au cerut repetarea finalei, pentru că ei au zis că finala de cupă avea, de fapt, ei nu știau că are caracter oficial și din cauza acestui lucru ar fi băgat doi amatori, că atunci era statut de amator, doi amatori care, în fine, și ei pierduseră primul meci cu 2-3, dar la rejucare au luat 5-0, când n-au mai jucat cu amatorii. Așa. Și asta revenind, Cluj atunci a avut momente în anii 30, într-adevăr era o echipă, una dintre cele mai bune echipe din campionat. După aia încet încet a devenit o echipă studențească care juca așa boemă, juca așa mai mult din plăcere, să spunem așa, cu toate că și jucătorii echipelor astea studențești, chiar dacă ei erau, ei spreosebire de celelalte echipe care, unde jucătorii, tot și aici era un profesionism mascat, la alte echipe jucătorii erau angajați în uzine, fabrici, mine, așa, aici jucătorii erau studenți, erau într-adevăr studenți la diverse facultăți care erau mai, unde aveau decanii mai microbiști și aceste facultăți erau deschise fotbaliștilor. Și chiar și așa, domnule, tot profesioniști erau, că cele mai multe examene erau luate cum erau luate, jocuri frumoase, ca să zic așa, și rar se întâmpla ca fotbaliști care erau angrenați în facultăți să nu să piardă examene sau să fie, dacă pierdeau examene și zice că dădeai peste un profesor mai căpos care nu vrea să se lase, fie îl șantajau îi mai mari și dacă nici așa, atunci respectivii studenți erau deplasați, trimiși către alte facultăți sau către alți profesori sau, în fine, se găsea o soluție care, și asta spun, că și ei erau tot profesioniști, erau un fotbal mascat, un profesionist mascat. Așa, că la final, după ce terminau facultatea, unii dintre ei chiar au profesat în ceea ce au făcut mai departe, adică s-au lăsat de fotbal, puțin, n-au fost mulți, dar au fost cazuri de fotbaliști care au absolvit un institut universitar și aveau să lucreze în acea profesie până la pensie. Așa. Deci, Universitatea Cluj avea asemenea oameni care veneau și jucau, în primul rând veneau ca să fie, pentru că dacă erai student era clar că o să ai o profesie și om erai până mai târziu, pentru asta veneau ei la, și fiecare în funcție de diverse metode, fie că erau mai aproape de Cluj sau de Timișoara sau de Craiova sau de Iași, unde erau echipe studențești, fie că respectivele echipe aveau niște conducători sau niște scouteri, pe vremea n-aveau acest termen, dar tot cam aceeași treabă o făceau, care reușeau să convingă niște jucători, chiar dacă se aflau la o distanță mai mare de sediul clubului lor, reușeau să-i aducă și atunci acești jucători veneau pentru interesul lor personal în primul rând și dacă le și mergea și jucau bine și mergea și echipa și se nimerea să fie mai mulți jucători valoroși în perioada aia, atunci cu atât mai bine. Au făcut excepție, a făcut Craiova, Universitatea Craiova, e adevărata, care într-adevăr a avut mulți jucători din, asta a fost avantajul Universității Craiova, au fost mulți jucători de acolo din Craiova. Și ăștia erau mai legați de loc față de ceilalți, care se gândeau, bă, vin, stau 5-6 ani acolo să-mi fac facultatea și am tăiat-o după aia, mă întorc la mine acasă, în altă parte, unde am repartiție, că erau și repartiții atunci după ce terminai facultatea, pe când ăștia erau legați de glie, domne, aici și mergeau prin oraș și li se arătau brazul dacă nu jucau cum trebuie. Așa, și atunci de-aia s-a nimerit să fie și jucători buni, să fie niște pepiniere bune. Așa, și atunci Universitatea Craiova într-adevăr a fost o forță, a putut să fie o forță, a trecut de perioada aia de boemie, de care spuneam

că aveau în general echipele studențești. Păi sportul studențesc, la ce jucători valoroși a avut? Păi sportul studențesc putea să ia lejer măcar vreo două titluri. Hai să nu exagerez cu mai multe. Dar sportul făcea, era și vorba aia, lua puncte albe pentru zile negre. Se circulau tot felul de legende, care multe dintre ele, după clasica vorbă, nu iese fum fără foc, chiar aveau adevăr în ele. Universitatea Cluj acum într-adevăr a reușit în ultimii 2 ani să-și facă o echipă cu adevărat profesionistă, cu care să atace trofee, pentru că după anii 90 încet a dispărut și suportul ăsta din partea Ministerului Învățământului, nici pe plan local n-a mai, cu toate că se băteau în piept și cei dinaintea lui Boc, că sunt mari iubitori de fotbal și că Universitatea Cluj este un simbol al Clujului și așa, n-au mai avut sprijin. A fost un moment atunci cu Dacia Felix care a coincis și cu jocul ăla ilegal care tovarășul Iliescu l-a aprobat cu două mâini și în mod normal trebuia să-l fie la întrebări și tovarășul Iliescu pentru... îmi scap acum, da, cei mai mulți care m-au ascultat știți despre... Cu Ion Stoica ăla, tipul ăla care ăla s-a ocupat de jocul ăla cu depus de bani și luat bani de două ori mai mult, de trei ori mai mult, care până la urmă n-avea cum să se termine bine chestia. Și atunci Clujul a avut mulți bani, orașul Cluj mă refer. Veneau nenumărați, erau pline hotelurile, mi-aduc aminte, mergeam la meciuri și cu Chiu Cuvai trebuia să vorbesc dinainte cu conducătorii de la Universitatea Cluj să-mi rezerve, și nu numai mie, toți jurnaliștii care mergeam să facem cronică de meci la Cluj, vorbeam cu mult înainte să ne rezerve niște camere la hotel, că nu mai avea loc, că veneau toți să parieze acolo, să depună banii. Caritas, domnule, Caritas, mi-a adus aminte. La Caritas. Așa, atunci au fost niște bani frumoși cu Dacia Felix, așa. Nu s-a reușit nimica atunci. N-a fost, nu știu, ori nu erau încă profesioniști care să conducă echipa, nu știu ce pot să spun, dar... În afară de a obține niște locuri mai pe la mijlocul clasamentului, așa, mare lucru nu s-a obținut în perioada aia. Și acum uite-te că de 2 ani, deci în sezonul trecut și acum, cu adevărat s-au făcut niște echipe cu care poți să ataci trofee. Și e păcat când ai asemenea jucători și chiar și asemenea fonduri ca să-i ții. E păcat că nu ai reușit acum să obții ceva, pentru că așa cum arată istoria și trecutul, dom'le, nu știi când te mai... Tu, Universitatea Cluj, nu ești o echipă permanent, dom'le, ești cum a fost FCSB-ul, Dinamo la un moment dat, CFR Cluj, chiar și Craiova, chiar dacă n-a câștigat niciun titlu până acum, dar tot timpul a fost acolo, a fost considerată, creditată ca o echipă cu șanse. Așa, tu Universitatea Cluj, abia acum ai început să capeți un asemenea statut, dar nu știi cât mai poți păstra. Și atunci ai păcat, o să te gândești, bă, ce echipă am avut acum 2 ani, acum 4 ani, acum 10 ani, și uite-te că n-am fost în stare. Nu știu, poate peste un an, doi, o să tot ce spun eu acum se evaporă și o să câștige 3 titluri la rând, să zicem, sau și ocupă și o să câștige, o să facă eventul. Poate. Nu se știe. Dar deocamdată cam asta e când te uiți în trecut și vezi și prezentul. Asta te gândești, bă, nu știi când se mai întâlnește. Uite, o să îmbătrânească, am îmbătrânit deja, nu mai trebuie să mai îmbătrânească, dar o să se retragă la un dat Nistor cu Chipciu, jucători buni, chiar și acum, cu vârsta de dinozauri, cum își spun ei. Nu știi ce, dacă mai poți să aduci jucători de calibrul lor pe posturile alea. Alții o să plece, o să-l vândă pe Luchic, o să-l vândă pe Dramec, pe alții, așa, și nu știi dacă mai aduci jucători străini de asemenea valoare, cum au fost cei de acum. Ați văzut Botoșanu, ca să dau un exemplu care mi-a venit cel mai repede. Botoșanu, ce jucători buni străini a avut de-a lungul

0: timpului cândva și după aia era să caretroiaze cu jucătorii străini care au urmat celor pe care i-au vândut și au făcut bani frumoși de pe urma lor. Asta este nu pot să prevezi ce se întâmplă. Și da, e păcat pentru generația asta de la Universitatea Cluj. Sunt și suporterii, mai ales aia bătrâni săraci, sunt tăbăciți de cât au așteptat, de cât s-au dus și în divizia 5 și la case mari să greșească. Să mai joace un meci, știu, este imposibil, pentru că ăștia au aglomerat programul până peste putință. Dar așa ar fi corect. Era mai corect să mai se joace un meci între cele două, că nu se va întâmpla cum s-a întâmplat, nu se va întâmpla tot timpul cum s-a întâmplat la finala din 1940 dintre Venus și Rapid, când a fost nevoie de patru jocuri, că atunci nu exista lovitură de partajare, la meci egal se rejuca. Și au fost patru partide, a trebuit să până a bătut Rapid cu 2-1, pentru că ce președintele 3 au fost la egalitate. Nu se întâmplă, rar se întâmplă așa, sau eventual, domne, da, dacă și al doilea joc va fi egal după 120 de minute, atunci să se treacă la lovitură de departajare. Dar nu așa din prima la lovitură. Unii vreau chiar să se treacă după 90 de minute la lovitură de departajare. Domne, nu, la un asemenea trofeu este important să rămână în istorie. Deci peste ani se va ști, bă, uite, ăștia au luat, uite cum acum vorbim de cupa aia prăpădită din 65 al Universitatea Cluj. Da, de-aia trebuie, nu așa pe în felul ăsta de superficial să fie luat un trofeu. Dar asta este situația. Nu am ce să spun de victorie, adică a fost corect, n-a fost greșeli de arbitraj, să spun, domnule, a fost aia avantajat. Nu, s-a luat corect, dar asta e, se poate invoca, cei de la Universitatea Cluj pot invoca ghinionul. Aici o să fac o primă oprire în Trafic Sport de astăzi. Revenim mai apoi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și de data aceasta și cu supraviețuitorul din trafic, Cosmin Aioniță, care este alături de noi. Cosmin, săracul, el tocmai mi-a povestit acum că a avut și de la Metallica a avut probleme cu traficul. Eu am povestit ce probleme am avut cu traficul în weekendul trecut. Îl las pe el acum să dezvolte ideea.
2: Hai să-ți fac așa o analogie. Salutare în primul rând tuturor. Acum... cât e 2026, acum 3 ani,
1: da.
2: Am fost și eu în vară, drept turist, o săptămână să vitez Parisul. Uh-huh. Bineînțeles, printre obiectivele turistice care nu trebuie ratate în Paris, este faimosul Turn Eiffel.
1: Da? Da.
2: La care, la vremea respectivă, nu știu dacă mai e așa acum, dar presupun că așa e, aveai două opțiuni cu bilete diferite de a-l urca. Fie cu liftul, fie pe ca temerarii pe scări. Nu mai știu, erau 700 și de trepte, poate mai mult, poate mă înșel. Nu am mai găsit în ziua respectivă în care aveam noi programați acest obiectiv, nu se mai găseau bilete cu liftul. Și am zis, oricum la vremea eram într-o formă fizică mai apropiată de aia bună, cu multă experiență în a urca și a coborâ scări, pentru că asta era unul dintre exercițiile pe care ți le recomanda orice preparator fizic, și am zis, hai că urcăm trepte, ce mă sperie pe mine, eu urc 10 etaje dus întors, ce mă sperie pe mine. Și am dus, spre surprinderea mea, chiar am dus alea într-o, e adevărat, gâfâie, erai la sfârșitul puterilor, dar le-ai dus.
1: Până unde te-ai urcat? Până aia,
2: până
1: aia
2: în
1: de
2: vârf,
1: sus?
2: Da,
1: a, până
2: vârf,
1: în vârf, da. Oh, oh, așa.
2: Acolo nu te întâmpina nimeni cu vreo sticlă de șampanie și cu o coroană de aia să te o pună după...
1: Să strângă mâna.
2: Așa, nu. Dar existau niște aparate pe care dacă le foloseai, în schimb, nu știu cât era, un euro sau ceva, îți dădea o medalie cu am urcat Turnul Eiffel.
1: Da, da, da, da.
2: E, în mod normal, acum când am intrat în clădirea la noi, ar trebui să fie unul care să-ți dea o medalie, ai supraviețuit traficului... Da. Ziua de azi. Deci ceva îngrozitor de la... Culmea, nu e în centru trafic, adică la Unirii s-a mers lejer și ăsta, pasajul care de obicei te oprești cel mai devreme, te oprești la mijlocul lui și aștepți. Nu, domne, s-a mers bine, s-a trecut și de Sfântul Gheorghe. Problema a intervenit după Piața Romană, între Romană și Victorie.
1: Da, da, da.
2: De acolo și până la Charles de Gaulle, nu vă exagerez, bară la bară s-a mers și până, nu știu dacă a fost ceva, vreun incident, pentru că erau foarte multe mașini de poliție, pompieri și așa mai departe.
1: Funcționau semafoarele? Că s-ar putea
2: funcționau, și... nu era asta problema. Până la urmă au reușit să pună oameni în toate intersecțiile astea.
1: Polițiști.
2: La Charles de Gaulle, da, la Arcul de Triumf și aici în giratoriu la... cum îi zice, Piața Presei.
1: Da, da, da.
2: Ei bine, au reușit să pună oameni și cum au apărut, s-a fluidizat un pic. Au dat drumul și la mașinile civile, să spunem, pe banda de transport în comun ca să mai decongestioneze și ne-am mișcat. Dar la un moment dat, deci eram, îi povesteam și colegului nostru Rareș înainte să intrăm în direct, se făcuse 30 un pic. Și deja Wizu ne spunea că ajungem peste 45 de minute și șoferul îmi spunea, uitați cum se face, 2 ore facem de la dumneavoastră din Tineretului până aici, 2 ore. Vă spun sincer că dacă era, știam că facem 2 ore, nu mai luam curs. Așa. În rest, jos pălăria, găsești și oameni ok... mă refer ca șoferi.
1: Asta e salvarea noastră, că da. Mai sunt oameni care sfințesc locul, oameni da. Buni care sfințesc locul.
2: Dar, sincer să spun, dacă știam că durează așa, efectiv, cred că în 2 ore, dacă o luam la pas prin București, ajungeam, făceam distanța asta până aici.
1: Spune și de, deci, povestește și de Metallica, povestește și cum a fost Metallica, pentru că am văzut niște păreri ale unor oameni care, pe care nu pun preț.
2: Dof, Doamne, da. Hai să începem, dacă tot am mers pe direcția asta cu traficul, să ne luăm mai întâi de lucrurile rele ca să putem după asta să ne concentrăm pe ce a fost bun.
1: Bun, hai.
2: Băi, mi se pare, nu știu cum să mă exprim într-un mod diplomatic în cazul ăsta. Să nu jignesc, dar mi se pare așa de neam prost Băi, știi că ai un eveniment la Arena Națională și nu e primul, că s-au mai jucat meciuri cu casa închisă la Arena Națională. Între 55.000 de oameni și 65.000 sau 70.000, nu e așa o diferență enormă. Da, e mai multă lume, dar nu e atât de mult. Băi, și n-a fost cum a fost, cum a fost alaltă seară. În primul rând, iar stai să te gândești, se face accesul, s-a făcut accesul prin trei locuri, pe Bulevardul Basarabia, clasic, pe Marco Ravu și pe Pierre de Coubertin.
1: Da.
2: Astea sunt de obicei căile de acces și la meciuri, din nou nimic deosebit. Și la meciurile mai importante, Basarabia în genere se închide. Iar nimic deosebit. Deci știai că în funcție de unde aveai calea de acces, care era clar menționată pe bilet și ți-a arătat cu hartă pe unde să o iei, știi unde să te duci. În cazul meu era Maior Corab.
1: Da.
2: Aveam două opțiuni de a mă deplasa de acasă înspre direcția asta. Ori metrou până la Piața Muncii și apoi Perpedes, ori autobuz până la Unirii, care mă lua destul de aproape de casă. La Unirii, fix în aceea stație, la Ice Brătianu, acolo, schimbam autobuzul cu 104, care mă lăsa fix la Maior Corab.
1: Așa e, așa e.
2: Așa. El de obicei merge, 104 merge pe Vatra Luminoasă și se duce chiar la Pierre de Coubertin,
1: da,
2: acolo.
1: Da, da,
2: după
1: da,
2: aia merge pe fața, prin fața mall-ului.
1: Da.
2: Dar fiind închis și Vatra Luminoasă și astea, stația Maior Corav acolo pe Mihai Bravo era cea mai apropiată chestie. Practic nu trebuia decât să parcurgi strada Maior Corav.
1: Da, da, da, da.
2: Bineînțeles, toate socotelele făcute de acasă dau corect. Când ajungi în târg,
1: se schimbă.
2: Am întârziat extraordinar de mult să vină în 104. Doar știm vorba aia că avem un eveniment cu, cum spuneam mai devreme, 70.000 de oameni sau câți au fost, și va fi probabil nevoie de trafic dinspre centrul Bucureștiului, adică Piața Unirii și locația concertului, adică

0: Deci am stat unii în capul altora. E adevărat, se vedea foarte multă lume, majoritatea mergea spre concert și era voie bună între oameni ăștia. Da, da. Dar erau și oameni care n-aveau legătură cu
1: care
0: concertul
1: se acasă de la
0: și care erau, îndreptățit vorbind, erau frustrați că n-aveau loc să stea în autobuz, n-aveau loc să coboare, n-aveau loc să... De aici, bineînțeles, și până la jurii și certuri, n-a fost decât un pas. Din fericire, majoritatea eram ăștia de bună credință, să spunem. Da. Și n-a fost o mare problemă. Într-un final, și acolo, a durat o oră drumul, de la mine până la Unirii, nu cred
1: deci
0: că...
1: Deci tu în zona, ca să știe, minute, tu în zona Șincai.
0: Parcul Tineretului. Așa. De la până la Unirii cred că am făcut 10 minute sau ceva de genul ăsta. Și de acolo am cu tot cu așteptat și cu cum a mers trafic și așa mai departe, o oră am zis ok, am ajuns la ora 7, încă planul meu era să prind a doua trupă din deschidere. Deja la ora 7 trebuia să înceapă a doua trupă. Am zis cât mai poate să-mi ia acest maior coravu, că de obicei când merg la meci 10 minute, un sfert de oră faci pe el până ajungi. Nu. Cineva într-o înțelepciune teribilă a hotărât, nu, facem un culoar pe mijlocul străzii pe care îl îngrăjduim cu garduri de metal ca să nu poți să mergi pe toată lățimea unei benzi a străzii, inclusiv trotuar, nu, prin stradă și înghesuim toată lumea pe acolo și le mai punem și două filtre înainte să poată să intre în incinta
1: stadionului.
0: Nici măcar a stadionului, a să zicem
1: a parcului.
0: Așa. Primul filtru, după, ca să fie ușor de înțeles pentru toată lumea, la 7 eram pe Maior Coravu, la 7:40 am reușit să intru în stadion. Pe un drum pe care, nu exagerez, îl face în 10 minute la pas, normal. Chiar asta pun cu un accent deosebit. Chiar și în condiții de meci aglomerat îl faci în 10 minute la pas. Nu e... nu știu. Ei au considerat că aici e un caz special, nu știu ce a fost, era plin de jandarmerie.
1: Da, da.
0: Primul filtru te verifica superficial, știi, fizic.
1: Da, să fie așa.
0: Al doilea filtru îți verifica biletul și abia al treilea filtru era în interiorul parcului, care practic te direcționa către ușa de acces, poarta de acces corectă și îți dădea și pe baza biletului, îți dădea și o brățărică cu care să te identifice. Odată ce ai intrat în stadion, lucrurile au fost mai bine. Au fost mai bine în sensul în care, cel puțin pe gazon unde am avut noi bilete, băi, nu te îmbulzeai om cu om. Era, cine voia să stea aproape de scenă putea să o facă, dar pe inelul exterior al gazonului, pentru că a fost o scenă central plasată.
1: Da, unde au fost ei.
0: Așa, da, ca, în așa fel încât toată lumea să poată să nu existe puncte moarte ale stadionului care să n-aibă vizibilitate. Așa. Dar pe, să zicem, inelul exterior al gazonului se putea circula lejer și erau și puncte de vânzare de băuturi și din astea la care nu trebuia să stai foarte mult la coadă. Deci din punctul ăsta de vedere a fost, odată ce a intrat în stadion a fost ok.
1: Până acolo a fost aventură.
0: Da. La plecare, la fel, la 22:45 Metallica a încetat să cânte, am pus microfonul jos, am reușit să ieșim din stadion pe undeva, poate peste jumătate de oră, pentru că s-au creat niște îmbulzeli groaznice, se avansa ritm de melc, dacă nu erai atent și n-aveai un oarecare ritm de mers și crede-mă, după ce ai stat câteva ore în picioare, nu prea mai iei ritmul ăla de mers susținut. Riscai să cazi pe acolo, să te calci în picioare. Mi s-a părut periculos, dar mă rog. Surpriza neplăcută, când ai ieșit din stadion, nu mai mergea niciun mijloc de transport în comun, pentru că, din nou, de ce să ai grijă de aia 60.000 de oameni care sunt cetățenii orașului tău pentru un eveniment de amploare asta, când poți să nu ai grijă de ei? Păi când am fost în toamna trecută la Cluj, la BT Arena, la Andrei Rieu, tot așa a durat până pe la în jur de 10:30, 11, poate mai bine. Măi, dar după aia, mijloacele de transport în comun funcționau.
1: Diferență de abordare.
0: Ce era, încă o dată, analizai care sunt cele mai importante

0: autobuze sau nu mai zic metrou. Îmi povestea o cunoștință că a plecat, cred că a ratat vreo 3 piese de la sfârșit ca să plece să prindă, da, și a prins ultimul metrou.
1: Da.
0: Mai nu mi se pare în regulă, mai ales pentru o chestie dintre asta. Noi concurăm acum să organizăm din nou finala de Europa League sau ce?
1: Da, da, da.
0: Păi ce faci atunci dacă meciul are prelungiri, tu ce faci? Ghizi metrou la 11? Înțeleg, nu sunt bani, nu sunt, dar găsești o soluție, faci ceva. În concluzie, toată lumea era buluc pe mașini, mașini care crescuseră prețurile groaznic.
1: Adică pe, care... pe Uber, taxiuri, da, chestia asta. Da, da, da.
0: Mașini care nu răspundeau la comenzi. În concluzie, eu am mers pe jos până aproape de, mă rog, dacă știi unde este, nu știu cum îi spune, complexul comercial Titan.
1: Da, da, da, da, da.
0: Unde
1: da.
0: E și sediu, sau mă rog, showroom pentru magazinul ăla mare online.
1: Da, știu.
0: Așa. E, până acolo am mers pe jos. Și acolo m-am așezat pe marginea parcului frumos pe o bancă. Am tot chemat Uber în zadar sau mă rog, alte alternative
1: așa. Da, da.
0: Așa. Și m-am uitat la filmulețe pe YouTube până la, nu exagerez, 12:30.
1: Ai avut baterie în telefon?
0: Da, da. Da. Așa. Baterie în telefon și presiune în bâtă. Și în sfârșit, nu mi-a venit să cred la un moment dat când a răspuns cineva și nu credeam, mai răspunsese la un moment dat cineva care a dat cancel între timp. A răspuns și a și venit cineva. De obicei știi cum mai întreții un dialog cu șoferul, mai un altul.
1: Da,
0: de data asta eram atât de obosit. Plus că mi-era, că mă duc înspre, știți câți colegi de-ai dumneavoastră n-au răspuns și de aici putea să degenereze discuția. Așa că am ajuns acasă și cred că undeva deja la ora 1 sfărăiau toate sub mine și în mine. Dar nu așa, adică fac,
1: nu s-o uiți prea curând.
0: Fac analogia din nou cu că tot vine acum pe 28 să repete experiența cu Iron Maiden. Am fost în vara anului trecut pe stadionul național din Varșovia, la da. Iron Maiden. Asistență la fel, nu mai știu, 67.000 de oameni, ceva de genul ăsta. S-a intrat uber lejer, nu era niciun soi de aglomerație. S-a ieșit la fel. Bineînțeles, mijloacele de transport în comun funcționau.
1: Da. Da.
0: Și aveam, cred că vreo 3 sau 4 alternative de la stadion să ajung până la cazare. Doar tu să-ți alegi care ți se potrivește mai bine. Încă mi se pare că Bucureștiul ăsta pe de-a întregul nu e de la o anumită categorie de oameni la, până la o anumită categorie de administratori și așa mai departe, nu este pregătit pentru genul ăsta de eveniment.
1: Da, da, da.
0: Acum, ajungând la concert, ai văzut și tu că vrei, că nu vrei, că-ți place, că nu-ți place, părerile sunt, cum era, câți români, atâtea, cum era, mă, câte bordei atâtea obicei.
1: Atâtea obicei, da.
0: Așa.
1: Da,
0: e bine.
1: Deci tu, din punctul tău de vedere.
0: Măi, din punctul meu de vedere, eu nu mai ascult muzica cum o ascult orice, cum o ascultam și eu cu 20 de ani.
1: Da.
0: Cu 20 de ani în urmă, de plăcere. Nu mai pot să o ascult așa, pentru că fiind implicat în domeniu, încep să și la o înregistrare, nu neapărat o prestație live. Să auzi toate chichițele, sau să auzi toate lucrurile făcute bine, sau să vezi, să simți uite, o să-ți povestesc și de Eurovision apropo de chestia asta,
1: da.
0: Să simți anumite tente în voce, să nu știu ce, să spui, încep să-ți dai cu părerea referitor la multe chestii, poate la mai multe decât ar fi cazul. Dacă ascultai cu aceste urechi foarte analitice și sensibile, nu puteai să nu țară în, nu în ochi, ci în urechi.
1: În urechi.
0: Da, să fac greșeli, nu mai... Să simte diferența între un toboșar de 20 de ani și un toboșar de 60 de ani și așa mai departe.
1: Da, da.
0: Pe de altă parte, eu am mai spus-o, băi, începeau unele piese și m-am văzut fredonând niște versuri pe care credeam că le-am uitat de 20 de ani. Pentru că n-am, în liceu, de exemplu, da, eram mare fan metalic. Ulterior m-am reorientat, am mai multe alte chestii, îmi plac mai mult.

0: Dar nu pot să neg faptul că a fost o punte de legătură, dom'le, foarte
1: importantă. Ți-a rămas, da. E ca o dragoste în tinerețe. Da,
0: așa. Nu poți să-i negi valoarea, așa cum, de exemplu, vizionarea filmului ăstuia cu Michael Jackson. Mm-hmm. Mi-a trezit o groază de amintiri și de asta, da, pentru că în continuare consider un artist enorm și muzica asta o să dăinuie, să sperăm că secole, cum a fost și în cazul compozitorilor ăstora mari de muzică clasică.
1: Da, da.
0: Nu poți să o ignori. La fel și cu Metallica. Și în capul meu îmi începea exact piesa pe care o ascultam eu pe Walkman, pe casetofon, când eram copil. Și versurile ce mai mi-aduceam aminte din ele, mi-am adus aminte cum aveam un coleg de clasă, Andrei, care el mi-a dat, și acum ați minte, el mi-a dat casetele cu Metallica, cu Load și cu Reload, el mi-a dat caseta cu Iron Maiden, cu The Number of the Beast și așa mai departe. Și eram bombardați atunci și în cazul Metallica la televizor, pe MTV și posturile astea de ce mai era pe vremea aia, Atomic TV și așa mai departe, cu videoclipuri. Era dat la greu Metallica în perioada aia. Aveau și niște videoclipuri bune, nu puteau să nu-ți intre în memoria audiovizuală.
1: Da, da.
0: Și în capul meu astea cântau și am retrăit niște vremuri când copii fiind copii, puștan fiind, da, ne duceam în oraș, strângeam în total 5 oameni, vreo 20 de lei, să cumpărăm o sticlă de bere Gambrinus sau ce era pe vremea aia, de aia la un litru.
1: Da.
0: Mergeam la primele concerte prin ce cluburi improvizate existau în București și așa mai departe. Nu se poate să... Fiecare are genul lui de amintiri.
1: Sigur că da, sigur că da.
0: Așa. Și în concluzie, partea asta a concertului a fost delicioasă. Am trecut peste... Da, într-adevăr, dacă stai să-i asculți, se vede, sunt bătrâni. Asta e situația.
1: Dar lumea cum a reacționat? No, i-a aplaudat?
0: Lumea a fost, cum să zic, mereu susținătoare și n-a fost o problemă din punctul ăsta de vedere. Dar se vede și acolo că, fiind un nume atât de cunoscut și de mainstream, adică la scară largă cunoscut și acceptat,
1: da,
0: poate un metalist din ăsta înrăit era mult mai interesat de alte piese. Dar pentru majoritatea stadionului, când a început, de exemplu, Nothing Else Matters, care e o baladă cu chitară acustică la început, aia a fost toate actualele doamne pe vremea aia, domnișoare, au dat ochii peste cap și așa mai departe.
1: Da, da, da, da.
0: Fiecare, cum, încă o dată, cum și-a retrăit amintirile
1: astea. Exact,
0: iar ca show, ca scena asta, e ceva deosebit. Și cu niște ecrane circulare pe care au combinat fie filmări din timpul concertului, ca să vadă lumea, că nu toată lumea putea să-i vizărească foarte de aproape, fie tot felul de animații care aveau legătură cu piesele, cu subiectele pieselor pe care le cântau. Au avut și niște grafice special făcute pentru România, cu un soi de Casa Poporului. Aha, scheletronizată,
1: frumos,
0: și chestii.
1: Frumos, da.
0: Am înțeles că au făcut și un magazin din ăsta temporar special pentru fanii din România, care au funcționat 2 zile înainte de concert într-un mall din București,
1: da,
0: unde s-a vândut, bineînțeles, tricouri, da, marfă inscripționată,
1: de... da.
0: Cei care au vrut să-și iau o amintire de la concert puteau să-și cumpere un pahar special de plastic, chiar cu grafică specială, puteau să-și ia apa sau berea în el și apoi să-l păstreze, sau pur și simplu să-l cumpere, să-l păstreze deoparte. Era 20 de lei un pahar din ăsta ca suvenir, nu mi se părea mult. Aș îndrăzni să spun un pic că berea sau, cum îi spune, băutura răcoritoare la 20 de lei e un pic cam scumpă.
1: Da, da.
0: Pe de altă parte, dacă te raportezi la Europa, nu mai e scump. Și după cum ai văzut și tu, în cam toate alte elementele și cu toate alte comparațiile de alimente și așa mai departe, prețurile sunt aceleași. E adevărat, veniturile noastre sunt altele, dar prețurile sunt acele. Din punctul ăsta de vedere, nu poți blamezi pe nimeni, că asta e situația.
1: Da.
0: Deci, cam ăsta a fost concertul Metallica. Concertul în sine mi-a plăcut. Da, dacă stăm la bani mărunți să luăm... în anii 80-90 erau mai buni, dar cine nu era mai tânăr și mai bun atunci? Dar...
1: Mă, cât te duci...
0: Și mai e o chestie. Chiar am făcut comparația în ceea ce privește show-ul cu concertul Kiss de retragere de acum câțiva ani de la Rome Expo.
1: Da, da.

0: unde iarăși a fost un mega show, punere în scenă, parcă erai la un soi de musical din ăsta, teatru. Dar acolo, marea deosebire este că 90% din ce s-a cântat în ghilimele a fost playback. Pe când, așa prost potignit, stângaci cum a fost, Metallica cântă totul live.
1: Da.
0: Ceea ce e de apreciat și prefer oricând o cântare mai puțin reușită, dar live, decât acelui CD care îmi cântă ce știu deja.
1: Păi, Cosmine, când te duci, scuze-mă și țineți vorba, când te duci la un spectacol ăsta, când te duci și tu cu niște oameni care au trecut în anumită vârstă, dom'le, te aștepți, adică nu te duci să-ți cânte cum cântau prima tinerții. Eu m-am dus la ăsta, cum îl cheamă, Michael Bolton. Dom'le, cu gândul că nu o să-l aud exact, dar a fost o surpriză foarte plăcută, a cântat exact ca în tinerețe și n-a fost playback. În același timp a fost Bon Jovi. Câte critici am auzit despre Bon Jovi.
0: Deci nu poți să compari Metallica așa cu stângăcile lor. Recunoșteai piesele, vocea pe acolo era departe. La Bon Jovi e rău, din păcate, am înțeles că el ar suferi de ceva probleme.
1: Mă, era și la sfârșitul, am zis că a avut atunci un turneu foarte lung în toată Europa. Și asta era ultima...
0: Și niște probleme de sănătate, din ce am înțeles.
1: Probabil, pentru că
0: Nu se poate altfel să-ți explici decăderea asta, da?
1: Cu siguranță. Da, ți-asumi când te duci la așa ceva,
0: bineînțeles că ți-asumi așa. El a și spus, măi, eu sunt conștient de faptul că am problemele astea, dar dacă lumea dă bilet să mă plătește bani să mă vadă, eu nu pot să-i dezamăgesc să nu vin.
1: Sigur.
0: Poate nu știi, dar ieri au lansat și... Eternii juni de la Rolling Stones,
1: am auzit și arăt, sună bine.
0: Da,
1: sună
0: deci,
1: bine.
0: În momentul în care Rolling Stones își permite să lanseze o piesă nouă, îți dai seama că mai există speranță.
1: Păi și sunt mai bătrân decât Giga Petrescu, când era Giga Petrescu, că toți ziceau că Giga Petrescu e nemuritor.
0: Bine, și la ei Toboșarul nu mai este, chiar în videoclip i-a dus un omagiu frumos chestia asta. Dar te întreb dacă stai să te uiți bine, în videoclip sunt făcuți cu grafică pe calculator, sunt întineriți. Dar stai să te întreb, băi, cum reușesc încă să mai, că dacă te uiți la ei viața de zi cu zi, unii dintre ei, poți să filmezi Mumia 3 cu ei. Și după o viață în care...
1: Nu au fost foarte sportivi,
0: Excesul a fost dus la...
1: El acasă,
0: Uite-te la săracul Ozzy, care a dus-o până într-un punct și după aia a căzut complet.
1: Așa.
0: Revenind, hai să, dacă tot m-am apucat să fac descrierea asta muzicală, să o și termin.
1: Te rog.
0: Aseară, bine, mai întâi marți, pentru că am uitat și marți la toată prima semifinală și aseară, bineînțeles, am devorat-o pe a doua pentru că era reprezentanta noastră acolo. A fost Eurovision. Încă va urmează să fie, pentru că
1: e finala mâine.
0: Din fericire ne-am calificat în finală. Aici am făcut o figură mai frumoasă decât la sporturi, de exemplu. Așa. Ne-am calificat în finală și pe merit, pe bună dreptate. Ce să spun? Sunt câteva chestii pe care eu nu le înțeleg. Nu înțeleg încântarea asta a multora referitor la piesa Finlandei, care am mai discutat noi aici, e cântată și pe limba lor și nu mi se pare avea o o linie melodică atât de atrăgătoare sau atât de hipnotizantă încât să o repeți, să ți intre în cap sau ceva de genul ăsta.
1: Da, să rămâi să o fredonezi,
0: Și drept, are niște momente frumoase de vioar. Nu știu, câtă
1: lume... chestie de gust.
0: Da, bineînțeles. Nu poți să negi nimănui.
1: Până la urmă,
0: Așa. Iarăși nu văd, în afară de știu și eu, capitolul Caterinca și hai să ne distrăm, nu văd ce atât de impresionant la piesa Greciei. Efectiv e un băiat mai durduliu un pic, îmbrăcat în urs, care se prostește pe scenă.
1: E
0: adevărat, există public și pentru așa ceva, dar ca într-un concurs de compoziție și interpretare muzicală, eu nu-i văd rostul, dar mă rog, poate sunt eu aici învechit.
1: Din păcate, de mult nu mai contează muzica la Eurovision.
0: În rest, am întâlnit și chestii care m-au plăcut. Iarăși o să zic că lumea, mamă, vine...

0: elefantul vine boșorogul. Mi s-a părut că Australia a avut o...
1: Cel mai mult. Mie mi se pare cea mai bună piesă.
0: Din așa. Este o tipă, din punctul meu de vedere, ca voce și interpretare, a fost cea mai bună voce feminină.
1: Da, Gudrem și femeie foarte frumoasă.
0: Așa, da. Și îți spun imediat ce a fost și la noi. Pentru că... Eu am urmărit-o de când a fost la preselecția inițială pe
1: Alexandra
0: Căpitănescu și până acum, în toate pre-party-urile, toate concertele în care a apărut și a cântat piesa asta, uh-huh, și probabil că, la fel ca Mihai Trăistariu, o să fie condamnată până o să îmbătrânească să o cânte, că uh-huh, este uh-huh, un hit, probabil primul ei hit adevărat.
1: Da.
0: Așa. Cea seară pot să spun că s-a descurcat ok,
1: da,
0: dar cine aude. Au existat niște ezitări în voce și eu le identific ca fiind, acum nu sunt niciun caz cârcotaș, îmi doresc să fim primii dacă se poate.
1: Emoție.
0: Așa, emoții. Deci emoțiile cred că au fost mai evidente ca niciodată, plus o chestie cu care mă identific 100% pentru că am trăit-o nu odată.
1: Da.
0: Dornic fiind să ieși în evidență, să atragi atenția pe anumite pasaje mai uh-huh, complicate, uh-huh, uh-huh, tinzi să ți le pregătești în minte, să fii gata pentru alea,
1: da,
0: dar
1: nu ți iese,
0: implicit nu, să neglijești ce înaintea lui.
1: Aha, aha,
0: aha. Și astfel poate ai un refren pe care îl cânti impecabil, dar niște, da, versuri unde eziți.
1: Da,
0: sau
1: da,
0: chestii,
1: da,
0: de genul ăsta. Eu am simțit niște chestii de astea în voce, per total cineva care nu se pricepe zice că a fost bine.
1: Da, da, da.
0: De altfel, toată lumea a fost super încântată, etc., etc. Trebuie să recunosc că am trimis și noi în sfârșit ceva mai actual.
1: După multă vreme.
0: Mai actual, mai, da, cu un show mai bine făcut. Mai, iar lăsând la o parte personajul de pe scenă, urmărind-o în interviuri și așa mai departe, Alexandra mi se pare o fată de nota 10. Ultra modestă, uh-huh, ultra cu picioarele pe pământ. Sper așa să rămână și după dintr-o familie simplă, o familie normală din Galați. O mai mare plăcere să stai să o asculți, mai ales că vrei, nu vrei, știu cum e să vii de acolo. Sunt născut tot în Galați. N-am locuit foarte mult în Galați, dar am stat mult în Brăila. Uh-huh. Și aud în continuare când mă duc în Brăila accentul.
1: Da, da, da, da.
0: Și când vorbește, îi mai scapă și accentul ăla spre moldovenesc.
1: Unii da, unii nu. Eu am întâlnit oameni care nu vorbesc perfect românește.
0: Eu vorbesc de ea, atâta,
1: da,
0: tot.
1: Da, da,
0: dar
1: da,
0: și asta e până la urmă farme cu ei, ca da, să spun așa.
1: Da.
0: Mi-au plăcut moldovenii. Deși am senzația că piesa moldovenilor are niște... hai să nu zic furăciune, că poate e un cuvânt prea puternic. Dar o inspirație
1: influență,
0: din Beach
1: influență.
0: Boys.
1: Da, da, da.
0: Doar că mult mai ritmat și mult mai... E piesa tarara, parara, parara, parara,
1: da, da, da, da, da.
0: E, și piesa lor e Aloha Moldova.
1: Aloha e mai ritmată, da, da, da, da, da.
0: Așa. Dar prezență scenică, la fel dinamică și așa mai departe, bravo lor, în general moldovenii stau foarte bine când vine vorba de muzică.
1: Mai bine ca noi, da.
0: Da, da, da. Ce mi-a mai plăcut? Mie îmi place fata asta, dar nu știu câte șanse o să aibă. Îmi place fata din Franța și piesa fetei din Franța. Aia cu regard de moară, regard de toată. Da. Plus că eu am o afinitate către limba franceză care mi se pare, poate și eu nebună, mi se pare cea mai, cum să zic eu, melodioasă limbă latină care există și îmi place așa mult cum curge. Așa. Dar, repet, asta e o chestie poate subiectivă. Ce mi-a mai plăcut? Ți-am zis de Australia, mi s-a părut cea mai departe, cea mai stăpână pe vocea
1: ei. Cea mai tare,
0: da,
1: mi se pare, Australia.
0: Așa, nu pot să zic că îmi displace nici piesa Israelului. Israelul, da, are alte,
1: mi-a
0: plus
1: plăcut,
0: că are niște versuri atât de
1: tot
0: amuzante.
1: Tot în franceză.
0: Da, da. Amuzante piesa Israelului cu Michel la rând de problem și nu știu ce, că jetem la rând de problem.
1: Da,
0: și
1: da,
0: am zis, băi, e clar, e o femeie.
1: Da, da, da, da,
0: da, da,
1: da,
0: da. Așa, foarte, foarte drăguț, așa. Altele sunt problemele cu Israelul, nu la nivel de muzică. Nu prea înțeleg ce caută, în primul rând, Israelul la o competiție europeană.
1: Domne, nu, e același lucru ca la fotbal.
0: Știu că e același, da, lucru, dar asta nu scuză faptul că geografia neagă toate chestiile astea.
1: Așa și turci.

0: și ai putea să zici că să n-are ce căuta.
1: Dar Turcia nici n-a participat anul ăsta, văd.
0: Știu că cine s-au boicotat?
1: Spania, Irlanda.
0: Spania, Irlanda, Islanda, Slovenia și încă una. Așa, Bosnia-Herțegovina, Macedonia de Nord și Andorra n-au participat, că n-au participat.
1: Muntenegru a fost, că n-a...
0: Așa, Muntenegru a fost, Muntenegru a fost.
1: Nici noi nu participam.
0: Turcii, nu știu care a fost chestia cu turcii.
1: Da.
0: Mie mi-a plăcut și mie, de fapt mi-a plăcut de când a câștigat San Remo melodia lui Sal Da Vinci.
1: Melodia, dar să știi că mi s-a părut interpretarea din prima semifinală, oricum era demonstrativă.
0: Demonstrativă, da.
1: Mi s-a părut ezitantă, exact. Parcă a avut mai multe emoții decât Alexandra noastră. Și vorba ta, e un tip ultraversat, nu e la prima tinerețe.
0: Și a câștigat cu ea San Remo.
1: Da. Dacă mă întreb, nu mi se pare o piesă cu care să câștigi Eurovisionul, dar pentru simplu fapt că e foarte tradițional înspre exact vorba ta, ce se cântă și ce se consumă la ei. Rămâne de văzut. În rest, uite, la momentul ăsta puteam să-ți jur că anumite piese n-o să meargă mai departe. A fost piesa, mi se pare, a Elveției, care mi s-a părut că a avut și o scenografie, știu că e aiurea să spun, copiată oarecum după a noastră, tot cu microfonul prins de un lanț, de un ăsta, care, mă rog, nu era, nici n-a trecut.
0: O fi fost o coincidență.
1: Bineînțeles că a fost coincidență, că n-a stat nimeni. Mi-a mai plăcut Bulgăroica. Bulgăroica mi se pare că are piesă de câștigat Eurovisionul, doar că mi se pare că punerea în scenă e cam trișă la bulgari. Nu știu dacă ai văzut, dar e o piesă foarte ritmată și cu versurile și cu refrenul, de asta repetitiv și enervant de repetitiv, așa la modul pe un ritm ăsta de jungle, așa bangarangaram, bangarangaram, ceva de genul ăsta. Inițial, în variantele pe care le-a prezentat și la televiziunea bulgară și în show-urile astea premergătoare, era ea cu niște dansatoare pe scenă care, mă rog, acum au avut un concept în care teoretic era prinsă într-un cub care reprezenta un soi de anticameră a unui cabinet de chirurgie estetică. Meritul lor că au dat o însemnătate versurilor lor care n-au nicio însemnătate, dacă stai să le vezi.
0: Da.
1: Problema este că era doar cubul ăla în care camera filma, ea era cu niște și dansa cu niște și târziu, spre sfârșitul piesei, a ieșit de acolo. Iar cine a fost pe scenă acolo, cine a fost în public, n-a văzut decât cubul ăla 2 minute din 3 și după aia ei ieșind de acolo și cântând. Iar pe de altă parte, cine a urmărit de la televizor avea senzația că e un videoclip tras dinainte, nu că e un show pe scenă.
0: Să nu fi, cum ai spus, că a fost și la Metallica, să nu fi fost niște camere pe scenă acolo și să fi văzut cei de acolo.
1: Camerele de pe scenă, ideea este că, ok, sunt de acord, ai liber să-ți faci o scenografie folosindu-te de scena, luminile, camerele pe care ți le pun la dispoziție. Dar asta nu înseamnă că trebuie să filmezi un videoclip.
0: Da.
1: În care te vezi doar tu și deja mi se pare așa un pic trișă. Dar piesa pe felie de Eurovision, ea e frumoasă, e, cum să zic, bine dezvoltată, așa, are șanse din punctul ăsta de vedere. Am avut un amic care a votat pentru Norvegia. Mie nu mi s-a părut ceva. E un tip cu barbă, mă rog, cu mustață așa și cu bustul gol și cu o salopetă.
0: Și cercei, da.
1: Da, nu mi-a atras atenția în vreun fel sau altul. Știu că mai în prealabil îmi atrasese atenția o piesă de la Luxemburg. Ceva cu Mother Nature.
0: Fata aia singură, da.
1: Da, dar interpretarea de aseară a fost foarte slabă. Deci foarte slabă. Nici nu... Adică dacă m-am luat eu de un pic... A fost un pic ezitantă pe anumite părți
0: Alexandra,
1: care a mers șnur în rest. Asta nu pot să... Nici
0: nu s-a calificat.
1: Nu s-a calificat, da. Așa. În rest, iarăși mi s-au părut că au venit cu niște formule expirate. Azerbaijanul a venit cu de-aia, gen, cu tot respectul acum pentru Monica Angel și pentru asta, dar exact piesă de de muzică ușoară, cum trimiteam și noi înainte. Am trimis-o pe fata aia săraca, cum o chema, care s-a și sinucis după.
0: Olinescu, Mălina, da, Olinescu. Da.
1: Niște chestii de-astea, oricum ai luat-o...
0: Bă, e chestie de gust. Mie mi-a plăcut Mălina Olinescu.
1: Dar nu zice nimeni că nu îți place, dar nu mai este... Nu mi se pare... Și punerea în scenă contează foarte mult. Vezi și tu, pe de altă parte au fost și... Nu știu dacă ai văzut, dar dacă ai urmărit, dar TVR-ul transmitea... A transmis aproape tot cu unele pauze publicitare.
0: Da, așa face mereu.
1: Așa. E, pe YouTube a fost primul an în care s-a dat...
0: concertul live?
1: S-a dat tot spectacolul live de la la coadă, în direct. Da. E, și acolo pauzele publicitare, bineînțeles că nu existau și erau tot felul de umpluturi, scenete și prostii făcute de organizatori. Unele de cea mai joasă speță, scuză-mă.
0: Da.
1: Adică au fost niște... melodii din astea, sketch-uri, nici nu știu cum să le zici, o porcărie, de exemplu, de ce fac confuzie lumea între Australia și Australia.
0: Da, am văzut și eu aia,
1: Shit, astea din astea, de copii, așa,
0: și e fumată.
1: Da, clar, și inclusiv propaganda LGBT la greu.
0: Dom'le, este din punct de vedere Eurovisionul, de mult o paradă gay.
1: Așa.
0: Deci de multă vreme o paradă gay.
1: La sfârșitul reprezentanților de ieri, înainte să se anunțe rezultatele, a urcat pe scenă
0: ăla
1: sau ea aia, asta nu mi-am dat seama.
0: Ăla este, care este jumate filipinez, jumate austriac. Eu și uitasem cine a câștigat anul trecut.
1: Unul,
0: Gigi. Da.
1: Cel care a câștigat anul bărbat trecut. Sau e femeie?
0: E bărbat, e bărbat. Da.
1: Parcă a făcut tot în puterea lui să pară
0: femeie. Da.
1: E așa. Da. Astea... Băi,
0: da, asta este
1: punctul
0: meu
1: de vedere, poți să vii să fii artistic. Uite, de exemplu, lituanianul, letona, nu știu dacă s-a calificat, dar lituanianul s-a calificat, o voce foarte bună a lui, era vopsit din cap în ceva sclipitor. Așa, ca o statuie.
0: Eu am zis că e negru prima oară.
1: Așa, da. Ok, n-am nimic împotriva, fă asta. Stai liniștit, fă asta.
0: Nu, este o exagerare niște din comun cu gay și cu LGBT și cu astea. Adică, domne, că de asta spun, de mult nu mai e muzică. Deci este o
1: de asta chestie. Repet, atât de fericit am fost, dar acum realizez că au trecut 20 de ani de atunci când au venit ăștia de la Lordi și și-au bătut.
0: Băi, am votat. A fost prima și singura oară când am votat și eu pe Lordi, am votat.
1: Da. Am avut un amic acum care era în Belgia și era, mamă, de-abia bag voturi acum, 10 voturi bag la Alexandra. Și era, bă, dar nu mă lasă să votez, da, mă, pentru că belgenii au fost în prima semifinală.
0: Da.
1: O să poți să votezi în finală, dacă vrei.
0: Da.
1: Acum, ajungând în finală, am văzut, crede, m-am uitat la show-urile live, chiar m-a interesat subiectul ăsta anul ăsta, plăcându-mi melodia și artistul care ne reprezintă. M-am uitat și la șanse, că bineînțeles se pun pariuri și așa. În multe dintre aceste pronosticuri, suntem dați foarte bine.
0: Undeva pe în primii 6-10, ceva pe acolo.
1: Chiar și mai bine dat.
0: Da.
1: Și dacă știi cum e, dacă chiar s-ar da pe merit și nu pe preferințe,
0: exact. Aranjamente.
1: Și tietenii, ar fi altceva.
0: Da.
1: De exemplu, pot să spun că au fost piese care mi-au plăcut mai mult decât cu ce a venit. Da, o interpretă bună, talentată, dar piesa în sine nu m-a dat pe spate la Ucraina. Dar n-ai cum Ucraina să nu intre în final.
0: Da.
1: E logic. Așa. În rest, nu mai zic de Grecia, care, după părerea mea, n-avea ce să caute la un concurs de muzică.
0: Da.
1: Dar iarăși, sunt, cum să zic, mi se pare că, cum îl cheamă pe italian?
0: Sal da Vinci.
1: Mi se pare ușor învechit, dar ăștia în niciun caz nu mi se par modern, ci mi se pare antimuzică. Deci sunt undeva între. Per total, însă, eu aș spune că de la noi cum să zic, pretenția la care, cum să zic, nu, performanța la care toți aveam pretenția era să trecem în semifinala.
0: Da, după ani de zile în care... Fim, da.
1: Să nu uităm că și noi am încercat...
0: A avut 0 puncte anul trecut, mă, individul.
1: Calea a LGBT-ismului,
0: da,
1: care a fost jenant.
0: Da, jenant, da, da.
1: Așa.
0: Da,
1: da. 0 puncte, da, e adevărat.
0: Da, da, da. Teodor, nu știu cum îl chema.
1: Asta după, da, niște... dacă stau să mă gândesc, cred că noi am avut... Cea mai bună prestație a fost a Luminiței Anghel cu Sistem,
0: da,
1: când am ieșit pe locul 3, în același an cu Lordi.
0: Da, nu, Lordi a fost cu Tristariu.
1: Nu.
0: Și Tristariu a ieșit, Tristariu a ieșit pe 4, mi se pare.
1: A ieșit pe 4, da, da. Ești Tristariu ca...
0: Luminița mi se pare că a fost
1: pe 3 a ieșit.
0: Pe 3, dar un an sau doi după. Ne putem uita și spune.
1: Și am mai ieșit bine tot pe 3 când a fost Paula Selin cu...
0: Cu Ovi, Ovi.
1: Ovi, da.
0: Da, da, da.
1: A fost,
0: da,
1: o piesă reușită.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Așa.
0: Eu rămân, pentru mine, piesa cea mai frumoasă, bune și astea care le-ai pomenit tu, dar cea mai frumoasă piesă cu care ne-am prezentat până acum, a fost pe un loc jos, așa, a fost dincolo de nori alu... nu pot să spun alu Holograf, pentru că au fost doar câțiva membri ai Holografului.
1: Doar, știu ce zici, dincolo,
0: da,
1: de nori.
0: Da, dincolo de
1: o
0: nori,
1: piesă,
0: da,
1: superbă, superb interpretată, din păcate venită într-un moment total anapoda și...
0: Da, eu l-am intervievat pe Dan Bidman și mi-a povestit cum a fost. Și pe Dan Bidman și pe pe Tino. Și amândoi mi-au povestit, au zis, domnule, s-au purtat frumos cu noi, gazde acolo, dar ne-am spus la un moment dat, bă, să n-aveți
1: gânduri
0: așa că o să câștigați ceva, pentru că ei atunci au înțeles că pe Eurovizionul ăsta, dincolo de chestiile astea politice care au apărut după aia, domnule, conta foarte mult și ce bani s-a investit în,
1: da,
0: muzica respectivă. Și atunci...
1: Dar uite-te, culmea este că sunt ăștia, cei 5... finanțatori, cele 5 mari țări finanțatoare. Anul ăsta a fost, da, o lovitură că s-a retras Spania.
0: Da,
1: pentru că erau niște bani și de acolo. Dar de obicei, dacă te uiți, țările astea nu prea vin din să câștige. Cel puțin englezii anul ăsta mă bufnește râsul. Eu nu cred că o să...
0: E cea mai slabă melodia care au venit vreodată. Asta e părerea mea.
1: Așa. Înțeleg ce unghi încearcă să abordeze, dar mi se pare slab.
0: Da, mă, Tristariu, am zis bine. Deci în 2006, da, a fost acștiga Lordi și Tristariu a fost cu Tornero.
1: Și vedește-te că Tristariu mănâncă pâine și acum după urma piesei.
0: Da, da, da, piesă bună, piesă, da, bună, piesă bună.
1: Așa. Nu mai zic că Lordi lansează acum, au un soi de colaborare, trebuie să mă documentez exact să spun. Tot de la un câștigător mai vechi de Eurovision preiau ei și fac o piesă în stilul lor, aha, aha, și ăla preia Hard Rock Hallelujah să facă stilul...
0: A, să facă, da, da, da, da, da,
1: trebuie simpatic, să, poate, da, data viitoare mă documentez și vin cu ele,
0: poate
1: să
0: chiar
1: le ascultăm.
0: Poate chiar o să le punem, da, să, da, le, da, să le ascultăm. Domnule, o să zic și eu câteva impresii. Eu în fiecare an l-am invitat și pe Andrei Partoș să discutăm după finală. Mie nu mi-au plăcut, deci foarte puține melodii mi-au plăcut. Eu sunt mult mai acid decât Cosmin. Foarte puține melodii mi-au plăcut. Mi se pare o scădere din punct de vedere muzical. Deci nu din punct de vedere scenic, asta e altceva. Eu consider că un concurs muzical, muzica trebuie să aibă 90% să fie. Și că după aia cum arăți pe scenă, cum te produci acolo, e altceva, dar muzica trebuie să fie primordială. Și altfel, într-adevăr, și mie mi-au displăcut unele momente astea care îți povestește Cosmin. M-am uitat și eu, le-am văzut pe YouTube. Eu am văzut în reluare, ca să văd, să-mi fac o idee, că n-apucasem să văd toate piesele. Piesa Alexandrei Căpitănescu, într-adevăr, este o piesă mai bună, sănătate, pentru România, pentru muzica din România. Dom'le, nu-mi place excesul ăsta de la televiziune. Vai, România, acum nu mai pot. Așa de, dom'le, patriot. Nici patriotism nu pot să-i spun. Este o văicăreală de asta. Că, așa, ura, s-a calificat România. Așa și, dom'le, este o exagerare asta fără seamă. Un balcanism ăsta ieftin. Ne-am bucurat, m-am bucurat și eu că s-a calificat România. E normal să fie acolo îmbrățișat. Bă, dar astea, tu trebuie să fii puțin mai sobru în studio. Cei care comentează. Altfel n-am ce să zic despre comentarii. Comentariile au fost pertinente.
1: Să știi că am senzația okay. că fata din cuplul ăsta care a comentat
0: a participat și ea.
1: A participat, da, fata da. Aia cu yodeling.
0: Da.
1: Și ea a ieșit, cred că bine atunci. A pe locul 3 sau 4 au ieșit și atunci.
0: Era melodia lui Mihai Alexandru. Mihai Alexandru, da. Foarte bun, foarte, foarte bun.

0: compozitor al nostru. Da, da, e și bine așa, da, bă, dar nu, nu, nu, nu-mi plac chestia, patriotismul ăsta excesiv, nu excesiv, așa plângăcios și, doamne, am văzut și în alte, am văzut și în alte părți, cum sunt comentarii, băi, super sobre și decente, nene, la italieni, la am văzut genul ăsta de...
1: Noi mai avem și stilul ăsta de... Nu ne convingeți foarte ușor, dacă ne convingeți,
0: da,
1: suntem 1,000,000% acolo implicați, ne dăm viața pe teren, înțelegi?
0: Da.
1: Eu m-am bucurat pentru fata asta, nu neapărat pentru România și prostii din genul
0: ăsta. Mă, muzica a fost ok, ea arată bine, a cântat bine, a avut, într-adevăr, s-au sesizat niște ezitări și nu neapărat, că eu nu mă consider un mare cunoscător al fenomenului, dar le-am sesizat.
1: Am văzut-o și după aia, nu știu dacă ai văzut la sfârșit, după ce s-au anunțat tot câștigătorii, că erau mai mulți strânși acolo, făcuse un cadru, ei lipseau.
0: Da.
1: De ce? Pentru că am senzația că ea a plâns atât de tare,
0: se poate,
1: că nu mai era prezentabilă în ghilimele.
0: Da.
1: Așa.
0: Se poate.
1: De asta spun. Încă, poate ești la vârsta asta, ești în continuare foarte...
0: Nu, sunt unii foarte emotivi.
1: Emotivi,
0: sunt,
1: da.
0: Nu neapărat vârstă. Poți să fii și la bătrânță. Da,
1: dacă treci de vreo două, trei ori prin evenimente de
0: da,
1: genul ăsta,
0: te mai călești,
1: nu mai ești atât de
0: te
1: emotiv,
0: mai călești, da. Așa este, te mai călești, da.
1: Așa, nu ți se mai taie picioarele când vezi 6.000 de oameni în public și chestii
0: dar
1: de genul ăsta.
0: Dar chestiile astea, și cu asta să încheiem, să luăm o pauză, chestiile astea politico-sociale, astea, nu mă dezgustă, deci astea cu, cum bine ai spus, că n-avea cum să lipsească Ucraina, bă, tot respectul pentru Ucraina și faptul că s-a apărat și iată, la că am pus cu botul pe labe pe Putin,
1: toată lumea.
0: Așa, da. Bă, dar una e una, alta e alta.
1: Da.
0: Deci, domne, nu înseamnă că...
1: Ți-mi minte că în anul în care a început conflictul, cu războiul, a câștigat Ucraina.
0: A câștigat complet aiurea, n-avea nicio treabă, niciun merit.
1: Adică... Așa cum pot să zic că, de exemplu, când a fost fata aia, Ruslana, aia merita să câștigi.
0: Bă, Ruslana a mai câștigat Ucraina odată, când rușii le-au luat Crimea.
1: Da, 2014.
0: Da, ceva cu niște tătari care au fost exilați din Crimea. Bă, nene, una este suferința, nu a ajuns cu nimic Ucraina, dacă le dai asemenea primii, nu? Dacă le-ai ajutat cu ceva și, într-adevăr, ar fi pace pentru ei, chestia asta n-aș avea nimic împotrivă. Bă, dar nu confundăm muzica cu altceva.
1: Da.
0: Și chestia asta cu LGBT-ul, care,
1: domne, ar trebui să fie artă, da.
0: Este ceva de eu nu... Tot îmi propun să nu mă mai uit, pentru tocmai din cauzele astea. Dar uite, Andrei Partoș are pe pagina lui de Facebook acolo comentarii și cu note, cu chestia asta,
1: deci,
0: și mă face și pe mine să intru la el pe pagină.
1: Ca să fac așa o caracterizare a concurentului grec care ți-am zis, mie nu-mi place deloc. Și nu-mi place din cauza asta pe care o să o expun acum. Nu-mi place...
0: Da, ca artist.
1: Mi se pare o mizerie de muzică.
0: Da.
1: Poate o fi simpatic, o fi amuzant, o fi, dar nu...
0: Dă bani la săraci, da.
1: Nu trebuie să fii clown pe scena aia, trebuie să cânti.
0: Da.
1: Au fost întrebați mai mulți, tot pe la petrecerile astea, premergătoare, au fost întrebați mai mulți concurenți la Eurovision dacă, în ghilimele, s-au îndrăgostit de vreun alt concurent de acolo.
0: Da.
1: Și toți au dat, cum să zic,
0: răspunsuri
1: mai mult sau mai puțin diplomatice, elegante.
0: Da.
1: Ăsta, ce a zis el? Că băieții din trupa Alexandrei sunt delicioși.
0: Da. Să fie la...
1: Și azi niște copii de 18-19 ani, da? Deci unii n-au nici bacul dat. Nu, asta e meritul lor încă o dată. Bravo lor că la vârsta asta fac chestia asta. Dar să vii și să faci ce remarci de genul ăsta...
0: Da. Nu mă mai miră nimic.
1: Da.
0: Vom lua o pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, la emisiunea Traffic Sport de astăzi și având în vedere că în acest an va fi turneul final al campionatului mondial, mă gândesc cu groază la el, având în vedere de ce mamut o să fie și,
2: și noaptea.
1: Ce nenorocire o să fie. O să se dilueze cu atâtea echipe, cu atâtea meciuri.
2: Pe mine mă dezamăgește profund treaba asta cu meciuri noaptea. Ar trebui făcut într-un fel sau altul încât să știm foarte clar faptul că fotbalul este extrem de popular în regiunile XYZ și pentru meciurile să fie programate în așa fel încât în regiunile XYZ să fie la ore vizionate.
1: Bă, se încearcă treaba asta, dar nu se rușește tot timpul. Asta este, n-ai ce face, nu te poți juca cu...
2: Da, dar poți să...

0: Ei, trei țări, cât niște continente, toate trei, să le faci pe toate împreună. Deci mi se pare ceva o grandomanie arătată de acest Infantilo.
1: O grandomanie tipică conducătorului unei
0: acest Infantilo, Infantilo care este un distrugător al fotbalului. Deci o să încep un serial legat de aceste turnee finale campionatului mondial, pentru că e frumos, istoria nu face rău nimănui, din contră ne face mai
1: teoretic, cine știe istoria cum e?
0: Și, domnule, istoria ar trebui să îți ajute și la memorie și să înveți din urmă. Ceea ce
1: bineînțeles,
0: nu,
1: să înveți, nu mai repezi greșelile.
0: Nu se învață din nefericire. De ani, de zeci, de sute de ani, nu se învață aproape nimic din istorie și se repetă aceleași greșeli. Cupa, campionatul mondial din 1930 a fost prima ediție desfășurată în Uruguay între 13 și 30 iulie acel an. Forul Internațional al Fotbalului a ales această țară sud-americană să găzduiască, deoarece urma să sărbătorească centenarul primei sale Constituții, iar echipa sa națională era una dintre cele mai bune din lume la acea vreme. Își păstrase titlul de campioană olimpică. Conta pe vremea aceea, până să apară acest campionat mondial, jocurile olimpice erau un fel de campionat mondial, adică echipa care câștiga turneul olimpic de fotbal era considerată cea mai bună din lume. Toate meciurile s-au jucat în capitala Montevideo, majoritatea pe Estadio Centenario, nu mai trebuie să explic de ce avea acest nume, un stadion construit special pentru această ediție. 13 echipe, 7 din America de Sud, 4 din Europa și 2 din America de Nord s-au înscris la turneu. Vedeți, număr mic de echipe europene, au fost invitate mai multe, dar puține au acceptat invitația din cauza momentelor greu de... A fost marea criză mondială și la vremea respectivă și fără criza asta era grea deplasarea de pe un continent pe altul, nu e ce e acum. S-a făcut cu vaporul, o să ajungem și la momentele astea. Echipele au fost împărțite în 4 grupe, câștigătoarea fiecărei grupe calificându-se în semifinală. Primele două meciuri au avut loc simultan și au fost câștigate de Franța și Statele Unite, care au învins Mexicul cu 4-1, respectiv Belgia cu 3-0. Lucien Laurent din Franța a marcat primul gol din istoria acestor turnee finale, în timp ce portarul Statelor Unite, Jimmy Douglas, a înregistrat primul meci fără gol primit în acea zi. Argentina, Uruguay, Statele Unite și Iugoslavia au câștigat grupele respective pentru a se califica în semifinale. În finală, gazdele și favoritele înaintea turneului, adică Uruguay, a învins țara vecină, Argentina, cu 4-2 în fața a 68.346 de privitori, devenind prima națiune care a câștigat campionatul mondial. Francisco Varayo din Argentina a fost ultimul jucător supraviețuitor al acelei finale de campionat mondial. A murit în 2010 la vârsta de 100 de ani. Meciul de deschidere s-a jucat pe Estadio Centenario și meciul de deschidere al campionatului mondial din 2030 se va juca pe acest stadion Centenario și va onora centenarul Cupei Mondiale. Finala Cupei Mondiale din 2030 este prima și singura de până acum care a fost disputată între două echipe vorbitoare de limbă spaniolă. De asemenea, este singura care a fost disputată între două națiuni sud-americane, deoarece meciul din 1950 dintre Brazilia și Uruguay nu a fost chiar o finală, ci a fost un meci de turneu, a fost un turneu final de patru care au desemnat câștigătoarea acelei ediții și întâmplător meciul acela a fost ultimul, a fost cu etape, fiind patru echipe, au fost trei etape. Bun, FIFA, organizația de conducere a Fotbalului Mondial, discutase crearea unei competiții pentru echipele naționale timp de mai mulți ani înainte de 1930. Organizația gestionase segmentul de fotbal al Jocurilor Olimpice de vară în numele Comitetului Internațional Olimpic încă de la începutul secolului al XX-lea, iar succesul competiției la Jocurile Olimpice din 1924 și 1928 a dus la înființarea acestei competiții, campionatul mondial. La cel de-al 17-lea Congres FIFA desfășurat la Amsterdam în mai 1928,

0: Competiția a fost propusă de președintele Jules Rimet și acceptată de Consiliul de Administrație al organizației. Vicepreședintele Henri Delaunay și el tot francez, proclamând: fotbal internațional nu mai poate avea loc în limitele Jocurilor Olimpice. Ce om era Jules Rimet și ce este Infantino, nene? Ce diferență uriașă între ce a fost un conducător de FIFA, ce om deosebit, ce om aparte, și cine este acest Terchia Berchia de Infantino. Această primă cupă mondială a fost singura fără preliminarii. Fiecare țară afiliată FIFA a fost invitată să concureze și i s-a dat termenul limită de acceptare 28 februarie 1930. Competiția a fost inițial planificată ca un turneu eliminatoriu cu 16 echipe, cu o potențială a doua divizie dacă s-ar înscrie suficiente echipe. Cu toate acestea, numărul echipelor nu a ajuns la 16, așa că nu a fost nevoie de preliminarii. Națiunile din America de Sud au arătat mult interes, Argentina, Brazilia, Chile, Paraguay, Peru, dar și cele din America de Nord, Mexic și Statele Unite, cu toate s-au înscris. Un total de 7 echipe sud-americane au participat, mai multe decât în orice alt turneu final care avea să dispute peste ani. Cu toate acestea, din cauza călătoriei lungi și costisitoare cu vaporul peste Oceanul Atlantic și a duratei a faptului că jucătorii nu erau profesioniști, mulți dintre ei, și era necesar să primească un concediu destul de lung din partea locurilor de muncă unde erau angajați, puține echipe și-au dat acceptul să ia parte la competiție, mai ales că marea criză mondială din acei ani avea să se resimtă pe întreg continentul. Unele au refuzat să accepte călătorii în America de Sud în orice circunstanțe, așa cum au fost primite, de pildă, națiunile britanice, care ele au considerat la vremea respectivă campionatul mondial sub demnitatea lor de a participa, considerau un fotbal de mult sub ceea ce jucau ei la vremea respectivă, și au fost niște fraieri, pentru că dacă acceptau să participe la acea competiție, exista mari șanse ca Anglia să câștige competiția. Și aveau și ei acum mai multe titluri mondiale, nu acel titlu care este pus într-o anumită umbră de acel gol care nu se știe
1: în 1966.
0: Da, în 1966, dacă a fost sau n-a fost, sau dacă n-a trecut, ci mai mulți consideră că n-a trecut linia porții în finala cu Germania de Vest, și aveau și un titlu care mai multe trofee. Dar asta este, nu te pui cu orgolile astea exagerate. Dintre cele două țări asiatice afiliate la FIFA la vremea respectivă, Japonia și Siam, cum se numea Thailanda atunci, niciuna nu a acceptat invitația, în timp ce Egiptul, singura echipă africană care s-a înscris, a întârziat din cauza unei furtuni în Marea Mediterană, iar nava care urma să-i ducă în Uruguay a plecat fără ei.
1: Și îți dai seama că atunci... Făceai, nu erau...
0: Făceai, doamne, aproape o lună, ce să...
1: N-avea avioanele din ziua de
0: azi. A scris Chirilă, cartea aia frumoasă, cu și noi am fost pe Conte Verde, și povestește cu lux de amănunte plecarea din România și ce s-a întâmplat, mersul până acolo, mersul cu trenul până la Genova și plecarea de la Genova din port cu Conte Verde până la Montevideo și apoi ce s-a întâmplat la Montevideo. Cu două luni înainte de începerea turneului, nicio echipă din Europa nu se înscrisese oficial. Președintele FIFA, Jules Rimet, a intervenit și 4 echipe europene au făcut în cele din urmă călătoria pe mare: Belgia, Franța, România și Iugoslavia. Românii, antrenați de Costel Rădulescu și sub conducerea capitanului Rudolf Wetzer și de asemenea Octav Luchide, omul federației, au intrat în competiție. Și aici pot să fac o comparație. Ce om era Octav Luchide și

0: ce avem azi în fruntea Federației Române de Fotbal. În fine, deci au intrat în competiție în urma intervenției proaspăt încoronatului rege Carol al II-lea. Acesta a contribuit, se scrie aici că a selectat personalul lot, nu e adevărat. El, Carol al II-lea, a avut un mare merit pentru că a negociat cu angajatorii fotbaliștilor și a reușit să îi facă, să-i determine pe aceștia să-i lase pe fotbaliști să plece în acel turneu să le plătească concedii, adică să aibă niște concedii și să n-aibă nimic de suferit. Francezii s-au înscris la intervenția personală a lui Gilles Rimet, dar nici fundașul vedetă al Franței de atunci, Manuel Anatol, nici antrenorul titular al echipei, Gaston Barrault, nu au putut fi convinși să facă călătoria. Belgienii au participat datorită vicepreședintelui germano-belgian FIFA, Rodolphe Seldraers. Au stat 15 zile pe acea navă de care v-am povestit, Conte Verde, ajungând acolo. Ne-am îmbarcat din Villefranche-sur-Mer în compania belgiană și a iugoslavilor. Ne-am făcut exercițiile de bază jos și antrenamentul pe punte. Antrenorul nu a vorbit niciodată despre tactică, a declarat la vremea respectivă unul dintre jucătorii francezi, Lucien Laurent. Cam așa ceva scrie și Chirilă, numai că România, față de cele trei națiuni de care pomenea Lucien Laurent, s-a îmbarcat de la Genova. Pe 21 iunie 1930, iar belgienii s-au îmbarcat de la Barcelona din Spania. Deci cam intuim drumul care l-au făcut de la Genova spre Spania, spre Barcelona și mai departe prin Atlantic, de-a lungul țărmului brazilian, până au ajuns în Uruguay. Și Rimea a fost pe Conte Verde, trofeul și și toți trei arbitrii pe care au fost trimiși de Europa la această competiție, belgenii John Langenus și Henri Christophe, împreună cu Thomas Balvai, un parizian care avea de fapt origine englezești. Echipa braziliană a fost preluată când a embarcațiune. Deci iată că până la urmă Conte Verde au luat și pe brazilieni, care brazilienii puteau să ajungă pe uscat în Uruguay, dar au preferat și să ia Conte Verde în momentul când această embarcațiune a ajuns la Rio de Janeiro pe 29 iunie, înainte de a ajunge la destinația finală, Montevideo, pe 4 iulie. Mingea folosită pentru turneu a fost T-Model. La vremea respectivă, ca să glumesc puțin cu Cosmin, la vremea respectivă nu a existat un joc FIFA de 1930. Mi-a povestit Cosmin că s-a făcut peste ani, s-au făcut niște...
1: Da, mi-am adus aminte, spune tu. Apropo de Uruguay, mi-am adus aminte că în World Cup 98... Joc World Cup 98, am nu se face confuzia cu FIFA 98 Road to World Cup.
0: Da.
1: Au fost două, FIFA a apărut în toamnă și World Cup a apărut în primăvara următoare ca să promoveze turneul care începea tot așa în iunie sau când începea.
0: Da.
1: Cel
0: da.
1: Din Franța. Uh-huh. Dacă țineți bine minte cei care vă jucați, în secvența introductivă de la acest World Cup 98 apărea Adrian Ilie. El era unul dintre jucătorii pe care era focus, uh-huh. Că erau niște secvențe care treceau din realitate în joc și tot așa, să le confundai și echipa României era în prim plan atunci, eram și în primele 10 din lume și încă o dată o spun, când schimbai echipele alea în funcție de valoare, aveai Brazilia, Franța, România, cam așa erau cele mai bine cotate echipe din joc.
0: Da.
1: Atunci chiar n-aveai nicio problemă în a juca cu România, era echipă de top.
0: Da.
1: Așa. Și pe lângă posibilitatea de a juca cu toate echipele calificate, pe toate stadioanele din Franța, la cu era Cocoșelul ăla care era
0: Le Coq Gallic, da.
1: Care era mascota
0: competiției, da.
1: Așa. Exista și o secțiune, nu mai știu cum îi spunea, dar o secțiune istorică în care puteai să rejoci niște meciuri importante ale Cupei Mondiale, printre care și finala primei ediții. Ți-ai minte că era implicat Uruguay, care a și câștigat.
0: Da.
1: Asta, țin minte ceva de joc de genul ăsta.
0: Da.

0: Finala cu Argentina.
1: De asta, că altfel, la vârsta pe care o aveam atunci, mai greu să afli că primul campionat mondial de fotbal în 1900, cât a fost?
0: 30, da.
1: S-a jucat în Uruguay.
0: Da. Pentru a găzdui evenimentul, mai depuseseră candidatura țării europene, încă 5 țări europene, Italia, Suedia, Olanda, Spania și Ungaria, alături de Uruguay, dar candidatura uruguaiană a devenit alegerea clară după ce toate celelalte țări și-au retras candidaturile. Toate meciurile, cum spuneam, au avut loc în capitala Montevideo, au fost folosite 3 stadioane, Centenario, Positos și Gran Parque Central. Stadionul Centenario a fost construit atât pentru turneu, cât și ca o celebrare a centenarului independenței Uruguayului, proiectat de Juan Scaso. A fost stadionul principal al turneului, numit de Jules Rimet ca templu al fotbalului. Cu o capacitate de 90.000 de locuri, a fost cel mai mare stadion de fotbal din afara insulelor britanice. A găzduit 10 din cele 18 partide, inclusiv semifinalele și finala. Cu toate acestea, programul de construcție a fost grăbit și întârziat de o iarnă ploioasă. Prin urmare, Centenario nu a fost gata de utilizare decât la 5 zile după începerea turneului. Primele meciuri s-au jucat pe stadioane mai mici, folosite de obicei de cluburile de fotbal din Montevideo, de celebrele Național și Peñarol, Gran Parque Central cu 20.000 de locuri și Positos, care era un stadion de cartier. 10.000 de locuri avea. 15 arbitri au participat la turneu, 4 europeni, deci cum spuneam, 2 belgieni, Henri Christophe și John Longenus, francezul Thomas Balvai de origine englezească și românul Costel Rădulescu, care totodată era și antrenorul naționalei României. Se putea la vremea respectivă să fii și selecționer. Închipuiți-vă astăzi pe Gheorghe Hagi, că astăzi antrenează echipa națională și mâine are meci catușier la altă partidă. Pare ceva domeniu fantastic.
1: Pe Ișvan Kovac, cu Naționala României.
0: Să conducă Naționala și după aia să arbitreze. Dar evident că se avea grijă în așa fel încât Costel Rădulescu să nu oficieze la meciuri care implicau Naționala României. 11 arbitri erau din continentele americane, dintre acestea 6 uruguaieni. Pentru a elimina diferențele în aplicarea legilor jocului, arbitrii au fost invitați la o scurtă ședință pentru a rezolva cele mai posibilele probleme conflictuale care ar fi putut apărea.
1: Există o arhivă, ceva, să știm și noi cu ce diferea fotbalul, nu știu, din America de Sud cu cel din Europa, ca regulament la vremea respectivă?
0: Nu, era nu diferea cu nimica, pentru că fotbalul în America de Sud a fost adus tot de englezi, de britanici. Deci ei au adus, de-aia sunt, dacă te uiți la, cel puțin la Argentina și primele meciuri de fotbal naționalilor Argentinei, Chile, ai să remarci nenumărate nume de-astea americane, nume cu rezonanță englezească. În Brazilia, de asemenea, ei au adus fotbalul. Deci ei au adus, și aducând ei fotbal, au venit cu tot curelul ca și la noi. Și noi au fost muncitorii de la uzinele astea mixte din România. Ei venind cu acest regulament, toată lumea s-a adaptat după ei. Putem spune altceva, că în America de Sud erau foarte mult mai permisive arbitrajele și din cauza asta au fost durități foarte mari. De pildă, la meciul nostru cu Peru, noi am jucat cu Stanciu, vârful de atac al României. A fost chiar și un gest eroic al acestui Stanciu, jucător de la Venus, care a fost rupt în prima repriză de o intervenție a unui peruan. Arbitru a fost un cilian, deci tot de la ei din America de Sud. Și pe vremea nu existau schimbări. Schimbările au venit târziu. Nu existau nici să ai un staff medical, să vină doctorul să te ia, să te mângâie și să-ți dea cu Chelen sau cu ce să-ți dea pe acolo, și practic bietul Stanciu s-a dus pe margine și a fost acolo, a fost și a trăit durerea în timpul jocului. Pe Positos mi se pare că s-a jucat meciul. Și la un moment dat, în partea a doua, a intrat într-un picior așa mai mult, așa a putut să intre, pentru că Erau foarte mari probleme, Naționala României avea mari probleme pentru că arbitrul ăsta permitea intrări de-astea la rupere. Bürger, mi se pare că fundașul dreapta fusese și el rupt de ăștia și Stanciu a reușit să dea un gol eroic, o minge pasată undeva pe partea stângă, pe aripa stângă, centrare de acolo, mingea a ajuns la el care era în careu și a preluat cu piciorul drept și tot cu el, dreptul l-avea sănătos și tot cu el a reușit să marcheze. Și i-am bătut pe Ruane atunci cu 3-1 parcă i-am bătut. Au condus ei cu 1-0. În fine, cele 13 echipe au fost împărțite în 4 grupe. Grupa 1 a avut 4 echipe, iar celelalte 3, câte 3. Fiecare grupă s-a jucat într-un format tur, adică câte un singur meci. Cele 4 câștigătoare, cum spuneam, au avansat în semifinale. Uruguay, Argentina, Brazilia și Statele Unite au fost echipele care au fost capi de serie. Întrucât nu a existat mijloace de n-a existat un ranking de ăsta, primele două meciuri ale turneului au fost primele meciuri ale Cupei Mondiale jucate odată, având loc simultan pe 13 iulie 1930. Franța a învins Mexic cu 4-1 pe Stadio Positos, în timp ce Statele Unite au învins Belgia cu 3-0 pe Stadio Grand Parque Central. Francezul Lucien Laurent a marcat, cum spuneam, primul gol la un turneu final de campionat mondial. Jucam împotriva Mexicului și ningeam, deoarece altă lucru era iarnă, de asta iarnă ecuatorială, așa se numea, în perioada când s-a jucat acest turneu final. Echipa noastră, din scriere lui Chirilă, s-a dus acolo îmbrăcată lejer și când a văzut ce frig era și aveau case de astea, cum spuneai tu, că erau în Andaluzia, acum am găsit și eu în copilăria mea în Algeria, case care nu erau legate la încălzire centralizată, aveau cel mult niște sobe și au trebuit să cumpere haine noi de încălzire. Este o poveste frumoasă, a scris-o Chirilă. Deci, spune Lucien Laurent, jucam împotriva Mexicului și ningea, deoarece era iarnă în emisfera sudică. Unul dintre coechiperii mei a centrat mingea, iar eu am urmat cu atenție traiectoria ei, preluând-o din voleu cu piciorul drept. Toată lumea a fost mulțumită, dar nu ne-am rostogolit cu toții pe pământ, nimeni nu și-a dat seama că se scrie istorie. O strângere de mână rapidă și am început jocul și niciun bonus. Eram cu toții amatori pe vremea aceea, până la sfârșit, și a adus aminte lui Sion Laurent.
1: Păi îți dai seama că dacă au fost atâția care au refuzat, că li se părea că e un nivel prea...
0: Exact, exact. Nu-și dau seama la vremea respectivă că vor scrie istorie cu toții. Avea dreptate lui Sion Laurent. Prima grupă a fost singura care a avut 4 echipe. Argentina, Chile, Franța și Mexic. La 2 zile după victoria Franței asupra Mexicului au întâlnit una dintre favoritele competiției, Argentina. Accidentările au lovit Franța, portarul Alex Tepo a trebuit să părăsească terenul după 20 de minute, iar Laurent, după o intrare dură a lui Luis Monti, a petrecut cea mai mare parte a meciului șchiopătând. Cam ce a pățit și Stanciu al nostru. Cu toate acestea au rezistat cea mai mare parte a meciului, cedând doar cu un gol marcat în minutul 81 dintr-o lovitură liberă a lui Monti. Meciul a prezentat o controversă când arbitrul Almeida Rego a fluierat în mod eronat finalul de joc cu 6 minute mai devreme. Francezul Marcel Langier a marcat jocul, a fost reluat doar după protestele vehemente ale jucătorilor francezi. Deși Franța jucase de 2 ori în 48 de ore, Chile nu jucase încă primul meci. Au întâlnit Mexicul a doua zi, obținând o victorie confortabilă cu 3-0. Deci erau, fiind prima ediție, erau multe lucruri de pus la punct. Chiar dacă se jucase și la turneele olimpice, lucrurile în mers se mai rezolvă, văzând anumite lucruri, care disfuncționalități, pe care încet, încet le pui la punct. Ultimul meci la Franța împotriva selecționatei din Chile a inclus prima lovitură de la 11 metri. Primul portar care a parat o asemenea lovitură de pedeapsă a fost Tepo, francezul Tepo, pe 19 iulie 1930, la șutul lui Carlos Vidal în minutul 30 al meciului. În al doilea

0: Pe la meciul Argentinei împotriva Mexicului au fost acordate 3 lovituri de la 11 metri. În timpul aceluiași meci, pe 19 iulie 1930, mexicanul Oscar Bonfilio a apărat și el o lovitură de pedeapsă în minutul 23 al meciului, la lovitura executată de argentinianul Fernando Paternoster. Guillermo Stabile, cel care avea să devină golgheterul turneului, a marcat un hat-trick la debutul său internațional, când Argentina a câștigat cu 6-3, în ciuda absenței capitanului lor, Manuel Ferreira, care s-a întors la Buenos Aires pentru a susține un examen de drept. Vedeți, se întâmplau lucruri care astăzi nu ar mai fi, s-ar părea foarte ciudat să auzi că a plecat Mbappé, n-a mai jucat pentru că s-a dus și ia doctoratul în filozofie. Calificarea a fost decisă de ultimul meci al grupei disputat între Argentina și Chile, care înviseseră Franța respectiv Mexic. Meciul a fost umbrit de o încăierare, nici nu mă îndoiam că în America de Sud să nu fie o încăierare declanșată de la un falu comis de Monti asupra lui Arturo Torres. Deci Monti, care a rupt un francez, a scăpat ieftin de la francez, la francez le era teamă cu Lucien Laurent, le era teamă să zică ceva, dar între sud-american nu exista această teamă și atât a trebuit să mai lovească Monti odată și a ieșit o încăierare. Argentina a câștigat până la urmă cu 3-1 împotriva vecinilor săi din vest. A doua grupă a fost Brazilia, Bolivia și Iugoslavia. Brazilia era favorita grupei și era așteptată să treacă mai departe, dar a pierdut în mod neașteptat în primul său meci 1-2 în fața Iugoslaviei. Înainte de turneu, Bolivia nu mai câștigase niciodată vreun meci internațional. În meciul de deschidere, primul lor meci, au adus un omagiu gazdelor purtând tricouri pe fiecare inscripționate cu o singură literă scriind Viva Uruguay. În timp ce, când s-au aliniat la intonarea imnurilor. Ambele meciuri ale Boliviei au urmat un model similar, un început promițător, transformându-se treptat într-o înfrângere grea. Împotriva Iugoslaviei au rezistat o oră înainte de a primi goluri, dar erau conduși cu aveau să primească 4 goluri la final. Ghinionul a avut și el rolul său, mai multe goluri ale bolivienilor au fost anulate. Dacă au fost anulate corect, nu mai e vorba de ghinion. Împotriva Braziliei, când ambele echipe aveau când era un orgoliu între cele două, scorul a fost 1-0 pentru Brazilia la pauză. Brazilia a mai marcat de 3 ori în partea a doua, 2 dintre goluri fiind marcate de Preginho, care era un polisportiv, el mai făcea și alte, mai era implicat și în alte discipline sportive. Până la urmă, Iugoslavia a fost echipa care s-a calificat în semifinale. Uruguaiul s-a aflat într-o grupă cu Peru și noi, România. Meciul de deschidere din această grupă a însemnat primul jucător eliminat din competiție, e vorba de Placido Galindo din Peru, care a fost eliminat în meciul cu noi. Ca să vă închipuiți, deci el a fost eliminat după ce a rupt tot ce a întâlnit în cale, adică au fost niște atacuri atât de dure, cum jucătorii noștri nu văzuseră vreodată în campionatul nostru, sau cei care mă apucaseră să mai duce prin Ungaria, cum era, am spus, de Rudi Vețăr. Rudi Vețăr a jucat ani de zile în campionatul Ungariei, care era unul din campionatele puternice ale Europei la vremea respectivă, nu văzuseră asemenea intrări criminale cum au avut peruanii în meciul acela și cu complicitatea arbitrului Warken din Chile, care de multe ori s-a făcut că nu vede. Deci 3-1 am învins până la urmă în acel meci. Deșu a deschis scorul după 50 de secunde. Asta a fost șansa noastră, pentru că dacă n-aveam avantaj era mai greu după aia să cu un om mai puțin cât a fost Stanciu pe tușe, să reușim să ne menținem acest avantaj, să conservăm și să și câștigăm la final. Acest meci a avut cea mai mică audiență dintre toate cele din istoria Cupei Mondiale. Uite, stăm și noi undeva primii. Publicul oficial a fost de 2459 de spectatori, dar cifra reală este în general acceptată la aproximativ 300. Dom'le, e cam diferență de la 2400 la 300, adică nu știu ce înseamnă public oficial, probabil că așa au scris cei care au completat datele meciului. Din cauza întârzierii la construcția Estadio Centenaro, primul meci al Uruguayului nu a avut loc decât la 5 zile de la începerea turneului. Primul meci care a avut loc pe Centenario a fost precedat de o ceremonie în onoarea sărbătoririi centenarului acestei țări. Echipa uruguayană a petrecut cele 4 săptămâni premergătoare meciului într-o tabără de antrenament, deci într-un cantonament, în cadrul căreia a existat o disciplină strictă. Portarul Andres Mazzali a fost eliminat din lot pentru că a încălcat starea de acea disciplină și a sărit gardul să își viziteze soția. La 100 de ani de la ziua creării primei Constituții a Uruguayului, gazdele au câștigat un meci strâns împotriva celor din Peru. Rezultatul a fost considerat o performanță modestă totuși de către presa uruguayană. Performanța portarului Jorge Pardon, portarul naționalului Peru, a fost lăudată în mod special de observatorii neutri. Adică a făcut un meci foarte bun în meciul cu Peru, cu Uruguay. Și apoi Uruguayul ne-au bătut pe noi destul de ușor cu 4-0, dar am înțeles tot așa de la martori oculari de acolo că au fost în primele minute arbitru a tras cu ei, au fost niște neregularități ale celor din Uruguay. Probabil că ne bătea oricum, dar nu 4-0. 4-0 ăsta n-ar fi fost conform cu cele petrecute în teren. Și a patra grupă le-a avut pe Belgia, Paraguay și Statele Unite, echipa americană care avea un număr semnificativ de noi jucători, a fost poreclită aruncătorii de greutate de către o sursă anonimă din contingentul francez. Probabil că erau foarte solizi. Au învins...
1: Vor fi venit de la fotbal american.
0: Da, se poate. Erau foarte, foarte bine făcuți. Au învins prima adversară, Belgia, cu 3-0. Ambele echipe au avut la început probleme din cauza unor ploi abundente și a ninsorilor înainte ca... Deci a fost și ninsoare în acest meci, înainte ca...
1: State... Am avut de toate, un soi de...
0: Exact. Și zici că te duci în America de Sud și te duci la frig mai mare decât la tine. Amândouă au avut probleme din cauza ploilor și chiar a ninsorii. Până ca Statele Unite să preia controlul, belgienii au deplâns terenul, dar și deciziile arbitrajului, susținând că al doilea gol ar fi fost din offside. Nu era VAR pe vremea aceea, așa că rămâne doar la ce a crezut arbitrul. Și sunt convins că arbitrii au fost arbitrii găzdari, pentru că era la început și aici s-a lucrat mult până... Nici acum nu putem să spunem că există o corectitudine totală a arbitrilor, dar măcar mai așa cât de cât mai sunt văzuți când greșesc. Al doilea meci al grupei s-a jucat, n-a fost nici ninsoare, nici ploaie, dar a fost un vânt foarte puternic și s-a înregistrat primul hat-trick al turneului, marcat de Bert Pattenaud din Statele Unite împotriva Paraguayului. Până pe 10 noiembrie 2006, primul hat-trick recunoscut de FIFA a fost marcat de Guillermo Stabil, am spus mai înainte, atacantul argentinian, la 2 zile după Pattenaude. Cu toate acestea, în 2006 FIFA a anunțat că pretenția lui Pattenaude de a fi primul marcator al unui hat-trick avea consistență, deoarece un gol atribuit anterior cu echipierului său Tom Flory i-a fost reatribuit lui, deci inițial s-a considerat că a marcat 2 goluri și că un gol era al lui Flory, dar până la urmă i s-au dat toate cele 3 goluri lui Pattenaude. Odată cu calificarea asigurată a Statelor Unite, ultimul meci din grupă a fost decisiv, Paraguay a învins, ultimul meci din grupă n-a mai contat, Paraguay a învins Belgia cu 1-0. Semifinale, cele 4 câștigătoare ale grupei, Argentina, Iugoslavia și Uruguay și Statele Unite s-au calificat. Cele 2 meciuri din semifinale au avut scoruri identice. Prima oară Statele Unite și Argentina au jucat pe un teren îmbibat de apă de la ploaie. Echipa Statelor Unite a avut 6 jucători de origine britanică și l-a pierdut pe mijlocașul Rafael Tracy după 10 minute din cauza unei fracturi la picior, meciul devenind foarte violent. Un gol al lui Monti la jumătatea primei reprize a adus Argentinei un avantaj de 1-0 la pauză. În a doua repriză,

0: Echipa Statelor Unite a fost copleșită de ritmul atacurilor argentiniene, meciul terminându-se cu 6-1 în favoarea Argentinei, normal și cu un jucător, în minus și cu argentinienii care au jucat cu cuțitele pe masă. Deci ei, Argentina a fost până prin anii 80, cam când au câștigat primul titlu mondial, a fost una dintre cele mai dure echipe din istoria fotbalului. Mereu se lăsa cu cel puțin în 66 au rupt. Aproape că îți venea să le dai cartonașul roșu din momentul când pășeau pe teren, că te așteptai să facă niște nenorociri. În a doua semifinală s-au remarcat echipele care jucaseră și la campionatul, la turneul de fotbal la Jocurile Olimpice din 24. Aici însă Iugoslavia a preluat conducerea în mod surprinzător prin George Vujadinović. Uruguay a întors rezultatul 2-1, apoi cu puțin timp înainte de pauză, Iugoslavia i s-a anulat un gol din cauza unei controversate decizii de offside. Vă dați seama că o mânărie pentru gazde, chiar numai având experiența de atâta.
1: Și atunci nu aveai cu ce să...
0: Exact. Având experiențele mai depășite, sunt puteai, convins că a fost.
1: Nici nu puteai să te uiți la reluri, măcar.
0: Da. Deci sunt convins că a fost o mânărie pentru gazde, că erau gazde. Și gazdele au mai marcat 3 goluri în a doua repriză pentru a câștiga cu 6-1, Pedro Cea realizând un hat-trick. Meciul pentru finala mică s-a stabilit până în 1934, așadar formatul Cupei Mondiale din 1930 este unic prin faptul că nu face distinție între echipele de pe locurile 3 și 4. Adică n-a mai existat o finală mică, s-a acordat locul 3 ambelor perdante din semifinale. Surse ocazionale, în special un buletin FIFA din 1984, sugerează în mod eronat că a avut loc un meci pentru locul 3 și că acesta ar fi fost câștigat de Iugoslavia cu 3-1. Relatările diferă în ceea ce privește dacă inițial a fost programat un meci pentru locul 3. Conform unei cărți din 2009 a lui Haider Jawad, Iugoslavia a refuzat să joace un meci pentru locul 3, deoarece era supărată de arbitrajul din semifinala cu Uruguay. La sfârșitul campionatului, capitanii echipelor Statelor Unite, Tom Flori și cel al Iugoslaviei, Milutin Ivković, au primit amândoi medalii de bronz. Cu toate acestea, un raport al Comitetului Tehnic FIFA privind Cupa Mondială din 1986 a inclus clasamente retrospective complete ale tuturor echipelor la toate finalele Cupei Mondiale anterioare. Acest raport a clasat Statele Unite pe locul 3 și Iugoslavia pe locul 4, datorită unei diferențe de goluri mai bune pe rezultate altfel identice. O practică continuată de FIFA mi se pare o idioțenie și un lucru incorrect, având în vedere că li s-au dat celor două medalia de bronz la vremea respectivă, a fost toată lumea de acord cu asta, vii tu peste ani să consideri tu că stai puțin, că i-au dat mai multe goluri și că o tâmpenie. E clar, deci bronzul este pentru amândouă, nu contează, FIFA face o mulțime de porcării și tâmprostii, așa că nu suntem obligați să luăm în considerare ce practicile astea ale FIFA de după ani. În 2010, fiul lui Costa Hagi, șeful delegației Iugoslave la Cupa Mondială din 30 și vicepreședintele Asociației de Fotbal din Iugoslavia la acea vreme, a susținut că Iugoslavia ca echipă a primit o medalie de bronz care a fost păstrată chiar de acest Hagi însuși și de familia sa timp de următorii 80 de ani. Potrivit acestei surse, Iugoslavia s-a clasat atunci pe locul 3 din cauza înfrângerii în semifinală în fața viitorilor campioni Uruguay. Înregistrarea arată însă că echipa Statelor Unite ocupă locul 3. Deci asta n-a făcut UEFA, FIFA n-a făcut decât să bage bățul prin gard. Echipa Iugoslavia a obținut cel mai bun succes la egalitate din istoria fotbalului iugoslav și sârb, campionatele mondiale ulterioare ocupând locul 4, un rezultat care avea să se repete în 1962. Din cauza unei dispute, în fiecare repriză s-a folosit câte o minge diferită, mă refer acum la finala dintre Argentina și Uruguay. Mingea Argentinei a fost folosită pentru prima repriză, iar mingea Uruguayului a fost folosită pentru repriza a doua. Amândouă sunt cu șiret, amândouă sunt imagini de astea de relicve de mingi.
1: Mingi de la maronie așa cu...
0: Exact, exact, care când te dai cu capul și, și aveai ghinionul să fie cu șiretul, îți rămânea urma pe frunte.
1: Da, da, da, da. Dar ce aveau una?

0: untru oare? Că nu cred că era cameră.
1: Băi, nu, erau nu, aer.
0: Era o cameră.
1: Da. Final s-a jucat pe Stadio Centenario pe 30 iulie. Sentimentele au fost cuprinse în bazinul La Plata când suporterii argentinieni au traversat râul cu un strigă de război, victoria o moarte, adică victorie sau moarte, risipind orice incertitudine cu privire la faptul că dacă turneul a captivat imaginația publicului. Cele 10 embarcațiuni destinate transportului fanilor argentinieni de la Buenos Aires la Montevideo s-au dovedit inadecvate și numeroase embarcațiuni au eșuat această traversare. Se estimează că 10-15 mii de argentinieni au făcut călătoria, dar portul din Montevideo a fost atât de supraaglomerat încât mulți nici măcar nu au putut ajunge înainte de startul meciului, dar aminte să ajungă și la stadion. Pe stadion suporterii au fost percheziționați în căutare de arme. Deci, repet, 1930. Porțile au fost deschise la ora 8 cu 6 ore înainte de startul meciului, iar până la prânz stadionul era plin, cu o prezență oficială de vreo 93.000 de spectatori. O neînțelegere a umbrit pregătirile pentru meci, echipele nereușind să se pună de acord asupra celui care va trebui să ofere mingea, forțând FIFA să intervină și să decreteze că echipa argentiniană va oferi mingea pentru prima repriză, iar uruguaienii vor oferi mingea lor pentru repriza a doua. Uruguay a făcut o schimbare față de lotul de echipa din semifinale. Castro l-a înlocuit pe Anselmo, care a ratat meciul din cauza unei boli. Monti a jucat pentru Argentina în ciuda faptului că a primit amenințări cu moarte în ajunul meciului. Arbitru a fost belgianul John Longenil. Gazdele au marcat golul de deschidere prin Pablo Dorado, un șut jos de pe o poziție din dreapta. Argentina, demonstrând abilitate superioară de pase, a răspuns puternic. În 8 minute au egalat. Carlos Peusele a primit o pasă în adâncime de la Ferreira, l-a depășit pe omul care îl marca și a egalat. Cu puțin timp înainte de pauză, cel mai bun marcator al turneului, Guillermo Stabile, a adus Argentina în avantaj 2-1. Capitanul uruguaiului Nasazzi a protestat susținând că Stabile era în offside, dar fără succes. Au mai fost și, iată, și lup mâncați de oi. În a doua repriză, Uruguay a devenit treptat, a început să controleze partida. La scurt timp, după ce Stabile a ratat o ocazie de a se desprinde pe tabela de marcaj, Argentina, Uruguay a atacat și mai drastic, iar Pedro Sea a egalat. 10 minute mai târziu, un gol marcat de Santos Iriarte a adus Uruguayului conducerea pe tabela de marcaj, chiar înainte de final, Castro a stabilit scorul final 4-2. Longenil a încheiat meciul un minut mai târziu, iar Uruguay a devenit prima campioană mondială, adăugând celor două titluri olimpice pe care le avea dinainte. Jules Rimet i-a înmânat trofeul care ulterior a fost numit de el al președintelui uruguayan, care ulterior a fost numit după numele său, președintelui Asociației Uruguayene de Fotbal, Raul Hude. Ziua următoare a fost declarată sărbătoare națională în Uruguay, în capitala argentină, Buenos Aires. O mulțime a aruncat cu pietre în consulatul Uruguayului. Francisco Varayo, care a jucat ca atacant în Argentina, a fost ultimul jucător care a mai fost în viață, a mai spus treaba asta, pe 30 august 2010 ne-a părăsit. Franța, Iugoslavia și Statele Unite au jucat meciuri amicale în America de Sud după competiție. Brazilia a jucat împotriva Franței pe 1 august, Iugoslavia pe 10 cu Statele Unite și pe 17 august, în timp ce Argentina a găzduit Iugoslavia pe 3 august. Așa a fost primul turneu de...
0: Da, până în momentul respectiv, cel mai important pe partea asta de fotbal era Olimpiada?
1: Da, da. Tocmai asta a fost, am arătat și la început, văzând ce exista FIFA. FIFA era un fel, cum să spun, colabora cu Comitetul Internațional Olimpic ca să organizeze aceste turnee de fotbal la Jocurile Olimpice. Și văzând cât de mult ce popularitate mare a avut fotbalul la competiția din 1924 și 1928, s-au gândit că ar fi mai bine un campionat mondial ca să despartă practic de celelalte sporturi așa, și uite-te că a avut o idee bună Jules Rimet, pentru că uite-te ce a ajuns astăzi un campionat mondial aproape

0: Dacă nu, poate cea mai importantă competiție a fotbalului.
1: Bine, parcă în ziua de astăzi au fac din, tot din adinsul, prin decizii și așa mai departe, să-i scadă importanța.
0: Da, da, da. Să-i diminueze, da, tocmai pentru că sunt meciuri, foarte multe meciuri și...
1: Noi am mai discutat aici, a spus enorm de... Dai că încep și eu cu enorm de multe ca alții din fotbalul românesc. Da. Sunt prea multe meciuri.
0: Mult prea multe.
1: Obosesc enorm fotbaliștii ăștia și după aia te aștepți din plinul campionatului. Unii s-au bătut la titlu sau, mă rog, pentru obiective până la sfârșit, să se ducă direct în campionatul mondial și după aia să se întoarcă eventual iar în în campionat sau în cupe europene. E prea mult.
0: Exact. Dom'le, este o tendință generală, văd asta.
1: Și mai le dăduseră prin cap și idioțenia aia cu campionatul mondial al cluburilor, de parcă n-aveau destule pe cap.
0: Bă, la foamea de bani pe care o are Infantilo și cu gașca din jurul lui, nu mai lasă ceva să se gândesc. Da, este o tendință generală, uite-te și la noi, că aceste 40 de etape, 39, 40 de etape, domnule, este enorm de mult. Uite-te la echipe, la jucători, că sunt obosiți, nu mai au chef de fotbal, efectiv, nu mai au, și sunt de înțeles, pentru că e foarte mult. Ei se plângeau la un moment dat că erau cele 34 de etape ale turneului, ale sistemului ăla cu 18 echipe, îi se părea foarte mult. Dom'le, 34 de etape este vacanță.
1: Sunt mai puține decât acum.
0: Pe lângă cine înrocire la care este acum. Este enorm de mult, dar asta e.
1: Și după aia te miri că cine nu mai are obiective, tu te încuie, stă și joacă la relanti și la trecerea timpului.
0: Eu de-aia spun, părerea mea este că n-are nicio problemă FCSB cu Botoșan, pentru că de la Botoșan i-am văzut, nu mai au chef de fotbal, efectiv.
1: Nu știu, acum când chiar există o miză, poate se activează și...
0: Măi, pe miză pentru...
1: Oricum FCSB a jucat mizerabil ultimele două meci.
0: Miză pentru... pentru FCSB este într-adevăr o miză, dar că FCSB ar avea șanse să se ducă mai departe, FCSB are tradiție...
1: N-ai citit astăzi ce s-ar arăta dacă câștigau campionatul?
0: Am citit, da.
1: Aveau un culoar...
0: Da. Am citit, asta e, se întâmplă. Da, FCSB măcar are tradiție în cupe europene, ea are posibilitatea să meargă. FC Botoșanu pentru ce să se ducă în cupe europene? Să joace un meci, două maximum.
1: Ei, nu știu, dar ai văzut că s-a ajuns, a intrat și Craiova în grupe anul ăsta.
0: Da, mă, dar și Craiova are totuși tradiție, are echipă mai bună.
1: Bine, orașul Craiova are tradiție.
0: Da, nu, are am greșit cu tradiție, ai dreptate. Nu, dar altceva vreau să spun. Are tradiție față de Botoșan la cupe europene. Asta vreau să spun.
1: Da.
0: Că față de Botoșan are tradiție.
1: Trebuie să încep de undeva. Adică eu nu le-aș nega Botoșanului șansa dacă ești mai bun, du-te. Da, probabil că pentru fotbalul românesc ar fi mai bine să meargă FCSB, că mai se strânge ceva la coeficientul ăla. Că probabil vor da peste niște echipe care le vor permite să ajungă în grupă.
0: Posibil, dar de la asta am pornit, faptul că sunt multe meciuri și se vede deja la mulți jucători, se vede saturarea, supra-saturarea. Da,
1: și nu vorbim acum numai la noi. Mă uitam, adică fiind Chivul la Inter, am urmărit meciurile din Serie A, le-am urmărit. Mai au fost niște meciuri în care nimeni n-avea niciun chef de fotbal, adică să terminăm cât mai repede. Dacă se poate.
0: Da,
1: și de înțeles, e prea mult.
0: Foarte mult, așa este. Foarte mult, sunt și bani mulți nu e ok. Până nu intervine aici, trebuie să intervine sindicatele. Sindicatele ăștia ar fi în stare să bage non-stop.
1: Cine-i? FIFPRO?
0: FIFRO, da. FIFRO. Da, și cum să spun, ca să intervine sindicatele, trebuie să fie în colaborare cu jucătorii, dar jucătorii sunt și hapsâni mulți dintre ei, care chiar dacă au bani mulți, ei tot să aibă, știi? Sunt câte unii, cum a fost portarul lui Real Madrid, belgianul, Courtois, domne, care a luat poziție, dar din păcate, eu mă așteptam atunci după ce a spus Courtois. Și a spus că, domnule, nu se poate, nu se mai satură așa de bani și nu se gândesc deloc la noi, că avem și noi problemele noastre și că...
1: Răzvan, până la urmă și corpul ăsta omenesc e tot o mașinărie, dar făcută din carne și din oase. O supra-solicis, la un moment dat, s-ar putea să dea kicks și nici să nu se mai refacă vreodată.
0: Absolut. Ia închipuiesc tu, uite, că ne place ceea ce facem la radio aici, dar închipuiesc tu să faci non-stop emisiune. Bă, până la dată se acrește, nu? Ca o mâncare bună, și o mâncare bună, cartofi prăjiți, ce vreți, salată băf, și să mâncăm fiecare zi.
1: Știi foarte bine.

0: Bine, că ciocolata e bună, dar să o mănânci prea mult, deja devine grețoasă.
1: Absolut, absolut, așa și astea, domnule. Salut, salut cu chestiile astea. Bun, haideți să luăm o pauză, suntem la fără un sfert, și o să avem o ultimă intervenție ca să vedem ce meciuri sunt în începutul de weekend.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară în emisiunea Traffic Sport din această săptămână, să vedem ce meciuri avem la început de weekend. Avem așa. La noi, ca să începem cu noi, să fim patrioți, din play-off avem la 20:30 Argeș Rapid, meci pentru locurile 5-6. Apoi, la englezi, englezii se apropie, de fapt toată lumea se apropie de final, am prezentat marți cam cum se prezintă situația în campionatele mai de anvergură. Ora 22, Aston Villa Liverpool, la belgieni în grupa pentru

0: Conference League, 21-45 Leuven cu Antwerp. În Cipru, grupa pentru retrogradare, Ahnas, Omonia Radipu, Hloraka AL Limassol și Olympiacos Nicosia Anortosis, toate de la ora 19. În Croația este defilează Dinamo Zagreb, au câștigat și cupa, o să câștige și campionatul. Vukovar cu Varaj din ora 19. În Franța este un play-off, Saint-Étienne cu Rode la ora 21:30. În Israel se joacă la această oră, în grupa pentru titlu, minutul 87, Hapoel Tel Aviv cu Hapoel Berșeva 0-2. Aici Hapoel Berșeva are, se distanțează la 5 puncte, dar un meci mai mult decât secondanta Beitar Ierusalim. Scandia Brera 0-0 la pauză, acum 3 partide în campionatul Macedoniei de Nord. Scandia Brera 0-0, Silex Arsimi 0-0 și Struga cu Vardar 0-1. Vardar este virtual campioană. În Polonia la ora 19, Zagłębie Lubin cu Pogoń Szczecin la ora 19 și Corona cu Vige Vugi la 21:30. În Scoția, Partick Thistle cu Dunfermline la 21:45, Cetriș, e și acolo o tantilia pentru echipele astea mari, cum e Celtic, cu Cetriș la meciul lor cu Motherwell. Rizespor cu Beşiktaş ora 20 la turci și la unguri ora 18:45 în Ireghihazo cu Kazinț Borțico și la ora 21 Puşcaş, Academia Puşcaş cu MTK. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Cu mine vă veți auzi și duminică la Liga de Weekend. Am fost Răzvan Toma și Cosmina Ioniță din studio, Rareș Cotigă din regie, urmează după noi Narcis Drejan. Să aveți un weekend plăcut și până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: E bun coverul ăsta, bună seara campionilor, e bun coverul ăsta de la, cred că, Derek Sherinian. E bun, seamănă foarte mult cu originalul lui Mango Jerry, In the Summertime, trupă, mai bine spus, piesă care a rupt când a scos cu trupa lui Mango Jerry această piesă campionilor. Pentru că Mango Jerry este o trupă formată în Ray Dorset, în Ashford, în anii 70. N-ai fi crezut că o trupă din Marea Britanie poate cânta muzica americanilor campioni. Bine, piesa a apărut chiar în 71 și este, de fapt, hitul, one hit, one wonder de la Mango Jerry. Bună seara, bine v-am regăsit, înțeleg că oamenii se plâng de trafic campionilor. Nu știu, eu nu l-am resimțit. V-am spus, atâta vreme cât nu mai folosesc mașina, mă simt șampionic. Râde o singură ascultând cu pițurcă. Bă, o știm, șampion, e Champion League. Normal că o știm. Cei cu nebunia asta, concertul Metallica a fost nașpa. Păi am mai vorbit, șampion.

am explicat cum e cu ăștia, papagalii ăștia, au vorbit, vorbesc prea mulți oameni despre zăvârșea zăvârșelor până la urmă. E o penibilitate. Am avut aseară discuția asta, poate nu ai ascultat, Mircea. N-ai rost să mai, v-am mai spus, până la urmă, când te duci pentru o trupă, cu toții îmbătrânim. Trebuie să accepti că nu va mai fi trupa pe care ai avut-o tu acum, ai văzut-o tu, ai ascultat-o tu în 91 sau 92, sau la concertul din 99. Trebuie să accepti că atunci când iubești o trupă șampionilor, așa este. Și eu sunt de părere că englezii din totdeauna au putut să cânte. Păi cum s-a dus, de exemplu, Rolling Stones și au rămas șocați și le cântau muzica afroamericanilor, să nu spune negrilor, că poate ne trezim cu Jemba Jemba și din ăștia care ne spun Why do you say negro la radio și ne fac plângeri. Da? Noroc cu John Barnes, care a căutat în dexul nostru și a văzut șampionilor, negru înseamnă culoare, is black, the color. Așadar puteau să cânte muzica afroamericanilor lejer. S-au speriat aia când au adus pe Rolling Stones și când s-au urcat șampionii și au zis tingeringa, ninga, ninga, ninga. Ia uite bă pe ăștia că pot cânta. E simplu. Ar zice English people number one. Așadar, fraților, v-am mai spus cum e. Dacă ești fan cu adevărat, e... Păi am băgat-o aseară. Nu mai băgăm acum. Văd că v-a plăcut mult. A zis că aia este o poezie a lui Virgil Carianopol, șampionilor. Se numește Cântec Oltenesc. Așa se numește piesa. Virgil Carianopol s-a născut la Caracal, pe atunci era județul Romanați, undeva la începutul anului 1900, începutul secolului 20. A murit în 84, un om de litere, poet, scriitor de literatură pentru copii și evident l-au scos din literatură, din școală, deși a avut și câteva poezii comuniste, însă a fost membru marcant al Mișcării Legionare, Virgil Carianopol. Și așa că între 34 și 38 a audiat cursurile Facultății de Litere și Filozofie din București, acolo unde a fost racolat de Mișcarea Legionară, fiind chiar și angajat civil în armata română. Evident, a stat vreo aproape 10 ani la... A făcut închisoare politică la Iud și la Periprava și condamnat pentru infracțiuni de unertire împotriva ordinii sociale. Ei bine, ușor, ușor, chiar dacă era în grupul ăsta avangardist de la 1, cum era la vremea respectivă, lui Sasha Pană și Moldov, care împletea elemente de dadaism și suprarealism, i-a afentat șampionilor pe comuniști atunci când a început să se declare un mare fan al lui Sergei Esenin, care era foarte, foarte iubit de comuniști și ăștia au înțeles, lasă-l, bă, lăsăm. E bine, Virgil Carianopol era poate singurul legionar și deținut politic studiat în perioada comunistă în școlile române. Și țineți minte că aveam poezii și scrieri, ba chiar și cărți se vindeau pe Noel Ceaușescu de Virgil Carianopol. Bine, și piesa asta, știți foarte bine și trecutul, bunicul lui Tudor Gheorghe a fost la fel membru marcant al șampionilor al Mișcării Legionare și el a cântat și Ridică-te Ioan, Ridică-te Gheorghe al lui Radu Ghir. Radu Ghir la fel, tot din Oltenia. Radu Ghir născut la Câmpul Lung, dar cu școala la Craiova. Radu Demetrescu, numele adevărat. La fel și el, politician de extremă dreaptă și a murit săracul de la bătăile din închisorile comuniste. A fost șef al Legionarei Oltenia, Mișcării Legionare, dar unul dintre poeții excepționale ai României. Da. Născut la Câmpul Lung Mușcel, dar era fiul actorului din Craiova, Coco Demetrescu. Celebrul Coco Demetrescu, actorul craiovean Coco Demetrescu, a fost tatălui Radu Gir, pentru cei care nu cunosc șampionilor. Coco Dumitrescu
care a apărut în filme superbe în anii 40, 50, 60. Făcea și România filme pe atunci. Cam așa e traficul. Da, e jarea pământului. Dacă ajungi să consumi 19 litri la 100 de kilometri, înseamnă că stai pe loc, șampionilor. Da. A nenorocit ăștia cu primăria lor progresistă, au nenorocit orașul ăsta. Nu, n-a murit șampionilor, asta vă spuneam. Ce aveți? Aseară avem foarte multe solicitări pentru cântec oltenesc. Așa se numește piesa, Ana Tudor Gheorghe, care văd că a făcut furouri, nu furori, printre noi aseară, șampionilor, da. Așa este. Este Champion League. Dar să știți că am și varianta originală, când Tudor Gheorghe avea păr și cânta la începutul anului 80. Și a fost una dintre piesele pe care Oltenia n-are cum să le uite, cel puțin dacă e Fabula Sau în Iarbao, Champion League. Hai să o ascultăm, dacă tot văd că sunteți disperați și o vreți, șampionilor, nu pot să mă opun, mai ales că sunt, cum să vă spun, ar fi o blasfemie din partea mea să refuz orice piesă de acasă.

Champion League, fraților, asta este piesa originală din 75, este varianta, o am aici, vă dați seama. Am acasă și am adus aici la radio tot Tudor Gheorghe. Deci avem Tudor Gheorghe, absolut tot ce a scos Tudor Gheorghe. M-a ajutat foarte mult la începutul anului 2000 un prieten de la un studio din Craiova și mi-a remasterizat și mi-a făcut MP3 tot Tudor Gheorghe ce aveam acasă. Și am absolut tot Tudor Gheorghe aici. Ia stați o clipă că intru acum și vă zic. Ia stați așa. Unde e pusă-și brea aceea, Tudor Gheorghe? Am luat eu Tudor Gheorghe șampionilor și am adus Tudor Gheorghe tot pe aici, dacă nu mai găsesc. Nu știu unde, adică îl găsesc în radio, dar nu văd fișierul. Stați așa, cred că era la fluier final. Champion League. Nu e mă la fluier final. Așa, alte muzici am pus eu aici. Așa, ia uite tată. Am absolut tot Tudor Gheorghe. Deci nu există piesă și de alea vechi și

Champion League și rarități cum nu s-au mai ascultat pe acest pământ. Da, cred că trebuie să, nu știu dacă pot să spun pe unul, o să vii aici la Radio Champion. Îți spun eu absolut tot de la Tudor Gheorghe. Da. Salutare, Narcis, toată lumea știe că Paimon este cel mai bun editorial pe care l-am citit în ultimii 25 de ani la Fărunș Neagu, n-am citat metaforă și cuprindere totală, felicitări. Mulțumesc, Champion, I love you. Am văzut că a rupt pe Facebook. Din Colentina până la Tineretului, adică unde stau în zona aia, îmi arată 58 de minute, este groaznic. Unde este Nicușorul, că spunea că va rezolva traficul bucureștean? Păi a venit altul. Se aude că are păr când a mai apăsat. Păi nu nebunii răsar că mi s-a Champion. Aia a fost mai nou, să știi. O să vii și am bine Champion, uite, o să spun pe un stick tot Tudor Gheorghe și ți-l aduc. Bă, dar stai că... Nu, nu e. Unde naiba l-am pus? Dar îl am, oricum, dacă nu mai e aici, nu mai e nici personajul de tristă amintire care ștergea piesele de la radio. Cerul trece prin Craiova. Trec două Champion, Jiu și Amaradia. Amaradia la nordul Craiovei trece și Jiul trece exact pe lângă toată Craiova. Champion. În zona de vest a Craiovei trece tot Jiul, vezi, și Amaradia. Deci sunt două râuri care trec pe lângă Craiova, nu prin Craiova. Jiul care izvorăște de lângă Petrila și se varsă în Dunăre, Champion. Și Amaradia. Amaradia este chiar în nordul orașului, să știi. Deci avem două. Este un afluent din România care cred că este un afluent al râului Jiu și cred că izvorăște Championilor tot din zona aia, Amaradia Pietroasă, zona aia din Petroșani, Târgu Jiu, Gorjule, Pământ Sărac. Nici cartofii nu se fac. Da, și se varsă în Jiu și de acolo în Dunăre, Amaradia. Raznicu... Bă, mai este? Mai este Champion? Că nu știu dacă mai este. Raznic... nu l-am mai... Nici mai știu dacă... Ăla pe la Breasta. Dar este tot un afluent al Jiului. Ăla de la Breasta, zici tu. Da, așa este, lângă Breasta, corect, așa e. Oltul tot din munți vine, Champion. Râul Olt taie, cred că s-ar putea să fie cel mai lung râu din România. Sau printre. Pentru că izvorăște din munții Giurgeu, din Carpații Oriental, fraților. Deci, practic, taie aproape din inima României. Da, vine Oltul. Și vine pe la munții Hăjmaș, trece prin Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Olt și Teleorman, se varsă în Dunăre. Are vreo 600 și ceva de kilometri. Uite, nu mai știu, să fie ăsta cel mai... ori ăsta, ori Mureșul, s-ar putea să fie cele mai lungi râuri din România. Dar sigur râul lor a învățat la geografie care are 610-615 kilometri. Și traversează, vorba aia, aproape toată țara. Da? De la din inima României, în munții Giurgeu, care sunt undeva în Carpații Moldo-Transilvani. Transilvaneni, Transilvani. What the fuck they are calling, da? De acolo izvorăște râul Olt. Și Oltul trece prin Slatina, mai exact, deci în județul Olt. Da, Champion-ilor. Bă, ia stai o clipă, că mă supărai acum. New folder. Mi-am pus eu pe acelea așa, dar vrea acum mai știe că avem la muzică, uite, mega de distopia. Metale, ia uite. Metale. Metallica, Hardware to Self-Destruct Metallica. Champion League. Ia uite aici, metale. Tribut Metallica, numai metale. Soulfly, Serenity, Sodom, Sarmale Reci. Bă, dar de ce nu mai găsesc eu, mă, în Cavaș, Champion League-ul vostru? Să nu fi pus eu aici, Tudor Gheorghe? Dacă l-a șters cineva, urmează castrarea în direct la Sport Total FM. Dar la

Din nou, nu-i problemă. Ai găsit și plăcere de patefon, exact. Așa. Oltul este singurul care traversează munții Carpați. Corect, bravo, stai jos 10, Adi. Așa este. Mureșul știu că e cel mai lung, parcă. 700 și ceva de kilometri. Și Oltul cred că e al doilea. Așa parcă învățasem la geografie. Acum eu nu vă citesc din... de pe net, eu vă spun din my brain. Da, mă, dacă să vă dau cel mai vechi stați așa, să vă dau cel mai vechi Tudor Gheorghe pe care l-am eu, este chiar concertul său de debut, fraților. Stați așa. L-am aici pe ăla. L-am salvat și l-am ascuns într-un fișier aici la radio la Sport Total FM. A fost un concert dat în premieră Radio Oltenia Craiova în anii 80, exact de la debutul lui Tudor Gheorghe, muzical șampion, dar în anii 80 l-au dat ăștia și interfera cu bulgarii, cum era la vremea respectivă. El născut în 45, face 81 de ani, 1 august se născut, la Podari, fix lângă Craiova, și a fost actor pe scena Teatrului Național din Craiova. A terminat Institutul de Teatru din București în 66. Și cred că în 69 a debutat. Cred că da, foarte, foarte tânăr. Și este un concert pe care l-a dat din 69 la Radio Oltenia Craiova, pe care Radio Oltenia Craiova l-are în... cred că l-are și astăzi, mă gândesc, în arhive. Și țin minte că l-a dat Radio Oltenia Craiova șampionilor. Și a fost absolut... fenomenal. Trebuie neapărat să-l caut. Hai că l-am pe aici pe undeva. Să-l ascultați în 69 de la primul său concert. Era senzație. Bă, 69. Apropo, deci vorbim de 57 de ani. Bă, 57 de ani, voi vă dați seama. E ceva de fabula sau un iarbau. Ia să căutăm aici, că sigur îl avem. Cred că l-am mai dat eu foarte, foarte rar aici la radio, la Sport Total FM. Ia. Ia, du-te șampion aici, că poate le găsim. Maybe. Poate îl găsim vreodată pe pământ românesc. 'Fabula sau un iarbau'. Gata, mă, l-am găsit. L-am găsit. Și am o bucată de 6 minute și 17 secunde. Este concertul de debut 1969 al Tudor Gheorghe. Am calucul șaua pe mândrac.

Își luase nevastă din alt sat, tocmai de pe malul ălalt al Oltețului, peste niște dealuri cât munți. Și de câte ori s-a certa cu bărbatul său ca oamenii, i-aș lua lada de zestre și un tuci în mână și pleca la ei, la Boghea. Lada era făcută acolo, tuciul avea tot de la ei. Venea Dumitru aproape plângând la tatăl. Hai bă, fănică, hai că fugi Ioana, hai să o întoarcem mândrăt. Iete o suie pe dealul popii. Lasă-mă că vine ea. Nu vă că zise că de data asta nu mai vine și acolo, rămâne că-ți lua și cea unu, auzi? Dacă vedea că tati nu ia minte, tivic, cum îi zicea lumea, mâna pe ciumag și tuliu pe câmp, pe steci. Ioana se vedea de departe că era cu o preală înaltă. Ar fi putut să meargă mai repede, că tuciu ce era mai greu, că un ladă ce să aibă. Dar n-a dins, mergea încet, s-o ajungă Dumitru din urmă și s-o roage. Tata n-a dins îl mai ținea de vorbă să se ducă vuva cât mai departe. Dacă vedea, avea răbdare să aștepte câte două, trei zile. Să uita în vale, punea mâna la ochi, nimic. Dacă vedea, nu mai putea răbda. Pleca. Îi vedeai Sara venind, ea cu lada frumoasă în cap, el cu tuciul de toartă. Să mai opreau pe câmp, puneau de mămăligă. Ori coceau porumbi. Tineri, la o zaie zicând pe tata. Ia uite-vă, iar vine Dumitru cu zestrea.

0: să te cunosc fată de departe. Și ți-am lăsat coadele pe spate, să te cunosc fată de departe.
1: Champion League era Tudorică, deci este primul său concert, 1969, Championer, vorbim deci de 57 de ani. Bă, 57 de ani. Deci, în curând avem 60 de ani, 6 decenii de la debutul lui Tudor Gheorghe. Ăsta era concertul, concert susținut la Craiova, pe scena Teatrului Național din Craiova, acolo unde și-a activat ca actor. Cel mai bun rol, și dacă nu l-ați văzut, ați ratat, pe părerea mea, ceva incredibil. Piticul din Grădina de Vară joacă rolul unui om cu handicap, da, handicap mental. Este absolut senzațional. Îl găsiți, cred că al lui Dere Popescu. Cred că îl găsiți pe YouTube, s-ar putea să găsiți șampionilor. Ia stați să caut eu. Este o poveste absolut fantastică. La Teatrul TV ar trebui să se găsească. Joacă, eu am văzut în 94 sau 95 piesa de teatru cu Tudor Gheorghe. Excepțional. Este rolul vieții șampionilor. Și joacă rolul nebunului. Tudor Gheorghe. În 44 se întâmplă acțiunea, o tânără militantă comunistă e vinovată de activitate subversivă și condamnată la moarte. Sentința întârzie să fie pusă în aplicare, se constată că era însărcinată în urma unui viol comis chiar în arestul poliției. Și piesa de teatru este absolut fenomenală, excepțională, a lui Dere Popescu. Este 100% de la noi șampionul, scriitorul Dumitru Radu Popescu sau Dere Popescu, care ne-a părăsit, dacă nu mă înșel, cred că cu vreo 3 ani, 2-3 ani. Foarte, foarte, foarte bun șampionul, un scriitor fantastic, dramaturg, prozator, chiar dacă a fost membru supleant în CC al PCR, și deputat în Marea Adunare Națională, dar are câteva volume de proză foarte bune. Duios Anastasia trecea, Căruța cu mere, Dudulu Shakespeare și teatru, Cezar Măscăriciu Piraților, Mireasa cu gene false și această excepțională, plus că a scris scenarii de filme, Piticul din Grădina de Vară. Așa, în 69 s-a născut și eu, Mihai din Tâncăbești. Salutare, la mulți ani, șampion, și multă sănătate. Aveam 2 ani în 69. Așa, se purta execrabil cu scriitorii, da, corect. Vecinii mei stolteni, acum sunt cei mai fericiți că am dat drumul la radio. De obicei ascult emisiunile cu volumul dat încet să nu deranjez. Acum am dat mai tare și deja am primit zâmbete peste gard. E, vezi? Ce-ți zis eu? Tudor Gheorghe se găsește, apropo de asta, de ce ne spunea prunarul că el ascultă Coltenii, ascultă Mâțu Stoian și nu, e fals. Ascultă ăia de la țară, probabil, dar Oltenii, adevărat șampionilor, ascultă Tudor Gheorghe, ăla este the man, the legend. Nu pot să găsesc așa un artist al poporului și să-l asociez în România cu o zonă așa cum îl asociez pe Tudor Gheorghe cu Craiova și cu Oltenia, șampionilor. Pentru că el e un oltean 100%. Eu așa crescut și cu purtător al valorilor oltenești pe plaiuri muntene, eu nu mă simt 100% oltean pentru că na, sunt crescut acolo, născut și crescut. Dar ai mei sunt ardeleni, adică strămutați, da? De Partidul Comunist Român și a dus și în Oltenia la muncă. Da, șampionilor. Așa că, de asta zic, uneori așa adânc cu sufletul, bine, nu o să zic niciodată sardelean. Soltean, ar zice unii, what the fuck. Da, nu, șampion. Tot timpul, vă dați seama, să spun că sunt, se simte, cum să zic, băi, se vede. Ia uite, stau oameni în trafic și ascultă Sport Total. Poate doar Dobrin cu Piteștiu, că și era artist. Exact. Da, cer să mă gândesc. Uite, te uiți la Florin Piersic, ai spune despre Florin Piersic că este reprezentantul Clujului? Nu cred. Născut la Cluj, are 90 de ani. Nu cred că îl... Adică, văzându-l toată viața în București, uite, noi în Ardeal am crescut, nu știam pe... A, clar, Șamza Pelea. Șamza Pelea era Champion League.

0: Păi da, așa s-a spus dintotdeauna, că Olteanu s-a născut șef. Era, la noi era un banc, te duceai la țară, dacă strigai șefule pe stradă, ieșeau toți la ușă, da, la poartă. Se simțeau toți... Am făcut armata la Severin și apoi la Gura Văi, aproape de Severin. În armată, oltenii se orientau spre șef pe la vreo magazin de scurcăreți. Da, așa este. Am zapelea la fel, exact. Florin Piersic e mai oltean decât toți. Da, am zapelea, cel puțin, care a dus șampionilor, a dus mai departe toate poveștile alea. Asta aveai, Tudor Gheorghe și am zapelea cu Neamărin. Sucă și ouăle de rață. Sau aveam tot și la fel. Și am zapelea, aveam din pățirea lui Neamărin, sucă, trașcă și chilipirurile și toate astea. La fel. Și Amza fiind din Băilești, el chiar a studiat Amza Pelea, șampionul, chiar te uiți la fata lui, la Oana Pelea, cred că n-are nimic. Nu mai e șampion Boroghină, șef la Teatrul Național din Craiova. Păi era pe vremea lui Pazvan Techioru, ce-ai. Nu mai e. Acum e altcineva. Păi Boroghină are 86-87 de ani ar trebui să aibă. Păi el era născut la Corabia și era directorul teatrului în anii 80. Cred că până prin 2000 a fost. Și după aia eram eu ziarist la Craiova și nu mai era. Da, și Amza Pelea a dus mai departe, fraților, poveștile astea cu Neamărin. Și într-adevăr nu exista casă, zi de naștere, chiar și noi când era ziua de naștere a noastră, și copii, se duceai la alți copii, se asculta Poante cu Neamărin.
1: Frate, ce mi se întâmplă? Mă duc eu la Dumitrică, al lui Spânu, care făcu armata la Călăreaș cu Schimbul, cu vărul meu Stănic, al lui Spânzuratul, de fugire de la Cătănie, de adus în dărăt cu arcanul. Mă duc eu la Dumitrică, care ieșea de la București, la Fiesa, deține pe unul de la Giubega de a reservici la administrația financiară și au casă prin Balta Albă. Au casă nouă, făcut acum urmă. Când înscrise mie Dumitrică că stă la Fiesa și că au casă, bă, zic că acum mă duc eu la București. Acum mă duc la București că am un să trag acum. Am un să trag. Luai o dămijeană de zaibăr de vin, știi? Și un curcan. Luai un curcan. Un curcan și o dămijeană. Nu mă duc în casă nouă cu mâna goală. Bă, o să-i latrin, mă suiei, plecai, ajunsei. Ca cu de când cu Rapidul, cu Trăian, știi? Nici n-a pus să te gândești. Gata, ești la București. Ești la București, gata, ajungi repede. Aci în gara la București, mă sui eu într-un automobil ăla cu pătrățele și cât ai zice pește, puse-i în Balta Albă. E, aci o încurcai. Aci o încurcai, că cherdui mai multă vreme decât de la Craiova până aci. Până mă descurcai cu adresa, știi? Păi bine, mă, frate meu, nici un nume, nici o stradă, nimic, mă. Numai niște litere puse așa. A, B, 18. S, C, 16. BC 9, AZ 3, BIS, AP 8. Bă, ce-o fi cu astea, bă? Ce-o fi cu astea, bă? Că dacă cauți pe unul, găsești mai ușor la Sfânta Vineri, mă. Aleea 5, plațul 8 și numele e scris pe monument, n-ai cum să-l încurci. Paci, dacă n-ai noroc, nu dai de nimeni, mă, nu dai de om. Aci la bloc mă dusei, zisei să intru în cotețul ăla de te trage în sus, știi? Dar scria pe ușe, revizie. Bă, ce fac eu 8 etaje, mă, cu adămijeană? Și cu curcanul, că n-avea stâmpări deloc curcanul, n-avea stâmpări deloc. Ce fac, mă? Mă gândesc, poate eu scrie așa revizie, numai așa de ochii lumii. Și apăsai pe buton. Întâi s-auzâr așa niște hârâituri. Pe urmă să zbici de vreo 3-4 ore, așa, de să zgudui toată casa. Și urla unul de sus să spargă boșoagii. Bă, nu mă apăsați pe buton, bă, criminalilor, că să rupe cablu. Să rupe cablu. Bă, zic să știi că nu e scris numai așa de ochii lumii. Ia să iau eu pe scări. Ia să iau pe scări că nu o fi foc. Zici și făcut. Plecai, mă trecura apele până sus. Ajunsai sus la Dumitrică, sunai. Răspunsă dinăuntru chiar el. Zice, cine e? Eu zic, Mărin, de la Băilești. Ia deschide. E, aș deschide eu, zice el. Dar ce parcă pot? Păi de ce, zic eu? E, de ce? De-aia. Că e te căzu o bucată din tavan și se făcu o gaură și căzu mașina de spălat, rufea lui ăsta de stă deasupra și înțepeni ușa. Ia fătul rost de orangă și scoate ușa din țățân, că altfel n-avem încotro. Bă, noroc de mine că aveam la mine bastonul de cire și aveam bastonul la mine. Că nu mă despart de el de când sunt dănac. De când fusei dănac nu mă despart de el. L-am de la albătrân, știi? Băgai bastonul sub ușă, mă opintii de două, trei ori, scos.

0: ușa din țâțân. Mă, frate meu, zicea Dumitrică, bă, bine că picași tu de la Băilești. Că dacă era să-i aștept pe ăștia de la Iale, stăteam aciză de viu ca meșterul Manole, auzi. E, din una în alta zic, bă, bă, Dumitrică, unde stăm și noi jos, mă, să cinstim un par de vin, mă? Cinstim un par de vin. E, unde stăm, unde stăm? Aia e, zice el, că n-avem unde. Că în odaia din mijloc nu se poate, că e apă. E apă de la ploaia de ieri. În odaia bailaltă nu se poate, că doarme fiemea săraca, că e ruptă de oboseală toată noaptea, că era apă cu ligheanu, că era apă cu ligheanu, știi? La bucătărie s-ar putea, dar nu e lumină. De-aia trebuie să vie specialistul să vadă ce e cu ea. Mă, Dumitrică, și vine, mă? Nu prea vine, zice el. A, mă, dar Ginerită, unde e, mă, Ginerită? Păi cine-l mai văzut de vreo săptămână? Că luă cerere și plecă la Iale și nu mai veni. Noroc că își luă de mâncare, are de mâncare la el și țoale groase are. Mă, Dumitrică, toate bune, bă, dar noi unde bem, mă, un par de vin? Unde bem un par de vin? A, zice, la Imbaie. A, Imbaie, că acolo e, acolo sunt toate la locul lor, toate bune. Acolo nu e nimic, că nici apa nu curge, că trebuie să mă duc după unul să vină să vadă ce are. Să-i dea drumul, că nu curge. Nu mai e nevoie, strigă fisa de dincolo. Nu mai e nevoie, că e te plezni o țavă și țâșnește apa direct din perete, țâșnește. Dar după ăla tot trebuie să te duci să vie să dea o gaură și la țava cu apă rece, că altfel ne opărim de tot, aci ne opărim de toți. Bă, Dumitrică, zic, da. Ce poate vântul la voia ce așa, bă? A, zice, nu e vânt, nu, e curent. Că acum dacă nu mai e ușa, trage cu geamul. Păi închide-l, zic, păi e închis. Păi cum, bă, dacă e închis, cum e curent? Păi aia, zice el, aia e, că nu se știe precis, că ori e prea mare, ori e prea mică, nu se știe, aia e. Păi ce vorbă e asta la tine, mă? De mă, zice, deasupra ferestii a rămas un loc așa cam de un lat de palmă, știi? Gol, fără zid. E gol. Și veniră niște specialiști, în vreo două rânduri veniră. Unii din ei știau că fereastra e de vină, știi, că e prea mică. Alții nu, că e prea mare, că de-aia n-am mai încăput un rând de cărămidă sus, știi? Păi bine, bă, și acum ce fac? E, acum ce să facă? Trebuie să întrunească comisia să vadă cine are dreptate. Ori ăia de zic că e prea mică, ori ăia de zic că e prea mare. Și eu n-am ce face, că dacă era de cauciuc, contindeam eu. Dar nu e. Auzi, mă, da, aveți vreo nădejde, mă, să izbândiți? Mă, frate meu, zice, o nădejde am avea noi, avem o nădejde, că prinsărăm noi un specialist. Adică vorba vine că îl prinsărăm noi, că se prinsă singur. Vine el acum vreo 10 zile să vadă ce și cum, știi? Și să suie în lift să vie încoa sus. Deci acolo rămas. Acolo e în lift. De 10 zile. Stă blând ca mielușelul săracul. Stă blând, nu mișcă. Mai ales de când văzut că liftul are butoane pentru 15 etaje și blocul n-are decât 10. E frică. Îi dăm mâncare cu scoara. Îi dăm mâncare, știi? Noi îi dăm mâncare, să cam îngreșe. Noi, dacă am văzut, te-am mai tăiat din porție. Fac cu el ce a făcut scandal, dar băiat bun, de vreo 3 zile cântă. Eh, la el e nădejdea noastră, știi? Când o băga ăia ai lui de seamă că le lipsește specialistul, o să vie încoa. O să vie încoa după el să-l caute, știi? Și când o intra în bloc, noi zdrânc închidem ușa de jos. Și aia când s-o chide, nu mai deschide nici dracu, care e broasca stricată din fabrică. E cum i-am prins aici pe toți, îi punem la lucru. Mă, Dumitrică, zic, bine gândit, bă. Bine gândit, dar eu ies o țară afară să beau o țigare, zic. Să beau o țigare afară. E ieșit și dus cu săi. La gară, întrin acasă. Păi ce era să mă aștept acolo? Ce era să mă aștept? Venea cumva specialiștii, zdran cu ușa jos, știi? Și mă prindea înăuntru. Păi eu am vreme de pierdut, că acum vine primăvara. Vine primăvara, acum încep muncile câmpului. Și aici eu sunt specialist aici. Aici sunt eu specialist. Mă rog, treaba lui, fiecare cu ale lui. Să descurce cum știe. Mă, săracul Dumitrică, auzi, mi se rupe inima de el. Mi se rupe inima de el, dar și de la din lift mi se rupe. Mi se rupe inima și de la, că uitai să vă spui, când plecai, știi, trecui pe lângă lift. Și cânta acolo de unul singur. Cânta de unul singur, dar cam aiurea, așa, cam în dodi, știi, cam în dodi cânta. Ce bine-i lângă tine, ce bine-i aici, n-aș mai pleca de aici, ce bine-i lângă tine. Auzi, mă, săracul specialist, cântă de unul singur, ce să fac?
1: Șampionul Gamza Farzilos la Neamărin, într-adevăr, el își scria singur textele, studiase foarte mult pentru că născut la Băilești, într-o zonă de olteni jet be jet lângă Dunăre și cu toate drumurile spre Craiova și un actor excepțional și un om absolut incredibil, Amza Pelea, șampionul, el își scria textele, el făcea toate astea cu Neamărin, cu Sucă, cu Maria și cu toate personajele. Da? Așa că frate-mi oltean ca mine 90

0: 55 de lei la CEC. Vine un prieten cu relații, zice să vină 40.000 de lei și împreună să ia în concesiune pe 29 de ani piața Dorobanți. În loc să fie oltean șmecher, frate mi refuză și cu toți banii 55.000 de lei și cumpără olsit. Ar fi ajuns bogătaș, par venit asta sau interlop. Dar practic că n-a avut chemarea pentru, n-a simțit afacerea șampion. Da, ăsta era Amza Pelea. Din păcate, iată, a trăit puțin șampionilor, însă n-a avut nevoie să trăiască prea mult, doar 51-52 de ani. Îl găsiți locul de odihnă în cimitirul Belu. A murit de cancer în 1983 la 52, cred că 31 Băilești, 83 București, parcă. Un actor și un om excepțional. Actor de film, de teatru, a și jucat în rolul lui Mihai Viteazu în celebrul film al lui Sergiu Nicolaescu, însă sketchurile astea, fraților, gândiți-vă că pe scena craioveană el a jucat roluri foarte grele, a jucat Shakespeare, l-a jucat pe Horatio din Hamlet, l-a jucat pe Beppe din Galcevile din Chioggia lui Carlo Goldoni sau pe colonelul Dobrene Caterina Teodoroiu de Nicolae Tăutu sau l-a jucat pe Otto Katz în Soldatul Jveic a lui Iaroslav Hašek. A avut roluri foarte grele pe scena teatrului și a fost remarcat repede și a dus la București, dar personajul oltean de rolul Neamărin era cumva exact viața olteanului. Și ce este foarte interesant, că ne adusărăm aminte de copilăria noastră, vreau să vă spun, sau Nosânda, da, excepțional, bravo șampion Nosânda, ăla cu tui mama e de viață, vai cum joacă Nosânda, excepțional rolul. Și ăla zice că ăla ca film este cel mai bun, îl joacă pe Manlache Preda, Hognașu, inspirat din romanul lui, romanul Velerin și Veler Doamne al lui Victor Ion Popa, Nosânda, excepțional. Unde a jucat cu Ernest Maftei, cu Bădia, cu Gheorghe Dinică, Ioana Pavelescu, Sergiu Nicolaescu, da, Nosânda, după părerea mea, este unul dintre cele mai bune filme românești. În Nosânda este absolut senzațional. Joacă uluitor și Nemuritorii, lasă că ajungem noi acasă după Phoenix. Dar în Nosânda este, ăla este adevăratul actor Amza Pelea, a spune. Că lumea vorbește tot timpul fraților că vorbim de toate șampionigile astea din bănie. Așa este, însă rolul esențial este din Nosânda, exact acolo pe dealul ăla când își duce crucea. Când îl împușcă ea și zice: "Tu-i mama e de viață." Excepțional, într-adevăr. Dar, întorcându-mă, că multe lume se întreabă de personajul lui Neamărin, Amza Pelea și-a scris toate textele alea și totul, absolut toate, erau legate de viața oltenilor. Fix așa cum făcea olteanul care venea și care repeta fraza. Ați văzut cum suntem noi oltenii, dacă ne place o frază o repetăm toată viața. Chiar și neapiții, atunci când râdeau ăia la televiziune, când se ceartă cu Mititelu, da? El repetă de mai multe ori. Aici îți dai seama că e oltean jet by jet. Când repetă, când vede că o frază face deliciu publicului. Și neapiții este oltean 100%. Deci neapiții Victor Pițurcă, că este cel mai oltean de toți oltenii șampionilor. Mie mi-a plăcut și în atunci am condamnat la moarte. Da, dar și acolo joacă foarte, foarte bine. Uite că s-au auzit pe Neapiții și Neapiții, dacă îl puneai pe scena teatrului de național din București, spuneai este oltean jet by jet. Este din urmașii lui Amza Pelea.
1: O lună de zile a stat numai pe la televiziune, pe mass media, s-a închis în biroul ăla. Și nu mai colaboratorii mei stâmpiți, Pițur că e tâmpit, nu știe manager, nu e în fiecare zi câte ceva. Păi dar ție nu-ți rușine, mă, stai mă puțin așa, păi dacă e așa, păi tu ce mai luat de prost pe mine? Sau ce? Dacă ai văzut că tac din gură și nu zic nimic, chiar crezi că-s prostul
2: tău? Păi cine te-a luat pe tine de prost, mă?
1: Păi tu mai luat de prost pe mine, că tu dacă ai văzut că tac din gură, nu zic nimic, probabil asta te-a enervat mai rău. Păi Adriene, bă...
2: Păi, tu mai ai jucat să mai
1: dar ce ți-am făcut, mă, eu? Ce ți-am făcut? Spune la lume un singur lucru care ți l-am făcut eu. Spune. Cu ce te-am jucat? Păi spune numai.
2: Ai pus pe Cristescu să atace fotbaliștii când pierdeam meciurile, să atace fotbaliștii că n-au baloane, ca să se știți.

0: mă, dacă tu minți, mă, tu dacă minți în halul ăsta, bă, tu ascultă-mă pe mine ce spun, Adriene. Adriene, tu dacă minți în halul ăsta și ești în stare să spui asemenea lucruri, eu nu mai am, nu mai pot să stau de vorbă cu tine. Deci, eu dacă tu spui așa ceva, că eu i-am spus lui Cristescu să atace jucătorii mei, băi, tu ascultă-mă pe mine că eu iubesc jucătorii mai mult ca tine, mă. Tu nu te... tu ești o falsitate formidabilă, mă. Tu să nu crezi, să nu crezi că îi păcălești pe jucătorii aia la infinit, mă. Mă, tu ascultă-mă pe mine. Tu nu îi păcălești pe jucătorii aia la infinit. Că e masa... că e masa mănâncă prost.
1: Cu bucătari rași în cap, în cantonamente, aia vrei să păți tu campionatul.
0: Com?
1: Cu bucătari rași în cap, în cantonamente.
0: Extraordinar, extraordinar. Bă, Adriene, ce... bă, ăsta era motivul hârtiei pe care mi-ai trimis-o astăzi cu bucătarul. Bă, e mai bună femeia care o ții tu pe acolo, care nu știe să facă nici omletă.
1: E bine că știi...
0: Bă, e mai bună femeia aia care ești tu, care toarnă ție gogoși. E bună aia care nu știe să facă omletă, bă, Adriene.
1: Am înțelegi?
0: Știa să facă, știa să facă o supă și două copane și cu piure.
1: Bă,
0: dacă tu mă înveți pe mine și lucrurile astea, bă, Adriene, lasă-o dracu încolo, bă, tu știi pe unde am mâncat? Eu, mă, la ce restaurant am mâncat eu?
2: Tu
0: unde ai mâncat, unde ai mâncat, mă, la ce restaurant ai mâncat? Tu știi ce echipe acum am condus eu, mă, Adriene? Eu am condus echipe multe, mă, în viața mea, am condus echipa națională, Steaua, unde era bufet, care tu abar n-ai, tu ce e prosciutto și ce e parmezan, mă. Tu abar n-ai.
1: Nu am ce să mă condus.
2: A condus echipa națională, a condus Steaua, a condus...
1: Păi, dom'le, tocmai asta eu am apreciat mult, de asta am și crezut în tine, Titi.
0: Mai suna și ai vorbit cu mine și ai zis că vii să vorbești cu mine la București, de ce n-ai venit? Te-am refuzat?
1: Păi, să-mi revin la București când tu trimezi mie notificări în care încerc niște lucruri absurde și le... Dar nu le-am convenit amândoi.
0: Ce vorbești, domnule? Nu le-a convenit amândoi? Păi tu ce vrei să... să-ți aduc eu bani de acasă, să-ți plătesc ție? Să-ți plătesc ție jucătorii, Adriene?
1: În fața oamenilor, jurați-ne că te-am promis să-ți fie că dau 5 milioane iarna asta.
0: Da, mi-ai spus în luna decembrie.
1: Băi,
0: Adriene, mă, tu nu încerca să influențezi. Am vorbit că dacă nu se rezolvă în decembrie, în ianuarie se rezolvă. Da?
1: În ianuarie ce?
0: În ianuarie se rezolvă.
1: Băi, Titi, te faci de râs. Chiar așa ești.
0: Te faci tu de râs, Adriene.
3: Bă, Adriene, bă, Adriene, vedeți exact stilul oltenesc campionilor cu repetiția aia când spunea că așa se ceartă oltenii, să știți. Deci oltenii nu se ceartă cu nu se ceartă machidonii, cum vezi pe Giovanni Becali sau pe Nea Gigi, da? Nu. Oltenii se ceartă exact așa. Nu l-ați auzit pe Nea Piții cu Adrian Mititelu, asta este, așa se ceartă oltenii între ei, da? Adică cearta olteinilor, unul ține pe a lui, ăla pe a lui, dar nu se ajung la jigniri din astea și cu mari și nu știu ce, da? Așa arată o ceartă între doi olteni, fraților, da? Te gândești la ce ai făcut, stai bă, bine că știa bucătărea sa ta să facă pulpe cu piure și o omletă. Și a tot repetat-o pe asta, da, din Orodel, unde este și Eugenia Goie și Eugenia Goie, și Sorin Cârțu, tot de acolo este, da? Bă, Adriene, bă! Am senzația că un dialog din filmul De ce trag clopul tăi mitică? Da. Ia stai că ne pregătește Alex Hrițoi ceva. Marin Dună, n-am mai vorbit de mult cu el. Ia uite, bă, fraților, chiar mă și gândeam să mai luăm din ăștia. Păi normal că e. Făcea numai pui, da. Bine că făcea bucătărea asta, da, două copane de pui și piure și cu omletă. Păi dacă Nea Piții a adus atunci de la Național, a adus șmecheraș și șampionici. Da, șampion. Chiar a făcut treabă la vremea respectivă. Nea Piții, el voia să facă, dar n-a putut, e numai pui. Noi e Nea Piții profesionist, bă. Eu dacă l-aș aduce la Craiova, aș fi patron la Craiova, l-aș lăsa. Vă spun eu că ar lua, poate nu în primul an. Dar după aia, 3-4 ani, bine, să aibă și bani. Da, dar asta e genială, mă. Păi știi tu ce e prosciutto, ce e parmezan? Ce zici să mă? Ce zici să mă? Da, exact așa e cearta cu oltenii. Și așa, discuțiile astea erau...

și la radio, pardon, mă scuzați, la ediție specială cu Mititelu. Bă, Drejoane, bă, dacă mă duc acum pe stradă găsesc 10 mai bun decât tine, așa făcea. Păi ce titlul ăsta? Și eu încercam să explic, uite, domnul Mititelu. Deci niciodată nu te jignea. Deci dacă, așa cum era el, că țigaș era oltean stadea și, bă, dar nu te jignea și nu te înjura. Mai doar de asta zice, asta era singura lui, da? Sau îți mai spunea că ai fost un zero barat și acum ești un zero nebarat. Atât îți spunea Mititelu și asta cu, dacă ies acum pe stradă găsesc ce mai bun decât tine, da? Și lasă că mă duc acum la facultate. De unde ești, bă, Drejane? Tu ai făcut jurnalismul ăla, ești la... Păi dacă mă duc la tine la facultate găsesc 100 mai bun decât tine, așa spunea. Da, și... ba da, și... Bine, Păunescu prin alianță șampion, că el este născut în... e născut în Republica Moldova de astăzi, Adrian Păunescu. El e prin alianță și... s-a mutat aici la Bârca, în Oltenia, dar el s-a născut în Sângerei, în Republica Moldova. Adică legătura lui cu Craiova, pentru cei care nu știu, sau foarte, foarte născut în Basarabia, el avea, cred că taică-s-o, a fost mutat la Bârca, în județul Dolj. Și asta a fost legătura cu Craiova. Eu măcar m-am născut la Craiova. Dar Adrian Păunescu a crescut în copilărie la Bârca. Părinții lui cred că au fost, taică-su, am impresia că a fost dus la Constantin Păunescu. A fost mutat la... Și era profesor sau habar n-am. Ceva de genul ăsta, în fine. Ei, și el a făcut colegiul Carol în Craiova, care atunci era Zoia Cosmodemianska. Cosmodemianska aia parcă, așa era. Taică-su era membru al PNL-ului, a fost condamnat pentru activități anticomunisme de regimul stalinist și așa l-au trimis la Bârca după 45, am impresia. El în 43 s-a născut și a murit în 2010. Da, eram la București. Și nu, asta a fost șampion, legătura lui cu Craiova, îți spun. A făcut școala în Craiova, colegiul Carol I, și apoi s-a înscris la filologie în București. Pentru cei care nu știu. Deci asta e legătura lui cu Craiova. A fost mutat în copilărie la Bârca, în județul Dolj, și a petrecut copilăria, școala și liceul. Le-a urmat la Colegiul Național Carol I de astăzi din Craiova. Adrian Păunescu. Vedeți? Abula sau un iarbau. Știm tot despre personalitățile zonei. Da, și așa te certai. Și stătea și spunea. Și spuneam, păi nu e așa, uite că Nea Sorin a câștigat meciul ăsta și cu un joc cu aia. Bă, Drejoane, bă, tu ții cu pițurcă, tu ții cu cârțul. Băi, cum naiba? Da, totuși eu, ce bă, ce, că și ăsta ca ăia toți din Craiova Maxima, că i-am ajutat, că nu știu, știi? Și stăteai și îi explicai că ar fi mai bine așa. Bă, Drejoane, bă, când o să crești tu mare, o să-ți faci tu ziar, bă, și bă, să scrii acolo ce vrei tu, bă. Și așa erau certurile în redacție cu Adrian Mitru. Dar erau cumva constructive, pentru că nu erau cu răutate, înțelegeți? Că diferența pe care o văd la alte... zone din România, nu, a făcut Carol I, nu frații Buzești. Garantat a făcut Carol I. Constantin Păunescu a fost învățătorul meu la școala generală 71, Petre Ispirescu în 78. Cred că nu mai trăia taică-su atunci, șampion, am impresia. Habar n-am, nu mai știu când a murit taică-su. Oricum, taică-su a stat în închisoare comunistă din 45 până nu știu cât a stat ceva tatălui Adrian Păunescu. Dar dacă tu spui că a fost tatăl tău, că a fost, dar nu era în București, era în Craiova, din câte știu eu. Făcură-ți facultăți să vă dați deștepți toți, bă. Da. Și astea erau discuțiile, ca să înțeleagă și șampionii noștri. Da. Stai să trecem la telefonul zilei. Bârca e pe lângă Urzicuța, am fost în armată pe

0: acolo, țineau porcii prin curte legați cu lanțul. Da, așa e, în Oltenia se întâmplă asta, ai dreptate. Dar Bârca, acolo este, în județul Dolj, e la 40 de km Craiova, pe malul Desnățuiului. Apropo că și Desnățuiul, râul trece și ăla pe lângă, în Câmpia Băileștilor, pe lângă Craiova. Dacă tot facem așa o istorie, de la așa e, lângă Urzica, Urzica Mare, Giurgița, Urzicuța, Goicea și jos e Cârna la Dunăre, unde e și lacul Cârna și lacul Bistrețu, și jos e Dunărea imediat, cu Săpata, Măceșul de jos, Măceșul de sus. E, și Mititelul stătea undeva în zona aia, Belcin, Boveni, Segarcea, Drănic, între Drănic și Segarcea, la Boveni. De acolo era Mititelul, la fel Oltean, Jet, Beget. Păunescu este născut în Bălți. S-a mutat Campion, eu așa știu. El este născut în, nu în Bălți, cred că în Copăceni, din câte știu eu. În Copăceni, parcă raionul Sângerei. Știi că erau aia Veris Sângerei, aia de-au fost, cred că și campioni în, în Republica Moldova. Veris Sângerei. Și de acolo era tatălui, și acolo s-a și născut Păunescu, Adrian Păunescu. Hai să trecem și la primul telefon al zilei șampionilor. Făcurăm, na, mă făcură să și vorbi de tot Doljul, de toată istoria lui. Bă, dar ce făcu eu aici, că nu... Yeah. Ce formă ai, mă, aici, mă, zici că sunt nebun. Așa. Hai, șampion. Bagă mare. Gata, cred că am format bine acum. Da, deci nu iese din Bălți. E din Sângerei, mai mult ca sigur. Copăceni, Sângerei. Acolo s-a născut... Adrian Păunescu. Și și-a petrecut la Bârca, acolo unde v-am spus taică-s-o a fost arestat de comuniști în 45, pe când el avea doar 2 ani. A povestit-o și la TV de multe ori, în toate emisiunile lui, povestea Adrian Păunescu. Deci asta era legătura lui cu Bârca, a copilărit și a crescut și a făcut școala și a plecat la universitate la București, de la Craiova. Mergem, șampionul, și vorbim cu un fost mare golgheter al României care n-a mai ieșit așa prin presă, pe care nu l-a mai văzut în... Așa e și când mai echipa, la echipa se antreze în prima ligă. Marin Dună este în legătură directă cu noi, Radio La Sport Total FM. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, domnule Dună. Ne era dor și am vrut să vedem ce mai faceți.
1: Bună seara, Narcis, și Doamne ajută, suntem bine, suntem sănătoși, mergem înainte.
0: Cum a fost ultima dumneavoastră experiență ca antrenor, domnule Dună?
1: Păi, nu a fost ceea ce mă așteptam, nu a fost ceea ce trebuie la Concordia, la Chiajna, dar pe fotbalul românesc ce să spun, am rămas un pic dezamăgit, nu neapărat de Concordia, că e echipa la care am ținut și țin foarte mult, pentru că v-am activat acolo și la copii și la echipa mare și la și în general dezamăgit de ceea ce se întâmplă în fotbal. Sigur, poate sunt un pic cam dur cu cuvintele mai grele, dar așa simt eu. Simt că nivelul fotbalului e în jos, rău de tot, din punctul meu de vedere. Și am presionat în perioada asta să stau un pic deoparte și se știe, poate nu să stau chiar de tot de parte de fotbal, pentru că ultima experiență mi-a arătat un gust amar, sincer vă spun. Și nu numai ultima, ci ceea ce se întâmplă la ora actuală în fotbal. Dar asta e viața.
0: Dar perioada, uite, pe care ați petrecut-o cu Poenaru în prima ligă, a fost momente foarte bune și de asta mă gândeam că... Și spunea și Poenaru, spunea că se consultă foarte mult cu dumneavoastră, erați formați așa o echipă foarte, foarte bună. Și dădeam impresia că în sfârșit, uite, v-ați găsit și locul în

0: în prima ligă, domnule Dună.
1: Da, Narcis, așa părea. Am avut rezultate ok din punctul meu de vedere. Cel puțin la Clinceni au fost foarte bune rezultatele. După aia rezultate așa și așa la Mediaș, la UTA, la Voluntari. Unde eu zic că în mare parte am confirmat ca și antrenor, dar încă o dată spun, Narcis, nu poți să faci treabă dacă nu ești lăsat o perioadă de timp.
0: Uh-huh.
1: Acum nici nu mai știu cât. Lumea spune de 2 ani, de nu există așa ceva, nu se mai stă 2 ani să n-ai rezultate nici prin Anglia, acum se dea afară imediat.
0: A, n-ați văzut că în Anglia Tottenham a schimbat 4 antrenori anul ăsta, da?
1: Dar la noi parcă prea repede, totuși prea repede. Adică eu am simțit în ultima perioadă cât am antrenat, neapărat la ultima echipă, mă refer la ultimii ani de antrenat, că suntem în bătaia vântului noi antrenorii. Adică suntem dați afară când vor patronii, conducătorii, suntem luați la rost tot timpul, că de ce nu fac aia, că de ce nu fac aia, și mi se pare un pic prea mult. Așa văd eu lucrurile. Poate sunt mai, nu știu cum să spun, să nu jignesc pe nimeni. Dar nu mi s-a părut ok ultima perioadă și văd că tot continuă. Că mă uit la fotbal, mă uit la emisiunile despre fotbal și nu e ok ce se întâmplă cu antrenorii. Trebuie să fie lăsați să antreneze, trebuie să fie încurajați, trebuie să fie tot timpul președinții, patronii să fie în spatele lor, să fie ajutați, că practic lucrează pentru echipele lor.
0: Uh-huh.
1: Dar vom vedea unde vom merge. Cert este că fotbalul este, din punctul meu de vedere, sper să greșesc, este în cădere liberă.
0: Eu cred că
1: rezultatele la echipele naționale, da, sunt ceea ce trebuie.
0: Mie mi se pare, sincer vă spun, șocant. Mă uit la loturile de tineret și mă sperie ceea ce văd. Mă sperie că dacă nu ar fi acești fotbaliști aduși din străinătate, crescuți în alte campionate și crescuți cinstit, că uitați-vă, mă uit la Coubiș, ce fundaș este, crescut cu școala lui AC Milan, și mă uit la ce avem noi, de la cluburile de la noi. Și mă sperie distanța de performanță și nivelul de creștere al fotbalistului român comparativ cu românul din zona occidentală.
1: Narcis, ai perfectă dreptate și pare o banalitate, deși nu este, să vorbim din nou de copii și juniori la noi. Pentru că ăsta e adevărul. Eu sper că Ilie Dumitrescu, am înțeles că asta o să încerce să facă din funcția care o are la FRF acum, să facă mai mult pentru a introduce acest copii într-un mediu de performanță. Nu știu exact postul care îl are, dar asta am înțeles eu din ceea ce a povestit el. Cert este că nu se lucrează la academii, Narcis. În afară de câteva academii care mai vedem că ies la Gică, la Craiova, la încă două, trei academii, restul nu se lucrează. N-au de unde să vină copiii ăștia cu un bagaj foarte bun, tehnico-tactic, pentru că n-au de unde. N-au cum. Ok, am făcut regula asta, U21. Spune-mi și mie câți U21, de când s-a introdus regula, au ajuns la un nivel de înaltă performanță. Să iasă și pe afară, să confirme, să... Spune-mi tu câți, că îi numărăm pe degetele la o mână, dacă îi numărăm.
0: Păi dacă îi numărăm, că ne uităm astăzi și la... dacă ne uităm, uite, sincer, mă uit și la Drăgușin, care nu prinde și vorbim despre o echipă, uite, mă uitam la Colomoani, care a dezamăgit Crun la Spurs și nu prinde mondialul Colomoani, ce fotbaliste Colomoani. Adică trebuie să ne punem niște întrebări, da?
1: Noi suntem jos de tot la nivelul ăsta, la academiilor, la copii și juniori. N-avem cum, mă uit sincer și fără să jignesc pe nimeni, mă uit la meciuri, chiar și în play-off. Sunt jucători și mă refer la... și nu sunt rasist, nu sunt jucători care sunt aduși de afară.
0: Uh-huh.
1: Se poate să calci pe minge, să nu poți da o centrare, să nu poți face un dribbling, și sunt plătiți destul de bine pentru România, pentru nivelul României salarial.
0: Da. Păi pe mine mă șochează cea, sincer, a retrogradat Metaloglobus. Dar Metaloglobus le-a pus tuturor probleme. Uitați-vă ce fotbaliști, ce jucători, spuneau unii că sunt expirați. Nu e posibil să te uiți la puștura sau ce o fi câțiva ani avea, Moses Abi, era care 1,50 și ceva și a dat goluri și a făcut ce a vrut cu apărările la noi. Asta ar trebui să te mire, bă, totuși o echipă care are salarii de 1000 de euro și care nu are condiții și a dus-o greu de tot, a retrogradat jucând fotbal.
1: Da,
0: în
1: da,
0: comparație cu astea,
1: chiar,
0: nu?
1: Chiar au jucat. Chiar au jucat fotbal. Sigur, da. la valoarea care au avut ei. Da? Noi trebuie să ne întoarcem iarăși la origini, la copii, la juniori. Trebuie să sacrificați niște ani și lucrul ăsta trebuie să vină de sus, de acolo. Nu? Sper să facă mai mult Gică Hagi, acum, prin funcția care o are la echipa națională. Bănesc că nu o să se ocupe numai de echipa națională și o să meargă și în jos către loturile de junior și de acolo către cluburi, cu Ilie Dumitrescu, cu toți oamenii care sunt acolo, să umble la academii, pentru că da, știu și eu câteva cluburi care nu se lucrează. E imposibil să te duci la antrenament, să arunci tricouri, hai, luați, faceți două echipe și hai să jucăm. Nu cred că se întâmplă asta la Masia sau... De asta apar jucători acolo care... Uite, au apărut copiii ăștia la Barcelona de 2 ani de zile și domină fotbalul. Despre ce vorbim? Dar la noi nu apar, că n-au de unde. N-au de unde să apară. Noi degeaba îi certăm pe copiii ăștia la meciuri care mai apar Under 21 sau Under 20 care sunt, că mai greșesc o pasă, mai... Pentru că ei nu sunt instruiți. Nu sunt instruiți deloc.
0: Da, din păcate.
1: Asta e adevărul. E dur, dar asta e. Noi am mai avut discuții mai demult despre...
0: Și nu s-a făcut vorba aia că... Păcate. Vorbim, cred că, de vreo 16-17 ani, domnul Dună. Vorbim de când v-ați lăsat de fotbal. Despre...
1: Da,
0: despre...
1: Nu numai cu mine, nu numai eu spun asta, Narcis.
0: Da, corect.
1: Nu mai eu spun. Deși, încă o dată, repet, pare o banalitate. Hai, domnule, lăsați-ne copii și juniori și... Păi, da, dar acolo se formează.
0: Uh-huh.
1: Acolo se formează, că mi-aduc aminte că am bătut la perete pe zgură cu mingea și cu latul și cu exteriorul. Și că de asta nu mai vedem dribbling-uri acum la televizor, pentru că jucătorii nu mai simt mingea. Majoritatea dintre ei nu mai simt. Nu mai știu să o mângâie, să o tragă cu talpa, cu exteriorul, să o conducă cu interiorul.
0: N-ați văzut că acum se face stop pe talpă, deci nebunesc când îi văd pe ăștia. Atât fac. Stop pe talpă, deci nebunesc când văd fotbalii să face stop pe talpă. Înainte...
1: Da, pentru că asta văd la meciurile mari, dar ăia știu să facă și cu talpa, și cu exteriorul, și cu interiorul, și cu ce vrei. Pentru că îi văd și vor să-i copieze. Dar nu știu să stăpânesc astea de bază. Da, e dreptate ce spui.
0: Da, înnebunesc când îi văd pe ăștia ai noștri. Vai, pe noi, dacă ne vedea Beldeanu sau regretatul Mităchescu la Craiova sau Ștefan Morovan, regretat și el.
1: Da, păi l-am avut, scuze-mă, l-am avut până Florica la Gean, care dacă ne vedea cu noi să vede, care ne vedea
0: vai,
1: cu talpa pe picior,
0: vai de mine!
1: Minge,
0: omora cu bătaia. Deci,
1: ce vorbim?
0: Deci te înjura, cred că 3 zile te înjura pe... Te ținea minte și la meci, spunea, când dacă greșeai într-un meci, îți spunea: bă, mai ții minte acum o lună când ai făcut stop pe talpă? Firea exact, alea cu să exact, fii cu măta, că exact, te crezi mare fotbalist, așa se făceau. Așa era. Dar astăzi eu când văd, eu nebunesc când îi văd. Bă, lasă că ăla fotbalistul Mbappé, da? Ăla își permite să facă așa ceva.
1: Își permite că poate să le facă pe toate. Și cu
0: corect.
1: Talpa, și cu exteriorul.
0: Dar ăla mai și driblează cu talpa. Exact.
1: Absolut orice.
0: Ăla mai și driblează cu talpa. Că exact ce spuneți noastră. Fotbalistul nu mai știe să mângâie cu talpa mingea. Doar stopul știe să-l facă pe talpa. Atât.
1: Da. Din păcate e trist, Narcis. E trist. Dar... Nu avem ce face și
0: vă întreabă...
1: nu avem nicio putere noi decât să semnalăm niște lucruri, că suntem oameni cu experiență și să resemnăm. Nu numai noi spunem lucrul ăsta, sunt mulți care spun.
0: Dar că...
1: Din păcate nu se face nimic.
0: Avem multe întrebări de la radioascultători deja, au năvălit aici. Întreabă-l pe domnul Dună dacă Alex mai joacă. Eu știu că nu mai joacă Alex, nu?
1: Nu, fiul meu nu mai joacă, e antrenor la copii și el și tocmai... Că despre asta vorbeam, e un băiat care e preocupat, mă întreabă și stăm de vorbă despre ce se facă, cum se facă. E la o academie unde se lucrează, nu o să spun că... Na, nu.
0: E privată?
1: E okay. Și e foarte bine. Nu mai poate pentru că a avut o accidentare, a avut ligamentele rupte și nu și-a mai revenit cum trebuie.
0: Da, a fost ca mine, așa am fost și eu. S-au rupt și dacă nu te refaci și simți că nu mai ești, e cel mai bine să te dai la o parte.
1: Deși a făcut refacere cu cei mai buni, dar na, nu, s-a mai putut.
0: E genetic, știți cum e asta. Până la urmă nu ține doar...

0: de recuperare ține și de genetică și
1: exact,
0: de...
1: Exact.
0: Știți foarte bine.
1: Și psihologic și mai multe și... Na, în fi.
0: Da, deci e antrenor acum, nu?
1: Da, de 2 ani de zile antrenează copii și e foarte bine, îi place foarte mult, e preocupat, e... Da.
0: El e 2009...
1: 2003.
0: A, 2003, așa, da, 2003, da. Da. A, 2003. Păi are 23 de ani, mulți înainte.
1: Da, mulțumesc.
0: Da, credeam că a terminat junioratul, mă gândeam, zice, bă, o fi terminat acum și, da, deci, gata. Păi, e bine că a început de foarte tânăr cu școala de antrenori.
1: Da, exact.
0: Asta zic.
1: Are licența ce?
0: Ia auziți.
1: Le urmează acum.
0: Până la 27-28 de ani poate să ia pro.
1: Da, Doamne ajută. Eu sper să... Da. Rămână pasionat în continuare, pentru că la copii trebuie să ai pasiune, să ai răbdare, să ai altceva față de seniori.
0: Așa
1: să
0: și...
1: copiii, să vorbești cu ei, să
0: așa
1: mai
0: și...
1: legi un șiret, să mai...
0: Și fata dumneavoastră a făcut parcă tenis de performanță, nu?
1: Fata a făcut tenis, da. Acum nu mai e...
0: Bine, nu mai e de mulți ani, din câte știu eu.
1: Da.
0: Ea fiind și cea mai mare, nu?
1: Da.
0: Asta spun.
1: Da. Mare. Diferență de 15 ani între ei.
0: Da. Ia auziți. Da. Și tot așa un radioascultător ne scrie, a fost un super fotbalist, dar de ce nu i-a mers jocul la Steaua? Puteți să-l întrebați pe domnul Dună. Ia uitați, vedeți? Știu că ne-a spus-o și nouă.
1: Îl mai povestesc odată că nu e niciun fel de problemă. Din cauza orgolului meu am plecat de la Steaua. În 95 m-au transferat după lungi discuții cu conducerile clubului. Era domnul Vlad Soare, președinte, mă rog, conținut de administrație, nu vrea să mă lase, până la urmă l-a convins, m-a lăsat. Iar în acea perioadă a fost finala de cupă, dacă vă aduceți aminte, între Petrolul și Rapid.
0: Aia celebra cu penaltiurile, da.
1: Unde a ieșit un mic scandal la Rapid, uh-huh, între Jean Vlădoiu și Lupu, Dănuț Lupu. Jean Vlădoiu s-a întors înapoi la Steaua pentru că era împrumutat de Steaua la Rapid în perioada aia. Eu am jucat toate meciurile de pregătire și Jean a venit cu etapă înainte să înceapă pregătirea, să înceapă campionatul și dintr-o dată m-am văzut scos din echipă și n-am rezistat să stau. Veneam de la FC Național, unde eram numărul 1, și să vin să nu joc.
0: Erați golgheterul echipei.
1: După 4 etape și m-am întors înapoi. Deși Marius Lăcătuș mi-a zis, m-a simțit că vreau să plec și mi-a zis nu pleca, că aici o să joci, o să pleci afară, o să joci la echipa națională. Dar nu l-am ascultat. Uh-huh. Nu știu dacă din păcate sau din fericire, pentru că mi-a mers foarte bine și când m-am întors la național. Am avut două selecții la echipa națională, am plecat afară, în Spania, deci mi-a mers bine, dar probabil îmi mergea și mai bine la Steaua. Asta a fost pe scurt. Din cauza orgolului meu, am văzut că nu mai joc, m-am întors înapoi.
0: V-ați dus la Logroniec, parcă atunci, nu?
1: La Logroniec, da, Liga 2 era.
0: Da, și după aia știu că ați venit la Astra.
1: Nu, m-am întors înapoi la FC Național.
0: Da, și după aia a fost la Astra.
1: Încă un an,
0: da.
1: După aia la Astra ultimii 3 ani din Liga 1.
0: Așa este, eu țin minte că v-am prins atacant, am scris o cronică în Pro Sport, unde a fost două meciuri într-un Astra, cu cine ați dat golul victoriei?
1: Am dat mai multe meciuri.
0: Știu, dar asta a fost un meci chiar pe 9 mai, pe stadionul ăla din... care e un paragin acum și a dat un gol al victoriei pe final de meci și v-am dat atunci 4 stele, a fost omul meciului și erați pe final de carieră, după aia a jucat pe la Internațional Pitești sau pe la Plopeni pe final ultimele meciuri, nu?
1: Nu, asta că spun eu, deci după Astra am fost la Plopeni, că era unul dintre sponsorii Astrei, era domnul Manea, care avea și echipa la Plopeni, Marian Manea. Și m-a rugat la final să mă duc. N-am jucat decât vreo câteva meciuri acolo, vreo 5-6 meciuri. Iar după aia la Internațional Pitești n-am jucat decât un meci, pentru că eram și antrenor acolo. Eu acolo am început, în 2003 am început cariera de antrenor,
0: da,
1: la Internațional Pitești, la domnul Lazar.
0: La Lazar, care juca la curtea de Argeș.
1: Exact, da. Și n-am jucat decât un meci acolo.
0: Știu. Am făcut un reportaj cu dumneavoastră antrenor atunci, în 2003 parcă. Eram la
1: mi-aduc aminte atunci.
0: Da, la Pro Sport, am venit acolo la curtea de Argeș să avea

0: erați în cantonament, mi se pare, cu echipa și ploua. Nu o să vin niciodată.
1: Foarte... Da, eu am prins echipa mai la început. Adică nu erau condițiile care au fost după aceea, cu echipa aia bună, cu Pintilii, cu echipa bună, Chiricheș, dacă nu mă înșel, a fost și el pe acolo.
0: Erau, da, da, da, exact, exact, exact.
1: Da, eu am prins condiții un pic mai vitrege la început, deși am terminat campionatul în primul an când am fost acolo, l-am terminat pe locul 6. Uh-huh. Dacă mi-aduc bine aminte, cu echipă cu media de vârstă era 21 de ani. Dar, na.
0: Deci astăzi un pic dezamăgit de fotbal, dar cine câștigă, cine credeți că o să ia campionatul până la urmă, domnule Dună?
1: Nu, eu îi văd pe Craiova, pentru că au fost ei mai constanți de-a lungul.
0: Eu i-am văzut din prima etapă, am zis că o să câștigă Craiova și uite că a mers.
1: Da, deci mi s-a părut. Am mai avut câteva sincope, da, au fost ei mai constanți la urmă urmei și au jucat un fotbal destul de bun de-a lungul întregului campionat. Adică n-au avut o parte și zici că a doua a mai șopătat, au fost cât de cât constanți. Ceea ce la Universitatea Cluj, constanță mai mare de când a venit Bergo de Cristiano. Sigur, mi-aș dori să câștige și Universitatea Cluj mai mult pentru Cristiano, că un prieten apropiat și am lucrat cu el. Craiova la fel, pentru că am lucrat și acolo. Da, dar îi văd mai aproape de campionat pe Universitatea Craiova. Sunt mult mai bine la ora actuală.
0: Chiar că ați fost secund la Craiova și prin 2017?
1: 2017, da.
0: După Chiajna ați venit la...
1: Mulțescu, da.
0: Cu Nea Mulțescu, da, așa este, da, exact. Da, când juca Craiova fotbal șampanie, că de acolo a început termenul,
1: da,
0: de fotbal șampanie.
1: Da, am jucat la Severin și pe extensiv jucam.
0: Da, țin minte.
1: Da, era un fotbal foarte, foarte ofensiv.
0: Da, da, da, da, mi-amintesc. Da, foarte, foarte bine jucat. Deci spuneți că astăzi nu vă mai regăsiți în fotbalul nostru.
1: Nu că nu mă mai regăsesc, că nu aș fi pocăit să spun lucrul ăsta. Sunt dezamăgit. Nu știu dacă o să mai revin la copii, la habar nu am la ora actuală când vorbim. Dar ceea ce fac acum și faptul că nu mai am stres, mă simt foarte bine... Sunt acasă cu familia, am weekendurile libere, mă face să mă gândesc dacă să mă intru din nou sau să nu mai intru.
0: Financiar vă simțiți liniștit, domnule Dun, adică încât să...
1: Sunt ok, asta zic, foarte că... bine.
0: Mai aveți puțin și, cum să zic, vreo 7-8 ani și ieșiți la pensie. Cum... Da.
1: Corect.
0: Da.
1: A trecut timpul foarte...
0: Asta zic, o viață în fotbal, începută prin anii 80... De la Progresul, când ați venit de la Ogrezeni, cum ne povesteați dumneavoastră.
1: Da, da, da.
0: Și azi e 2026, deci sunt exact 40 de ani de fotbal.
1: Și crede-mă că și acum am dorință și pasiune, aș lucra cu copiii, să stau, să învăț, să... Nu mai vorbesc cu seniori, că aveam jucători la echipele de Liga 1, unde stăteam cu ei după antrenament, să le arăt anumite... Întrebați-i pe Andrei, pe Corbe. Stăteam cu el pe teren, spunea cum să stau aici când e minge acolo, din punct de vedere tactic. El mă respectă foarte mult, pentru că mie îmi plăcea să stau de vorbă cu ei, să-i înțeleg, să intru în pielea lor. Și acum mai aș vrea să fac lucrurile astea, dar sunt dezamăgit de alte lucruri. Aud și acum, când aud la emisiuni, va fi dat afară după 3 meciuri, când a pierdut unul și a făcut un egal și a câștigat un meci și hai să ne gândim să-l dăm afară. Mi se pare aiurea, mi se pare o aberație lucrul ăsta. Și n-aș vrea să mai fiu un bătaia vântului așa. Nu știu dacă mă înțelegi.
0: Da, da, da. Dar apropo, domnule Dună, că mă uitam la fizicul dumneavoastră, cred că aveți aceeași greutate când jucați fotbal. Vă mai băgați la fotbal să jucați?
1: Eu încă mă bag. Am echipă cu fiul meu la Victory Cup. Joc.
0: Da.
1: Fac acasă mișcare în curte, îmi improvizez o sală de forță că am cu ce...
0: Păi zic, adică vă apropiați de 60 de ani și sunteți ca neapiții,
1: da,
0: aveți...
1: Da, fac 59 de ani.
0: Mulți înainte.
1: 59 de ani anul ăsta, mulțumesc mult și sunt verde, cum se spune.
0: Verde și greutatea, am văzut că... Asta zic, am văzut greutatea, arătați că... Că dumneavoastră aveați păr aproape alb și ca fotbalist, adică diferență nu prea...
1: Da, da, da.
0: Da, aveați părul alb și la PC Național albise părul.
1: Da, eu am albit de la 30 de ani aveam. Mie la 30 de ani mi se spunea, lasă-te măi că tu vezi că ai albit. Da. Te-am mai jucat încă 6 ani de atunci.
0: Da, da, țin minte, asta zic că erați alb de atunci în anii 2000 și... De asta

0: eu și acum mă gândeam, bă, dar incredibil că au trecut 26 de ani de la meciul. Atunci, eu în 2000 am intrat în presă și țin minte că a fost, cred că a fost un meci chiar cu Craiova, un Astra Craiova. Nu mai știu exact. Și a dat un gol
1: da,
0: atunci.
1: Nu mai țin minte nicio.
0: Da, un gol pe final de meci, jucat în tricourile alb cu negru, în dungi, ale
1: da,
0: lui Astra.
1: Da, da, da.
0: Și era o nocturnă aia chioară de pe 9 mai, da, că s-a jucat în nocturnă.
1: Da.
0: Era, cred că, cea mai chioară nocturnă din Liga 1 aia de pe 9 mai. Din,
1: da.
0: Și ați dat golul victoriei. Și de asta mi-am amintesc, bă, dar stai mă, uite că a rămas aceeași greutate, aceeași, de asta spun, ați putea juca pe asta lejer, cred.
1: Așa sunt, în aceeași greutate sunt.
0: Da. Tot atacant sau acum le jucați pe toate posturile?
1: Păi nu, că jucăm pe teren redus și acolo n-a, să fii tot pe în față, îți dai seama că nu.
0: Acolo ești peste tot, oricum.
1: De la sintetic trebuie să fii și în față și în spate.
0: Exact.
1: Să, altfel n-ai nicio șansă.
0: Deci jucați în continuare. Asta...
1: Da, da, da, da, da, sigur. Uh-huh. Și oricând am posibilitatea să joc undeva, merg și joc.
0: Dar fără din gașca asta la FC, uite, că sunt toate echipe de Old Boys făcute, văd Rapidul la... Gașca asta la FC Național, nu v-ați mai întâlnit, nu v-ați făcut vreo reuniune,
1: păcate,
0: ceva?
1: Nu, Narcis. Deci, asta... Din păcate nu, și îmi pare rău că nu mai... că nu ne-am mai revăzut. Bine, parte din ei, uite, Oli, care e plecat pe unde e, cu Cătălin Necula la fel, plecat, Eugen Nae, bine, el a fost mai mâncoa. Dar cu restul nu ne-am mai... Răzvan, care și el are treaba lui pe acolo, din păcate nu ne-am mai văzut. N-am mai văzut și mie chiar îmi pare rău. Mie chiar puteam să facem ce spui tu, eu știu, o echipă să jucăm la Old Boys. Ah, uite, mi-ai dat o idee acum, poate încerc să strâng câțiva foști cu echipieri.
0: Asta spun, ar fi păcat, pe bune, că echipa aia a fost atât de frumoasă și perioada aia absolut superbă, aia din anii, în sfârșitul anilor 90,
1: frumos.
0: Excepțională, da, cu vorba aia că ați fost de două ori în lupta pentru titlu, la fel și în cupă, finală de Cupa României jucată. De asta zic că ar fi păcat să nu cu Gigel Coman, cu Caramarin, Caraman, toată echipa aia superbă.
1: Nu vedem.
0: I-ați avut și pe Lăcătuș acolo într-o perioadă și pe Dan Petrescu.
1: Da. Lăcătuș la final, când au venit ei,
0: exact.
1: Eu am plecat la Astra.
0: La Astra, așa este, da. După aia a jucat și Dan Petrescu pe ultima lui echipă, tot FC Național a fost.
1: Da, da, da.
0: Da. Bine, domnule Dună, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM.
1: Cu drag, Narcis.
0: Seară plăcută.
1: Seară plăcută în continuare și să ne auzim cu bine.
0: Să ne auzim sănătoși și cu bine, numai bine.
1: Te pup, te pup, te mulțumesc frumos.
0: Marin Dună, dacă vi-l mai amintiți, văd că vi l-ați amintit, șampionul, a vorbit despre fotbalul de astăzi și cum arată și am depănat și câteva amintiri din trecut. Dinamo CFR Cluj se joacă în acest weekend, iar Daniel Pancu a oferit primele declarații după conferința de presă și mai ales de ce s-a întâmplat în ultima perioadă la CFR Cluj.
2: Conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo. Daniel Pancu, antrenorul echipei noastre, vă stă la dispoziție pentru întrebări înainte acestui joc. Miruna, te rog.
3: Daniel, cam de câteva meci spunem că e un meci de totul sau nimic, dar acum chiar e un meci de totul sau nimic.
4: Da, am câștigat.
3: Și pentru CFR și pentru Dinamo.
4: Am câștigat finala pentru locul 4, care ne garanta locul 4 în Giulești. Acum suntem în fața unui joc în care avem posibilitatea a două rezultate din trei pentru a fi siguri de prezența în preliminarele Conference League sezonul următor. Ne așteaptă un meci cu cea mai bună echipă în ultima lună, de la meciul cu noi, care a fost în ziua de Paște. Dinamo joacă cel mai bun fotbal, își creează foarte multe situații, ocazii, marchează, a avut parte și de câteva evenimente nefericite, golul ăla din prelungiri de la Craiova. Cu noi aici au avut o șansă și să schimbe soarta. A fost șansă din partea noastră la ocazia lui Cărjan din prelungiri de la ultima fază. O echipă care a câștigat mult prin revenirea într-o formă bună a lui Pușcaș. O echipă care și-a modificat puțin stilul pentru că a dat dovadă, în opinia mea, și de multe momente de naivitate. Doar golul cu Craiova mi-l aduc aminte, Stoinov care respinge în centru și le marchează Itim un gol. În mod normal, o fază din aia, eu unul nu o permit, dar probabil că în conceptul lui Dinamo

0: crucea lui Covid era permis. Spun că și-au schimbat și-au modificat puțin strategiile în sensul în care există în jocul lor degajări de la portar, lucru care nu se întâmpla înainte. Inițierile erau toate de la portar, cu mulți jucători la faza de construcție în propria treime. Acum au și posibilitatea asta, vă spuneam, cu revenirea lui Pușcaș, a unui joc puțin mai direct, o echipă plină de jucători de valoare. Deci foarte complicat jocul. Sperăm să îl închidem mâine, să închidem discuția asta despre cupele europene. Dacă nu, ne așteaptă o perioadă, din punctul meu de vedere, groaznică, adică să jucăm un meci decisiv cu FC Argeș, ultima etapă, împotriva unei echipe care nu va avea niciun fel de presiune și sunt jocuri foarte, foarte periculoase, să nu mai spun de un eventual baraj la care, nu știu, nici nu pot să vizualizez situația asta, nu știu cum aș mai putea mental, pentru că sunt 6 luni jumate în care jucăm doar finale, doar meciuri decisive. Mi-aș dori să joc și un meci pentru palmares aici pe banca lui CFR Cluj, adică ultima etapă cu Argeș, să nu mai conteze pentru nimic și să fie doar un joc în care să ne bucurăm de fotbal.
1: Cred că pentru Dinamo e acea situație, cu atât mai mult să
0: nu, Dinamo nu, e în altă situație, pentru că noi și cu 0 puncte în astea două etape putem matematic să fim în Europa, adică Dinamo ne poate bate pe noi și să piardă cu Cluj. Deci șansele sunt mult mai mari de partea noastră în momentul de față, dar suntem la fotbal și absolut orice e. Până nu ești 100% de ceva, nu poți să spui că l-ai obținut. Dinamo nu e. Dinamo nu are decât varianta 2 victorii, din punctul meu de vedere.
2: Faptul că suporterii nu vor intra nici la meciul cu voi în
0: nu,
2: stadion?
0: Nu, intră. Am văzut mai devreme.
2: Peruza Sud, nu.
0: Nu intră din minutul, nu știu care, 10 și... Da, ar fi fost un avantaj. Dacă vroiați să mă întrebați despre acest aspect, ar fi fost un avantaj pentru noi dacă suporterii lui Dinamo nu ar fi fost prezenți la meci.
3: Daniel, cum au fost ultimele zile pentru tine? Și cum comentezi declarațiile finanțatorului Năluțu Varga, cum că ai fi nesimțit, cum că acest club ți s-a dat o șansă?
0: Nu știu, nu pot să comentez pentru că nu știu contextul. Eu v-am mai spus de șansă. Șansă e când îți dă o echipă, cum i-a dat lui Chivu, cu 2 finale de Champions League în 3 ani și profită de ea. A fost deștept și a profitat, bravo lui. Șansa ar fi fost dacă ar fi venit după Petrescu la vreo 2-3 campionate câștigate, ar fi fost șansă. Am spus ieri într-o emisiune, eu nu vin de pe stradă, vin de la cel mai înalt nivel, am pregătit jocuri cu adversari de 10 ori mai bine cotați decât noi, iar dacă Munteanu marca dintr-un penalti sau Mitrov înscria cu poarta goală sau Blănuță nu lua un cartonaș roșu, cred că puteam să eliminăm și adversarii aia. Acum mă distrez pentru că pregătesc jocuri de echipe, majoritatea mai slab cotate decât CFR. Am fost la un turneu final unde am învățat niște lucruri care nu le învăț în România nici în 20 de ani. Modul în care colaborează staff-urile la cel mai înalt nivel, cultura tactică a jucătorilor. Deci, practic, eu la CFR am venit de la cel mai înalt nivel posibil, într-o situație imposibilă pentru CFR, pentru că nu știu ce șansă, că au mai avut și alții șansă înaintea mea, cu aceiași jucători sau cu unii mai slabi. Deci, despre șansă, cred că mai degrabă eu am fost șansa CFR-ului decât CFR a fost șansa mea. Sigur că clubul erau toți aici, dar au mai fost și alții care au avut șansă înaintea mea și echipa era undeva la retrogradare. Deci asta cu șansele să o terminăm. Mai departe, nu știu contextul, doar că nu sunt nici eu vreun sclav pe moșie, am dreptul să cer și eu niște lucruri. Eu o țară liberă, sunt legat de contract, încă relativ. Sper ca mâine seară să fiu legat pentru 2 ani de CFR Cluj, mâine seară după jocul cu Dinamo, după care vom discuta strict pe contract.
1: Argumentul este că în aceste condiții pe care le expuneai tu acum câteva zile, s-au luat multe titluri la Cluj.
0: Da, doar că tot părerea mea, sinceră, sunt 5-6 echipe care au condiții top pe Europa în momentul de față, echipe care au investit foarte mult în infrastructură și să dea Dumnezeu să nu mă înșel, dar va exista an de an riscul ca CFR, ca Dinamo, ca Rapid, ca FCSB, ca U Cluj care vine puternic din urmă, să nu prindă play-off-ul. Asta e realitatea. Ori baza, infrastructura contează enorm, cel puțin pentru mine. Pentru că vă spun, eu plec, dacă plec de aici, de la Cluj, nici nu știu dacă vorbim de vreun jucător tânăr care să fi practicat ceva cu mine. doar din vorbe, doar din video. Practică zero, pentru că nu ne permite timpul de după antrenamente. Unii jucători sunt în autocar, cu ceilalți nu pot să lucrez absolut nimic. Știu că nu e în cultura clubului, nu există dezvoltarea tinerilor aici. Eu sunt pe dezvoltarea tinerilor. Cultura clubului a fost să investească masiv în jucători consacrați și să câștige trofee. Na, e dreptul meu să spun lucrurile astea care sunt perfect adevărate. Da. Am dreptul să fiu nemulțumit pe treaba asta? Am, nu? Da.
3: Dar de ce crezi totuși că s-a pus această ruptură? Că pare din afară, pare o ruptură între tine și finanțatorul clubului.
0: Nu e ruptură, nu știu. V-am spus, mi-e greu să comentez ceva, nu știu contextul exact, dar am lămurit-o mai devreme, nu e. A băgat prea mulți bani de acasă, vă spuneam acum 2-3 săptămâni, își dorește foarte mult ca acest club să fie foarte bine, la cel mai înalt nivel, a câștigat atâtea trofee, e dreptul dumnealui.
2: De ce crezi că ar reacționa cineva așa la niște condiții normale, de altfel, pe care le-ai pus? Se poate să îl fi deranjat pe domnul Varga altceva? Și nu faptul că ai pus condițiile acelea?
0: Altceva la mine nu. Nu are
2: cum. Nu știu, poate că ai ofertă de la Rapid, poate că ai adus vorba de...
0: Dar de unde știți că e ofertă doar de la Rapid?
2: Păi eu zic așa, să-l fi deranjat faptul că ai spus că nu, că tu nu ai șef pe fotbal, poate, nu știu, poți să
0: da,
2: fie
0: da, da, motive. Nu, eu am șef pe obiective. Cu mine vii discuți. Obiectivul ăsta cu cupele europene e pus de mine, să știți mai mult, decât de club, în situația aia. Și suntem la 2 meciuri, sau poate 1, sau poate 3, să realizăm lucrul ăsta.
2: Ai avut o discuție cu Năluțu Varga după ceea ce a zis?
0: Nu.
2: Că faptul că te-a făcut nesimțit, o discuție directă?
0: Nu,
2: sau
0: nu,
2: schimbul
0: nu,
2: ăsta de repuzor din mediul presei?
0: Doresc enorm să fim liniștiți și să obținem o victorie mâine seară, după care lucrurile cu siguranță se vor clarifica. Am vorbit și cu domnul Copilu de 2-3 ori.
1: Te-ai expus planurile?
0: Da. Știe.
3: Daniel, CFR, ar scăpa mai ușor de Daniel Pancu dacă nu se califică în cupele europene?
0: Nu îmi doresc despărțirea asta de CFR. Nu. Nu vreau să aud de necalificarea în cupele europene. Dar v-am spus, s-a vorbit foarte mult de Rapid de o săptămână, două. Nu mă afectează lucrurile astea. Știam de dorința lor, e mai veche, de mult, nu de sezonul acesta. E normal să se vorbească despre un antrenor când are rezultate în diferite... nu în diferite. Să existe un interes din partea unor cluburi. Sunt lucruri absolut normale, firești, civilizate, sunt legat de CFR pentru un contract, dar nu-mi doresc, referitor la întrebare, nu-mi doresc acest lucru, în niciun caz. Niciun caz, pentru că aș fi putut să mai fac un contract și fără calificarea asta în cupele europene acum o lună sau două, sau când au început primele discuții, dar sunt setat pe obiectivul ăsta, după care suntem la fotbal și se poate întâmpla absolut orice de pe o zi pe alta.
3: Da, cred că le va fi mai greu celor din conducere, în cazul în care nu-și mai doresc colaborarea cu tine, să se întrerupă acest angajament, ținând cont că se prelungește automat contractul tău cu 2 ani.
0: Prin dar tot la fotbal suntem, că nu e... sunt niște contracte scrise, dar oricând se pot rezilia contracte.
3: Băieții cum sunt? Cum i-ai simțit pe acest final de campionat, din punct de vedere fizic, din punct de vedere moral?
0: Fizic, nu știu, s-ar putea să fim prima și singura echipă care nu are niciun accidentat de o perioadă nefericită. A fost cu Masici, care s-a accidentat la un antrenament la tendon, dar nu muscular. Nu mai avem probleme musculare de mult, doar niște pubalgii firești după un sezon atât de solicitant. Pe băieții simt foarte bine. Foarte bine, sunt conștienți și le-am repetat în fiecare zi de importanța acestui joc, de valoarea adversarului, de forța adversarului și îi simt pe toți hotărâți să încheiem cât mai repede discursul ăsta despre Europa.
3: Dacă ai pleca mâine de la CFR sau la finalul sezonului, care crezi că e persoana care te-a regretat cel mai mult?
0: Nu, știu că am dezvoltat relații frumoase, sănătoase, de la președinte, care a fost alături de mine pe tot timpul. Nu știu, poate lui Panin să-i fie dor după aia de mine, că mai are niște glume cu mine, dar nu știu, poate vom sta mai mult împreună. Noi, vorbim, hai să lăsăm jocul ăsta să treacă.
4: L-ați auzit pe Daniel Pancu, doamne ce întrebări crunte, groaznice, șampionilor, da, ce să facem, asta e. Hai să luăm și noi o scurtă pauză, foarte, foarte elegant oricum Pancone. Le-a răspuns cum trebuie și ce trebuie jurnaliștilor, deși multe întrebări erau absolut imbecile. Ne întoarcem după o scurtă pauză.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
6: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
8: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Carrie Belci, Hard Working Woman, la radio, la Sport Total FM Campionilor. Urmează și primul meci al zilei. Ne pregătim de finalul campionatului oricum. 20-30 avem FC Argeș cu Rapid. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla și în această partidă. Și până atunci o să discutăm cu Mircea Rednic la radio la Sport Total FM. Bună seara, Nea Mircea, bine v-am regăsit!
1: Alo, Narcis, ce voce ai, ești vesel!
0: Sunt vesel, da. Sunt bine, cum s-ar spune, da. Uite, că data trecută nu ne-am auzit într-o situație prea bună. Da. Ne părăsise Nea Mircea și am zis hai să sunăm vineri seara când trece timpul. Știți cum se spune, până la urmă...
1: Asta e viața, n-avem ce.
0: Asta e viața, da. Exact.
1: Tristețea rămâne viu.
0: Corect.
1: În mea, în tot ceea ce fac eu. Acum, nu mi-a băiat să merge înainte, nu avem ce să facem.
0: Corect, corect. Rednic a promovat și Corvinu, o echipă...
1: Păi tocmai, mine sunt acolo, am fost invitat, acum sunt în drum spre Hunedoara, m-am oprit la Sibiu, la sora mea și mine dimineață mă duc spre Hunedoara. Bucurie mare, îți dai seama, e o performanță de atâta timp nu mai fost în prima ligă, Hunedoara, s-au făcut eforturi mari și pe merit. Echipa care a demonstrat și anul trecut și acum 2 ani la fel au fost, au luat și Cupa României, s-au prezentat foarte bine și în cupele europene. Deci chiar meritat și mă bucur pentru Hunedoreni, mă bucur pentru toată lumea, pentru cei care au pus umărul foarte serios și acest proiect nu s-a realizat dacă nu aveau sprijinul primarului, lui Dan Bobouțan, Consiliului Județean, deci au creat toate condițiile ca să se formeze o echipă, au avut răbdare. Maxim a demonstrat încă o dată că este un antrenor bun, încă să vedem ce o să fie în

0: το Λίγα. Cât a fost antrenor la echipele Liga 3, Liga 2, el chiar a avut rezultate foarte bune. Și mă bucur că a reușit și sper să rămână în continuare și știu să facă tot ce e posibil, ca primul an e greu, pentru că dacă reușesc să te menții, după care lucrurile se pun la punct, dar vezi că au probleme că nu au unde să joace, încă tot să caută. La Petroșan se fac eforturi mari, dar nu cred că vor reuși să termine stadionul până începe campionatul, pentru că începe foarte repede.
1: Chiar, Mircea, îmi amintesc că atunci când erați la Craiova antrenor și eram la ProSport, îl sunam pe Dan Băbăuțanu și era ziarist la Hunedoara.
0: Da, jurnalist.
1: Da, era ziarist și îl sunam să-mi dea echipa la Liga 3, să-mi dea rezultatul cu marcator. Era CS Hunedoara, parcă pe atunci. Încercau proiect, da. Și chiar mă gândeam, dumneavoastră mai aveți ceva în oraș, în Hunedoara, vreo casă, ceva părintească, nimic, nu?
0: Nu, părinții mei erau un apartament, după ce s-au mutat în sălaj la casa lor, au vândut și deci n-am mai avut nicio legătură cu Hunedoara, vă rog, așa ca loc. Dar în rest am mai ținut legătura normal. Și când erau în Liga 2, în Liga 3, când au fost, și au luat-o de jos și au luat-o exact etapă cu etapă, nu s-au grăbit. Sigur, acolo a avut și apostolul. Deci a pus abreta, deci a făcut un lot bun și au venit rezultatele.
1: Dar chiar...
0: E bucurie mare, îți dai seama că după 32 sau 34, abar n-am mai știu că...
1: 92 a picat echipa.
0: Da.
1: Deci sunt 34 de ani, da, incredibil.
0: Da.
1: Da, 34 de atunci a picat.
0: Da, aștept să mă văd cu foștii colegi de la Hunedoara, ce echipă aveam atunci, mama mea.
1: Asta, aici voiam să mă întorc în echipa aia care a promovat din, când dumneavoastră ați debutat în 80 ați debutat în Liga 1.
0: Da. 79 am debutat, am jucat și în Liga 2.
1: Și Liga 2.
0: Dar ei deja erau promovați.
1: Și era echipa aia cu Ioan Andone, cu Nicușor Vlad, cu Stredie, cu Voietuș, cu...
0: Da,
1: Romica Gabor.
0: Dubinciu, cu Gabor, cu Nic Șapet, cu... jucător talentat.
1: Excepțional, da, și apoi...
0: Timpiu, 4 era la un moment dat la început.
1: Da, și la...
0: Aduce și pe Lucescu, jucând și pe Dumitrache și pe Radu Numele,
1: da.
0: Și... După care Radu a plecat și a rămas Dumitrache și cu Nemircea și după aia Nemircea a trecut antrenor.
1: Dar apropo, dumneavoastră când ați venit la Dinamo, aveați pe Nicolae Dumitru antrenor, nu?
0: Da, Pădicușor, da.
1: Deci nu Lucescu v-a adus la la Dinamo.
0: Nu.
1: Că multă lume spune că Lucescu v-a adus la Dinamo, dar eu știu că...
0: Nu.
1: Că nu el v-a adus, da.
0: Nu, a venit târziu, ne-am Mircea. Eu l-am avut după aia și pe Cerneanu, antrenor, am avut o groază de antrenor până să vină Lucescu la Dinamo.
1: Da.
0: Și în 83 cu Neamea Nicușor și cu Cornel Dinu a fost... Am prins și pe Gigi Mulțescu, antrenor la... Nu l-am prins, că jucam atunci împreună. Nu, deci Neamea Nicușor a fost când am ajuns în semifinale cu Liverpool, am luat campionatul anul ăla, am avut un parcurs foarte...
1: Și mă uitam zile... Da, mă uitam zile trecute, că de-aia i-am zis lui Chiritoi să vă sune astăzi, mă uitam zile trecute, eu am anuarele sportului, fotbalului românesc și mă uit așa să-mi păstrez creierul limpede cu fotbalul și vedeam că în 83... Ați ieșit pe locul 5 în ancheta cel mai bun fotbalist român al anului. Știați?
0: Da.
1: Știați
0: nu,
1: asta?
0: Nu știam.
1: Locul 5. Că, domnul Rednic, ați fost pe 5. Da. Și ce da, fotbalist?
0: În primul an am ieșit cel mai bun sportiv al clubului Dinamo.
1: Da.
0: Asta știu sigur în 83-84.
1: Și în 83 au fost așa. Au fost așa, Loții Beloni a fost primul, Silviu Lung 2, Costică Ștefănescu 3, Cămătaru 4, Rednic pe 5. Și apoi în 80... Da, și în 84 a fost pe locul 3, la egalitate cu Costică Ștefănescu și cu Hagi.
0: Bă, n-am fost chiar așa...
1: Păi aia zic! Asta spun domnul Redică.
0: Că nu că Lucescu era antrenor.
1: Asta zic, adică ați fost tot timpul între 83 și 90, ați fost tot timpul în top 5 acolo, 3-4-5.
0: Da, am avut evoluții bune la Dinamo, la echipa națională, s-a legat. Păi Narcis, dar tu de Craiova nu vorbești nimic, de-aia am zis că ești vestea.
1: Păi ia campionatul, domnule.
0: Nu mă întreb nimic de Craiova, păi vezi.
1: Asta vreau să văd, ia. Îl ia? Ce ziceți?
0: Erau fotbaliști de atunci.
1: Mamă, păi chiar că ați debutat când era Craiova maxim atunci. Jucați împotriva lui ăia.
0: Ce meciuri aveam, ce mamă, ce la echipa națională, ce guru bun avea Craiova. Ce fotbaliști, bă.
1: Și uite că și Craiova după 35 de ani aproape să ia titlu.
0: Eu zic că dacă o să le ia, pe merit. Chiar îmi place echipa acum. Echipă solidă. Și au... dau impresia că știu tot ce au de făcut, să știi că îmi place așa. Eu o echipă destul de omogenă, au și lot bun, au concurențe pe posturi, au rezerve bune. Chiar dacă aici la cupă era normal, deci meciul ăsta de cupă și Cluj și Craiova, mai mult ca sigur va fi alt meci duminică, pentru că aici știi cum e și antrenorii, bă, ce facem? Să folosim echipa cea mai bună sau încercăm să facem un amestec cu titular, cu rezervă, pentru că cel mai important trofeu e campionatul, asta e clar. Cupa a luat-o și une, doar acum 2 ani sau cine a fost, dar nu, deci campionatul și cred că toată Oltenia o să fie o noastră, eu cunosc atmosfera când lucrurile merg bine.
1: Corect,
0: dar atenție la Cluj, atenție că i-am zis de cum ziceți voi, dinozauri, elefanți sau ce sunt, n-au fost, Nistor n-a fost într-o zi bună, dacă Nistor într-o zi bună, poate să facă diferența. Deci, o să fie un meci foarte interesant. Eu sunt ferm convins că va fi alt meci, pentru că aici nu mai merge să stai, să calculezi, bă, aici trebuie să-ți impui jocul. Și trebuie să înscrie. Dacă stai așa la ciupeală, nu mai merge. Că nu mai e prelungiri, nu mai e penalti.
1: A, și n-au băgat nici toți titulari în cupă, corect. N-au jucat cu toată echipa bună.
0: Da, și cei de la Cluj au făcut 4-5 schimbări. A fost
1: exact.
0: De meciul de campionat. E clar că aici și de aia și s-a ajuns la prelungiri și la asta, pentru că au riscat foarte puțin. Clujul poate repriza a doua, Craiova prima repriză, dar și așa, adică nu, mie antrenor asta Craiova îmi dă o stare așa de siguranță. Deci, dacă mă întrebi acum, chiar dacă știi cum e, oamenii știu că eu sunt din zonă, părinții mei țineau cu Cluj, toată zona aia din Sălajis cu Cluj, adică mi-aș dori și Cluj, cred că câți au mai mulți ani au trecut când au luat campionat.
1: Da, Craiova ați fost iubit ca antrenor. A fost foarte
0: am
1: iubit.
0: Am fost până am intrat în niște clinciuri acolo cu niște colegi de-ai tăi.
1: Da, bine, lăsați că
0: aia. Era și Vititelul care stătea la cotitură.
1: Aia erau, aia au fost întotdeauna, sunt și astăzi, aceia păi, sunt.
0: A făcut și el ăla, procesul etapei.
1: Da.
0: Da, țin și chemați numai antrenori care
1: țin minte, da, și vă făceau varză. Da, dar vedeți, noi ăștia de la București vă apăram atunci. Eram oltenii de la București.
0: Păi de aia, să știi că de aia n-am uitat și de aia să răspund cu plăcere. Când
1: eu v-am apărat atunci, le-am zis, bă, uitați-vă că țin minte meciul ăla cu CFR Cluj când ați întors, ați făcut schimbările și ați bătut 3-2 după 2-0 la pauză.
0: Da, ăla... am terminat parcă pe locul 4.
1: Pe 4, da.
0: După aia s-au făcut ceva greșeli acolo.
1: Păi dacă ați scăpat de, prietenii lui Titelu din echipă, nu știți?
0: Da,
1: a început nebunia.
0: L-am avut și pe Bădiță, care nici n-am coborât la sediul clubului, nici n-am coborât scările, eram în mașină și deja era anunțat ca antrenor. Am văzut în viața mea un președinte sau vicepreședinte să ia locul antrenorului.
1: Exact.
0: Dar a fost un roman acolo. Am fost, a revenit, mai țin minte, cine era? Stai mă, că uite, ăsta micul care-i bodyguard, care-i șofer la Gigi.
1: Luțu, Luțu.
0: Luțu. Tu știi că apare la televizor când se bucura.
1: Da, da, da, țin minte.
0: După o trei zile a venit înapoi.
1: Da, da, da, îmi amintesc.
0: Stai cu înapoi, stai că să știi că n-a vrut să, ca eu să plec. Dar în fine, nu mai contează. Dar m-am simțit bine, mi-a plăcut acolo.
1: Aia că suporterii v-au iubit, adică suporterii țin minte că v-au chemat atunci, adică asta zic, da, ați, ați lăsat...
0: De asta spun că au un atu important echipa că joacă acasă și de aia spun că...

0: șanse mari să câștige campionatul și chiar rămaș bucurat pentru toată lumea de acolo. Că sunt oameni care pun suflet corect și...
1: Chiar ne-a mergea, că e discuția asta, domnule, că astăzi nu mai poți lua campionatul doar cu fotbaliști români. Și vreau să sunteți unul dintre primii antrenori din România care ați spus că, domnule, s-a mai pierdut din valoarea fotbalistului român. Și uite că mă duc și-l aduc pe X, pe Y și până la urmă au confirmat foarte mulți din străini.
0: Unii au confirmat, dar unii nu.
1: Unii nu, corect, că e de adaptare.
0: Cu jucătorii români, una, sunt mai scumpi decât străinii. Deci e clar, dacă vrei să ieși un jucător tânăr, trebuie să dea o sumă de bani, au tot felul de impresari care... Și nu sunt foarte puțini, nu mai sunt academiile, școlile alea de fotbal, zona Craiovei, zona Hunedoarei, zona Bacăului, zona Piteștiului, că nu sunt, n-au nici condiții, nu vezi că nu sunt condiții pentru echipa mare. Mai țin minte atunci că nicio, ne antrenam pe tineretul, ne antrenam pe toate părțile pe acolo prin... Uite-te la Pancu, ce scandal a ieșit pentru că a cerut să aibă teren de antrenament sau niște lucruri normale, pentru că eu ți-am zis acum când am fost la Standard, deci un laborator de fotbal cu 7 analiști, 7 terenuri, deci făceam pe jumătate de teren, când treceam pe jumătatea aia, alte imediat pac ieșeau aspensoarele și dau terenul. La noi trebuia să trag eu de cărăbușii aia după antrenament, antrenorii trăgeam ca să udăm. Dar până la urmă i-am convins și au reușit să facă un teren bun acolo de antrenament.
1: Corect.
0: Sunt lucruri normale și dacă la nivel de echipă mare tu nu ai condiții, e clar că și juniori și copiii unde să antreneze au o groază de posibilități. Acum au tablete, au laptopuri, au internet, au WhatsApp, au TikTok, Pipoc, au de toate. Deci, la un moment dat să plictisesc, te duci să te antrenezi pe un sintetic de la de pe covor, care toți, la Dinamo, de exemplu, în ultima perioadă, erau și la Arad, mai mulți, când venea doctorul la cabinet, erau mai mulți de la junior, pentru că aveau articulațiile praf. E greu să vină. Și de aia, și cei care sunt buni, trebuie să dai bani pe ei. Cu toate că ar trebui mai multă modestie, pentru că, uite, vezi și echipa națională ce probleme avem, că nu reușim să... Și 48 de echipe și nici așa n-am reușit să mergem la campionatul mondial.
1: Da, e din ce în ce mai greu. E din ce... Asta zic, e din...
0: Nu sunt pentru jucătorii străini să vină, dar trebuie să încerci să te descurci și așa am avut numai probleme din cauza asta, dar nu ai ce să faci, că antrenor trebuie să-ți faci o echipă. Eu mi-aș dori să am român, că altfel, să știi că, de exemplu, când am avut probleme și la Arad, românii au fost alături de mine și au fost profesioniști, au ieșit la antrenamente, chiar dacă își luaseră banii de vreo 2 luni sau 3 luni, străinii n-au făcut grevă. Deci e mai greu acum de lucrat. Eu sunt de părerea asta, aduc jucători străini buni, dar dacă ai buget de 5.000, 6.000 până 9.000, până în 10.000 atacanți, e greu să găsești cu banii ăștia și gratis, și liberi. E foarte greu să decurci. Și de aia poate îmi reproșez că câteodată doar din dorința de a face meseria, că am entuziasm și asta, chiar n-am mai ținut cum de lucrurile astea. Dar nu poți să faci cu și tu, dacă nu ai fi plătit acolo unde lucrezi o lună, două, nu-ți convine, mai ales pentru străinii, vin de unde vin și nu le asigur nici măcar, eu știu, salarii, mai vorbesc de prime. Și atunci e greu pentru antrenor.
1: Da, și vedem
0: când
1: că...
0: am avut condiții și financiare și de pregătire, am făcut performanță. Uite-te că din 2003 Rapid n-am mai luat campionat. Dinamo din 2007 n-am mai luat.
1: E ultimul cu dumneavoastră, da, corect.
0: Da, am în două echipe.
1: Și Rapid și Dinamo, da.
0: Și tocmai și la Rapid ce n-au trecut antrenori și jucători și n-au avut bugeturi mult mai mari.
1: Da, eu zice că
0: la Rapid Dinamo la fel.
1: A zice că la Rapid nu e antrenorul de vină, domnule Rednic. Mi se pare că acolo e conducerea.
0: Păi atunci ai devină antrenorul. Uite, eu și acum puteam să fiu la Standard. Dar nu am putut să accept să-mi fac managerul programul, să-mi fac echipa, jucătorii mergeau la el, el m-a anunțat pe mine că Gheorghe

0: are ceva probleme și nu vine la antrenament, dar astea sunt lucrurile tu să le discuți. Sau, sau dacă pierd, eu asta le-am spus, dacă pierd, păi atunci lăsați-mă să fac eu programul. N-am zis nimic, ok, tu ca manager aia, fă transferul, ca să nu mai zică lumea că Rednicu, pică ăsta, fă transferul. Păi tu aduci jucătorul numai din Liga 2. Și aici, de exemplu, l-aduci pe Moruțan și ai distrus trei jucători. L-ai distrus pe Dobre, l-ai distrus pe Micovski, a trebuit să-l dai, l-ai distrus pe Rareș.
1: Da, da, da, exact, exact, da, da.
0: Și ăsta a venit care de 3 ani are calitate, nu poți să zici că Moruțan nu are calitate, da? Dar nu se vede, de vreo 2-3 ani să tot caute, să dai și o grămadă de bani, ai stricat și vestiarul și bă, ai și ce a ieșit. Acum nu știu, ok, și conducerea, dar și antrenorul trebuie să se impună. Păi, dacă văzut Pancu acum, bă, pleacă de acolo.
1: Da,
0: poate că mie drag, ca și bă, un copil Pancu. Eu i-am mai dat un sfat și când a venit la ea și după mine atunci a zis că nu-i momentul să vină. Și a zis, a plecat după câteva luni și acum... Ok, nu sunt condiții, dar să nu uităm că totuși la Cluj s-a făcut performanță. Și ce fac? Au luat campionate, au primat în cupere europene cu condiții mult mai grele. Că și eu am antrenat la CFR Cluj, trebuia să mergi cu autocarul. Acum totuși unde se duc am înțeles că terenurile sunt bune.
1: Da, corect.
0: Acum,
1: da.
0: Dacă vrei să spun asta, sfatul, dacă i-aș fi dat, deja ce știu eu și din informațiile mele, deja Pancu s-a și dat acordul la Rapid.
1: La Rapid,
0: la CFR Cluj are un lot mai bun ca la Rapid.
1: Uh-huh. Așa zic și eu, are fotbalist mult mai bun la CFR.
0: Mult mai bun. Acolo la Rapid o să trebuiască să transferul, știi cum sunt cu transferul și cu jucătorii până se acomodează cu țara sau cu echipa și nu e ușor să joci la Rapid. Cum e un spirit special la Giulești, un spirit special la Steaua, la Dinamo, la Craiova, la fel, nu e așa ușor.
1: Păi, Nea Mircea, uitați-vă...
0: Pentru că cerințele sunt foarte mari.
1: Exact.
0: Știi foarte bine, acolo exact. Puneți și vă la paznicul de la stadionul de ne antrenam noi și ăla era antrenor. Venea
1: era specialist, da.
0: Și cel cu părerea.
1: Așa, și la Rapid, și la Dinamo, și la Craiova, peste tot.
0: Influențe din partea șefilor de galerie. Nu e așa ușor să antreneze echipele astea. De-aia zic, la Cluj nu-i presiunea asta din partea suporterilor. Deci nu există.
1: Da, corect. Da. Și uite, Rapidul, că ziceți foarte bine, Rapidul cu niciun străin nu prea i-a ieșit de când...
0: Da.
1: Cu niciun, să zici, bă, uite, ăsta a rupt. Singur a fost Rahmani, atât.
0: Da.
1: Da?
0: Da, și pe care l-au vândut foarte repede. Da. Și aici au avut de suferit în atac.
1: Da. Ce ziceți... Exact. Ce ziceți, Nea Mircea, echipa națională o să-i fie greu lui Hagi?
0: Eu, cum am văzut, el e foarte optimist. Din ce văd eu, nu știu, mi-e foarte greu să cred că... Pentru că sunt aceiași jucători, nu văd

0: dintre cei mai buni fotbaliști români pe care noi am avut.
1: Știți cum e, presa e cea mai...
0: cel mai bun, unii dintre cei mai buni, da?
1: Presa...
0: Ce vreați avut la fotbaliști, fotbaliști. Ilie, Dumnezeu să-l odihnească, am avut multe învățare la Ilie.
1: Păi da, și...
0: Aia, băi, Crețule, tu știi ce, tu trebuie să fugi. Tu nu te uita, tu fugi că tu dau eu când trebuie și, și unde trebuie.
1: Așa avea, Balaci avea astea foarte...
0: Păi când era Mijelel, poc, buf,
1: erau...
0: de înainte.
1: Da, erau...
0: Tot spațiu liber și imediat o primea minge.
1: Uh-huh. Da, avea astea filozofiile astea foarte scurte și exacte la... Da, da. Da?
0: Pe Dobrin n-am jucat cu el, doar l-am văzut super mare jucător, dar... Cu Gică Hagi am jucat, cu Ilie, adică aici pot să spun că, într-adevăr, jucători speciali.
1: Și Cami a fost așa cel mai mare atacant al nostru, Nea Mircea?
0: De mult am mai văzut un pivot ca și Cami.
1: Asta vreau să vă întreb.
0: Să lăsa Cami pe ei, dar orice centrare îi băga în poartă pe ea.
1: Eu zic că super, a fost, mi-e pare rău că nu l-a intrat, că eu zic că dacă îl băgai cu Irlanda în Italia 90, sigur dădea gol.
0: Da, nu știu ce, acolo, păcat, să știi că noi reușeam mai multe rezultate, dar venind din epoca comunistă, voi ce era în cantonament, era un dute vino, intrau impresari în cameră la noi. Eu îți spun asta din experiență 100%, eram cu Nelutu Sabo, până și Naemi, Dumnezeu să el devenea și îl chema că nu știu ce impresar, ce era acolo. De... Dacă noi aveam experiența și aveam, eu știu, pe cineva care să ne protejeze, dar nu erau. Era un talcioc acolo, deci, sau bazar, ce vrei tu să zici?
1: Da, da, da.
0: Noi n-am putut să ne concentrăm pe aia. Deci toată lumea, impresarii veneau, intrau, ieșeau, semnau, nu semnau. Și îți dai seama ca jucători, când ți se ofera sumele alea de contract,
1: că nebuneai, da, corect.
0: Nebuneai, erai cu gândul și la asta.
1: Dar dumneavoastră, de ce ați ales Turcia atunci după Italia 90?
0: Nelu Nurvaler m-a convins.
1: Am înțeles, da, că a ajuns la Dinamo.
0: Era antrenor, dar cum mai când eu am ajuns acolo, l-au dat afară. Deci s-au folosit de el, cred că a fost o înțelegere, voi convinge-l pe Rednic să vină. Am venit la Bursa Sport și a doua zi l-au dat afară.
1: Că aveați super cotă după mondialul ăla din 90, de asta zic, adică erați
0: da,
1: super
0: da,
1: bine văzut.
0: Da, dar am venit la Dinamo și am fost un pic influențat, du-te acolo că avem nevoie și
1: da, că,
0: era,
1: uite,
0: era un jucător român acolo. Și
1: tot timpul mi-am pus întrebarea, da. Adică plecau ei la super echipe și dumneavoastră ați ales atunci
0: că după,
1: Turcia.
0: Da, a fost bine că și eu am avut oferte și eu am fost și în Germania când era Mișa la Bayer Urdingen. Dar am așteptat și a căzut Standard unde am stat 5 ani jumate, a fost super ok.
1: Da, era echipă bună poate de dacă... tot, Standard da. Ieși atunci.
0: Atunci era echipă bună.
1: Era ce... Standard, păi avea da. 4 jucători din Naționala Belgiei.
0: Da, echipa națională, da, da.
1: Exact.
0: Era echipă de echipă.
1: Da, asta spun. Bine, Nea Mircea, mulțumim mult de tot. Mă bucur că ne auzirăm.
0: Numai bine.
1: Seară plăcută și să ne vedem sănătoși. Sănătate.
0: Cu drag.
1: Numai bine. Numai bine. Nea Mircea Rednic la radio, la Sport Total FM Campionilor, le dezbăturăm pe toate, trecurăm prin trecut, prezent și vorbim și de viitor de echipa națională. Foarte, foarte frumos Campionilor. Absolut fabulasa un Iarbao. Da, eu vă spun că am fost atunci, mă ocupam de Craiova, eram la ProSport și când a fost Nea Mircea, a plecat de la Rapid, a fost mare surpriză aia când a venit și a semnat cu Craiova. Și atunci l-am cunoscut mai îndeaproape, am stat mult cu el, am fost în Austria, în cantonament cu Craiova, am stat, stăteam fiecare seară și dimineața de vorbă cu dânsul, vă credeți-mă, sunt puține antrenori care știu fotbal, cât știe Nea Mircea Rednic, a fost foarte preocupat și știa absolut totul, era Champions League. Da, acum depinde, știți cum e, fiecare om are preferințele lui. Dar și când vorbeam, uite, cu Zeno Bundea, cu ăștia, cu fotbaliști, tată, fotbaliști de fotbaliști, și întrebam, toți îmi spuneau că Rednic are niște metode excepționale ca antrenor. Spuneau toți, bă, antrenează la fel cum antrena... Lucescu, are tot metodele Lucescu și ați văzut că a reușit și prin Belgia și peste tot. El a văzut foarte, foarte bine, dar uite că ne spunea așa acum de faptul că au fost oameni și acolo el de asta a plecat, că era...

0: nenea ăla care făcea, le făcea pe toate. Da. Vezi cum e, până la urmă, sunt firești astea în lumea fotbalului. Începe în scurt timp FC Argeș Rapid, în Turcia Rizespor are 1-0 cu Beşiktaş, minutul 30. Aici joacă Mihăilă parcă la Rizespor, nu? Ia să vedem dacă e în echipă sau este pe bancă. Este titular Mihăilă, la 1-0. Mihăilă este titular. Ia să vedem cum arată și clasamentul. Semnitul 30, Rizespor locul 8, 43 de puncte. Ultima etapă în Turcia și Beşiktaş 59, n-are cum să mai pierde locul 4. Nici să urce, nici să coboare. Kayserispor a retrogradat matematic, la fel și Karagümrük. Și se dă bătălia între Antalyaspor și Gençlerbirliği. Trabzon cu Gençler și Antalya Kocaeli. Antalya că va câștiga și Gençler pierde la Trabzon. Retrogradează Gençlerbirliği. Iar Merihu Dağ după 3 înfrângeri joacă cu Başakşehir, locul 6. El este pe 12 în acest moment. Așa, și mai avem și ultimul telefon. Stai așa că parcă scris aici Alex Chirițoi. UEFA Fantastici, dacă țineți minte, va fi chiar pe 28 mai din câte știu, șampionilor. Așa că hai să discutăm în acest moment cu Florin Lovin. Am avut în seara asta așadar în direct pe Marin Dună și pe Mircea Rednic. Acum Florin Lovin, de SV 1860 München, șampionilor care, din păcate, evoluează în Liga 3-a astăzi în Germania. Bună seara, Florin, bine te-am regăsit!
1: Bună seara, bine v-am regăsit și eu. Vreau să vă corectez un pic, da? Deci am jucat la Steaua din 2004, în 2009, din 2005.
0: Nu 2005?
1: În 2004 septembrie am semnat, pe 6 septembrie 2004.
0: Eu știam din 2000, uite, credeam că 2005, așa aveam impresia. Dar știu că ai luat titlul. Ai luat titlul.
1: Mai mult nu, chiar este important.
0: Da, da, eu aveam impresia că la începutul 2005 și de-aia am zis, dar știu că ai luat campionatul atunci, două campionate la rând, 2005 și 2006.
1: Da, într-adevăr, dacă... La primul, cred că am jucat doar undeva la 11-12 meciuri, abia venisem, la al doilea chiar mi-am pus amprenta, am jucat cam toate meciurile și a fost mai satisfăcător. Dar dintre toate cele trei campionate pe care le-am câștigat, sincer, cel mai mult îl prețuiesc pe cel cu asta.
0: Dar de ce?
1: Pentru pur și simplu mi-am dorit ca fotbalist să-mi închei cariera într-un mod frumos și... A fost esențial pentru mine, la 34 de ani să fiu campion, chiar a fost senzațional și condițiile în care l-am obținut, în care nu prea am avut, să zic așa, nimeni de nicio șansă, unul la mână, doi, condiții foarte grele, fără bani, fără condiții de antrenament, de echipament, dar am avut niște colegi și un staff senzațional care au făcut diferența și de asta zic că, practic, asta este cel mai aproape de sufletul meu, că a fost obținut în niște condiții mai speciale.
0: Mm-hmm, am înțeles, da, știu că... Corect, a fost ultima echipă, nu? Adică după aceea te-ai retras, după titlul... Nu.
1: Da, ultimul, deci am câștigat campionatul, următorul campionat, practic ultimul meci al meu în carieră de fotbalist a fost finala Cupei României, pierdută de noi Astra cu Voluntari. Dar eu personal am câștigat Cupa României, că eu am ieșit în minutul 80 și ceva și era 1-0 pentru noi, deci.
0: Da, mi-amintesc, da. Exact. Apropo, Florin, uite, anul ăsta se împlinesc 10 ani de la UEFA Fantastici.
1: 20.
0: Da, e 20, mă, incredibil, da, 2006, corect. Doamne, da, cum a trecut vremea.
1: Nici noi nu înțelegem.
0: Vai de mine, nu-mi vine să cred.
1: Respective și acum ne gândim că au trecut 20 de ani.
0: Băi, cum 20? Eu am crezut că sunt 10, mă credeam asta. Stai bă că n-am, sunt 10. 20 sunt, așa este.
1: 20, da.
0: Uluitor, mă. Mi se pare fenomenal.
1: Da, 20 de ani și, într-adevăr, partea tristă este că să te gândești că o echipă românească mai poate accede într-o semifinală de Cupa Europeană.

0: pare o utopie, deci nu poți să te gândești. Doi la mână, cred că este o lecție pentru tot ce înseamnă cel puțin noua generație, în care și noi și Rapidul, cred că ar fi frumos să ne includem, indiferent că noi am trecut de ei, cred eu că putea, a fost la mustață tot, adică și ei dacă trecea de noi era tot absolut meritat. A fost doar o chestie de conjunctură că am ajuns noi, dar ca și calitatea jucătorilor, ca și am fost acolo cu toții. Și cred da. Că dovada faptului că niciunul dintre noi, dacă stăm să ne gândim, nici jucătorii noștri, nici cei de la Rapid nu au făcut pasul, niciunul dintre noi nu au făcut pasul la o echipă foarte mare, ceea ce denotă că într-adevăr eram un grup foarte unit, un grup solid și am făcut performanță ca și echipă, nu neapărat individual. Și cred că asta este o lecție pentru tot ce înseamnă sportul de echipă și acum na, ne referim la fotbal. La, noi atunci eram un grup care eram super altruiști, puneam nevoile colegilor de multe ori în fața nevoilor noastre și cred că asta a făcut diferența să ajungem să jucăm la nivelul. Poate în ziua de astăzi, eu știu, luați post pe post, sunt jucători mai valoroși din punct de vedere știu, tehnic sau ca și veleități fotbalistice, dar înainte, după cum bine știm, fotbalul simplu este cel mai greu de jucat. Noi, într-adevăr, ne jucam un fotbal simplu, aveam o calitate a pasei, a tuturor procedeilor și cred eu că asta, în momentul de față, nu prea se mai... Jucătorii români nu mai au aceste calități care ne-au făcut pe noi să ajungem la nivelul acela.
1: Dar uite, apropo de asta, că e clar, nu o să mai vedem așa o semifinală. Îmi amintesc că atunci că îl întreba, nu mai știu, cred că Downing îl întreba pe Dică la un moment dat acolo, îl întreba dacă joacă finala, că dacă are încă un galben, că luase un galben și l-a întrebat fix
0: da,
1: asta.
0: Da, și nu juca, da.
1: Da, și nu juca în finală. Exact, și asta mă gândeam, deci nici ea de la Middlesbrough nu credeau că pot întoarce meciul la cum jucase Steaua.
0: Da, noi am jucat atunci, țin minte că prin minutul 65 aveam 2-1 și mă întreabă Rochenbach, trebuia să bată lovitură liberă și stăteam în fața lui și mă întreabă Rochenbach, îmi spune și că hai mă, acum nu te mai așez că mai trebuie să dăm 3 goluri. Adică ei practic au început să spere doar în momentul când au dat al treilea gol. Nici măcar la 2-2 nu simțeam.
1: Așa zic și eu, da. La 3-2 au simțit
0: da,
1: că se poate.
0: La 3-2 a fost declicul ăla în care chiar se poate și mai ales că aveau nu știu cât mai țin minte din acea perioadă, dar în sferturi, practic înaintea meciului dublei cu noi, ei au trecut de Basel exact sub același scenariu. Au pierdut meciul 1-0 în tur, acasă au fost conduși cu 2-0 și au câștigat cu 4-2 în ultimele minute gol Macarone.
1: Exact, da. Știi
0: deci
1: minte.
0: Exact cum ne-au bătut pe bază și ne-au bătut și pe noi.
1: Și pe voi, da.
0: Asta, atât
1: dar
0: a
1: după aia, ții minte că i-a călcat în picioare Sevilla în finală, 4-0 le-a dat.
0: 4-0, da, dar na, pentru noi a fost să ai șansa, adică odată în viață, nu știu, sau în istoria unui club a pus să joace o finală de cupă europeană. Vedem echipe foarte mari din Europa care n-au avut șansa să joace o finală de cupă europeană. Și da, noi ne-am, așa a fost să fie, dar e clar că ne mândrim cu parcursul respectiv, iar faptul că noi acum sărbătorim 20 de ani, a plecat totul de la o glumă cu Vasile Maftei, în care am spus, mă, uite, să fac 20 de ani, ce ar fi să jucăm un meci? Să fie ca o revedere a tuturor. Și într-un final am reușit, a fost destul de greu, pentru că ca să organizez un meci de acest nivel, în primul rând, sunt foarte mulți factori implicați. În primul rând, stadionul, da? Pentru că dacă jucam în Ghencea, nu voiau rapidiștii. Dacă jucam în Giulești, nu voiau steliștii. Trebuia găsit un stadion neutru. Arena Națională, după cum bine știm, este ocupată cu concertele.
1: Da, da. Chiar pe 28 stadion... mai, chiar pe 28 mai da. Cânt Iron Maiden, adică în ziua în care da, faceți da, voi meciul. Da.
0: Am vrut să fie totuși, să aibă și o semnificație, să fie într-o zi de joi, când se juca înainte Cupa UEFA. Am găsit data de 28 și, practic, mulțumim celor de la Arcul de Triumf că ne-au ajutat, în special domnului director, și ne-au ajutat ca să ținem acest meci. Pentru că pe 29, a doua zi, dacă, nu știu, lucrurile... Dacă FCSB-ul trece de Botoșani și

0: Dinamo stătrează locul a doua zi după noi, se va juca meciul Dinamo-FCSB, cred, ca și baraj pentru conferență.
1: Pentru conferență, da, exact, exact.
0: Da. Și de asta, noi suntem, cred că cel mai frumos, cel mai important lucru este că, odată, va fi toată brigada, să zic așa, Olăroiu, Răzvan Lucescu, domnul Copos, sper și cred că și domnul Becali, toată conducerea noastră, de la Mihai Stoica, Vasile Argăseală, Marius Lăcătuș, pe vremea era președintele nostru, adică este un meci în care să pot uni toate lucrurile și să lăsăm puțin rivalitățile la o parte și să ne bucurăm de un eveniment frumos, pentru că și acum am foarte mulți, nu știu, oameni de 25-30 de ani care mă opresc pe stradă și spun, Doamne, cred că a fost ultima generație cea mai frumoasă a voastră. Și într-adevăr, să joci 3 ani de Champions League, să joci o semifinală de Cupa UEFA, într-adevăr, au fost performanții și mă bucur că am fost contemporan cu acele performanțe.
1: Uh-huh. Apropo, aș vrea să te întreb, de ce nu ai urmat calea asta antrenoratului Florin?
0: Pentru că la 28 de ani, când eram în Germania, că a început cu descrierea și într-adevăr am jucat la München 1960, avantajul, să zic așa, și aici am fost puțin norocos, în momentul când m-am dus la München, 1960 era o echipă care se bătea pentru promovare în Bundesliga, juca meciurile de acasă pe Allianz Arena și chiar era o echipă de top. Juca meci de meci acasă cu 40.000, 50.000 de oameni și acolo am cunoscut niște oameni importanti care m-au dus pe zona de business, mi-au oferit o oportunitate, am îmbrățișat-o și practic nu am mai avut timp să mă mai gândesc la altceva decât la proiectul pe care l-am început când am fost la München și după aia când m-am lăsat, practic am poposit direct în birou a doua zi și n-am
1: avut. Am înțeles, deci asta a fost legătura practic. În Germania te-a atras mai mult zona asta de business.
0: Da, nu neapărat că m-a atras, dar...
1: Sau oportunitatea.
0: Acolo, practic, eu am avut o ambiție, în momentul când eu am avut ambiția să rămân în fotbal, doar că să rămân într-o poziție de conducere, nu pe banca tehnică. Nu m-a atras niciodată partea aia. Eu la München 1960, ca să dau un exemplu, mă duceam pe birouri, pe la ticketing, să văd exact campaniile de marketing, cum le fac, biletele, cum să... Adică m-a atras mereu partea asta organizatorică și am zis că dacă am un business al meu și sunt independent financiar, o să pot să pun anumite condiții în cazul în care cineva îmi solicită serviciile, să zic așa. Și dacă sunt independent financiar, pot să-mi respect principiile. Ceea ce s-a și întâmplat, am avut câteva oportunități, cel puțin aici în Moldova, să fiu președinte de club. Și bineînțeles că nu ne-am înțeles, pentru că eu sunt un tip care nu acceptă nici măcar o zi de întârziere a salariilor pentru angajați, pentru jucători. Și după o oră de discuții încheiam, nu mai ajungeam la partea financiară.
1: Uh-huh. Am înțeles.
0: Da, și de asta am zis că și atunci am decis că e mai bine să rămân aici, mai ales că business-ul meu este direct implicat cu tot ceea ce înseamnă fenomenul fotbal. Eu sunt director regional pe România la cea mai mare companie care vinde echipament sportiv din Europa și atunci am foarte multe echipe la Liga 1, la Liga 2, la Liga 3, academii cărora le dau echipament și practic sunt aproape de fenomen, dar sunt aproape în condițiile mele, cum s-a spus.
1: Uh-huh, am înțeles, da. În încheiere aș vrea să te întreb, Florin, cine crezi că o să ia campionatul în Liga 1?
0: Acum că a luat cupa, eu de la început, când am văzut că ambele sunt implicate, am zis să iau una cupa și una campionatul. Cred că așa ar fi frumos. Uh-huh. Deci dacă luau Cluj cupa, voiam Craiova. Așa dacă a luat Craiova cupa, aș dori Cluj. Pentru că e păcat. Sunt două echipe frumoase ale campionatului, sunt două echipe care într-adevăr au fost cele mai constante. Și ar fi păcat să fie o pierzătoare totală și o câștigătoare totală. Acum, eu cred totuși că Ucluj are puterea necesară să bată în bănie Și chiar e frumos, pentru că e un meci cu titlul pe masă.

0: și nu mai sunt, acum sper să fie toate lucrurile, să nu mai avem parte de scandaluri, var, nevar, pentru că vedem, nu există, nu știu, aveam speranța că odată cu varul ăsta se vor termina discuțiile despre arbitraj, dar vedem că etapă de etapă mai mari sunt discuțiile.
1: Da, a zis bine Crăciunescu atunci când s-a implementat varul în România, a spus că să vedeți că o să fie mai mari probleme decât atunci când nu aveam var. Și a, uite că are dreptate.
0: Da, are dreptate, din păcate, și da. Și acum îl parafrazez și eu pe Mutu, a zis într-o emisiune, pare că varul ăsta e de pe temul.
1: Da, exact, așa, are dreptate, da, foarte bun a zis-o, da. Da, da, a zis-o bine că e de pe temul, așa arată, da. Când vin ăștia cu liniuțele și trag și ce ne spun acolo, e, te doare mintea, corect. Bine, Florin, mulțumim mult de tot pentru prezența radio. Seară plăcută și mult, mult succes pe 28 mai.
0: Și eu mulțumesc și cu această ocazie chiar îndemn pe toți iubitorii fotbalului din București, cel puțin că acolo se va ține meciul, e meciul unei generații și să nu uite să-și cumpere bilete, pentru că dacă nu e stadionul plin, pentru noi chiar va fi o dezamăgire, pentru că noi pentru asta jucăm fotbal. Este un meci pe care îl jucăm nu pentru bani, nu pentru faimă, nu pentru nimic, doar pentru oamenii care ne-au fost alături în acele momente.
1: Să le reamintiți fanilor de ultima performanță a fotbalului românesc.
0: Da, va fi un meci pe bune. Adică nu va fi un meci de la demonstrativ în care dacă e 2-0 se dă nu știu care la o parte. Nu, deci va fi un, pentru că nu știu, dar cam toți suntem fit. Deci e chiar un meci pe bune. N-am uitat fotbalul, n-aveam cum să-l uităm. Cam toți avem 40 și de ani, deci nu suntem trecuți de 50 și 60, deci suntem fit, suntem în formă și chiar asta vroiam să promovăm. Va fi un meci practic 100% pe bune, se va juca de la egal la egal, nu există menajamente. Și apropo, că arbitrii, ca să dau și din casă, vor fi arbitrii generației noastre, va fi Cristi Balaj și cu Sandu Tudor, da? Și la centru vor face schimb și de asta zic, adică chiar toate lucrurile care sunt exact toate din acea perioadă și cred că e o perioadă melancolică pe care mulți dintre noi vrem să o retrăim.
1: Corect, e ultima perioadă romantică a fotbalului românesc.
0: Da, da,
1: da.
0: Bine.
1: Mulțumesc, numai bine, sănătate, Florin Lovin,
0: sănătate.
1: Numai bine. Florin Lovin la radio, la Sport Total FM Champion, ați auzit, 28 mai, UEFA Fantastic, meci rapid, Steaua, reeditarea, sferturile de finală din Cupa UEFA, atunci când Viorel Moldovan plângea la sfârșitul meciului și consola Cosmin Oloroiu, celebra fotografie din Pro Sport de la acea vreme. Țineți minte, a fost 1-1 și 0-0 și regula gol în deplasare a calificat Steaua la acea vreme în semifinală. 0-0 FC Argeș cu Rapid, ocazie uriașă a lui Christensen mai devreme, un șut superb scos de Straton. Asta a fost și emisiunea, ne auzim mâine la Liga de Weekend la ora 16, weekend superb să aveți pe mâine, șampionilor. V-am pupat, noapte bună!
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Black coffee is my name.